Стабат Матер от Джовани Батиста Перголези. Слушахме академичния хор на украинското радио Платон Майборода и капела Лятошински с солистите Людмила Монастирска сопран и Алла Позняк мецосопран и диригента Юлия Ткач. Продължаваме с музика на Микола Лисенко. Тъга, опус 39, изпълняват Анастасия Кубекина, виолончело, и Жан Селим Абделмула, пиано.

Така звучи Опус 39, назован Тъга от Микола Лисенко в изпълнението на Анастасия Кубекина виолончело и Жан Селим Абделмола пиано. И отново музика на същия композитор, но фантазия по две украински теми за флейта и оркестър в изпълнение на Юрий Шутко, флейта и симфоничния оркестър на Украинското национално радио под диригентството на Вячеслав Блинов.

Така звучи фантазията по две украински теми за флейта и оркестър на Микола Лисенко в изпълнението на Юрий Шутко, флейтист, и симфонични оркестър на Украинското национално радио, воден от Вячеслав Блинов. А сега от украинската музика ще преминем към швейцарска. Ще чуем соната за цигулка в ла минор, опус 19 на Вилхелм Стенхамър. Изпълняват Давид Ойстрах – цигулка и Грета Ериксон – пиано.

Чухме соната за цигулка в ла минор, опус 19 на Вилхелм Стенхамър в изпълнение на Давид Ойстрах цигулка и Грета Ериксон пиано. Продължаваме с музика на Райнхолд Глиер. Ще чуем концерта за арфа в ми бемол мажор, опус 70.

Лука и Грета Ериксон пиано. Продължаваме с музика на Райнхолд Глиер. Ще чуем концерта за арфа в ми бемол мажор опус 74 с солист Емили Хойл и съпровод на симфоничния оркестър на Бил Солотурн в Швейцария, диригент е Каспар Цендер.

В транскрипцията на Владимир Хоровиц ще чуем виртуозната фантазия по теми из операта «Кармен» в изпълнение на самия Владимир Хоровиц.

Слушахме концерт за арфа в ми бемол мажор, опус 74 на Райнхолд Глиер в изпълнението на Емили Хойл, арфа и симфоничния оркестър на Бил Солотурн, Швейцария, под диригентството на Каспар Цендер. А сега френска музика. Жорж Бизон.

Така звучи фантазията по теми из операта «Кармен» на Жорж Бизе, интерпретацията и транскрипцията на Владимир Хоровиц. Слушахме документален запис с ценно значение, а на финала на Еврокласик Ноктюрно ще чуем музика на Джовани Батиста Парголези, неговия концерт за цигулка в си бемол мажор, в изпълнение на Андреа Келер цигулка и ансамбъл Концерто Кьон. С това дежурният екип на програма Христо Бота ви пожелава ведър и спокоен ден.

езика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Поемане на нов държавен дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро за осигуряване на плащанията до приемането на новия бюджет за пенсии, заплати и за разходи по проекти и по плана за възстановяване и устойчивост одобри на първо четене Народното събрание. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 5%

0: 2% от брутния вътрешен продукт до 2035 година, прие Министерския съвет. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призова за дипломатическо решение на войната. От опозицията в парламента изразиха притеснения, че с противоречиви послания по темата военна помощ за Украина, правителството поставя под въпрос стратегическата позиция на България и хиляди работни места в оръжейната промишленост. България очаква от Република Северна Македония да изпълни критериите за членство в Европейския съюз, да се спасват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата. Това е подчертала президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Силяновска-Давкова. Пред журналисти президентът на Република Северна Македония коментира, че потенциални промени в конституцията на страната й са отговорност на народните представители в Скопие. А външният министър Тимчо Моцунски заяви, че страната му държи на позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция. По думите му, ако това условие за начало на преговори за членство в Европейския съюз бъде изпълнено, то София може да отправи към Скопие други искания, които да блокират преговорния процес. Комисията за защита на конкуренцията проверява имало ли е натиск от страна на търговски вериги спрямо земеделски производители да намаляват цените на доставка след началото на правителствената инициатива «Кошница с грижа». Правителството освободи от длъжност Милена Кръстанова като директор на Националната агенция за приходите и назначи на поста Борис Михайлов. Липса на политическа подкрепа посочиха като мотив за подадените от тях оставки управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски и заместникът му Момчил Мавров. За времето днес Иван Василев. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Враца. В София в момента температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 96%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони той ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието, където ще е слънчево, с умерен югоисточен вятър, най-високите дневни температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. За София максимална температура около 28. За днес, 11 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

Дълбоко, дълбоко под земята било царството на децата. Пълно с виенски колела, въртележки, парзалки, моторчета Хонда, конструктори Лего и всякакви играчки, които могат да се видят само на сън. Цар в детското царство било едно момче. То никога нямало да порасне, така както и всичките му поданици си оставали завинаги деца. Децата в детското царство не ходили на училище. По цял ден си лежали и похапвали шоколадови бомбони. Наистина си живеели чудесно, докато един ден се чул гръм. Неизвестно как космически кораб от неизвестна планета се озовал в детското царство. От кораба наискочили невиждани същества с големи глави и малки тълца. Тези извънземни били много зли и за 2 минути успели да пленят царя. Но едно малко момченце, което било много любопитно, успяло да се мушне в космическия кораб. Взело да натиска разни копчета вътре и ето, че кораба започнал да потъва. Все по-дълбоко и по-дълбоко. Стигнал толкова надълбоко, че спукал трабата на сладоледената фабрика на детското царство. И в царството от всякъде потекал сладолед. Извънземните така го харесали, че започнали да се подуват като балони и да се пръскат един по един. Така се самоунищожили от преяждане, а в царството си заживели щастливи, както преди.

0: имаш.
1: Казвай, как си ти? Нещо ново вкъщи. Здрави сте, нали?
0: Да, здрави сме. Преди малко закусих. Батко каза, че не е гладен и отиде в другата стая.
1: Кажи ми, без мен дали успя урока да научиш? Но ще с добре ли спа?

0: магия.
1: Каква магия?
0: Добра магия.
1: Кога?
0: Когато те видя.
1: Чакам, не се бави.
0: До скоро.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати,

0: отчита финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чиито цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на Съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие. То ще се проведе на учебния полигон Корен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способности на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините, Стоян Радев.
0: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена.

0: жена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че два кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
1: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес. Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че два въздушни обекта са паднали близо до район Флюжен и Ливан, в който действат израелски войници, съобщава Ройтерс. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: В числено изражение спадът бюджетния дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Върховният комисарият на ООН за бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че Атлантическият маршрут

0: труд продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото посещение на папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демянос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства, като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес, търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
3: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Vidas Art Arena. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Dance, House и кросовър хитове. За новините Стиляна Алексиева.
1: В навечерието на световното първенство по футбол, папа Лъв 14 призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа Лъв 14 вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Ред е на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Доброто.

0: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью-Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан-Антонио с 107-106 точки, поведе във финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6-7 и 5-7 срещу Андреа Гуериери, представител на домакините. Футболният Левски започна летната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка. Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол. Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Бодев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
1: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Руси и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузския проток след нови американски въздушни удари

0: по-ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави участват в започващото днес световно първенство по футбол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР!
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР!
2: Роня, дъщерята на разбойника, по Астрид Линдгрен, четвърта, последна част.
3: Ей, ставай, поспалано! Сямката вече цвърчи на огъня и те кани да си хапнеш.
0: Кога я улови Бирк? Чудесен се сънувах. Разчупих топъл хляб, хлябът на Ловис. Дори миризмата му усещах.
3: Дъхъв сън си сънувала. Но и рибата си я бива. Я опитай. Няма да умрем от глад, Роня.
0: Ох, вкусно е. Ох, ей, Матис, открай време, обича сямга. Няма да умрем от глад. Поне до зимата.
3: Зимата е още далеч. Защо да мислим за нея? О!
0: Какво стана? Ръцете ти целите са в мехури. Миличък Бирк.
3: Това е от стъргането на гаванките. Уж брезовото дърво е меко, а то... Но имаме вече цял сервиз. Повече няма да дълбае. Ще наточа ножа. Къде е той? Дай ми го.
0: Ножът ли?
3: Да.
0: Ами, той е при тебе. Нали си чистил рибата?
3: Чистих я долу на потока, без нож. С остра треска. С нощи ти дялка своите стрели. Дай го.
0: Не е в мен. Къде си, Диана? Ти го държа последен.
3: Лъжеш, ти го държа.
0: Не.
3: Нали ти казах да го пазиш?
0: Ама...
3: В тази гора без нощ ще загинем.
0: Да го беше пазил по-добре тогава. Държиш се като истински негодник. Обвиняваш другите, когато ти си направил белята.
3: Аха, ето че отново си показа ногтите, разбойническа щерко.
0: Да.
3: Никак не си се променил. И защо аз трябва да живея с теб, дива витро?
0: Ще ти спести това тегло, Бурков разбойник такъв. Живей си с това остър нож, ако го намериш. Върви по дяволите.
3: И върви по дяволите, да те отнесат витрите дано. При тях. Ти е мястото, вироглава, глупава и непоносима разбойническа щерко.
0: Отивам си завинаги, глупав, смъдлив и непоносими и разбойнически сине.
3: Отиде си. Домъкна цяла камара торф от блатото и си отиде. Кой ще ме лекува раните? Нали Лови си е научила да лекува с този торф? А, ето го ножа. Под торфа останал. Ще го наточи и когато Роня се върне... Ще се върне ли? Цял ден я няма. Останала е без сила. Гладна и уморена. Ех, Роня, Роня...

От гората плъзна мъгла. Сега ще дойдат подземните същества и ще ме скрият под земята. Нека Бирк умре от мъка. Ще остане сам и ще бъде доволен. Ох, краката вече не ме слушат. Ще легна на мъха. Да става каквото ще. Вече не ми е мил света.

0: бъде доволен.
1: Ох, краката вече не ме слушат. Ще легна на маха. Да става каквото ще. Вече не ми е мил света. Бирк не ме потърси. Защо не ме потърси, Бирк?
2: Разбойническа щерко! Къде си? Сестричко! Роня!
1: Търси ме. Нека ме търси. Нека обходи гората.
3: Какво ти е, миличка? Защо плачеш?
1: Бирк, тук съм. Ела!
3: Роня, под този торф, дето го донесе, намерих ножа.
1: Ножът? О, а ние каква къвга вдигнахме за него. Къде беше той?
3: Нали ти казах, под купчината от торф го намерих. Роня, да си обещаем, никога вече няма да се караме. За нищо загубено или счупено няма да си казваме лоши думи.
1: Заклевам се. За нищо на света. За един нож щехме да се разделим.
3: Страшно е, като си помисли. Ти, сестричко, струваш повече от 1000 ножа. Ти си по-ценно от 1000000 ножове.
4: Сега ти стана по-лут, отколкото е позволено. Така казваше Ловис, когато Матис започваше да я хвали за нещо.
3: Лут съм от радост. Отново сме заедно. Да живее моята смела, умна и красива Роня!

0: Усещаш ли, Бир, как умаиващо мириш? Възможно ли е друга някоя гора да има толкова благоухание?
1: Така е след дъжд. Цяла нощ, Валя. Идва Сентарон. Но да не мислим за нея. Ще яздим ли днес? Сигурно Дивчо и Щурак не чакат при дъба. На тях им харесва да препускат като диви през гората, а ние да държим здраво гривите им.
0: Много се изпатих, додето им хареса. Нямам здраво място по себе си. Но тези два звяра вече са наши. Вече знаят кой ме господаря. Да вървим при тях.
1: Първо ще изтичам до пещерата да взема юздите. Нали знаеш, че ги изплетох от теленова кожа? Трябва да свикват с тях.
0: Бирк, забелязал ли си, че нашата Лия вече няма толкова много мляко, както преди?
1: Сигурно след месеци ще си има ново жръбче. Така става.
0: Значи, млякото съвсем ще пресъхне. Значи ние отново ще пием само изворна вода, така ли? И брашното, което Ловис ни остави с Кришум, и то е на свършване. Идва есен, Бирк.
1: Езерата са пълни с риба, гората с пилци, с листа и корени. Я виж колко ягоди и малини има около нас. Скоро и боровинките ще озреят. Не се

Костюрака, Дивчо! А-а-а!

0: минал през пещерата ни. Това си ти, малък Клипен.
1: Да.
0: Твоя този сплескан нос, тази роша във врадата глава. Ей, защо си дошъл тук?
1: Да се полюбувам на изгледа. Потокът, цялата гора. Красиво е да се съзерцава от вашата пещера.
0: Хайде, стига, малък Клипен. Хубаво е, ама с празен стомах не е чак толкова хубаво да се съзерцава. Какво ни носиш?
1: 5 големи хляба от тия на Ловис и...
0: Ух, как апетитно ухаят! Хлябът на Ловис! Кажи, Бирк, има ли нещо по-чудесно на земята? Ей, защо се криеш зад скалата, Бирк?
1: Възпитан малък таралеж. Знае, че разговорът ни е интимен. Роня, носи ти и кисийка сол и голяма буца масло от козите на Ловис.
0: Значи Ловис знае къде сме. О, има майка, която знае всичко и мисли за всичко. Солта ни свърши още преди 3 дни.
1: Може би една майка усеща тези неща, когато нещо важно за детето ѝ е на привършване. И тя знае. Ами ти, Роня...

0: ли да се връщаш вече? Тъжен е Матисовият замък без теб.
1: И Матис ли е тъжен? И той ли ме чака да се върне? Кажи де.
0: Матис дори не споменава името ти. И на нас е забранил. По дяволите. Пловис ми забрани да говоря по този въпрос.
1: Няма да се върна. Що Матис не ме смята за своя дъщеря? Няма. Така кажи на всички. И на Матис го кажи.
0: Благодаря. С такъв поздрав, ако се върна, ще изхвърча от дяволското гърло в пропаста. И Пер Черепа не смее да каже нещо за теб.
1: Как е той? Мисли ли за мен?
0: Само ти си му в ума. Той много е изнемощял напоследък, Кроня. Хайде, върни се. Много е печално у нас. Матис или мълчи, или ругае. Вдига врява за нищо и никакво. И занаятът му не върви. Гората е пълна със стражници. Фюсок го заловиха. И е в тъмницата на управника. Там са и двама от бурковите разбойници.
1: А Матис, в последно време не се ли смее като някога?
0: От онова утро, когато ти прескочи дяволското гърло, никой не го е чул да се засмее.
1: Ох, върви си, малък клипен, няма да ме разплачеш. Поздрави, Ловис, благодаря и че мисли за мен. Нека никога не ме забравя.

0: От 2 часа не си казала дума, Роня. Хайде, хвърли се в потока, той ще те успокои. Само към глупския водопад не ходи.
1: Точно там мисля да доплувам. Хайде, стигни ме!
0: Е, не плувай вече нататък, Роня. Под водопада има страхотна бездна. И водовъртеж. Там вилнеят дивите витри. Връщай се, Роня! Роня! Роня! Гони си за този брезов кон. Плувай към мен.
1: Клонът се носи към глупката скала. Бирката си не бири.
0: Вани се за кръста ми, пусни клона. Още малко, Роня.
1: Нека ме погълна водата. Нека ми погълна двамата.
0: Дръж се здраво за мен. Дръж се здраво, почивай. Аз ще достигна брега.
1: Свършено сте, аз бреч.

0: слънцето блести ми в очите. Аз съм жив. Бирк.
1: Тук съм, сестричко, до теб съм. Цяла нощ сме спали на брега. Все пак доплувахме. Извлякох те, но нямах сили да те занеса до пещерата. Роня? Виждаш ли ме, Роня?
0: Виждам един червен пърлеж. Остър и бодлив.
2: Хайде, ставай, мързелано. Огънят е изплезил 100 езика, рибата е опечена. Ставай.
0: Вкусно мирише, но ми омръзна тази риба.

0: Ти ми, Ловис! Ти си тук!
1: Знаеш, защо съм дошла, нали? Не ти нося хляб. У нас има много. Ела си, Роня. Време е зимата, скоро ще дойде.
0: Никога. При Матис никога няма да се върне.
1: В такъв случай ще се стигне до там, че Матис ще се хвърли от дяволското гърло.
0: Заради мен ли? Но нали малък клипен ми каза, че той името ми не споменава?
1: Да, да, да. Докато е буден. Но всяка нощ плаче и те вика в съня си. Аз вече едвам го издържам, не мога да заспя, Роня. Роня, тежко е да гледаш как някой до теб така жестоко се мъчи. Нечовешко е, миличка.
0: Ти, Ловис, ако беше дете и имаше баща и той каже, че се отрича от тебе, ти щеше ли да се върнеш при него?
1: Нямаше да се върна. Ще трябва първо той да ме помоли за това.
0: Матис никога няма да го направи.
1: Еми, инатът му е колкото на стомагарята. Ще си вървя вече, Роня.
0: Не, не, нека полегна на коленете ти. А ти ми изпей вълчата си песен.
1: Тя се пее, когато луната се усмихне. А сега слънцето се е засмяло до ушите.
0: Моля ти се, Ловис, не гледай слънцето. Пей.
1: Спете, спете и очите затворете, сиви вълци, страшни витри. Вие сте на мокро, ние сме на топло. Моята дъщеря страшна е и зла.

0: право да ти се сърди. Всичко е тъй, както трябваше да бъде. Ти си Роня.
1: Аз съм Роня. И все пак, искаш ли да бъдеш мой брат, въпреки всичко?
0: Ти знаеш, искам до край и завинаги. Но на нас ни остава само една къса есен. Когато зимата дойде, няма да си вече тук.
1: Ами ти? Къде ще бъдеш ти, Бирк?
0: Ще бъда още тук.
1: И ще умреш от студ?
0: Може би да, може би не. Ти от време на време ще идваш на ските си и ще проверяваш как съм, нали? Поне това ще направиш.
1: Нали? Ако зимата е такава като миналогодишната, няма да мога да пресъка гората и на ски. Ако останеш в мечата пещера, свършено е с теб, Бирк Буркасон.
0: И така ще е по-добре. Но сега още е началото на есента. Нека не си разваляме настроението с нещо, което ще дойде.
1: Да, Бирк. Събрала съм лятото в себе си, както дивите пчели са събрали меда. Една голяма пита с лято имам в сърцето си. И знаеш ли какво има в нея? Изгреви и зрели ягоди, луничките от твоите ръце, лунната светлина огряла вечер среброто на потока, и звездното небе, и гората за жегата на пладне, и ситен дъждец.
0: Има и катерички. И лисици, и елени, и зайци.
1: И всичките диви коне, които познаваме, и плуването, и ездата.
0: Истинска медна пита събрала цялото лято. Продължавай да събираш есенния мед. Събирай, събирай за дългата зима.
1: Каква мъгла! Не се бой, Бирк. Ще намерим пътеката до нашата пещера. Чуваш ли? Съществата от подземния свят ни мамят с музиката си. Искат да слезем при тях. Пер Черепа твърдеше, че появи ли се песента на подземните, есента е дошла в пълната си сила.
0: Горите отвъд потока днес са побелели от скреж.
1: Мразовито е. Вече нашият огън не топли.
0: Наближава тъжното време, когато моята сестра ще напусне нашия огън. Ще иде да се грее на друг.
1: Друг? Аз нямам друг огън. Огънят на Матис никога вече не може да ме сгре отново. Отивам да налея ведрото от потока, Бирк.
0: Идвам с теб. Трудно ще го донесеш по стръмната пътека.

0: Натане, Матис! Той е и никой друг! Матис!
1: Лона, малка моя, детето ми, ти си отново до мене.
0: Наистина ли съм ти отново дете, Матис? Твое дете!
1: Така, както си била винаги мое съкровище. Плаках, страдах, скърцах с зъби. Верно ли е онова, което Ловис каза, че ако аз дойда при тебе и те помоля да се върнеш? Върни се, Роня. Ето, дойдох да те взема.
0: Оф, по-труден миг в живота си не съм имала. Бирк! О, Бирк!
1: Бирк Буркасон, ела тук. Искам да ти кажа две думи.
2: Говори! Какво искаш?
1: Ще кажа откровенно да те напляскам, но няма да го направя. Вместо това най-горещо те моля да дойдеш с нас в моя замък. Не мисли, че ми харесваш кой знае колко, но щом се харесваш на моята дъщеря, може би и аз ще се науча да те харесвам.
0: Чудото стана! Матис, трябва да поговоря с Бирк насаме. Трябва да му обясня чудото, Матис. Ти си съгласен да го приемеш като скъп гост? Съгласен си да живее с нас, нали?
1: Така да бъде. Ще отида да видя моята скъпа меча пещера.
0: Защо мълчиш, Бирк Буркасон? Не вярваш ли в чудото?
2: Да се прибираме у дома. Кой дом? Да не искаш да стана момче за всичко, да угаждам на Матис и на неговите разбойници. За нищо на света, сестрички. Върви сама.
0: Животът е нещо като скъпоценност, Бирк. Трябва да се пази. Така казваше Пер Черепа. Ако останеш тук зимата, ще се погубиш. И ме ще погубиш, защото...

0: просто няма да мога да го преживея.
1: Няма да те погубим. Ще го преживееш.
0: Няма да мога. Ще остана с теб, глупако. Искаш или не искаш, и аз ще замръзна заедно с теб.
1: Знаеш ли какво изрече току-що Роня?
0: Знам. Нищо не може да ни раздели. Ти го знаеш, вироглавец.
1: Скъп ми е твоя живот, Роня. Ще те последвам където и да си.
0: Помня. Да вървим да угасим огъня, да съберем багажа си. Зимата пещерата ще бъде дом на мечките, но на пролет... Матис! Тръгваме!
2: Тръгваме! Няма да ми е лесно да свикна с рижата ти, Муцуна, но щом ти си с мен, Роня, това няма значение. Знаеш ли какво каза Пер Черепа? Той смята, че стражниците и управникът накрая ще победят. Ако искаме да оцелеем, трябвало да се обединим. Аз и Бург. Моите разбойници и неговите. Глупак!
3: Матис, искам да се прибера първо дома. Искам да видя Ундис. Но ти обещай. Мога ли да идвам, когато си искам в твоя замък, за да виждам Роня?
2: Няма какво да обещавам. Знам, че ще идваш въпреки всичко. Жалко, дето баща ти е такъв негодник. Инак можехме да обмислим глупавия съвет на Пер Черепа за обединението, де.
4: Ти си негодник, Матис.
0: И двамата са негодници. Разбойници. Всеки ден ще идваш при мен, Бирк Буркасон. Всеки ден. Но до истинската зима има още един месец. Пак ще кръстосваме гората с дивчо и щурак, нали? Ха-ха!

0: Това е Бурка. 300 дявола. Защо се дере такъв?
1: Дявола, ти си погребалното плотно, Бурка!
2: Оле, ти си го примати!
0: Я направете кръг около полянката, момчета! Дръж се, Матис!
1: Тихо! Аз те вот!

0: Я направете кръг около полянката, момчета! Гръс се, Матис!
1: Чайте! Тихо! Аз те водя боя! Без удари в слабините! Без мошенничества! Ако ще бъде бой, нека да е честен! Започвайте!
0: Ура! Няма по-силен от нашия Матис! Няма! Няма по-силен от нашия Матис!
2: Няма и с по-добро сърце от Матис!
1: Бурка! Бурка! Аз те победих! Но ти казвам, от днеска ние сме братя. Името и честа на главатар ще си запазиш. С хората си ще се разпореждаш сам. Но в решителните схватки със стражниците помни. Матис е най-могъщият главатар и думата му ще стои над твоята. Запомни го.
3: Ще им стигне ли еленовото месо или да приготвя и филета, Пер?
4: Нито яденето, нито пиенето ще им стигне, Ловис. Нали се попритемяват две разбойнически дружини? Кога си виждала и чувала такова нещо?
2: Братко Бурка! Братко Бурка, не тъгувай, задето не ти провървят днес. За Бурковия род ще настъпят по-добри времена. Няма да ни има вече нас, но твоят червенокос таралеж е смел. Ще порасне и ще стане и силен. Главатар над главатарите ще бъде. Моята Рония не иска да води дружината ми. А щом веднъж е казала това, така ще стане. На Лови се е метнала.
3: Матис, чакай! Ти мислиш, че Бъркасон ще стане разбойнически главатар? Така ли мислиш?
5: Но, без колебание, така ще стане. Той ще накара гората да пропищи.
6: Ето, виждате ли дясната ми ръка? Заклевам се във всичко най-свято. Никога няма да стана разбойник. За нищо на света!
5: Чакай! Бирк, ела тука! Какво каза?
2: Не се отчаивай, Бурка! Свиква се и с тази мисъл. В днешно време не се излиза на глава с нашите деца. Правят каквото си знаят.
5: Но тогава гордият разбойнически живот на двата рода, Матисовия и Бурковия, ще замре. Ние в легенда ли ще се превърнем, а?
3: И тази легенда ще се превърне в забрава.
7: Ей, тъй, Лойс.
3: Скоро! Много скоро!
1: Пий, Бурка, пий. Докато ние двамата сме живи, ще се бием с управника и неговата паплач. До тогава нека се веселим, а бъдещето, то ще ни превърне в забрава. Надувай тромпета!
4: Сега старото ми сърце е спокойно. Нито ти, Роня, нито Бирк искате да продължите разбойническия живот на бащите си. За това съм мечтал цял живот. Макар че и аз цял живот съм бил разбойник.

0: Снегът се топи, Бирк. Отново ще можем да ядим на валящ урак и Дивчо.
1: Скоро ще можем да се пренесем в нашия щастлив дом. Ех, как на воля живяхме в мечата пещера, но...
0: Радвам се, братко, че и ти не искаш да ставаш разбойник.
1: Никога. Нали се заклех? Но понякога си мисля, как ще живеем?
0: С теб животът е

0: прекрасен. Така ли ще бъде винаги, Бирк?
1: Ако двамата го искаме от цялото си сърце, така ще бъде.
0: Каквото искам аз, ще го искаш ли и ти, Бирк Буркасон?
1: Ще го искам, ако и ти искаш това, което искам аз, Роня Матисон.
0: Запуши се ушите, Бирк. Сега ще чуеш моя пролетен вик.

Радиотеатърът представи Роня, дъщерята на разбойника, по Астрид Линдгрен, четвърта последна част. Превод Стела Стоилова, драматизация Маргарита Венкова, редактор Будинка Русанова. Участваха Стефан Илиев, Лили Райнова, Никола Стефанов, Майя Димитрова, Надя Тошева, Елза Лалева, Владимир Пенев, Банко Банков, Кирил Варийски, Вълчо Камарашев и Любомир Младенов. Екип в студиото: Зоя Стефанова, Пепа Миланова, Цветанка Господинова, Валя Бояджиева и режисьор Илияна Беновска.

0: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. До края на туристическия сезон ще бъде подписан договор и ще бъде намерено решение за изграждане на нов гранично-пропускателен пункт Калотина градина 2 между България и Сърбия. Това каза сръбският министър-председател Джуро Мацут, предава БТА, като уточнява, че това е съобщено в първото му интервю за българска медия. Правителството вече одобри междуправителствен меморандум с Република Сърбия за определяне на условията за откриване на съвместен контролно-пропускателен пункт Калотина градина 2. Новият пункт ще бъде в близост до сегашния и ще е за хора и леки автомобили с сезонна ангажираност и определено работно време. Всяко от договарящите страни ще изгради на своя територия необходимата инфраструктура. Дискусия на тема бъдещето на регионалните новини ще се проведе в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция. Организатори на събитието са БТА и Съвета за електронни медии. В разговорите ще участват представители на съвета, генералните директори на Българското национално радио Милен Митев и на Българската национална телевизия Милена Милутинова, медийни експерти и представители на неправителствения сектор. От 8 до 17 часа днес ще бъде затворен за движение участък от пътя Перник-Брезник-Трън, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил и Методий в Перник, предава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
1: Временното ограничение за отсечката от пътен възел Хумнидол до кръстовището с улица Бродо и улица Стримон, като спирането на трафика е заради строително-монтажни работи по реконструкцията на водопроводната мрежа на Перник. При изпълнението на ремонта, тежкотоварните превозни средства за и от градовете Брезник и Трън ще се пренасочват по алтернативен маршрут през град Батановци. За леките автомобили в посока Брезник и Трън движението също ще е през Батановци, а за центъра и вътрешните квартали на Перник, шофьорите могат да преминават през улица Софийско шосе, през пътен възел Църква в квартал Исток или през пътен възел Марина Бара в квартал Варуш. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движение в града. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Днес в Студентски парк в София започва 4-дневен паркфест, част от културния календар на столичната община. Входът за събитието е свободен, а какво включва то, информира музикалният редактор Елеонора Стоилова.
2: Тази вечер на сцената се качват ветераните от БТР, а в следващите дни всички жители и гости на столицата ще може да чуят и видят рок-група Сигнал, основоположникът на стила джензи фолклор, певицата Мона, тийни идолите Александър Колев и Филип Донков, като по този начин ще се осъществи така нареченият мост между поколенията. Сред специалните гости, които ще вземат участие в Паркфест, е и Антон Котъс с група Перфектното число. В зеленото сърце на Студентски парк до

0: Деля, малки и големи може да се включат в екологични и благотворителни инициативи, арт-базар, творчески работилници и спортни активности. В рамките на Паркфест ще се проведе и национален зумба-маратон, а най-голямата атракция за децата отново ще е най-големият пътуващ луна-парк в страната ни. Организаторите призовават всеки, който желая да посети фестивала, да използва градски транспорт поради бързото запълване на местата за паркиране. За новините Елеонора Стоилова.
1: Папа Лъв 14 благослови икулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос на базиликата Саграда Фамилия. Кулминацията на посещението на главата на Римо-католическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона и Каталуния. Лъв 14 оглави литургия, в която определи Саграда Фамилия като архитектурен шедьовър, който е и красноречив катехизис, направен от камъни, цветове и светлина. В присъствието на испанския крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, премиера Педро Санчес и регионалният премиер на Каталуния Салвадор Ия, папата благослови най-високата кула на базиликата. Кръстът, поставен на върха на кулата на Исус Христос, беше осветен. Звездата на кулата на Дева Мария беше запалена и четирите евангелски кули осветиха целия комплекс. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Папа Лъв 14 ще завърши 7-дневното си посещение в Испания утре. От 10 до 15 часа днес ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Лом 4 на честота 87,6 МГц, излучващ програма Хоризонт. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Иван Василев.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в западна и централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. По Черноморието, където ще е слънчево, най-високите дневни температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. За София максимална температура около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден и в този четвъртък. Аз съм Люба Константинова, редактор е Василена Мирчева, музикален редактор Зореница Цветанова, а звукорежисьор Богомила Даскалова. В културния ни компас предложенията на редактора в темата на деня. Самосаботират ли се инструментите, използващи изкуствен интелект, работейки на базата на информация, създадена от колегите им? Философът и изследовател на темата, доцент Борис Грозданов. Разговорът след 9, когато хората все още могат да вършат работата на държавата. Пастор Ангел Пилев преди поредното си заминаване с помощ за Украина. Времето на редактора ще е и последната рубрика на нашия ден преди 10 часа, а след това ще бъдете с часът на Радио България.

0: Започваме културния компас с откриването на още една столична галерия. ArtPoint отваря врати официално на пресечката на улица Иван Денкоглу и улица Цар Самуил. Галерията дебютира с изложба, посветена на абстрактната живопис, която разказва истории не чрез образи, а чрез енергията на цвета, движението на формите и силата на художествения жест. В нея участват както утвърдени български автори, така и по-малко известни на публиката творци, всеки със свой индивидуален стил и художествена философия. Галерия ArtPoint е с убеждението, че изкуството има силата да свързва хората, да провокира нови идеи и да създава пространство за културен обмен. Целта е да подкрепя творците, да представя качествени художествени проекти и да изгражда активна общност около съвременното изкуство. Още за заявките, които дава новата галерия, разказва кураторката на експозицията Диана Драганова Штир.
1: Тъй като пространството на новата галерия ArtPoint все пак се намира на улицата, така известна като улицата на галериите, улица Самуил, и ние търсихме един малко по-различен поглед, с който да откриеме самото пространство и самата галерия. Галерийската Мария Матлева също е художник, тя също има отношение така доста сериозно към изкуството. Нейните картини са абстрактна живопис. Ние всъщност заедно с нея решихме първите автори, които да покажем, да работят в посока на абстракцията, като всеки, разбира се, има собствен стил, собствена гледна точка, и по този начин ние всъщност правиме така един диалог, една среща между много различни автори от отведените имена, като Клай Бузов, Румен Ячев, Станислав Божанков, до също така и интересните автори, но може би не толкова познати на публиката, като

0: Ивайло Леков, Владко Балев, Кирил Кирил, така че също даваме една дълга гледна точка на публиката. Тя от една страна да се сблъска с автори, които са безспорни имена, както споменах, Бузов, Ячев, Нина Русева също така. От друга страна всъщност да намери и така погледа на едни не толкова познати автори. Аз съм поканила също автори като Даниела Георгиева, като Александър Шиваров, Кирил Кирилов. Това са едни много интересни наистина живописци, които в момента публиката може да срещне. Те и най-вече тези автори в това малко бих нарекла галерията Парижко пространство, защото тя наистина има такъв дух. Всичките тези автори наистина не си пречат, не се бият, ако мога така да го нарека, на художнически език. Те по-скоро наистина много добре комуникират.
1: Споменахме, че галерията е отворена на столичната улица Самуил, която наистина се е превърнена в улицата на галериите. Доколкото ни Раковска е улицата на театрите, то Самуил определено е улицата на галериите, така ли?
0: Ами да, включително на нощта на музеите те се обединяват и всяка една от галериите така си сътрудничи с останалите. Аз бих споменала също така, че откриваме тази изложба с 11 художници, но не сме представили официално галериите тогава, защото ние искахме по-скоро видим как публиката възприема самото пространство. И мога да кажа, че наистина галерията вече има своето присъствие, има своята публика, защото наистина хората, които минават по Самуил, които така отиват да разгледат различните изложби, които са в другите галерии, някакси задължително започнаха да се убиват и през Артпоинт.
1: На добър час на галерия Артпоинт, успех и на кураторът на изложбата Диана Драганова-Щир.
2: Greenpeace България отбелязва 15-тия си рожден ден с експозиция «Фото си» на площада до НДК пред Кинокабана до 24 юни. Експозицията е организирана с подкрепата на Столична община, а темата, на която е посветена, е активизъм и защита на природата. Сред фотографиите могат да се видят някои от най-запомнящите се моменти от кампаниите на Greenpeace през годините. Акции на височина, протести по суша и вода, доброволчески инициативи и моменти на солидарност. Снимките ни връщат към каузите на организацията, те са и напомняне, че всяка обществена промяна е резултат от усилията на хора, които са решили да действат. Било като доброволци и активисти, било като дарители или самишленици. Към някои от знаковите събития, запечатани от фотосите, ни връща Христо Панчев от Greenpeace България.
3: Подбрани са снимки от общо взето цялата история на организацията в България последните 15 години. Могат да се видят от катерачески акции, да кажем, по охладителни кули на системни въглешни замърсители, като тези в Димитровград или Бобов дол. До нещо доста по-невинно, като акции по почиствания, например почистването на река Струма преди 2 години, когато десетки чували бяха изкарани от каяк отбора на Greenpeace. От много трудно достъпни места в реката, места, които по принцип няма как да бъдат почистени. Също така, някои от снимките са от по-така нестандартни акции или акции насочени, обаче към доста стандартни проблеми, като например мръсния въздух в София. Тогава преди няколко години подарихме на кметицата бившата едно прес-папие с мръсен въздух от София.
1: Чист софийски въздух, който се вижда.
3: Точно така, кафяв въздух. Също имаше една интересна инициатива, има и снимка на изложбата от нея, въглишна вода за депутати. В така доста симпатични шишета беше събрана вода от различни реки, които са под натиск от въглишната индустрия, като замърсяване, като топлинно замърсяване. Така бяха подарявани на депутати, дори злите езици говорят, че аз понеже не присъствах тогава, но някои бяха отпили дори от тези шишета, защото помислили, че им се дава вода за пиене. Но са добре, хората са добре. Народните представители тогава, доколкото знам, не са
1: пострадали. Да успокоим слушателите, при тази акция на Greenpeace няма нито един пострадал депутат.
3: Нито един, да, въпреки че са пили от въглишната вода. Да, интересни неща могат да се видят малко по... Има кадри от посещението на кораба на Greenpeace в Бургас преди няколко години.

0: интересни неща могат да се видят малко по... Има на кадри от посещението на кораба на Greenpeace в Бургас преди няколко години. И тогава деца от града се качваха да разглеждат, нали, кораба. Arctic Sunrise, мисля, че беше. Това е арктическия ледоразбивач, известен и с научната си дейност, и с други активности. Има кадри от празника на Слънцето, който преди няколко години беше проведен в квартал Факултета, където слънчевата енергия, изобщо възобновяемите източници и енергийните общности са реална алтернатива на скъпата енергия и все по-скъпата електроенергия. Да, заповядайте, може да разгледате, ако минавате през НДК, през това пространство. Това са кадри, които запечатват живата история на една организация, която, да, има какво да покаже.
1: Слушателите могат да си направят една дълга разходка, да обиколят оградата на радиото, където в момента има много хубава изложба «Ехо от Антарктика», пък такава фотосна изложба. И след това да отидат до НДК, където около лятно кино кабана е разположена фотосната изложба, ознаменуваща 15 години Greenpeace България. Много благодаря на Христо Панчев.
2: Лятото е предизвикателен сезон за работещите родители. В тяхна помощ Националният етнографски музей открива за поредна година лятна школа в музея «Учи, твори и играй» за деца на възраст между 7 и 12 години, която се провежда през юни и юли. В рамките на седмица децата се запознават с българските традиции, митология и поминък чрез игра. Те ще научат какво представлява професията на етнографа, ще открият тайните на падащите звезди, кога е мишин ден, кои билки за какво се използват и как овчарите са водили стадата си на паша. Уредничката на музея Мария Боянова разказва за заниманията.
3: Лятната школа е една вече няколко годишно установена традиция в нашия музей, като заниманията продължават от понеделник до петък. И съответно всеки ден разглеждаме различни области от българската традиционна култура, като занимаваме децата с темите, свързани с традиционно овцевътство и земеделие, с растенията и животните, и вярванията за тях, ролята им в живота на хората в миналото. Също така предвиждаме различни игри, занимания в рамките на експозициите на музея, които в момента са налични, 130 години народен музей и Звездното небе, митология и наука. И така стараем се да разнообразяваме заниманията на децата с различни игри, в свободното време и физически да ги ангажираме. И не на последно място имаме радостта да си сътрудничим с други музеи, с колегите от регионални исторически музеи на София и с колегите от Националния природен научен музей. Така че наистина децата да получат едно по-разнообразно и пълноценно преживяване.
1: Това е чудесно, а и тези сътрудничества с различните музеи са много добра практика. Има ли все още възможност с един билет да посещават вашия музей, природонаучния и археологическия?
3: Предстои, в момента сме в процес на въвеждане на такъв комбиниран билет. В разговори сме с колегите, така че надяваме се в съвсем близко бъдеще това да се случи наистина. Междувременно ние поддържаме контакт с тях и при интерес за общи съвместни събития така винаги откликваме.
1: Да припомня, много хубави изложби имаше съвместно между вашия музей и природонаучния покрай Мишин ден. И половината експозиция беше при вас, вярванията, обичаите свързани с деня, пък в природонаучния, така от биологична гледна точка, как стоят нещата.
3: Точно така, да.
1: Добре, да кажем кога започват заниманията за деца?
3: Да, лятната ни школа започва на 15 юни до 19 юни продължава първата седмица, втората седмица на записвания от 22 до 26 юни, а третата е от 29 юни до 3 юли.

0: 3 юли. Повече информация желаящите могат да намерят на сайта на музея. Благодаря на Мария Боянова.
1: Още няколко събития от различни места в страната. В Плевен започва научна конференция с международно участие под мотото «Наука без граници. Интердисциплинарни подходи и перспективи». В културния център Стара Загора от 17.30 е официалното представяне на новата криминална поредица «Истории от тъмната страна» на писателя Димитър Никленов, който твори зад псевдонима Ник Роуан. Вместо стандартното и традиционно литературно четене, организаторите са подготвили нетрадиционен формат, който ще превърне премиерата в интерактивен разпит. А в музея на занаятите на Троян се открива изложбата Васил Велчев «Следа в монументалното изкуство». Експозицията ще бъде подредена на чардака на Конака.
2: Културен

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Ден.
4: Темата на деня.
5: Самосаботират ли се инструментите, използващи изкуствен интелект, работейки на базата на съдържание, създадено от колегите им? Реалистични ли са прогнозите за все по-ниско качество на AI продукцията и за повишаване на цената на човешката? За това ще говорим с философа и изследовател на темата, доцент Борис Грозданов. Добро утро!
6: Добро утро!
5: Нека да тръгнем от това, доколко можем все още да говорим за оригиналност, за оригинално съдържание в епохата на масово генерирано такова.
6: Ами, всъщност наблюдаваме един много интересен процес в тази връзка и това е процеса на генериране на синтетични данни. Това са данни, информация, които се генерират от модели на изкуствен интелект, т.е. не са събрани от реалния свят, чрез наблюдение или измерване. И в този смисъл те са абсолютно оригинални, защото са създадени по изкуствен път и не се наблюдават в природата. Това е много, много интересен процес и ние наблюдаваме нещо като неговата експлозия в последните, може би, 2-3 години.
5: Чии са усилията в този процес?
6: Много сериозни, защото всъщност едно от големите практически ограничения пред обучението на различни модалности, модели на изкуствен интелект е именно достъпа до достатъчно качествени данни и най-вече до достатъчно големи обеми качествени данни, които да позволят при обучение на модела той да получи тези интелигентни способности, които ние наблюдаваме всеки ден.
5: Ако колегите ви от различни научни звена в целия свят работят по тези въпроси, можем ли да откроим някакви зони, в които всичко се случва по различен начин?
6: О, да, да. Всъщност AI, доколкото имам представа, е пенетрирал много сериозно в почти всички области, за които може да се сетим, не просто практическа употреба на

0: големи езикови модели, като тези, които обикновените хора ползваме ежедневно вече, но в науката, което беше наистина огромен пробив. Така, например, редица модели на фирмата DeepMind, алфа поколението, допринесаха за развитие на научното познание в определени области. Така, например, Демис Хасабис, ако не се лъжи, един от неговите колеги миналата година получи Нобелова награда за такова постижение в науката, така че те големите, всъщност AI модели навлизат много-много сериозно в науката. Това е една област, където те вече сериозен принос започват да доставят. Друга област е военното дело. Всъщност там наблюдаваме нещо като специализирана експлозия на различни AI модели в различни области. Наблюдаваме всъщност при транспорта и логистиката много сериозно навлизане. Всъщност нито една от областите, за които аз мога в момента, не е останала изолирана от навлизането на AI. Да.
1: Може би и някои от слушателите ни вече са започнали сутринта, отваряйки някои от най-популярните инструменти, използващи изкуствен интелект, за да свършат нещо, за да попитат нещо, за да начертаят маршрута си през деня. Можем ли да им кажем, че когато става въпрос за текстове обаче, инструментите, които ползват, вече работят до голяма степен на базата на съдържание, което някой друг е създал чрез тях, но то всъщност няма своя оригинален човешки отпечатък?
0: И не, струва ми, че не може да кажем такова нещо, защото водещите големи езикови модели, с които работим ежедневно, като Opus моделите на Anthropic, Gemini, на Google, ChatGPT и други, разбира се, включително Open Source, всички те са обучени на огромни корпуси от текстови данни, като огромния процент от тези корпуси са генерирани все още от хора. Тоест не все са още синтетични данни. Все още, да.
1: Какво означава все още? До кога ще имаме това все още?
0: Ами, ние наблюдаваме процес на генериране на данни от модели на изкуствен интелект. Това са така наречените синтетични данни. Този процес е много млад. Може би е започнал преди 2-3 години, така малко по-сериозно, но набира много сериозна инерция. И ако продължи така, а ние имаме всички основания да смятаме, че това ще продължи, защото достъпа до качествени данни и достъпа до достатъчно големи обеми качествени данни, които са необходими за обучението на всякакви модели, не само големи езикови модели, е голямо предизвикателство и всъщност най-прекия, евтин и реалистичен път до достигането на все по-големи обеми от данни, които са качествени за определена цел, са синтетичните данни. Така че съвсем скоро, нали, не мога да предскажа, но в някакъв период от, не знам, може би 5-10 години, обемите на данни, с които ще разполагат човечеството, но и екипите, които развиват моделите на AI, един много

0: до това човекът да е по-ценен в този процес?
1: Сега,
0: или не?
1: Тук са различни, тук има няколко фокуса на внимание, не само един. Значи, ако говорим за ценността на човека, това не е познавателен проблем, това е етически проблем. Това е съвсем различен проблем.
0: И социален в голяма степен.
1: Да, той е свързан. Докато ако говорим за качество на отговорите, на генерирането на големи езикови модели, на други модели, да, то определено расте. Става все по-достоверно. Имаме много, много сериозни метрики, които показват, че всеки следващ модел на водещите компании, примерно, страда значително по-малко от така наречените халюцинации, ако говорим за големите езикови модели. Така че има един много сериозен прогрес в тази връзка. Моделите стават все по-релайбъл, както се казва, и все по-достоверни. Това е много ясен процес, който наблюдаваме.
0: Човешкото присъствие и неговата ценност или неговото обезценяване?
1: Ами, човешкото присъствие, виждаме, че има флуктуации в човешкото присъствие в света на изкуствения интелект. Все по-малко хора успяват да постигнат все по-големи ефекти. И те вече много екипи са намалили броя хора, които работят в тях и взимат на въоръжение, така да се каже, екипи от изкуствени агенти. И това е много сериозна разлика, защото в момента се намираме в периода на прехода. Предишния период беше стандартния случай, където един екип от независимо колко хора се ръководи от човек. Сега наблюдаваме преходен период, в който хората започват все по-малко да ръководят хора, като по-малко като брой има предвид, и все повече да ръководят армии от изкуствени агенти, които са абсолютно брутално ефективни и работят 24 часа автоматично чрез лупове, нещо, което никой човек не може да направи. Не получават заплата, нямат нужда от осигуровки и допускат все по-малко грешки. Така че аз допускам съвсем скоро време, може би няколко години, този преход в някакъв смисъл да измести стандартната структура на пазара на труда, която наблюдахме до момента, и всъщност вероятно хората ще запазим водещо своята позиция на менеджери на екипи от агенти. Тоест хора все пак ще останат decision makers на работата на екипи от изкуствени агенти, но много трудно да се прогнозира на бъдещето как това ще се развие в последствие.
0: На тази територия ще останем и след малко в търсене на възможното ни бъдеще, заедно с Борис Грозданов.

0: Самосаботират ли се инструментите, използващи изкуствен интелект, работейки на базата на съдържание, създадено от колегите им? Отговорът на доцент Борис Грозданов, философ и изследовател на темата, до този момент очевидно е не, така че тръгваме в съвсем различни посоки, търсейки общото ни бъдеще. Доцент Грозданов, ако слушателите ни в тези минути може би си казват, че ще оцелеят по някакъв начин те, уменията им, позицията им като гаранти на качеството, независимо от това дали са в ролята на творци, на създатели на съдържание или просто на хора, които изработват конкретен продукт. Нека да им кажем какво могат да си позволят да мислят за децата си и какви техни умения, знания могат да насърчат.
1: Ами, всъщност, тъй като всички ние мислим в тази посока, много е трудно съвети да се дават, но това, което аз съм взел за себе си като лично решение и всъщност което споделям с близките си, е следното, че доколкото оцеляването и успеха на живота на всеки един човек като индивидно и като групи от индивиди, било то семейства, фирми, институции, държави и така нататък, зависи от успешната адаптация към средата, в която се намират тези индивиди и групи от хора. Очевидно е, че ние и като индивиди, и като групи от хора трябва изключително бързо да се адаптираме за живот и прогрес в новата технологична среда, която все повече се управлява от изкуствени модели, които все по-малко ще имат конкуренция. Конкуренцията в един момент ще престане да бъде конкуренция между хора, интереси на хора и екипи от хора, една срещу друга, един срещу друг, и ще се превърне в изкуствена конкуренция от един, между един модел и друг модел, интереси на групи хора зад един модел, срещу интереси на групи хора зад друг модел. И всъщност, ако мога да дам един абсолютно добронамерен, неангажиращ съвет, то е следния. Нямаме много време като хора, като индивиди, като цивилизации, в които да опознаем максимално бързо и максимално дълбоко технологичната среда, която започва да управлява нашия живот все повече и все повече. Ние трябва да разберем какво представляват всички архитектури на изкуствения интелект и да се опитаме да управляваме тази среда, доколкото това е възможно. Това е единственото нещо, което мога да се сети като съвет.
0: Познание в собствената ни

0: и професия или надхвърлящо я?
1: Ами, всъщност, повече от един процес наблюдаваме тук. Ние имаме стандартния процес, в който хората научаваме неща и ставаме експерти в дадени области, които ни интересуват или в които работим, или и двете, ако сме късметли. Всъщност AI моделите помагат страшно много на хората, които желаят да научат много неща. Всъщност те имат уникална сила педагогическа, наистина, това го наблюдаваме. Но едновременно с това Homo sapiens има своите когнитивни ограничения, които са чисто биологични. И ние вече виждаме как определени комплексни проблеми и комплексни решения на тези проблеми са недостъпни за хората без помощта на много интелигентни модели. Така че в някакъв смисъл изкуственото познание отново се намираме на прехода, където приоритет до момента исторически имаше познанието на Homo sapiens, очевидно. Но в момента прехождаме, това ще продължи известно време този процес, прехождаме към епохата, в която приоритет ще има изкуственото познание. Т.е. това е знание, което е добито и осмислено, ако мога така да се израза, по изцяло изкуствен път. И всъщност тук хората няма да можем да се борим според мен с това. Единствено ще можем да се адаптираме по различни пътища. Стандартен път чрез учене като това, което до момента, нали, всички ние сме правили, но и откриват се нови пътища за научаване, така наречените интеграционни пътища, където се получава някаква форма на интегрираност между човек или екип от хора и изкуствен модел. Като казвам интегрираност, тя може да бъде чисто информационна, но тя може да бъде и в някакъв смисъл кибербиологична. Така, например, Brain-Computer Interface, като тези, които се разработват от фирмата Neuralink и конкурентни фирми, те позволяват лека по лека хардуерна интеграция между компютри и AI модели, които работят за тези компютри, и биологичните организми, чрез директна хардуерна връзка с мозъка на човек. Така че това са горе-долу посоките, които аз наблюдавам в момента.
0: Можем ли изобщо да сравним този период с предишни епохи в историята на човечеството, с предишни преходни периоди?
1: Не. Категорично не. Нито един от революционните периоди в история на човечеството до момента абсолютно не може да се сравни според мен с това, което наблюдаваме в момента. Колелото, огъня, индустриалната революция, дигитализацията, ядрената енергия, всеки един от тези етапи изигра ключова роля за развитието на човечеството, но това, което ние наблюдаваме в момента, е абсолютно безпрецедентно, защото ние наблюдаваме изместването на водещата интелигентност на планетата, която до момента беше Homo sapiens, от друга интелигентност, която освен, че е изключително по-мощна от нашата, тя е в процес на превръщане си в такава, не и от биологичен происход. Тя е изкуствена. Така че категорично в история на човечеството, в история на планетата нямаме нищо, което да се доближава за този период.
0: Как философското мислене настига всички тези проблеми?
1: Ами опитваме се да запазим спокойствие. Може би това е най-разумното философско отношение. И да опознаваме процесите в динамика, разбира се.
0: А всъщност, ако се опитате да ги изпреварвате, това получава ли се?
1: Ами не мисля, че е възможно да се изпреварат тези процеси. Абсолютно невъзможно е. Възможно е човек да се опита да участва в тези процеси, но тяхната скорост и комплексност вече на практика надхвърлят и най-сериозните човешки възможности. Така че не знам как да коментирам тук.
0: Запазвайки спокойствие, доколко обаче тази тема отвлича възможностите, търсенията ви на вас, на колегите ви не в България, не само в Българската академия на науките, а в целия свят?
1: Ами, всъщност, ако говорим специално за учените, да, струва мисля, че много от колегите вече имат сериозна адаптация, започват да, нали, вече рутинно използват инструменти за нови данни, за обработка на данни, за проверка на тези инструменти и така нататък. Ние в момента трупаме опит и се учиме. В този смисъл, този процес, който е паралелен процес на еволюция на изкуствения интелект, води до увеличаване на нашите познавателни способности и резултатите от нашия труд като учени. Така че да, това е добра новина, но отново тази новина, всъщност тази динамика, която наблюдаваме в науката, все повече ще става функция от динамиката на AI модела, на изкуствената интелигентност. Така че нещата са твърде динамични. Да.
0: Остана ли още нещо, което е важно да се каже?
1: Да. Остана. Всъщност, може би, въпросът за етическия AI и въпросът за потенциални екзистенциални заплахи, които са в спектър, разбира се, не са черно и бяло, е изключително сериозен и човечеството трябва изключително бързо да насочи ресурси и внимание към опознаване на тази проблематика и вземане на някакви мерки, които да гарантират или поне да повишат вероятността до максимално възможната вероятност всички AI модели, които оперират в дадена област, да бъдат максимално етични спрямо хората и спрямо природата и да бъдат минимизирани заплахи, включително екзистенциални заплахи за човешката цивилизация.
0: Благодаря за всичко казано в нашия ден, философът Борис Грозданов.

в следващия час от нашия ден, когато хората все още могат да вършат работата на държавата. Пастор Ангел Пилев преди поредното си заминаване с помощ за Украина.

0: 9 часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. Те предвиждат въвеждане на забрана за увеличение на цените без обективна причина и създаване на регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, с което страната ни ще получи достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на Управителния съвет по парична политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чиито цени са нараснали с 10,9% на годишна база, сочат данните на Евростат. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават поредния етап от учение с бойни стрелби на учебния полигон Корен, в което участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция и Съединените щати. Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Тихеран заяви, че затваря Хормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
0: В Украина днес ще отбележат Деня на силите за безпилотни системи като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано беше съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Повече от 10 души са загинали при израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан в сряда, съобщи ливанско

0: Националното министерство на здравеопазването. Според местни медии, израелските сили са атакували повече от 30 населени места. Съобщава се и за удар с дрон срещу автомобил в крайбрежния град Сайда, който е отдалечен от границата и по-рядко става обект на израелски атаки. Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове, са първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекусяване на Ла-Манша, предадоха световните агенции. Мъжете от афганистански и судански произход получиха съответно 2 години и 27 месеца лишаване от свобода за плаване през Ла-Манша с лодка с мигранти през април. Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато в сила влезе ново законодателство за гранична сигурност. Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия по време на втората нощ на антиимигрантски протести. Те възникнаха след като суданец направи опит за убийство след атака с нож, припомнят информационните агенции. В Белфаст, най-големият град в Северна Ирландия, бяха подпалени къщи, автобуси и автомобили. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността и развитието на двустранните отношения ще са част от акцентите в разговора на външните министри на България и Турция, Велислава Петрова и Хакан Фидан. Ще се коментира и сътрудничеството в сферата на търговията, транспорта, енергетиката, туризма и инвестициите. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема действията на службите по случая с корпорация КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция за национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Ретът на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Тази вечер започва световното първенство по футбол, което за пръв път е в 3 държави – Съединените щати, Канада и Мексико, и за пръв път е с участието на 48 отбора. Церемонията по откриването е след 20:30, първият матч Мексико-Южна Африка е от 22 часа в Мексико-Сити, а в 5 часа сутринта в Гуадалахара играят Южна Корея и Чехия. Турнирът ще продължи до 19 юли. Още информация за него очаквайте в предаването преди всички след емисията. Резултати от последните контроли на финалисти: Англия – Коста Рика 3-0, Португалия – Нигерия 2-1, Боливия – Алжир 0-4. В 13 часа Локомотив София ще представи новия си треньор. Собственикът на клуба Веселин Стоянов потвърди, че това ще е Любослав Пенев, който през последните месеци лекува онкологично заболяване. Предстоящи събития извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Иран, начален час 22:30. Снощи играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини започнаха с загуба с 1-3 гейма срещу белгийците. На откритото първенство на Австралия по бадминтон в среща от втория кръг при двойките след 11:45 сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат американките Одри Чанг и Джасмин Янг. А на турнира на клей в Загреб, Хърватия, националката ни по тенис Русица Денчева ще играе в среща от втория кръг с Ива Приморац, представителка на домакините. В Националната баскетболна асоциация тази сутрин отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107-106, поведе в финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
0: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил, Дупница и Благоевград до 25 градуса в Велико Търново. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купесте купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб да умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър, движението е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще бъде в две ленти и в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио.

Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие. Това е вторият част на нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Василена Мирчева, музикален редактор Зорница Цветанова, а звукорежисьор Богомила Даскалова. До тук чухте културния ни компас и темата с доцент Борис Грозданов. Реалистични ли са прогнозите за все по-ниско качество на AI продукцията и за повишаване на цената на човешката? От тук нататък разговорът. Когато хората все още могат да вършат работата на държавата. Пастор Ангел Пилев преди поредното си заминаване с помощ за Украйна. Времето на редактора Нина Цанева ще ни поведе към едно събитие, адресирано към жените, които искат да развиват своята визия, увереност и присъствие, с път към красотата и здравето в една вътрешна хармония.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Когато хората трябва и все още могат да вършат работата на държавите. Пастор Ангел Пилев преди поредното си заминаване с помощ за Украйна в студиото на Нашия ден. Добър ден, денят.
3: Добър ден или добро утро. Кой както
2: винаги къде имаме едно колебание по това време.
3: Да. Благодаря за поканата и добър ден на вас и на вашите слушатели.
2: Добри ли са тези дни всъщност?
3: Не смятам, че както човек погледне на дена, такъв ще бъде дена. В смисъл такъв, аз съм виждал хора в прекрасна ситуация, дена не му е добър, защото той си го е скофтил. И съм виждал хора и в средата на войната, и в бесите, и пак дена им е добър. Така че предполагам, че до голяма степен и това как гледаме на живота също предопределя много. Да, не отричам страданията, но в самата криза ти може да

0: да живееш положително.
1: Да си представим ли начина, по който мислят две деца в тази държава, която попада в центъра на загрижеността ни всекидневно, за да видим как изглежда техния ден, техните мисли за това. Да си представим как за тях светът, в който ние живеем тук в България, е невъобразим. Слушаме ги в едно видео от телефона на Ангел Пилев.
0: Да, съжалявам, че не можахме да го направим по-качествено, но се роди в последния момент. Те идеи са най-хубави.
1: Свалихме звука, но той беше преклено тих, така че ще го пуснем така.
0: Само да кажа, това са две сирачета, София и Злата. Мисля, че са на около 7-8 годинки. И те дойдоха при мене и много ги интересуваше каква е България. Какво е по-различно в България? Целият им съзнателен живот от 5 години те го живеят във война. Така че те не знаят друго, освен войната. Какво е това да има мир? Как живеете? И обясняват, вие вас бомбардират ли, при вас има ли тревоги? И аз им обяснявам, защо не ни бомбардират и защо няма тревоги. Пускам го, около минутка е.
2: София.
3: Що ти хочеш, а тебе?
2: Злата.
3: Злата, но скажи, що ти спросила меня?
2: А вас там бомблят?
3: Где у нас в България?
2: Да.
3: Не, у нас в България не бомбят.
2: Аз
3: не
2: е тревога.
3: Не, у нас в България не е тревога.
2: Не било?
3: Що?
2: Не било?
3: Не, не било, потому что мы Европейский съюз и сейчас руски не може да достигает нас. А вас страшно?
2: Это настоящий?
3: Да, это настоящий. А вас е страшно?
2: Да, летаешь,
0: это самолеты. Летаешь,
2: да. Летаешь. Оттуда? Да.
3: А ты...
2: Бахкая.
3: Скажи, бахкая? Бахкая. Сильно бахкает?
2: Ну, так я сами.
3: А ты откуда? Скажи, от какой город?
2: А?
3: Откуда ты?
0: Това е горе-долу ситуацията. Ну, вижте, какво ги интересува. Бомбардирате ви, имате ли тревоги? Вика, да, има, вика, страх не е по някакъв път, защото много силно гърми.
1: Два деца загубили родителите си в тази война.
0: Два деца загубили родителите си. Те в момента живеят в дома... По-скоро в църквата на моя приятел пастор Сергей от Брусилов, който е осинил повече вече са от 14 деца. И това е. Трябва да им се даде шанс, живот и така.
1: Кой помага на тези деца?
0: Живите. Живите помагат и то живите, които се нагърбват да приемат и още новите, и още новите. Много те деца дори не са със статут сираци, защото някои от родителите им са в окупация или ако няма ДНК доказано, че детето е, че родител е мъртъв, то не може да бъде осиновено или да... Това е статута му. Да водят го безследно изчезна родителя. И така, една от формите, които работят, са приемни родители. Хора, които приемат към своите деца. В Украина наистина имат много деца. Спокойно може да видиш 4, 5, 6 деца семейства. И така, че едно или две повече, горе-долу, това е начинът, по който се справят.
1: Отговаряте им на въпросите за това има ли бомби тук, че не, защото сме в Европейския съюз и защото Русия не може да ни достигне.
0: За сега, слава Богу. Да.
1: В същото време вършите и в този период, събирайки, след малко ще разкажем за това и от каква помощ имате нужда, събирайки всичко това, което

0: ме вършите и в този период, събирайки, след малко ще разкажем за това и от каква помощ имате нужда, събирайки всичко това, което тези деца, подобни на тях, хора в тази страна, където е толкова опасно, имат нужда да притежават. Намирате се в дни обаче, в които правителството на България има една, меко казано, колеблива позиция за това. Трябва ли
1: Дори
0: да
1: не
0: им
1: е колеблива,
0: помогне?
1: мисля, че е много крайна. Буквално ние спираме всяка помощ, което беше наистина шок. Оказа се, че това, което спират като помощ, то е малко аналогия на това, което Тръмп спря помощта. Всъщност, реално нищо не е давал, всичко се продава. Горе-долу и при нас е същата ситуация. Но, за съжаление, може би едно от най-силното безчовечаване на една нация, на една култура е, когато човек започне да не гледа на нуждата на изпаднали в беда. И тогава точно това е лош знак.
0: Тоест, когато гледа това, което той получава, а не това, от което, това, което е загубил.
1: Точно така. Вижте, сега искам да направя една граница и аз нещо, което на всяко едно мое пътуване го подчертавам много ясно. Аз не представлявам държавни органи, аз съм пастор, дори и не представлявам всичката църква в България, защото много църкви са така неутрални, а някои са си проруски. Въпреки, че нашата църква в София категорично стои зад мене, но аз представлявам народа на България. Много от хората, които помагат, те са обикновени хора. И те искат да помогнат, и те помагат. И аз казвам, аз съм тук, и хората виждат разликата. Българите, народа на България ни обича, народа на България ни помага. Така че аз не се притеснявам кой политик сега е на власт и кой ще си отиде и какво ще каже, защото те са пътници. Народа ще остане, политиците си отидат. Миналият път бях с един мой приятел, пастор от Индиана. Нали, след изцепките на Тръмп, просто американците, украинците не знаят как да гледат на него. Но точно това им наблегнахме. Народа на Америка, 68% са твърдо за Украина. Това, че в момента техният президент, както и нашия премиер, могат да взимат такива завои, това не означава, че американците като народ са против Украина. Напротив, същата ситуация и тук те много добре го разбират. И почти всички благодарности са към народа на Украина. Няма благодарности към правителството на България, но към народа на Украина
0: На
1: и
0: България.
1: да, на България. И дори към мене много често пъти имам много мили подяки, благодарности, които са до ангела на България. Така съм известен.
0: Ангел Пилев, ангелът от България. Разкажете една история от предишното ви участие в това студио. Точно преди около година е било, явно по време на подготовката за поредното пътуване в Украина. Какво се случи, когато излязохте от студиото?
1: Това беше наистина много мило. А докато течеше предаването на живо, ние направихме апел кой както може. Казахме, че основно аз съм от по-старото поколение, ползвал Фейсбук, новите са в ТикТок и така нататък.
0: Ангел Пилев на латиница е откриваем лесно.
1: Да. И докато казахме какво е, що излизам от студиото и дойде един човек при мене и ми носи 100 евро. Вика, аз слушах радиото, аз искам да помогна. И ме чакаше отпред пред радиото, за да помогне човека. Явно работи тук някъде около графа, но ти бързаше запъхтян да не ме изпусне човека. Беше много мило. Просто ето на, оказва се, че хората слушат радиото, не просто само като фон, слушат това, което се говори, докосва им посланието с ръцето и откликват. Това за мен беше толкова мило. За мен, като вярващ човек, е знак от Бога. Ето, Господ работи по този начин.
0: Сам казвате, че ползвате Фейсбук. Сигурна съм, че виждате какво се случва под някои постове, свързани с Украина. Много видимо е, например, под постовете на Татяна Станева, една бесарабска българка, толкова свързана с България, която напусна страната ни. Обиди, много грозни провокации, пропаганда, лъжи, манипулации. С всичките тези хора, как живеят в един свят с онзи, който ви е посрещнал преди година, тук пред радиото?
1: Какво да кажа? За съжаление, не мисля, че българите. Първо, пропагандата е много гадна и е
0: Много
1: много,
0: силна?
1: много силна и крещяща. Не са толкова много, колкото са много нагли, нахални и крещящи. После, за да почнеш да бъдеш зъл към такива хора, ти трябва първо да ги обезличиш, да ги обезчовечиш. те са фашисти, те са нацисти, те не са не човеци, ги наричаха от Кремъл.
0: Те се възползват от теб.
1: Точно така. И когато вече обезличиш образа, тогава става лесно ти да ги мразиш, защото те не са хора. Те, както втората световна примерка към евреите.

0: към другите малцинства, хомосексуалистите, ромите и така нататък. По същия начин е било. Така че тази пропаганда или тази машина работи по същия начин в момента с украинците. Мене е ми е неприятно, че много българи се хващат на тази въдица. Просто не могат, нямат някаква хигиена.
1: Ами защо носим душите си, което ни вкарва в този капан?
0: Те са различни групи. Те са различни групи. Една от групите, да кажем, не са успели в живота, им трябва някогото да мразат и някой за извинение, защо не са успели. Ето, украинците са ни виновни за икономиката. Украинците, въпреки че те ни помогнаха икономиката, дори ако щемете това, че произвеждам оръжие, аз съм служил на времето в Сопот, до Важевски строителни заводи, в момента там работят на три смени. Не се спира производство и града разцъфтява. Хората имат заплати, имат такова нещо не се е случило 30-40 години. Така че, но хората повтарят. Хората повтарят тези опорки, че трябва да има някой виновен. В никакъв случай не са управляващите. Това са украинците. Ако не са украинците, ще е някой друг. Ще са молдовците, се тая.
1: Защо не виждат какво се случва в Русия? Защо не едно припознават нея като виновна?
0: Вие влизате в една моя болна тема, но аз смятам, че едно от нещата е, че не се направи лустрация. Не се отвориха досиетата. Не се показаха, че близо над 300 000 души без съд и присъда са били избити след 1944 година. В това число цялата интелигенция, пастори, свещеници, инженери, учени, всичко това и никой не понесе никаква отговорност.
1: Законът за обявяване на комунистически режим за престъпен на практика не доведе до никакви санкции.
0: Той беше просто козметичен. България е единствената страна от бившия соцлагер, в която не е направена, не са отворени досиетата всичките, защото ги отваряме на част по лъжичка с манипулации и не е направена лустрация. Това е истината.
1: Много неща още може би не сме направили сами за себе си през този период. Не знаете дали е късно. Нека след песента, която ще чуем сега, обаче да си поговорим за това какво можем да направим от тук нататък. Не за пропуснатото, а за онова, с което можем да наваксаме. Пастор Ангел Пилев остава с нас.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Съвсем скоро пастор Ангел Пилев, който в момента е в студиото на Нашия ден, ще се намира в Украйна с помощ за хората там, с помощ за деца, като тези две момиченца, които чухте преди малко, загубили и двамата си родители във времето на войната. Ще води много разговори, ще отговаря на въпроси, може би включително за политиката на страната ни в тези месеци. Един от въпросите, на които е намерил своя отговор, е защо Украйна? Какъв е отговорът ви?
3: Това е въпрос, който ми задаваха в Украина. Под предишния път бях в Съюза на
2: офицерите
3: в Киев. Да, защо на нас се случва? То обикновено така са хората. Защо на нас? Защо сега? И защо това? И защо не на някой друг? Това са обикновено въпросите. И отговорът, който им дадох, беше такъв. Ако това се беше случило с Литва, Латвия, Естония, Молдова, щяха да ги прегазят. Украина има потенциала, въпреки че в началото никой не вярваше, има потенциала да спре Русия и ги спряхте. Ето за това. Така че смятам, че в някакъв, по някакъв начин, божествен, ако щете, вярвам, че Господ използва Украина, за да спре империята на злото. Цената е огромна, жертвите са много, но това е. Нямаше кой друг и нямаше кой да е готов да го направи. Европа беше първата година в шок, опитваше се да се договаря нещо да прави. Просто никой не се опълчи. Може би единствения, който тогава да стана твърдо, беше Борис Джонсън.
2: Но мога ли се да си кажем, какво би се случило с България, ако Украина не стоеше там на мястото?
3: При нашите копейки, предавате на Дунав народност, ще ги посрещнат с хляб и сол. Аз това мисля, за съжаление, че ще се случи, защото има много хора, които те...
2: Сега някои от нашите слушатели обаче си казват, да, това би било чудесно, руснаците са ни братя, а те ни освободиха.
3: Еми да отидат да видят, те казваха също и за украинците, какви са братя, да отидат да видят какво твори украински, руския мир в Украина, да отидат да видят избитите, изнасилените деца, да, разрушените домове, да отидат да видят тогава, защото аз съм бил в Буча, аз съм бил в Бородянка, аз съм бил във всички тези места и аз виждам, това са хора, които избиват цивилни. Взимал съм стотици интервюта, каза, ние се криехме в Бородянка, по пода лежахме, защото те минаваха пияни с БТР-ите и където светеше там стреляха, защото целите домове бяха в решетко, защото, вика, там явно има хора, беше на решето, като и, вика, се молехме да оцелееме. Това твори руски мир. И те твърдат, че са отишли да освобождават. Никой не освобождават.
2: Стигали ли сте до този момент до освободените, окупираните всъщност?
3: Да, има една много сладка ситуация. Спомня си, бяхме на около 7-8 км от беларуската граница, там където тази пословута колона тръгна да атакува Киев. И тези малките села там, те почти никой, повечето хора ходаха в Буча, Бородян, където телевизията показваше, но малките села нагоре, Червена свобода и така нататък, никой не ги знаеше. И аз обикновено хода камуфлажно натам с кръст, естествено, нали, че съм доброволец. И една жена ме пита, какви сме? Викам, аз съм християнин. Викам, проповядам надежда в Исус Христос и помагаме на пострадалите. И тя се обърна, ани наши, ани приехали. И така беше много, просто да оставиш една труба продукти. Олио, захар, брашно, боб. Те се разреваха, опитват се с някакви пригошки да ни угостят и така нататък. Радост, че някой идва да им помогне. И аз си давам сметка, че това, което правим, е не е кой знае какво, но за тях е всичко.

0: За тях е всичко. Някой им помогна тази седмица да изкарат с продукти. И просто съм взимал интервюта, които те няма и къде да отидат. Викам, що не избягате? Що не се махнат тук? Къде вика да отидем? Кой не иска? Ани, от една страна, дали пък не чуват как ги посрещат чужденците в Европа, примерно в България, и тогава какво да направиш? Къде вика да отидем? И те предпочитат, поне там е, земята е наша. И съм виждал хора, които буквално, те са като малко като българите, някои от тях са свързани с земята. Къщата разрушена, той живее в мазето, но е неговата къща. И малко по малко там опъва, оправа, там се изкара зимата, но си е в неговата къща. И така, корав народ, няма да бъдат пречупени, ще вземат победата. Просто, не, аз не говоря просто да си възмут, те ще победат. Аз мисля, че последната империя ще рухне. Точно както всички останали империи са рухнали. И това ще препъни камъка Украина. Затова смятам, че Господ избра Украина в този случай да изиграе тази роля.
1: В ръце си държа една книга Ангел Пилев за живота, вярата и пътя. Истории, свидетелства и духовни уроци от пътя. В нея има много истории от Украина.
0: И ми там е сърцето, защото аз обикновено пиша за това, което съм преживял. Аз това не е толкова, въпреки че има философски размисли, там има много история от живота.
1: Съвсем скорошно издание.
0: Mm-hmm.
1: Откриваемо къде?
0: Откриваемо е в интернет, откриваемо в някои книжарници тук в София, Силс и така нататък. Аз не съм печатил много голям тираж, но да кажа, че всяка една, аз не взимам печалба, всяка една стотинка я насочвам към хуманитарна помощ за Украина. Така че това ми е още една от каузите, да пиша и да мога да събирам средства за Украина.
1: Нека преди да кажем от какво имат нужда хората там, при които ще отидете, да погледнем за момент към Русия. Какво се случва там? Всъщност тези сигнали, които виждаме напоследък за много силни гласове срещу властта, усещане за възможна загуба вече на територията на централните зони в Русия. Какво чувате? Може би имате и контакти
0: оттам? Да. Много те, всички контакти заглъхнаха. Те самите се страхуват. Да, пастори познати, вече не ги чувам. Имаме пастори, които са в затвора. Примерно главата на Баптистския съюз е в затвора, поради проста причина, че каза, че войната е зло и че не трябва да се воюва. И имат си там закони, но в момента това, което наблюдавам в Русия, Песков, Лавров и всичките там пропагандатори започват да открито да говорят по един и друг начин срещу Путин и срещу войната. Което означава, че видели се обикновено чисто исторически такова говорене публично, преди това беше немислимо. Директно те арестуват, директно те съдат и отиваш в лагер, което означава, че подготвят някакъв вид преврат на Путин. И това са службите за сигурност, това са ФСБ, бившото КГБ. Така че се надявам точно това да се случи. После Путин е старомоден, в смисъл той не ползва интернет. При него всичко е строго секретно, червена папка идва, докладва човека и каквото му докладва, той това знае.
1: Той не вижда обществените настроения.
0: Точно така. И в един да момент просто ще му направят преврат. Независимо. И това са за мен тези показатели, които аз виждам за тази свобода. Сега отчаиващо е, че руснаците се дигнаха

0: независимо. И това са за мен тези показатели, които аз виждам за тази свобода. Сега отчаиващо е, че руснаците се дигнаха, защото им спряха интернета, не се дигнаха защо воюваме с Украина, но пак е нещо. Това означава контрол, изолация. И смятам, наистина смятам, че скоро, дай Боже, моля се, искам го, вярвам го, скоро ще видим самата Русия да рухне. В крайна сметка виждаме, в Москва няма бензин, има купони, Крим. Това не може да продължава вечно. Така че ще рухне. Дай Боже да видим рухване на империята.
1: През това време вие ще помагате на хората, които имат нужда от вас в Украина.

0: гориво за генератора. И буквално родителите оставяха децата цел ден в училище, защото има едно място в селото, което е топло, където не мръзнат. Имам много красиви картички от тях, клипчета и така нататък. Закупихме за цялото училище такива акумулаторни лампи. Те са обикновени кръжки, но вътре са с батерия, която спре тока, те почват да светят. Около 6 часа се държат, което наистина много помага. Една такава лампа примерно е 6 евро горе-долу стойността, обаче за някои хора е много. Така че това са чисто практични неща. Служиме в две болници в Житомир. Там служа като военен капелан. Служа чисто психологически, плюс медикаменти, плюс поддръжка, плюс малки подаръчета. Обикновено карам си раците, рисуват рисунки за войниците. Давам ги на войниците с някакви продукти, плодове, шоколад. Те плачат, защото децата са ги нарисували за тях, тези рисунки, окачват си ги на стената. И плачат за това, казва, има защо да воюваме, защото пазиме нашите деца. Виждат, че има смисъл. И така, понякога път травмите са много тежки, големи са сранени войници, младо момче без ръце или без крака. Тежко е наистина. И някои се справят с чувство за вина. Много силно чувство за вина. Примерно от цяла рота, да кажем, 30 човека избити, само то останало. Той вика, що само аз останах. Някои още са в стрес. Примерно посред нощ излиза на двора на болницата, купая окоп. Вика, руснаците идват. Така че тази посттравма е много голяма и това ще е едно травмирано поколение с години. Работа наистина с сираци, с вдовици, защото как да успокоиш една майка, която вече няма къде да се върне, и ако се върне, ако някога се върне Донецка, всичко е разрушено, убите мъжа и тя е с две деца, и как ще възстанови всичко това въобще, как да дадеш надежда? И ти разбираш, че просто тази турба с продукти. Благодаря ти, жената ти благодари. И наистина даваме надежда, че нещата ще се оправят. Злото, войните свършват. Злото не може да победи. Всъщност винаги злото бива побеждано по един и друг начин. И че не са сами. Те не са сами. Някой мисли за тях, някой помага. Така че едно от основното нещо, което ми топли сърцето, е дякую България. Благодарим ти, България. Това е най-хубавото, което мога да чуете.
1: Ако някой от слушателите не иска да покаже на тези хора, че светът съществува и че ги вижда, как да ви потърси?
0: Най-вече във Фейсбук, както казахте вие.
1: Ангел Пилев на Ладиница.
0: Да, Ангел Пилев във Фейсбук. Там качвам публично си постовете. Да, това позволява на някои хейтери да хейтат, но пък са публични, за да може всеки да има достъп, дори да не сме приятели. Аз нямам, ограничено е там до 5000, не мога да приемам повече. Но всеки, който иска, да, това е един от начините да ме намери. Ако иска да ми пише, по същия начин Ангел Долнчата, Пилев АБВ, също може да ми пише. И продукти, медикаменти на военните помагам. Много пъти ме атакуват, как ти, пастор, помагаш на военните. Много от тези воени преди 3 месеца, 6 месеца са били цивилни. И се принудят да отидат да защитават домовете си. Помагам не с оръжие, но помагам с техника, с оборудване, с генератори, с Starlink, с различно оборудване, което спасява живот. С медикаменти. Те сега в момента едно от нещата, които много молят, са репеленти. Комари, кърлежи в момента е ад. Виждам хора как се мажат скал само и само да не ги издат комарите. Така че един репелент, който струва примерно 5 или там 7 евро, за тях е мана небесна. Ето ти нещо, с което може да помогнеш. С кило брашно, с пюре картофи. Може да се помогне.
1: Благодаря ви, че бяхте тук и че ще бъдете там. Пастор Ангел Пилев, преди поредното си заминаване с помощ за Украйна.
0: Аз ви благодаря, че ми давате ефир и че мога да призова хората да помагат. И това е призива. Бъдете човеци, не позволявайте на нито едно правителство, на нито един политик да ви попречи да убива вас човешкото. Когато видите човек в нужда, помагайте.

0: Нашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Тъй като вероятно вече усещате идването на края на седмицата, ви разказваме за една инициатива, която предстои през уикенда. I and Tell Academy. Един много вдъхновяващ формат, адресиран към жените, които искат да развиват своята визия, увереност, присъствие, търсейки път към съчетаването на красотата и здравето в една вътрешна хармония, която създава самоуважение и увереност в общуването с външния свят. Лекции от доказани специалисти в областта на красотата, спорта и модата, с общуването с изявени дами от областта на културата и изкуството. Централна фигура сред тях ще бъде българската актриса и певица Антоанета Добрева-Нети. Очакваният резултат от събитието, което ще се състои на 14 юни в София, е създаването на дамска общност от жени с ярко изразена идентичност, влияние, ярко присъствие. Организатори са Ивет Григорова, създател и собственик на модна агенция, и Лилия Илиева, колега от 100% будни на БНТ, лайфстайл журналист, редактор и преводач на статии и книги за съвременната култура. С тях разговаря колегата Нина Цанева.
3: И така, една академия ще стартира съвсем наскоро, през уикенда, която ще помогне на жените да избират себе си. Защо решихте да създадете този формат и какъв е начинът една жена да разбере, че най-ценно от всички избори, които прави, е избора да избере себе си?
4: Ние с Лили решихме да направим тази академия. Тя ще разкаже точно как започна всичко, защото много сладко го разказва. Това е академия за жени над 35 години, на която ние каним професионални лектори от областта на

0: красотата, модата, стила, които обясняват на дамите и ги учат как да бъдат по-уверени, как да се обличат по-стилно, да се грижат за кожата и за лицето си, как да ходят изправени, да имат женствена и грацилна походка и общо взето как да се чувстват вътрешно щастливи и уверени.
1: Вие вече споменахте, че имаше един формат, който мина много успешно. Този надгражда ли го, допълва ли го?
0: Не се повтаря същото събитие. Съвсем различни гости сме поканили. Стартираме с Ванко. Ванко е на всички познат. Неговата лекция ще бъде на тема физическа красота, както и начин на хранене. Той има пълна програма за здравословен външен вид, която в момента е много популярна и буди страхотен интерес. Също така, той ще има и практическа част. Той ще демонстрира на място една от неговите тренировки и може би ще покани някои от дамите да опитат.
1: Лилия, вас какво ви привлече в тандем с Ивет? Със сигурност това е един формат, който е изключително вдъхновяващ за жените и ги кара да погледнат към себе си, дори когато са свръхзаети с много големи отговорности. Каква беше вашата цел и защо участвате, защо го създадохте?
2: Това е проект, който предстои тепърва да се развива. Имаме идея за много голям хоризонт и перспектива. Тези събития, които правим в момента, са една първа стъпка по пътя на това, което мислим да се разгърне. Идеята започна от едно мое интервю с Ивет, в което я попитах каква е тайната да изглеждаш перфектно на снимки винаги, да изглеждаш перфектно всеки ден, да се движиш красиво и да си спокойна с това, което си. И тя ми каза, заповядай да се присъединиш към нашите курсове и да говорим след това. И аз се включих в курсовете сред едни 14-15 годишни прекрасни момичета и момчета. И 3 месеца учих за това. И след това говорихме, че хубавото там е, че човек се учи как да намери най-позитивните си страни и да се свърже със своята собствена увереност. Освен това, си говорихме и в посока на това, че е хубаво жените да приемат възрастта си и след като минат една определена възраст, т.е. 35, да продължат да са красиви, докато са тук. И тъй като ние познаваме най-добрите в посока красота, грижа за красотата, грижа за здравето, решихме, че бихме могли да ги съберем и да ги срещнем с едни дами, на които тези най-добри от най-добрите да разкажат как всяка от тези жени да намери съвършенната си версия.
1: Но дали става дума само за това да бъдат научени как да изглеждат добре на снимките или и как самите те да се чувстват и да изглеждат добре сами по себе си?
0: Това е основната идея. Да им помогнем да се чувстват вътрешно щастливи, уверени, уравновесени, за да могат всичко това да го излъчват, защото човек както се чувства душевно, така изглежда и външно. Също така, когато една жена може би не толкова съвършена в пропорциите си и в чертите си, когато един човек е душевно красив, когато е магнетичен, когато има излъчване, когато е жив, когато очите му светят и се чувства вътрешно щастлив, той го излъчва и кара хората да го повярват.
1: Това е абсолютна истина, даже аксиома, защото красотата само е първата визитка, а след това излиза съдържанието, което трябва да имаш, за да бъдеш в професионални, лични, приятелски партньорства.
0: Това е идеята, да накараме жените в този забързан свят, когато жената прави всичко, дори изземва функцията и на мъжа, грижи се за всички останали и често забравя най-важния човек себе си. Точно затова ние искаме да ги обърнем към самите тях, да погледнат себе си и това е цялата наша идея.
2: Също е много важно да кажем, че всъщност това не са строги уикенди, в които едни жени много се обучават. По-скоро са уикенди, в които се събираме с професионалисти в различни области на красотата, здравето и модата и прекарваме чудесно.
1: А си тръгват и с нови приятелства и партньорства също... и то с много забележителни личности, защото идват не случайни дами, идват много изявени с обществен престиж и популярност, които също научават много неща.
2: първо може би да споменем в форматите ни, всеки път има специален гост, който е известна личност, с която водим разговор за красотата. За това как тази личност поддържа своята красота, за нейните тайни, да бъде красива. Този път гост ни е Нети Добрева,
1: да.
2: Която е изключително финна, красива, умна, талантлива жена, актриса,
1: певица,
2: а съпруга
1: и майка.
2: И тя наистина изглежда, тя умее да изглежда прекрасно, и този път разговора за красотата ще бъде с Нети. На първото издание беше с Луиза Григорова, което беше много вдъхновяващо. И сред другите ни лектори също е Антония Йорданова, известен дизайнер, стилист, много ярка персона. Ще говори малко за капсулен гардероб и за това как всяка жена да се съобрази с собствената си индивидуалност в избора на дрехи. Дани Велков ще говори за грижа за кожата и за ежедневен грим. Бригита Принцова е хубаво да споменем, която е изключителен специалист в натуралната козметика. Тя ще говори за грижата за кожата през лятото. Много е важно да кажем за Мариета.
0: Мариета е невероятна, тя е невероятен оратор.
2: Много готино чувство за хумор, много добър разказвач.
0: Да. Тя е човека, от който са излезли много топ модели. И тя ще говори за правилната стойка на жените, защото много е важно една жена, за да изглежда красиво, каква е нейната стойка. Това е в основата на всичко. И също така как да ходят.
2: Походката е важна и защото тя подрежда тялото. Затова, когато човек отиде на уроци по класически балет, първото, което се учи, е как да стъпваш и как да е подредено тялото ти.
1: А значи, академията, която предстои в неделя, за дами, които търсят път към вътрешна увереност, себеуважение и това да личи, когато общуваш с външния свят, е едно съчетание на грижа за вътрешната и външна красота, които раждат увереността и чувството, че ти си ценен и можеш да бъдеш приет.
2: И искат да се забавляват в живота. На финала неделята ще я завършим с тестване на вино.
0: Останаха броени дни, много сме развълнувани и ви очакваме с нетърпение. Ще се насладим на невероятни лектори, обещавам ви, че ще си тръгнете вдъхновени, така че очакваме ви.
2: С подаръци на 14 юни.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Тук нашия ден завършва. Аз съм Люба Константинова, редактор беше Василена Мирчева, музикален редактор Зорница Цветанова, а звукорежисьор Богомила Даскалова. Много бяха темите, през които преминахме заедно. Тук нататък ви очакват новините в 10 часа, а след това и часът на Радио България.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. Според него, веднага след публикуването на промените, трябва да започне едновременно избора както на професионална, така и на така наречената политическа квота в съдебния кадрови орган. Найденов коментира темата в началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Какво още каза той? Това ще научим сега от Силвия Великова. Добър ден!
2: Добър ден! Коментарът беше на фона на протест на гражданско сдружение Боец, именно срещу, според тях, забавената процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. На въпрос, защо след като това беше топ приоритет за управляващите, процедурата е замразена. Найденов коментира, че всъщност тя е замразена от 4 години и успокои, че според него следващата седмица правната комисия ще приеме всички предложения, които са направени между двете четения, след това и се очаква приемане на промените, които са ключови за откриване на процедурата, да бъдат приети в пленарната зала. Правосъдният министър коментира и други актуални теми. Една от тях е свързана с процедурата по екстрадиция на бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Сърбия. Вчера всичко, което има в прокуратурата, е било предоставено на властите на Сърбия чрез посолството в София. Самия Найденов не вижда необходимост да обсъжда казуса със своя

0: колега, правосъдния министър на Сърбия, знаете, че именно негова е последната дума за предаването на Мавродиев, ако той не даде доброволното си съгласие. За срещата си с Лавра Кьовеши, европейския главен прокурор, миналата седмица, министъра на правосъдието каза, че тя изразила тревогата си, но това била и негова тревога от това, че повече от година страната ни няма реално член на Европейската прокуратура след процедурата по дисциплинарна процедура, по-скоро срещу Теодора Георгиева. На въпрос дали е успял да изясни за себе си и защо е започнала дисциплинарната процедура срещу Теодора Георгиева, той отговори, че според него става дума за действия, свързани с нейната работа, а не толкова с избора й. Що се отнася до самия избор, според него проблема около него не е бил в самата номинационна процедура, след това в политическата намеса по времето на правителството на Бойко Борисов при подреждането на кандидатите. И на финала, след новината от този ден, че ще един от героите в 8-те джуджета, Явор Златанов, осъдил прокуратурата за 100 000 лева и твърденията в съдебното решение, че там разследващите и прокуратурата са действали като орган за отнемане на бизнес, Николай Найденов каза, че след като се запознае с мотивите на съда, ще прецени дали има основания за търсене на дисциплинарна отговорност на магистрати.
1: Благодаря. Информация на Силвия Великова с обобщение на казаното от министъра на правосъдието Николай Найденов преди началото на днешното заседание на Висшия съдебен съвет. В Народното събрание е постъпило искане от временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разрешение за продължаване на наказателно производство срещу народния представител Ангел Жеков Гюркиев. Искането е по наказателно дело от общ характер, което се гледа от Софийския районен съд. Обвиненията са за причиняване на лека телесна повреда при квалифицирани обстоятелства за хулиганство. С писмо от 10 юни председателят на Народното събрание е уведомил депутата за постъпилото искане и за възможността да се запознае с приложените по случая материали. 10-годишно дете леко пострада при катастрофа между трамвай и лек автомобил в София. Инцидентът е станал на булевард Никола Мушанов. В района има задръстване, екипи на пътната полиция контролират движението. Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за април е 1034 евро и 85 цента, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната на едногодишна база до края на април 983 евро и 28 цента. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснати пенсии през май 2026, уточняват от осигурителния институт. Страните членки и Европейския парламент постигнаха предварително споразумение за промени в резерва за стабилност на пазара към новата схема за търговия с емисии. Схемата ще обхване сградите, автомобилния транспорт и други сектори. Постигнатата договореност предвижда по-силна роля на резерва при ценови сътресения. При превишаване на прага от 45 евро за тон въглеродни емисии ще могат да се освобождават допълнителни количества квоти, като механизмът ще може да се задейства до 80 милиона квоти годишно. Споразумението трябва да бъде одобрено от съвета и от Европейския парламент. Европейската комисия иска да санкционира руския патриарх Кирил и ръководителя на

0: Световната шахматна федерация Аркадий Дворкович, съобщава EU Observer. Това се съдържа в предложения от комисията 21-и пакет санкции срещу Русия, който може да бъде одобрен още тази седмица. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Дворкович трябва да бъде санкциониран заради публичната си подкрепа за войната в Украина, се казва в документа. Комисията иска наказание за него и заради ролята му в Руската шахматна федерация, която организира турнири в окупираните територии. Патриарх Кирил трябва да бъде включен в списъка, защото постоянно оправдава и се изказва в подкрепа на агресивната война, изтъкват от Брюксел. И патриархът, и Дворкович са били предлагани за санкции и преди. Тогавашното унгарско правителство на Виктор Орбан обаче е налагало вето. В предложението фигурират също руският министър на спорта Михаил Дегтярев, ръководителят на Федерацията по борба Михаил Мамиашвили и временният председател на Олимпийския комитет Станислав Позняков. И тримата подкрепят войната в Украина. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Прогноза за времето на Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купците и купчето дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб да умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, това е съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Националното радио. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. В днешния ни брой ще ви запознаем с новия директор на Българския културен институт Дом Витгенштайн в Виена. Това, както знаете, е един от най-престижните наши културни центрове в Европа, място, което ври и кипи от българска култура в сърцето на австрийската столица. След спечелен конкурс в Министерството на културата през април, буквално от около 3 седмици, ръководството на института пое Павел Найденов и днес ще го чуем. Ще ви срещам и с един германец, впуснал се в дебрите на българския език. Защо Леонид Моц, който наскоро беше обявен за най-добрият студент по българистика в Виенския университет, твърди, че българският език е най-красивият измежду всички славянски езици, ще научите, ако останете с предаването ни до 11 часа. Музиката избира Зорница Цветанова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Ева Златева. Моето име е Красимир Мартинов.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Предстои ни разговор за един от най-влиятелните български културни институти зад граница – Дом Витгенштайн в австрийската столица Виена. Отскоро той има нов ръководител, с когото ще ви запознаем отблизо. Преди това не е излишно да припомним, че преди да се превърне в най-представителния център за изява народните творци в Европа, Дом Витгенштайн всъщност е къща във Виена, построена за Маргарет Стонобъро Витгенштайн.

0: Витгенщайн под архитектурния надзор на нейния брат Лудвиг Витгенщайн в началото на 20 век. През 1975 година българската държава купува имота. Три години по-късно българският културен институт Дом Витгенщайн работи като разширена културна служба към посолството на България във Виена. От тогава до днес в просторните зали на центъра се провеждат различни по формат, видове изкуства и жанрове събития. Изложби, камерни концерти, семинари, арт-обучения, представят се книги на български автори. След спечелен конкурс в Министерството на културата през април тази година, поста директор на Културния институт зае Павел Александров Найденов. И сега ви предлагаме ексклузивна среща с него, за да научим с какво се занимава той и какви са вижданията му за Българския културен институт. С Павел Найденов разговаря Елена Къркаланова.
1: Виена е изключително наситен на културни събития град. Можем да кажем културна столица на Европа в голям смисъл. Как един български културен институт успява да се позиционира в това море от събития, за да е видим достатъчно? Как виждате вие този потенциал?
2: С много работа, с събития, които са с много прецизна програмност, актуалност. Живеем в времена, в които никой не се задоволява от това само някой да казва хубави неща. Трябва да има, да се засягат теми, които засягат обществеността. Те носят интерес, те привличат публика. Тоест актуални теми, образи, техники. Да имаме смелостта да посрещнем нуждите.
1: Какви са вашите залози за развитие на културния център във Виена? Съвсем в началото сте. Какво сте заложили във вашата концепция? Кои са червените линии, от които не искате да отстъпвате?
2: Духа на новото време. Със сигурност това е основна линия в моята концепция за развитие на Българския културен институт. За мен сградата, материалната база на културния институт не е просто архитектура с прозорци и покрив, а е един крясък на една философия, на една нова мисъл. И според мен програмата, която бъде поставена в института, трябва да отговаря на тази съвременност. И със сигурност гостите на Дом Витгенщайн ще виждат все повече и повече едни съвременни автори, едни съвременни заглавия. Аз вярвам в традицията и вярвам в продължаването на тази традиция, но тя се развива, така че стъпвайки на добрите основи, продължаваме напред и съпоставяме докъде сме се развили, когато се връщаме и правим анализ, рефлексия към големите първоначалници на формите в изкуството, така че да, едно съпоставяне на съвременното с традицията.
1: Господин Найденов, много малко знаем за вас. Разкажете малко в личен план. Какъв е директорът, новия директор на Дом Витгенщайн? От колко време сте в Австрия, в Виена?
2: Идвам от доста интердисциплинарен бекграунд. Занимавам се с съвременно изкуство, занимавам се с куриране на изложби. Последната магистратура, която завърших тук в Университета по приложни изкуства, е социален дизайн и изкуство като инструмент за градска иновация, където фокусът е работа с общественост, предизвикване на движение, поток на енергия в различни социални групи чрез културни политики, така да го кажа най-общо. Също така, от 6 годишен до сега аз съм и музикант, учих 12 години в музикално

0: училище, след което в Академията за музикално, изобразително и танцово изкуство в Пловдив, където имах честа да уча и да крада за наяд, ако мога така да кажа, от страхотни преподаватели, като професор доктор Весела Гелева и много други. Там специализирах хорово дирижиране, в момента дирижирам състав и в Виена. Аз съм изключително превързан към капелната музика, камерната музика, но, както казах, съчетавам в своите практики и творчески практики. Също така съм и, да, казах, че съм и артист, който се занимава с съвременно изкуство. Така че дори в хоровата музика, която дирижирам, състава е не толкова традиционен. Ние сме състава, в който имат репрезентиране над 27 националности. Хора от целия свят, които по една или друга причина живеят в Виена. Ние пееме в сини работнически гъщери зони, защото една от мислите на нашия хор е да достигаме периферите на града, където дори и в Виена, за съжаление, културният живот е доста централизиран. Една от мислите на нашия състав е децентрализацията на културния живот. Тоест ние носим една висока музика, защото ни пеем от мадригали до фолклор, до съвременни композиции, но ние сме част от хората, ние сме част от обществото, ние сме част от нашата общност. Construction Club Collective. Може да ни видите в периферията на града, с сини гъщери зони, пеем на площада, пеем до фонтана, пеем в подлеза, пеем на самия пазар. 9 години история Construction Club Collective е пял неведнъж в Бевидере 21, в Мюзиумс квартир. Били сме в много проекти в колаборация с Винафест Вохе, един от най-големите фестивали в Австрия. Вин Вохе също, Ангеванте Фест. Но нашата мисия е наистина да достигнем периферите и да разпространим високото изкуство до хората, които не се виждат облечени в фрак и седейки на ложата на Штатс-Опа.
1: От колко време сте в Виена?
0: 10 години.
1: Идвате тук като студент или как?
0: Не, но започнах да уча тук. Всъщност, първоначално никога нямах идеята, че ще се установя тук. Моя брат живее в Австрия със своето семейство, той също е музикант и просто лятото на 2016 година аз исках да преживея нещо ново за кратко и му казах аз мога ли да дойда за месец, да видя Дунава в този му край. Има фестивал, който много харесвам, Импулс танц, който се случва през средата на лятото между юли и август и исках да посетя програмата на фестивала. И всъщност покрай фестивала Импулс танц се запознах с студенти от програмата Социален дизайн към Университет по приложни изкуства. Те ми поканиха на една публична лекция и изложба, която беше в клас политики на страха. Така че аз успях да взема участие в този лекционен панел и оттам се свързах с преподавателите. Те ми казаха: много харесваме вашия подход на работа, много ни е интересно. Ние никога не сме имали музикант в нашия клас. Защо не пробвате да кандидатствате? И половин година по-късно, след селекция от над близо 500 апликанти и места само 13, аз успях да влезна от първия път. Това, което е леко стана на шега, но това отвори много врати за мен. И всъщност вярвам, че част от причината да бъдем днес тук и да заемам тази позиция е именно поради моето образование, което получих в Университет по приложни изкуства. А именно работейки с общности и интересувайки се от тях, търсейки способи да използваме култура като инструмент, да дадем повече звук на гласа на общностите, да разберем какво те имат нужда. И всъщност да бъдем един медиатор. Това е, което аз научих в моята магистърска степен тук в Австрия. И сега се опитвам да го прилагам.
1: Успех ви желая, дано и българската култура стигне дори и до периферията на Виена, както музиката на вашия хор.
0: С нашия хор ни пеем изключително много българска музика. Вашите слушатели, ако бъдат близо до Поморие, взимаме участие за трети път в международния хоров фестивал Достойно Ест в Поморие, който е само специализиран за българска православна музика. Така че 27 нации ще пеят българска духовна музика в град Поморие.
1: А кое ви е вашето любимо кътче тук в дом Витгенщайн?
0: Като посетител на домът, изключително много харесвах

0: и продължавам да харесвам терасите, тези зелени пространства, които са отвън, защото отвън може да се види къщата и в пълния блясък.
1: А българските места в Виена?
0: Ние сме навсякъде. Те са с нас.
1: За вас какво е България, 10 години живеейки извън страната?
0: Магнит. Аз продължавам да се връщам често в България. Моето семейство е там. България е един реактор на теми и образи, които създават нашето ежедневие. Ние, дори живейки в страни, да, някой от нас на 1000 км в Виена, но има нашите приятели в Лондон, имаме представители дори тук на форума от Съединените американски щати. Дистанцията не е проблема, защото тя е винаги въпрос на часове. По-скоро предизвикателството да бъдеш активно и там, да се интересуваш от темите и там. Поне за себе си като артист мога да кажа, голяма част от проектите, върху които работя, са социално ангажирани и до голяма степен са провокирани от ситуации и истории, които съм чул и съм преживял и съм видял в България. Така че е източник на изключително много материал. Не знам дали стана ясно какво имам предвид, но това е един не при паралелен живот. Ние вървим заедно. И вярвам, че за повечето от нас, от това, което се случва в България, е наистина част от нашия живот дори тук.
1: Като казвате това, това ли е съвременния облик на изкуството? Да работи с общностите, да има социална ангажираност? Това ли е модерното изкуство днес?
0: Това е социално ангажирано изкуство. Много се надявам това да е тенденцията. Смятам, че това е тенденцията. Там идва въпрос, защо много често понякога това изкуство става неразбрано. Тогава можем да си зададем въпрос за образованието, за пропуските в историята, за социалните политики. Така че да, вярвам, че изкуството винаги е било един инструмент за рефлексия към съвремието. Така че вярвам, че изкуството и културата имат моралната отговорност да бъдат наратив.
2: Павел Найденов в едно от първите си интервюта като директор на Българския културен институт Дом Витгенштайн в Виена. Както чухте и от самия него, в амплуато му на диригент на хор, можете да го видите тези дни в Поморие по време на Международния фестивал на православната музика «Достойно Ест».

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Срещаме ви сега с един германски любител на българския език. Името му е Леонид Моц, магистър в специалността славистика на Виенския университет. Носител е на наградата най-добър студент по българистика за 2025 година, присъждана от посолството на България в Австрия. А тя, освен морално признание, включва и подкрепа за участие в националната научна програма «Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина» към Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките. Преди да ви запознаем с Леонид Моц, ще вметнем, че ръководител на Института по славистика към Виенския университет е професор Штефан Неверкла. Преподаватели по български език там са доктор Иван Петров и Марчела Олейникова, а гост-лектор по български език и литература е доцент доктор Бисера Дакова, която от години се занимава с темата за българистиката по света. Но да се върнем към младия западноевропеец Леонид Моц. За него българският е най-интересният измежду всички славянски езици. А сега с него разговаря Весела Кръстева.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: Разкажете ми първо, кой е Леонид Моц? Как бихте се представили на човек, който никога не е чувал за вас?
3: Студент съм в Виенския университет, в тамошния институт по славистика. Следвам славянска филология с основен фокус славянска лингвистика и основният ми език е български език. Не само нова български език, обаче също и старо и средно българската епоха, която е изключително интересна от филологическа и лингвистическата гледна точка. На 24 години съм и сега съм в етапа на края на моето следване. Сега съм в процеса да напиша магистърската си теза и надявам се, че това ще се получи добре.
2: Сигурна съм в това. Вие сте роден в Южна Германия, но вашата майка е от Беларус, така че имате връзка с славянските корени.

0: защото имам една приятелка, която следваше в Плевенския медицински университет през 2017 година и тогава бях в България. Това беше първи ми опит в България. И там разбрах, че български език е много интересен, защото до някаква степен е много близо до руски език, обаче има си своите собствени моменти, където има структури, които ги няма в другите славянски езици. И ето, за това реших, че трябва непременно да запиша български език, защото според мен е най-интересен от всичките славянски езици.
1: С какво е най-интересен за вас лично?
0: За мен лично, като човек, който се интересува от структурата и история на граматиката, е много интересен, защото консервира някакви лингвистически структури от старобългарското време като много трудна и сложна глаголна система. Български език има, вие всички го знаете, минало неопределено време, минало свършено време, така нататък. Това са много стари, много древни структури и там има даже до някаква степен една иновативност, защото език е еволюирал още други структури в глаголната система. Обаче има и също процеси на упростяване или на загуба на структурите, например в системата на номиналната морфология. Значи в български език няма падежби. И това е голяма разлика, ако искаме да го сравним с другите славянски езици. Значи тази граматика беше най-интересното за мен и по времето на следването ми, ето това реших да изследвам историята на българската граматика.
1: Трябва да отбележим, че доколкото разбрах, вашият баща е германец.
0: Точно.
1: Майка ви е от Беларус. Вие сте живял дълго време в Италия и знаете и италиански, знаете и френски език, руски, както споменахме, английски и български. И за мен е много любопитно как човек, който има възможност да работи с много големи европейски езици, световни езици, избира да изучава малък език като българския. Когато решихте да учите това, как си представяхте бъдещето? И смятахте ли, че с този език бихте могъл да работите?
0: От научната гледна точка разбира се, че с малките езици е по-лесно да работиш даже, защото за големите езици почти всичко е изследвано, почти всичко е проучено. Значи с по-малките езици има винаги някакви моменти, които не са описани, за които няма статии и така нататък. Значи бих казал, че това е по-лесно. Който иска да учи историческата граматика или история на езика, непременно трябва да избере по-малък език. Обаче трябва да избере език, за който има избори. И с български език това точно е много интересно, защото има голямо количество ръкописи, които не са изследвани, които са в архивите, за които няма издания и така нататък. И ето това бих искал да направя като кариера, да имам кариера в славянската филология, да проучвам тези извори. И като съвет за хората, които сега следват филологии, не само големите езици са интересна тази гледна точка, но също и тези моменти в по-малки езици, които имат избори. Да.
1: Как се стигна до това да получите наградата за най-добър студент по българистика в Виенския университет?
0: Имаше конкурс от българското посолство в Виена. И условията на конкурса, там трябваше аз да представя една статия и статията трябваше да е за развитието, за еволюцията на българския език. И аз по това време работех по една тема, която не е много така проучена в обща българистика. Това са банатските българи. Те са отделна етно-религиозна група, изповядват католицизма, имат свой диалект, пишат с латински букви отдавна и имат собствената си култура. И най-интересното за тях е, че има една специфична азбука, латинска азбука за езика на банатските българи. И тази азбука е с фонетичен правопис, вече от 19 век. И ако го сравним от гледна точка на типологията на правописните системи в изцяло славянско пространство, това е малко необикновено, защото в българската среда, имам предвид България в границите на днешната България, там през 19 век имаше историчен и морфологичен правопис. Там в Банат ето точно специфичен фонологичен или фонетичен даже правопис.

0: И с тази статия кандидатствах и спечелих този конкурс. И това е просто огромна чест за мен като студент и като славист, че получих тази награда.
1: Така е, и доколкото знам, въпреки че не са много студентите, които следват българистика в Виенския университет, знам, че конкуренцията между вас е много голяма, защото всички са много добри в това, което правите.
0: Да, и трябва също да кажа, че тези конкурси са отворени не само за студентите от специалността славянска филология, но и също за хората, които следват, например, индоевропейско езикознание или византинистика или други дисциплини, които са близки до темата на български език и на българската история. Да, точно.
1: И наградата е пребиваване и в страната ни.
0: Да, тази награда включва също и подкрепа аз да кандидатствам в Националната научна програма развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Имах възможността да специализирам в Кирило-Методиевския научен център към Българската академия на науките. И трябва да кажа, че това не е само голяма чест за мен, но в тази връзка имам и много добри възможности да развивам собствените си знания и също да пиша магистърската тема. И аз сега работя за въпрос на развитието на номиналната морфология, значи на склонението на съществителните имена в Сопрасовския сборник, което е един от най-големите старобългарски извори. И този старобългарски текст до някоя степен е много иновативен и с предимства, които ни дават съвременните технологии, тези изследвания сега се правят много по-бързо, отколкото това се правяше преди. И сега някакви неща, които преди са отнемали години, може да се правят за няколко седмици. Това е много вълнуващо и много интересно.
1: Така, а колко време бяхте тук в София?
0: Специализацията е била от март до май месец, ето тези дни се върнах.
1: Съвсем скоро. Ще се върнете ли отново в България в близко бъдеще?
0: Разбира се. Надявам се, че мога да участвам в конференциите в България и да представя моите изследвания. И също, може би не скоро по научна тема само, но много се надявам, че мога да бъда в София през май месец следващата година за Евровизията.
2: Този интересен разговор с Леонид Моц, млад изследовател на българския език и магистър по славистика във Виенския университет.

0: май месец следващата година за Евровизията.
1: Този интересен разговор с Леонид Моц, млад изследовател на българския език и магистър по славистика в Виенския университет, ще продължи и след малко музика.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Продължава срещата ни с Леонид Моц, носител на наградата най-добър студент по българистика в Виенския университет. В интервюто си, дадено пред колежката Весела Кръстева, той определя като вдъхновяващ факта, че българите са дали на славянския свят писмеността. И призовавам нас, българите, да се гордеем повече с това, както и да продължим да изучаваме историята на езика си.
2: Каква е тази азбука, която ние сме дали на света, от гледна точка на един чужденец като вас, който работи с нея и днес?
3: Това е най-важното за славянския свят, за славянската писменост, че има азбука, че има писменост изобщо. И това трябва да е послание на всички българи, обаче също на всичките, които се интересуват от тази тематика, да учат историята на езика, историята на културата, обаче също и да правят изследвания. И най-важното, и това трябва да го кажа в гледна точка на човек, който се занимава с науката, да се финансира тези проучвания, да има ресурси за това, че историята на езика все още

0: е тема в университета, в институтите и така нататък.
1: Със сигурност и се надявам и хората, от които зависи това, да обърнат внимание. За колко време вие научихте толкова добре българският език?
0: Мерси за комплимента. Ами за 3-4 години в нашия институт. Трябва да кажа, че виенската славистика е единствената славистика в извън славянското пространство, където е възможно да учиш всичките славянски езици, не само от гледна точка на литературата, на историята на езика и така нататък, обаче също с курсове за езика. И има едни много компетентни доценти в нашия институт по българистика, които се занимават с дидактиката, значи на български език, обаче също с литературата и с превода на литературата. И така, че в Виена има център за тези компетентности и много сме щастливи, че има тази възможност тук в Австрия.
1: Вие самият се интересувате от българска литература, при това не само научна, както стана ясно, но споменавате, че една от последните книги, които сте прочел, е Градинарият и смъртта на Георги Господинов. Има ли интерес към българската съвременна литература?
0: Да, има интерес. Разбира се, че има интерес за българската литература. Трябва да ви кажа, че на панаира на книгата в Виена, на Буквин, има винаги и събития за модернистичната българска литература. Не само Георги Господинов, но и други български автори. И те не са само в областта на белетристиката, но и също в областта на поезията. Трябва да ви кажа, че има голям интерес, обаче за съжаление няма винаги ресурси за превода. Значи тези неща все още се финансират с проектите и така нататък. Обаче след наградата Букър за Георги Господинов чувствам, че има динамика в това и надявам, че в бъдещето ще имаме повече българска литература в превода. Обаче също и се надявам, че има хора, които учат български в нашия университет и в другите институти, за да могат да четат българската литература в оригинала.
1: Коя е любимата ви българска дума?
0: Любимата ми българска дума трябва да ви кажа, че е живот. Защото на български означава корем. И с това малко засмея все още, когато виждам тази дума.
1: А коя беше най-трудно научената българска дума?
0: Най-трудна научената българска дума? Нямам такъв категоричен отговор. Бих казал, че най-трудната категория изцяло в граматиката беше глаголната система и всички глаголи на минало неопределено, минало свършено и минало несвършено време. Това е най-трудното нещо, защото това е една категория, която отсъства в другите славянски езици и за един човек, който говори български свободно, защото е носител на езика, това е просто съвсем нормално да знае кога да използва минало несвършено, минало свършено време, така нататък. Така ние винаги трябва да си мислим, кой е контекст сега за този глагол и така нататък. Значи това бих казал за най-трудното нещо в български език.
1: Общувате ли с много българи, особено когато сте във Виена?
0: В Виена, да, има голяма българска общност. Ние така на смесен език общуваме малко немски, малко английски, малко български. Вие знаете, че в диаспората има винаги тези процеси, когато езика се смесва. И това може би до някаква степен е малко странно за хората, които живеят в България, обаче гледна точка на лингвистиката, това е като лаборатория за контактна лингвистика и е много интересно явление.
1: Така е, аз по-скоро исках и да ви попитам, какви сме ние българите според вас? Има ли нещо характерно особено, което носим като характер, като настроение, манталитет?

0: българите са много южен, много позитивен, много отворен народ. Това ми казва, че определено е така. И в езика трябва да ви кажа, че българите обичат умалителни такива по-малки форми на съществителните. Всичко е с НЦ и с суфикси за намаляването и диминутива е най-любимата категория на българина.
1: Малки бангаранчета сме май.
0: Не, така е.
1: Нали?
0: Така е.
2: Ето така, с усмивка завършва тази наша среща с Леонид Моц, германецът, който е навлязал дълбоко в дебрите на български език, като студент в Виенския университет в Австрия и иска да се развива в подобна посока. Желаем му успех и ще го очакваме с нетърпение в България на Евровизия идната година, както каза той, а кой знае, може би и по-рано. Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идният четвъртък след новините в 10. До тогава пишете ни и ни следвайте в интернет. Имейлът ни е radiobulgaria@bnr.bg, а фейсбук страницата ни Радио България за българите по света. В интернет страницата ни bnr.news/Радио България всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. На същия адрес ще откриете и много полезна и интересна информация, свързана с България. А сега поздрави от екипа ни днес Ева Златева, Зорница Цветанова, Светлана Тодорова и Красимир Мартинов. До чуване!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат

0: записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

0: аз бях музикален редактор в редакцията за чужбина, а там се правеха много музикални предавания, които бяха за слушателите от цял свят, на къси вълни. Всъщност, там бях и като журналист, и като музикален редактор. Правих предавания за най-известните български композитори, като започнете с Любомир Пипков, с Панчо Владигеров и най-големите творци на българската сериозна музика.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Току-що чухте гласът на композитора Ангел Заберски. На днешния 11 юни се навършват 15 години, откакто той напусна земният свят, а ние от Националното радио с радост ще си спомним за този голям творец. За щастие в архива на Националното радио се съхранява цялото му творчество, както и интервютата, които е давал за различните програми на медията. Днес ще ви представя някои от по-мащабните му произведения, като оркестрови творби за Биг Бенд и Штрайх оркестър, рапсодията му за Духов оркестър, така и песни, изпълнени от обичани от публиката певци. Първата композиция, с която ще започнем, се казва «Тази малка земя». Написана е през далечната 1974 година, а изпълнението е на Биг Бенда на Българското национално радио с Штрайх оркестър, а солист е джаз-саксофониста Людмил Георгиев. А сега, с пожелание за приятни минути и добро настроение, ви оставям в магията на музиката. Аз, Маргарита Заберска.

Тази малка земя е музикална изповед, в която Ангел Заберски възпява любовта си към родния край. Пиесата е написана през 1974 година специално за театралния спектакъл «Тази малка земя» на драматурга Георги Джагаров. Постановката получава множество награди на националния преглед на драматичните театри, включително и за музика. Следващата мелодия ще ни пренесе из царството на романтичните блянове. Магдалена е стихотворение на поета Матей Шопкин, с когото Ангел Заберски често си сътрудничи през плодотворните години на творчеството си. През 1983 година композиторът поверява песента на един от най-обичаните ни певци – Орлин Горанов, а той от своя страна я интерпретира много нежно. Нека да я чуем.

0: Съдбата на пишещия музика, особено аз говоря в областта на забавния жанър, е такава, че ако не е радиото да регистрира неговите произведения, те биха се останали в авторското чекмедже. А радиото е този институт, който лансира и пропагандира музиката. Радиото има един отдел, на който ние много дължим, международен обмен с музика. Нашите песни отиват в този отдел и се разпространяват в цял свят.
1: Преди да прозвучи следващата оркестрова пиеса с заглавие «Спомен от Странджа», родният край на композитора, нека чуем още малко за спомените от детството и ранното си обучение, които Ангел Заберски споделя в интервю за Националното радио. Годината е 2006 за предаване на колегата и изследовател на българската забавна музика, музикалния редактор Здравко Петров.
2: Но в 1934 година татко ми реши да напусне малко Търново и потърси щастието си в големия град, град Бургас, който за времето си бе един търговски център и беше една Марсилия по онова време. На 6 годишна възраст ме заведаха да уча цигулка при известния педагог, но вече възрастен, господин Розенберг, който след време ме представи на своята дъщеря Юлия Джилянова, преподавателка в музикалното училище в Бургас. В училището учиха много известни в миналото, а и сега, ученици по музика, като Лазар Николов, Любомир Бодуров, Нейчо Попов, по-късно известен режисьор, съпруг на Стоянка Мотафова.

0: Спомен от Странджа бе заглавието на оркестровата пиеса, писана за и изпълнена от Биг Бенда на Българското национално радио през 1984 година. Солистите, които звучаха с соло-импровизации, са тогавашните превъзходни музиканти – саксофонистът Людмил Георгиев, тромпетистът Йордан Капитанов и флейтистът Дечко Делчев. Композиторът е увлечен предимно от джазовата стилистика и богатството на биг-бендовото звучене. Затова много голяма част от песните и оркестрациите му са именно аранжирани за биг-бенд, но често и в съчетание с симфоничен или по-камерен Штрайх-оркестър. Творческият път на Ангел Заберски започва именно от Националното радио. Нека отново чуем фрагмент от интервю за нашата медия през 2006 година, в която разказва за своя професионален път.
1: Аз бях редактор в забавна редакция на Радио София, която излъчваше поп-музика и джаз-музика. И тъй като по това време бяха малко професионалните певци. Затова с ръководство на радиото решихме да направим една студия за естрадни певци, която да бъде към Българското радио и към института, който произвеждаше грамофонни плочи, Балкан Тон. Тоест да обслужва и двата института. Тъй като бях завършил оперно пеене при един от най-големите български вокални педагози Христо Бръмбаров, при който завърши по мое време и Николай Гевров, Димитър Узунов и да не изброявам многобройните ученици на майстор Бръмбаров, аз бях поел пътя и към вокалната педагогика. След дълго обсъждане решихме с ръководството на музикалната редакция и тогавашния главен редактор Гроздан Христозов да направим един щаб от можещи педагози, композитори, аранжори и да направим един конкурс за привличане на млади и талантливи певци. В тази студия, ръководена тогава от Шулхов, един достоен мъж, който стане и директор на студията, бяха привлечени едни от най-добрите български музиканти. На първо място ще спомена Петър Ступел, Милчо Левиев, Вили Казасян и Иван Стайков. В тази студия беше привлечен и един от елитните режисьори по това време, и сега може би, Вили Цанков. По дикция преподаваше професор Борис

Михайлов, един от най-добрите български режисьори, постановчик и педагог по дикция в Витис и голям актьор, разбира се. Оттам излезе никому неизвестната по това време Паша Христова, която беше много добре подготвена от колегата Иван Стайков. Йорданка Христова, Маргарита Димитрова е една от най-големите, най-голямото явление певческо в забавната музика и в песента. Моя ученичка. Борислав Гранчаров, Маргарита Радинска, която по-късно стана и моя съпруга, която ми роди и двете деца. Излязаха и двама прекрасни музиканти. Сина ми и дъщеря ми.

Песента «Аз искам да летя» е изпълнена от съпругата на Ангел Заберски, Маргарита Радинска, през 1980 година. Текстът е на Стефан Стайчев и отново в акомпанимент на биг бенда на Българското национално радио. Нека настоящото предаване бъде и в памет на Маргарита Радинска. Певицата също напусна този свят преди 2 години. Богато и широко обхватно е творчеството на Заберски. Наред с забавната музика, като песни и оркестрови пиеси, музика към театрални постановки и документални филми, детски и хорови песни, през 1985 година той пише мащабното произведение «Рапсодия за духов оркестър». Казва се «Празник в София» и е изпълнена от Софийския духов оркестър с диригент Сашо Михайлов. Отново една творба, в която присъстват мотиви от българския фолклор и лирико-романтичния изказ на неговата душевност. Ето днес удачен момент тази рапсодия да прозвучи в ефира на програма Христо Ботев.

мрежа. Уважаеми слушатели, радвам се, че и днес отново сме заедно и усещам положителната ви енергия. За мен Маргарита Заберска е чест и, разбира се, емоционален момент да почета паметта на баща си, композитора Ангел Заберски, в ефира на Националното радио. Той напусна земното си съществуване на днешния 11 юни през 2011 година. Допреди малко звуча концертен запис от представянето на Рапсодия за духов оркестър, озаглавена

празник в София. Тя е изпълнена на прегледа «Нова българска музика в зала България» през 1985 година. Предвид и преподавателската му дейност като вокален педагог, Ангел Заберски често открива интересни, млади и даровити гласове. Един от тях бе Ангел Ангелов, за когото пише няколко песни през 80-те години на миналия век. В следващите минути ще чуем песента «Любовен шепот» в негово изпълнение. Лиричният текст е на българския общественик и поет Едвин Сугарев.

Уважаеми слушатели, музикалното предаване «Спомен за Ангел Заберски» продължава. След романтичната песен «Любовен шепот» в изпълнение на Ангел Ангелов ще се настроим на етно-джаз вълна. Красотата на тракийската природа вдъхновява композитора да напише инструменталната пиеса «Тракийски акварел». Композицията, която предстои да чуем, е пример за умело съчетание на джаз-стилистиката и традиционният ни фолклор, отново с богатите възможности на състава Big Band.

0: Насладихме се на пиесата «Тракийски акварел» в изпълнение на биг бенда на Българското национално радио с солист, тромпетистът Йордан Капитанов. Записът е от 1986 година. Сега ще ви върна още по-назад в годините от творчеството на Ангел Заберски. Ще чуем една от песните, донесли му световно признание. Това е песента «Да вярвам ли», която печели голямата награда на конкурса за песен в Барселона, Испания през 1968 година.
1: Най-голямата награда на международен конкурс в чужбина. Там се състезаваха 32 песни от известните творци на света, като включваме САЩ, Англия, Испания, и тази песен направи много силно впечатление в този фестивал.

След песента «Да вярвам ли» спечелила голямата награда на конкурса за песни в Барселона през 1968 година в изпълнение на Лили Иванова, ще прозвучи друга трогателна балада на Ангел Заберски. Представена е през 1982 година на конкурса «Златният Орфей» и спечелила специалната награда. Ще чуем «Запей ми, мамо» в изпълнение на Орлин Горанов, а лиричният текст на песента е дело на поета Матей Шопкин.

През годините Ангел Заберски успешно си сътрудничи с изявени наши драматични и сатирични актьори. Участва активно в фестивала на хумористичната песен «Златният кос», пише музика за театрални представления. Песните му са изпълнявали актьорите Татяна Лолова, Георги Калоянчев, Жоржета Чакърова, Асен Кисимов. Актрисата Искра Радева също изпява негова песен. Това е чувствената балада «Една любовна нощ», която е записана през 1995 година. С нея и ще завърши днешното издание на предаването «Музикална мрежа», в което отдадохме почит към творчеството на големия български композитор, аранжор и вокален педагог Ангел Заберски. Предаване, в което отбелязахме 15 години от края на земният му път. Вярвам, че сте имали незабравими минути с музиката му и тя да е останала в сърцата ви. Голяма привилегия и чест бе за мен да създам това предаване и благодаря, че останахте с нас. Желаем ви спокоен ден, звукорежисьорът Михаил Михайлов и аз, Маргарита Заберска.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден в закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
1: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
2: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените. И очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
1: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки.
3: Нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
4: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
1: За новините Даниел Инков.
0: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат

0: то ние ще сме успели.
1: За новините Даниел Инков.
2: Депутатите започнаха обсъждането на промените в Закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев, бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред Регионалното министерство през 2020 година. И по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
3: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми щупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
2: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в Закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
2: Според министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в Закона за съдебната власт. От гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
5: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртат в този омагьосан кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
2: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседание на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
6: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само на

0: началото в Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
1: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8:30 часа сутринта до 17:30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолян са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
2: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
1: От Смолян, Радостина Колчева.
0: За два дни ще бъде затворен околовръстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
3: От тази вечер се затваря околовръстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За Катерини пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция Катя Пеева.
0: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърлени тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
4: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
0: Посочи британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като 5-членният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близкия изток, заяви италианският премиер

0: Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близкия изток, заяви италианският премиер Джорджа Мелони. За новините Георги Петровски.
1: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. Но откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагвай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
2: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни матча и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гуадалахара е вторият матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди мачовете Канада-Босния Херцеговина в Торонто и Съединените щати Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на FIFA Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайните решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно FIFA принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3 на 0 след едночасово забавяне заради грамотевична буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълни ще бъдат отлагани или прекъсвани и срещите от Мондиала. И още резултати: Португалия-Нигерия 2 на 1, Боливия-Алжир 0 на 4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1 на 3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86 на 93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2 на 2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью-Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107 на 106, поведе в финалната серия с 3 на 1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Какво е времето над страната в момента и какво време да очакваме по-късно през деня, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево.

0: Луната, но над западна и централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над западна и централна България, АКМ сутринта и над северо-источните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В централна и източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участък е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 и от 19 до 27 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден – размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Марина Цекова и Виргиния Върбан.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади българи.

0: български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Ефир.
2: Започва Арт Ефир, скъпи слушатели. Добър ден, аз съм Силвия Чолева, днес редактор е Белослава Димитрова, Зорница Цветанова, музикален редактор, на пулта Кристина Релевска. Останете с нас.

Ето какво ще чуете днес. След малко тук в студиото ще бъде Валентин Калинов и ще разговаряме за книгата Ида на Катарина Адлер. Това е историята на живота на Ида Бауер, най-известната пациентка на Фройд, станала легендарна под псевдонима Дора. Вивиана Аса ще ни разкаже за новия си роман Аврамовия мост. А след това Младен Влашки ще чуем от Пловдив. Въобще днеска от Пловдив ще имаме така, има повод да се чуваме. Ще ни разкаже Младен Влашки за новия брой на списание Страница, чийто редактор и съставител е той. Броят е посветен на кабарето. Тържественото откриване на юнското издание на литературния фестивал Пловдив, чете тази годишния литературен фестивал, и връчване на Орфеев венец за високи постижения в съвременната поезия, както и връчване на Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Ще чуем по този повод Гергана Георгиева, пак от Пловдив. Да знаете, че и утре предстои наградата Христо Гияданов да се раздаде в Пловдив. Репортаж от представенето на книгата Игри с огъня, демони и светлини и сметки от Зоя Захариева Цанкова. Малко по-късно в предаването и разговор с Катрин Томова, художничката Катрин Томова, за нейната изложба живопис с куратор Румен Серафимов в художествена галерия Казанлък. Тя се откри вече там, след показването и в Варненската галерия. Слушайте ни!

0: Арт ефир.
1: Скъпи слушатели, Валентин Калинов е в студиото. Добър ден, най-после от доста време се каним да представим тази книга, този роман всъщност на Катарина Адлер, Ида. Както казах преди малко, това е всъщност Дора от прословутия първи случай на Фройд. Между другото, издадена преди доста време, имам я тази една малка книжка с този случай. Но ето какво намерих аз в мрежата. През лятото на 2018 година Катарина Адлер публикува романа Ида. Тя е родена 80-та година.

0: в Мюнхен. Занимава се с подкаст, с кино. Въобще е така интелигентна жена. Така че тя сяда и написва романа Ида, който е базиран на историята на нейната прабаба Ида Адлер. Сестра на социал-демократическия политик Ото Бауер и, както казахме, става известна като така, пациентка на Фройд, която го изоставя всъщност и така, той е все още не онзи Фройд, който след това става известен. И, честно казано, аз тръгнах към тази книга с много голяма кошница, която обаче така става дума за психоанализа, за Фройд, нали, така. Но това просто е един роман, който разказва историята на тази жена. И всъщност през нейния, за нейния живот, който е доста интересен сам по себе си, и нейната правнучка решила да го съхрани, да го опише. И както разбрах преди малко в нашия разговор предварителен, че е получила и награда за този роман. Но да разберем малко повече първо за самата Катерина Адлер и въобще за мотивацията. Да, разбирам, това е семейната история, но това е все пак и една голяма хапка, нали, която тя трябва да преглътне.
1: Здравейте! Благодаря много за поканата да говорим за този, мисля, че доста интересен, интригуващ роман. Да. С какво той е интригуващ? Да, той е голяма хапка, но и романът е голям. Трябва да кажем, да, че той е около така 400 страници.
0: И то доста ситен шрифт.
1: Доста ситен шрифт, но той се чете... Чете се доста бързо, доста леко, поради една специфика на стила, която след малко ще кажа нещо за нея, но има следното, което според мен можем да използваме като начало. Фройд е обвиняван и през целия 20 век и до сега продължава в това, че в интерпретацията си на случая Дора, той излага само своята собствена гледна точка, че всъщност всичко това, което ние знаем за Дора, почива реално на написаното от Фройд. Катерина Адлер всъщност се опитва да ни покаже цялата история на нейната прабаба, на Ида Бауер, после Ида Адлер, проследява нейния житейски път, разбира се, свързан с тази афера, която се разиграва, която е причината за хистерията и причината за нейното лечение при Фройд, неуспешно, по различен начин може да го определим. След това нейните пътувания, разбира се, войната, Първата световна война, идването на нацизма и в крайна сметка пристигането и в новия свят, където тя отива при сина си и където завършва живота си през 45-та година. Това, което е много интересно обаче, е, че всъщност ние виждаме как, и това е много добре зафиксирано в книгата, мисля, че дори на стилово равнище, формално равнище, как определени нюанси, определени цветове, определени детайли, определени думи, които са свързани с тези най-ранни нейни травматични преживявания, когато тя е на 14-15 години, след това на 18, когато води анализата с Фройд. Всъщност, как постоянно в хода на нейния живот, независимо тя дали се намира в Виена, дали е после в пътува до Марокко, после оттам Париж, преди това после в Нью-Йорк, всъщност изплуват детайли, които по някакъв начин се оказват водещи за разбирането на нейната житейска история, за конструкцията на тая житейска история.
0: Повлияли са.
1: Да. И по този начин се вижда как всъщност това, което се е случило, всъщност продължава да се излъчва това съобщение несъзнавано, което, около което се завихря живота на Ида, продължава да се излъчва в този живот и ние го откриваме 20-30 години по-късно в романа, когато изведнъж на нея и хрумва нещо, вторачва погледа си на някъде, нещо и припомня нещо друго, останало в миналото. И по този начин ние виждаме всъщност и онова, което се опитва да ни покаже психоанализата, че нашият живот постоянно е в процес на конструиране на съграждане, на претворяване, което обаче претворяване има определени символични координати, има определени точки на закачване, на смислообразуване, които точки продължават да влияят. И само една дума ще кажа. Книгата е написана по много интересен начин. Първо, в нея има нещо филмово. Да. Чете се бързо, сменят се сцените.

0: Ми беше като написана като за да се филмира.
1: За да се филмира. Би станал чудесен филм, да, според мен, от този
0: даже
1: роман.
0: Сериал,
1: може
0: помисля.
1: Би дори сериал. Но има и нещо друго. В тази скорост на писането, едно бързо, задъхано, запахтяно, с понякога много кратки фрази, с една-две думи, нали, стрелят, примерно, има една такава фраза, която се стреля на едно място, се появява. Всъщност това е много невротично. И всъщност езикът, дискурсът на тази книга, речта на тази книга е уловила нещо от онзи конфликт вътрешен, невротичен, който всъщност бележи и съдбата на Дора на Ида.
0: На Ида. Да, аз всъщност вече така да Дора някакси ми се изличи като име.
1: Защото се появи Ида.
0: В хода на романа.
1: Защото се появи Ида и ние виждаме историята и много по-богата, много по-разгърната, разгъната на фона на две световни войни, разгърната на фона на историята на немската социал... на немската и на пасистка социал...

0: по-богата, много по-разгърната, да, разгърната на фона на две световни войни, разгърната на фона на историята на немската социал, на немската и на българска социал-демокрация, защото...
1: Да, това също е един много интересен...
0: Нейният брат Ото Бауер е един от най, една от най-важните фигури за социал-демокрацията в Европа.
1: И въобще какво всъщност представлява? Поне аз нямах чак такива познания в тази област, но това дава някаква картина на развитието на социал-демокрацията. Въобще хората как реагират на това?
0: Да, ние виждаме един живот разгърнат в пълнота. Той е описан интересно през различни перипетии, минава, случват се някакви неща. Интересно е и това да кажем, че книгата е написана в един ред, който е различен, т.е. тя е разновремева книга.
1: Да.
0: Защото главите и частите правят много резки понякога скоци в пространството и във времето. Например, книгата започва с пристигането на Ида в Америка и след това се впуска надолу по нейната история, но дори впускайки се надолу в историята, има прескоци, в които ние се озоваваме на друго време, по друго място, но в един момент, когато ние прочетем цялата книга, ние си даваме сметка, че всъщност има една ос централна, която свързва и нанизва тези нанизи в едно и всъщност това е историята на живота на Ида. И е много важно, ми се струва, много важно и това мисля, че е постижение на авторката. Но сега друг е въпрос, дали то може да бъде открито от хора, които не са изкушени от психоанализата, но се надяваме, че пък те, читателите,
1: мен,
0: могат да се изкушат от психоанализата. Но интересно е това, че всъщност този разновремеви наниз от събития, от места, от времена, които се нанизват, в един момент, когато ти стигнеш до края на книгата, ти виждаш, че всъщност много ясно се обособява онова, което в психоанализата наричаме вътрешна история на живота и онова, което е външната, историческата съдба, поместеността на човека, захвърлеността на човека в историята. И виждаме, че тези две линии, линията на вътрешния живот, на желанието, на несъзнаваното, което продължава да работи, и друго, линията на историята, на външното, на събитията, които се нанизват около това желание, виждаме, че те по много интересен начин се паралелизират и най-интересното е, че те, разбира се, се и засрещат в определени точки.
1: Да, да. И затова казах, хората, които видят, нали, тази книга в книжарницата, съм сигурна, че ще бъдат привлечени преди всичко от психоанализата и Фройд.
0: Показва или се опитва да бъде обективна при цялата условност на това понятие, разбира се. Но ние няма да срещнем апология на Фройд.
1: Скоба. И няма да срещнем апология на прабабата.
0: Точно така.
1: Искам да не остана слушателите с впечатление, че това е книгата за моята прабаба и аз този образ ще го въздигна, ще го така украся.
0: Катерина Адлер се опитва нещо да не героизира.
1: Да,
0: всъщност никой не е героизиран. В книгата, напротив, тя се опитва да показва конфликти, опитва се да показва. Друг е въпроса доколко успява, как успява да го разгръща. Това, нали, е друг въпрос. Но тя успява в това да насочи вниманието ни именно към тези разломи в поведението, защото историята е много... Аз няма да я издавам, за да е интересно на читателите, но действително има афера. Малката Дора на 14 години се озовава като един обект в икономията на едни чужди желания. Това са желанието на бащата, на неговата любовница, на съпруга на любовницата. Образува се един квартет. Образува се един особен квартет, в който Дора се оказва един обект, който е подхвърлен. В този квартет скоро се присъединява и Фройд. Именно на това се дължи така наречения провал на лечението, защото Фройд в един момент не успява да разбере, че всъщност Дора прави трансфер, Дора прави пренос, че тя твърде много пренася чувства към, да кажем, Херка, това е този мъжа на много важен персонаж, който всъщност извършва дори, бихме казали, сексуално посегателство срещу нея от днешна гледна точка. Тя твърде много пренася своите чувства към него, към Фройд, и това някак си компрометира лечението. Но аз бих искал да кажа, че и да се върна това, което малко започнах да казвам, че Фройд не е описан героично, Фройд не е описан в някаква поза на експерт или на владетел на знанието, на истината. Той даже от някаква гледна точка може да изглежда дори и като страничен персонаж, макар че психоанализата и несъзнаваното, и историята на Ида, вътрешната история на нейния живот, историята на нейното желание, така както то се развива и символично се артикулира в тези различни речи, които го подхващат и които си се опитват да го апроприират и да го отчуждат от самото него. Аз имам предвид бащата какво казва за нея, мъжа, любовника, жената, фраука, госпожака и така, нали, този квартет, който се обособява. Фройд в един момент влиза в него и ние виждаме колко обаче е силно влиянието на психоанализата. Ние виждаме, че това наистина е преживяване, това е момент, който действително осъществява един срез в нейния живот, включително и в това, че Дора изоставя Фройд. И затова тя ще се превърне и в някакъв смисъл и в идол, е много силна дума, но важна фигура в феминистките интерпретации на психоанализата. От една страна, през особено втората половина на 20 век, именно случая Дора ще бъде използван за много силни атаки към психоанализата, да, която утвърждава един патриархален ред и така нататък. От друга страна обаче, именно жеста на Дора да се опълчи, жеста на Дора да осъществи този разрез в своята собствена история, а не просто в своята собствена психоанализа, е нещо, което всъщност и дава възможност и свободата тя да продължи и тя да се изгради, тя да пренаправи самата себе си, да направи нещо друго от себе си, една друга форма на субективност, бихме казали. И в този смисъл, анализата и може да е провалена или компрометирана от една строга гледна точка, от строго практическа гледна точка, но от теоретична гледна точка и от гледна точка на това какво тя дава на самата Дора в годините напред, аз си мисля, че тя е много успешна и мисля си, че книгата показва това. И само искам да кажа, че случая Дора е предизвикал вниманието на много психоаналитици и до ден днешен психоанализата се връща към този случай, действително като един от най-важните случаи на Фройд. Той е важен и защото той е един от най-ранните случаи след първата книга Изследвания върху хистерията. Той е случай от времето, в което Фройд пише своя, може би, най-важен труд, а именно тълкуване на сънищата. Затова и сънищата вземат толкова важно място в случая Дора. Затова те вземат и толкова важно място в книга, романа, да. Ида. Ние постоянно виждаме как тези сънища се пренасят. Те остават свои частички, свои детайли в речта на Ида, в мислите на Ида. Те постоянно по някакъв начин обживяват нейното съзнание. И всичко това ние виждаме, е привличало интереса на психоаналитиците, привличало интереса на Лакан, например, който ще прави много интерпретации върху случая Дора и ще коментира мястото на Фройд и това как Фройд не е успял на време да се усети за този трансфер, който тя прави към него. И именно това дава и актуалността на тази книга, защото тя ни показва, тя ни въвежда в основната сцена, така скажеш, и помня, той е психоаналитик.

0: политичен термин. Тя ни въвежда в, в сърцевината на историята, но не ни оставя само там, а напротив, дава ни да видим как всъщност тази история на желанието, която ние сме познаваме, да кажем, от случая Дора на Фройд или при Лакан или при другите аналитици, които се занимавали с този случай, как всъщност тя, тази история на желанието се разгръща на фона на историческите събития. Тя се разгръща в, по една своя собствена логика, практическа, вече обхващаща събитията, които касаят самата Дора, нейните връзки, нейните отношения към, към сина и примерно, към новия свят, към войната, към брата Бауер, който остава иначе в страни, нали, към, към големите идеи на Европа, като например европейската социал-демокрация. И всичко това ни се показва по един увлекателен, задъхан, филмов начин и мисля, че то прави книгата и интересна за четене и любопитна за, за, и за препрочитане даже, бих казала.
1: И в крайна сметка да кажа, пък, че не е и нужно, може би, хората да не кажат пък сега, ако не познаваме Фройд, как ще е чете.
0: В никакъв случай,
1: никакъв
0: точно
1: случай.
0: Така.
1: Трябва да се акцентира и върху това, че книгата може да се чете абсолютно като историята на Ида Бауер и, и да, дори да не познават случая Дора. Дори да не са вътре.
0: Точно така,
1: в
0: един, историята на един живот, видяна действително в много голяма степен през очите на психоанализът. Самата Катарина Адлер е много интелигентна, много ерудирана, психотерапевтично и психоаналитично. Тя познава материята, тя е чела много, за да направи тази книга. И въпреки това, книгата не е ерудитска, това не може да се,
1: не може да се види
0: теоретична рамка в нея, не може да се открие. Не. Може да се открие само на тези малки места, пак ще кажа, в които изведнъж си даваш сметка, че се появяват неща от миналото в настоящето и всъщност именно тези появи ни дават и ни открехват вратата и към това как нашето собствено желание и несъзнавано функционира и в този смисъл ни дава възможност да се замислим и за самите нас и за това как нашето желание функционира. И в крайна сметка мислиш, че това е, това е и успеха на книгата, това прави и книгата желана, привлекателна, защото ако цитирам Пруст, една моя много любима фраза, единственото, което един писател може да даде на своя читател, това е незнанието, неинформираността, непознанието, а е желанието. И аз си мисля, че Катерина Адлер може би е успяла.
1: Предизвиква това, да. Благодаря на Валентин Калинов за този хубав анализ. Потърсете книгата, има я, имаше на панирана книгата, има я по книжарниците. Катерина Адлер, Ида, да не се объркате, не Дора, Ида. Благодаря ти.
0: И аз благодаря много.

0: Арт Ефир.
1: Арт Ефир продължава, скъпи слушатели. Разбира се, продължаваме на тема книги. Литературният фестивал Пловдив чете се завръща, така е обявен. Знаете, това е фестивал, създаден по инициатива на Божана Апостолова, Царство и Небесно, и фестивал, който се превърна в едно от най-разпознаваемите литературни събития. Там се събират автори, преводачи, разбира се, художници, издатели и, разбира се, читатели. Пловдив е мястото. Знаете, Божана Апостолова учреди наградата Орфей в Венеция и Златна четка, двете награди. Сега на телефона е Гергана Георгиева. Здравей, чуваме ли се добре?
2: Здравейте, Пловдив, чуваме се перфектно.
1: Пловдив пак е центъра на книгите. Малко повече да открехнем вратата към фестивала, към това какво ще се случи. Сега ясно е, че няма как да разберем предварително кой ще получи Орфеевия венец, кой ще се увенчае с венеца, кой ще вземе златната четка. Но какво още ще има? Виждам, че джаза ще пее на български. И въобще какво ще се случи около литературния фестивал Пловдив чете тази година?
2: Да, да кажем, че четем 24-то издание е това лято на Пловдив.
1: Леле.
2: За, как да кажа, всъщност мина една година, откакто Божана Апостолова не е с нас. Затова ще започна да кажа, че ще отделим една хубава вечер, пловдивска вечер, с текстове на Божана Апостолова и прекрасната Ина Иванова в компанията на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски. Така че тази година Пловдив и Пловдив чете е поезия и джаз.
1: А тази вечер, питам, тази вечер с стихотворение на Божана Апостолова, къде ще бъде? Може ли малко повече да чуем за това?
2: Да, на 19 юни ще бъде в двора на Драматичния театър. Това е нейно любимо място. Тя обичаше да ходи в Драматичния театър. Там бяха и нейните приятели, актьорите, художниците, писателите. Така че ще бъде съвсем неформално, с приятели, и ще си спомним, ние помним, но искаме просто да бъде една пловдивска вечер.
1: Точно така, важно е да се четат стихотворенията, да се чуват стихотворенията.
2: Да се чуват стихотворения, точно. Да се четат стихотворения, да не забравяме, че четенето всеки ден на едно стихотворение прави деня ни по-хубав, както беше казала Катя Йосифова.
1: Катя Йосифова, между другото, важен носител на Орфеев венец. Но не само тя. Въобще Орфеевия венец се оказа така една от по-забележителните награди, защото се наруиха много награди и наградки малки за поезия, но аз мисля, че така Орфеевия венец държи първенството.
2: Да, сега една история разказа Венци Благоев вчера за далечната 2009 година. Казвам го лично, защото за мен това беше първото издание на Пловдивчете. 2009 година, когато носител е Борис Христов.
1: Да, помня.
2: Аз помня издания с носител Иван Теофил, Стефан Цанев. Просто сега няма...
1: Иван Цанев,
2: Екатерина Йосифова, Аксиния Михайлова, имена, които...
1: Георги Борисов, Иван Ланджев, кой още? Много са.
2: Това всъщност е 20-та година се връчва тази награда. Всяка година един поет получава Орфеев венец. Знаков е наистина и много се радвам. Очакваме. Всъщност утре
1: ще се случи това.
2: 20 юни, петък. Вечерта в 17 часа

0: се връчват големите наградите Христо Гетанов, които Министерство на културата е община Пловдив.
1: Да, аз това щях да попитам как ще се съчетае.
0: Те са съвсем отделни. В знаковата Данова къща се връчват тези награди. Специалните награди на фестивала, които са по идея на Божана Апостолова, се връчват от 20 часа в лятно кино Орфей, където също ще има и джаз концерт на прекрасните джазът пее на български Венци Благоев, Антони Дончев, Марина Господинова и по текстове на Мария Донева.
1: Да.
0: Ще слушаме джаз стандарти на български език.
1: Супер, супер е. А сега, Златната четка мисля, че се учреди малко по-късно, след Орфея.
0: 2015 година да. Златната четка се връчва. Аз се отворих междувременно да кажа, последния носител е Ясен Гюзелев, преди това Пенко и Сотир Гелеви, да. Дамян Дамянов, Капка Кънева, Милена Вълнарова, Люба Халева.
1: Се имена.
0: Художници, ще кажа, да. Яна Левиева, първи носител е бил Христо Гочев 2015 година. Не. Просто виждам името на Яна Левиева и се вълнувам и се радвам, че тя не е сред нас, за съжаление, но всички много я обичаме.
1: И се радваме, че на време е почетена в крайна сметка. Това е много хубаво.
0: Да.
1: Знаем, че това, така, наградите са тържеството и така нататък, но самия фестивал Пловдивчете, мисля, че вече има така доста натрупана история и интерес от страна на публиката. Той в годините се промени като времетраене. Сега се прави така в... как да кажа, е разтегнат във времето.
0: Точно така.
1: Но все пак в момента от утре започва един до 21 юни една така по-акцентираща част.
0: Бихме казали сгъстена програма.
1: Сгъстена, да.
0: Това е нашата лятна юнска програма, която беше винаги придружена с алея на книгата Пловдив, с книгите навън на открито. От миналата година алея на книгата

0: Тоест, Пловдив чете с есенно издание. И започваме от това да кажем, много хора ни питат кога ще бъде.
1: Да.
0: Ще бъде в края на септември, първата седмица на октомври, с програма, която пък ще бъде фокусирана за повече младежко-детска аудитория. Затова така опитахме да разделим някакси фестивал, може би пък ще го съберем отново, но сега имаме програма, която е с срещи с знакови български, съвременни български писатели, които чуваме, четем за тях, четем техните текстове на сега, благодарение на Пловдив чете, който пък се случва по една програма на община Пловдив, знакови събития за Пловдив и е част от календара на община Пловдив, културния календар. Благодарение на това имаме възможност да поканим по-голям брой писатели от по-далече. Давам пример. Ще ни гостуват от Русе, от дружеството Елиас Канети, международното дружество с техния литературен формат, литературно кабаре. Разбира се, от литературните срещи мога да кажа, че тази година по стечение на обстоятелствата излезе един документален филм за писателя Георги Господинов. Поканихме и него, разбира се, една среща по повод и неговата много отдавна, 30 години по-рано издавана книга «Черещен един народ», която сега има ново издание. Така че ще бъде
1: знакова книга.
0: Плюс литература. Знакова книга, да, но някак се специално събитие за Пловдив. Също така прекрасната Мария Донева ще е гост на един много интересен формат на Радио Пловдив. Това е предаването Преге. Прави се на живо и публиката може да отиде в радиото, в студиото, да гледа и да слуша как се прави предаването
1: на
0: живо. Да, аз лично много харесвам този формат. Да влезеш в радиото и да видиш как се прави. Ще бъде свободен ход. Единственото условие е хората да дойдат на време.
1: Да.
0: Предаването на време.
1: Да,
0: и ще се срещнем с Мария Донева. Тя ще разкаже с редактора на книгата и последната нейна книга, която се казва «Искам да се обадя на майка».
1: Тук сме представили преди няколко минути, седмица беше, а пък Младен Влашки, който води това предаване, след малко ще чуем и по телефона пак от Пловдив, още днеска пловдивско предаване, ще чуем за новия брой на списание Страница, посветен на кабарето, затова се заинтригувах и от Русенското кабаре.
0: Точно така, заедно в една вечер ще чуем и списание Страница, редакционната колегия. Аз бих казала, едно от специалните ни събития е гостуването на литературни срещи с тяхната тази годишна тема «Дистопия и съпротива». Това е знаков за София фестивал и ние се много се радваме, че можем в Пловдив да поканим Тодора Радева. Тя ще направи една дискусия с Благой Иванов и с Мартин Касабов по тази тема «Дистопия и съпротива» и литературата в тях. Разнообразни, опитахме се да бъдат разнообразни събитията, представения на нови книги, Здравка Евтимова с нейния нов сборник с разкази, каварненски разкази. Казахме, Иван Станков гостува, заедно с Гергина Кръстева и Димитър Кръстев ще представят неговата нова книга «Животът е наблизо».
1: Да, тук сме
0: знаковия
1: представили.
0: Постоянна експозиция Енчо Пиронко в Стария град, мисля, че е най-подходящото място. Избрали сме специално кое къде да бъде. Годишните награди на Народна библиотека Иван Вазов, те са дългогодишен партньор на фестивала. Радваме се, на тях им предстои обновена библиотека. В момента тече ремонт там и много съм щастлива, че ще има нов вид, ново усещане в библиотеката. Те връчват своите награди читател на годината.
1: Пак това по това време, пак сега по време на фестивала. Да, уточни.
0: Ще бъде въобще много награди.
1: А добре, може ли да се види някъде цялостната програма?
0: Програмата има на сайта Пловдив чете. Програмата има специално.
1: Да,
0: всеки,
1: разбира.
0: Който отвори и в страницата ни е така публикувана цялата програма. Просто искам да отбележа, идеята ни е да свържем различните формати, кино, литература, дори имаме една дискусия посветена на наративни похвати в гейминга, кръстена тя, това е връзката между игрите и литературата.

0: Също и връзката между спорта и литературата. Една, бих казал, един разговор за бягането и бягствата. Това е по книгата сборника «Бягащия човек».
1: Да, и която и също наскоро излезе.
0: Наскоро излезе и ще ни гостуват и Нинко Кирилов, Стефан Касев, Ралица Озунова, Невена Дишлиева, разбира се, като съставител на книгата, Евгений Черепов, Банка Могилска. Страхотни срещи.
1: Страхотно, просто ще ври и кипи в Пловдив.
0: Много литература и много разнообразни събития. Радвам се, че се получи добре.
1: Аз пожелавам издържливост и сила, защото наистина, наистина е много амбициозна програмата тази година.
0: Да не забравим да кажем, поезията има специално място. Ще ни гостуват също Кристин Димитрова.
1: И Том Филипс, да.
0: И Том Филипс в тандем, да. Всеки ще разкаже, може би ще...
1: Някак си тръгнаха заедно двамата и така си върват.
0: Да. Също така заедно ще дойдат и Адриана Андреева и Стефан Никога с своите
1: чудесен
0: нови заглавия. Винаги е имало много поезия в фестивала. Опитваме се да обръщаме специално внимание. Има фестивал в Търново, Близък прочит, който е посветен...
1: Отблизо се казва. Близък прочит е формат.
0: Да, но реално ние обръщаме внимание на поезията. Те правят фестивал за поезия, за което искам да ги поздравя най-сърдечно. И да не забравим, също така има театър. Един особен перформанс, казва се театрален перформанс «Клетви».
1: Гледала съм
0: го.
1: Представили сме го тук, да.
0: Да, и не на последно място, не мога да забравя да кажа, защото Пловдивчете, едно от последните неща ще бъде срещата с Рене Карабаш, която сега, разбира се, е изключително...
1: Актуална.
0: Да, искам да кажа, че хората се радват за нейния успех, за номинацията на останалите.
1: Е, задължително е да има среща.
0: И отдавна ни питат кога ще гостува. Радвам се, ние я попитахме преди тази номинация. Така че...
1: Това е важно да се отбележи.
0: Да, в тандем ще дойде с нейния литературен агент Гергана Панчева и е много любопитно какво ще разкажат те от съвместната им така посещение, събитието, нещо отвътре за наградата Международен букър, за церемонията и всички техни впечатления от Лондон.
1: Благодаря много на Гергана Георгиева. Страхотен ще бъде фестивала. Отидете в Пловдив. Само това мога да кажа.
0: Отидете сега в Пловдив за литературния фестивал, евентуално до година за Евровизия.
1: Живот и здраве!
0: Живот и здраве!
1: Да.
0: Благодаря много.
1: И аз благодаря.

0: Арт ефир.
1: Пловдив не слиза от ефира, скъпи слушатели. Казвам го, защото преди малко завърши нашия разговор с Гергана Георгиева за Пловдив чете и стана дума за Преге, което ще бъде с ход свободен, предаването на Пловдивското БНР, с ход свободен за хората, които биха искали да влязат в студиото и да видят какво представлява едно предаване. А сега е неговия водещ на телефона, Младен Влашки, който е съставител на новия брой на списание Страница, брой посветен на кабарето. И веднага да кажа, че се очаква продължение. Броят е доста мощен. Очаква се и продължение, но първо да кажа добър ден. От Пловдив. От Пловдив. Отново.
2: От Пловдив.
1: Сега, за кабарето ще говорим след малко. В началото на броя изкушавам се да започна с хумористичните неща, но ще започна с Иван Теофилов. Да е жив и здрав. Този човек продължава да пише и в началото на броя има няколко негови нови стихотворения, които са и така и по-стари, как да кажа, по-стари мотиви, но стихотворенията са невероятни. Просто се изумявам как на тази възраст този човек продължава да твори, при положение, че не е добре със здравето. Не знам как става това. Не знам, някакъв пловдивски дух има тук, много, много специален.
2: Аз мога веднага да ти подскажа. Ето,
1: кажи.
2: Три стиха. За вас изпомних, пловдивски приятели,
1: нали?
2: За нашата река с живописни залези. Ах, как лудувахме, различно от цветени. Това крипи.
1: Нали?
2: Това,
1: нали?
2: Това дава дух.
1: Невероятно. Това е стихотворението Марица. Ами си нигери. Не знам. Ами на тротуара. Уютен и прозирен тротуар е в летните ни делници, с чадъри и масички с интимна изповедност. И безразборството от думи, блясъка на вид, променят мигновено същността ни. Сред развлечения от жестове и думи следим подробностите на пейзажа от градския проспект. Оставяме един

0: гледала в деня ни осеняват с набези от градска пъстрота. И веднага ти изниква този град наистина. А и като казва за вица, прескачам веднага в следващия материал, който е с от Здравко Попов и с заглавие в кристал салфетъчна лирика. Следват три разказа на Людмил Станев. Отдавна не съм се смяла така с глас от тези два материала. От разказите на Люсо Станев и от текста и най-вече поезията салфетъчната на Здравко Попов, която е описал. Невероятни са тези неща. Ще цитирам. Това са, ще разкажеш след секунда, но добре, нямам търпение да цитирам. Нежна машина. Ти с нежна машината и както с мотриса премина край нашата критика зорка и ние се чудиме как ашладиса ти Пастернак, Шонов и Слорка. Това е невероятно и още едничко искам. Халачево. Разказваш, че си маломерен, какъвто бил и Бонапарт, но Бонапарт е дух вселенски, а ти си с хайтовски стандарт.
1: Това е написано от Здравко Попов и Добри Домари Халачев, може би забравен вече автор, а първото е посветено на книгата Нежна машина на Добри.
0: Да, на Добри.
1: Да.
0: Невероятно, много се смях. Много. Така че малко сега да чуем около съставителството на броя.
1: И какво да чуем? Значи от много дълго време тази година, дето мина, нали, беше така юбилейна за списанието, влезохме във втора младост. Дето се казва, започнахме отново от брой 101 и тези четири броя за миналата година така са наистина силни, мощни, защото така трябва да започва една младост. И си говорихме, че от дълго време не сме правили тематичен брой. И колко интересно в това време живеем, едната тема беше диаболизма, защото живеем
0: да,
1: в такъв свят.
0: Да, да, да.
1: А другата тема беше кабаре, защото ето една тема, която също обработва този страшен свят около нас, но по съвсем друг начин. И до толкова, доколкото си дадохме сметка, че кабарето у нас е наистина непознато. Сега появяват се тук там и нещичко пише кабаре ала-бала, но онова истинско мощно кабаре е напълно непознато. И така решихме, че с това ще се заемем. Защото това е характерно за списание Станица, да прави такива големи тематични броеви, да открива цели пластове литературни, световни и към нас да ги отваря. И така, е така стана работата. И след това, това вече подчинява до някъде, нали, целия брой. Примерно, веднага се сетихме, че трябва да се обадим на Мирела и на Бойко.
0: Е, как?
1: Имам предвид Мирела и Иванова и Бойко.
0: Петък 13.
1: И викам, давайте памет, защото това е правено, то е имало такъв дух, този игрови. И ето, двамата откликнаха прекрасно, направиха го. Нали, всеки със своя глас, точно като едно време, но от днес, днешна гледната точка. След това включиха се, примерно, в така по-теоретичния дял, Траяна Латева, едно нова наша колежка, и Надежда Стоянова от Софийския университет, което е единственият човек, който е изследвал българското кабаре.
0: Да, да.
1: И ето, и почва да получава една плътност броя. Що се отнася, там има едни автори, които са напълно непознати за български автори, като Екатерина Стефанова, като Борис Карлов,
0: да, да,
1: като Габи Реверен и или на Лъчо Захариев. Един абсолютно той е лекар този човек. И то изключителен ортопед, но ето...
0: Ебе, имате двама лекари в броя.
1: Е, имаме. Да. Така че... Деца вика и след това много тежката работа в онова нещо, което, както при нас обичайно носи името, досие кабаре. Защото просто трябваше да се покаже. Сега тук в този първия брой са теоретични исторически текстове, да ни отворят очите бе за разни неща. Ние обичайно, като се каже кабаре, сещаме се за филма на Боб Фос.
0: Или кабаре при Рене.
1: Да, ама Къде, как,

0: Защо? Какво започва? Да, къде се движи? Примерно, аз много си харесвам ей тия неща, дето се вглеждаш през, да кажем, през Петър Алтенберг и през Карл Краус, две различни перспективи към едно голямо австрийско кабаре, което е напълно непознато при нас. Или тия ми неща за зеления балон, които ги открих. Аз не го знаех това нещо. Но вече в търсенето, в издирването, откриш страшно интересни неща.
1: Абе, виждам, че си превеждал и от унгарски, което вече
0: това ме
1: срази.
0: Това е изключителна кабаретна практика да превеждаш от унгарски.
1: Това направо ме срази, честно казвам.
0: Ами това е, защото не можахме. Хубаво, особеното на унгарския е това, че той е в Австро-Унгария и има и на немските работи. Така че може да сравняваш текстове и да го направиш.
1: Друго си е езика на империята.
0: Естествено. Ама не би кабаретна практика. Ето, превеждал съм от немски, превеждал съм от руски, превеждал съм от унгарски. Няма проблем.
1: Но наистина, аз честно казано се замислих изобщо ние какъв е нашия опит, какво ние знаем за кабарето и констатира, че почти нищо не знаем.
0: Да.
1: Просто не съм предполагала, докато не видях за какво става дума. И то този брой го дава, така много хубаво прави тази картина. Наистина да разберем за мястото на кабарето в културата, не просто като място за веселие и танци.
0: Да. Тя сега, втората част, която е работи в момента, тя ще излезе във втора книжка, това е антология вече с самите кабаретни текстове. А там е изключително, изключително сложно. Защото кабарето има една такава особеност, хората наистина се засмиват и се облегчават и се радват на неща, които се случват около тях. А от това време са минали стотици години. Как да ги намерим? Как да го направим? Аз, понеже си правя един експеримент, мога да издам веднага една тайна за тази антология. Примерно, страшно съм впечатлен от такива неща, като кабарета в нацистското време. Значи, от една страна е имало такива в Германия, в Австрия, а от друга страна е имало в самите концентрационни лагери.
1: Е, не.
0: Аз съм от тази книжа съм страшно впечатлен, защото това е, написал съм го и там, това е директната среща с смъртта и смеха, тези две категории, които така надвижат. Ако минаваме през теориите за смеха. И викам, я чакай сега, един такъв текст. Да видя аз този изкуствен интелект, какво може. Много добре се ориентират контекстуално, но нищо не можа да направи с превода. Сега ще видим естествен интелект, блестящо
1: какво
0: го е направил. Няма да казвам кой е и какво е. И това ще бъде един от номерата на нашата кабаретна антология, която ще е организирана като кабаретна програма. Мисля, че ето там също този пречистваш смях. Защото тия неща на Здравко и на Людмил Станев, на Здравко Царство му Небесно, са наистина освобождаващи. И така, като човек като погледне, примерно цикъла с стихове на Мария Донева е в един много друг минорен тон.
1: Абсолютно различен. Да,
0: абсолютно различен. И тези амплитуди, които са заложени вътре, те са наистина между тези големи неща, между смъртта, страха от нея или побеждаването ѝ, и усмиха, освобождаващия, приближаващия. Защото в крайна сметка, като погледнем, нали, какво има в кабарето? Ами в кабарето има горе-долу 2-3 неща. Почти цялото немско-езично кабаре, това са така наречените тия галгенлидер, които са или моритати, неща свързани с убийство. 11-те палача, така се казва. Кабарето в Мюнхен. И младът убиват прасот и всичко това е за смях. Така че вътре броя го носи като цяло и извън самото досие. Нали?
1: Да, точно така е. Точно

0: Така и аз просто даже се замислих, ако така част от тези, почти целият брой би могъл да направи една отделна книга, но това вече е друг.
1: Други неща.
0: Добре, да спрем до тук.
1: Да спрем, че да има какво да четат хората. Да.
0: И за политика става дума, политиката и смеха. Нали? Естествено, но това е, скъпи слушатели, да не се зачудите, че това е четвърти брой на 25-та година. Както знаете, литературата е последна грижа. така че бавно излизат хубавите неща, но потърсете новия брой на страница, четвърти брой за 25-та година, последен. Наистина е фул, наистина е препълнен от неща за четене.
1: Я да кажа нещо.
0: Да.
1: Я да кажа. И очаквайте юли месец втори брой за 26-та година с продължение за кабарето. Те така върват и за ръчичка през един брой.
0: Благодаря на Младен Влашки. Ние продължаваме Артефир.

0: I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Арт Ефир.
2: В студиото на Арт Ефир, скъпи слушатели, е Вивиана Аса. Добър ден!
3: Добър ден!
2: Радвам се, защото поводът е много приятен и хубав. Нова книга, нов роман, нарича се Аврамовия мост. Ние сме говорили вече в Арт Ефир за моят шабат. Преди колко време беше?
3: 6
2: години. Сега пред мен е нов роман с корица, която е символна. Михаил Танев е художника.
3: Така, много съм благодарна.
2: Да, да, с това дърво.
3: Той си поигра, имаше и други идеи, се спряхме на тази.
2: Много е подходяща. Да. Става дума за любов, нещо заради което може би живеем, поне едно от нещата, заради които

0: живеем. Аз, докато четях, си мислех за един съвременен читател, който ще каже: тук има мултикултурализъм, тук има проблеми на жените и така нататък. Ще намери такива съвременни точки, на които да се спре. Книгата в някакъв смисъл дава и това. Много е важен този рефрен, който върви в цялата книга, за това колко е важно семейството. И колко съдбата на човека е свързана с тези, с които е живял. Как всичко се предава от поколение на поколение. Как са описани, как виждаме различните типажи хора. Особено този Аврам, който е един с днешните представи, ще го наречем един вятърничев човек, един човек, който не е успял в живота.
1: Неудачник.
0: Приключвайки, ще се запитаме дали наистина пък е така. И всъщност, каква е съдбата на човека, доколко той сам си я изгражда и доколко в крайна сметка плащаме за грешките си. Дали тези същите неща са били най-важните в романа Аврамовия мост за вас като автор?
2: Тези неща по принцип са много важни в живота. Действително, при евреите е много важно семейството. Говоря за нашето семейство, така както ни винаги това нещо се е повтаряло. Въпреки, че тук става въпрос за едно счупено семейство. Mm-hmm. Това е една фамилна история. Аврам, така наречения неудачник, както ти го определи, той е мой прадядо. Това е бил един много-много добър човек, изключително артистичен. Той не е роден да бъде търговец, но няма какво друго да бъде. Това е нещото, което е трябвало да наследи от баща си, от братята си и така нататък. Този човек не е имал добра съдба. Той се оженил за една много амбициозна жена, хубава. Малко преди това исках да кажа за Бука, която се явява като жена му, която се явява като един, може да се каже, основен образ в тази книга. Затова, защото за тази жена съм чувала, която тя също се явява моя прабаба, много лоши неща в семейството.
0: Е, няма идеята, как след като тя руши семейството си.
2: Идеята да се хвана да пиша тая книга, аз после ще разкажа как съвсем случайно се случва това нещо. Едно от желанията ми беше аз да реабилитирам малко нейния образ. Затова, защото това е една жена, която в уния времена, началото на миналия век, тя е избрала да бъде щастлива. Разбира се, нейното щастие се отразява много тежко на останалата част на семейството. Наистина не можеш да правиш такъв избор. Или ако го направиш, трябва да си дадеш сметка какво губиш. Всъщност с няколко думи да кажа.
0: Да, нека да навлезем в историята.
2: Амбициозната и красива Бука, родителите не са имали, те са били обеднели и не са имали възможност да й направят чист и въобще да я омъжат за подобаващо за нея, защото тя е била и образована и всичко. И тя се омъжва за Аврам, който също е бил от хубаво семейство, но просто той е бил един артист. Той е искал да радва хората, да радва децата, позитивен, усмихнат. Всички го обичат, но и всички се възползват от него. След като тя е разбрала, че няма да има
0: ухолен
2: живот, да. Независимо от това, че те са имали вече 3 деца, тя се влюбва в един турчин, богат, и взима решението да напусне семейството и да замине за Цариград.
0: Да.
2: И оттам нататък това е вече една много голяма драма, сигурно и за нея. Защото тази среща, която аз описвам между дядо ми и нея, тя се е състояла наистина.
0: Така, личната история ясно, че е много силна, но доколко има все пак неща романови, т.е. които са

0: плод на въображението.
1: Е, разбира се, доста неща съм поизмислила, доста неща съм се досетила, може би, как са. От тук, от там, от къслични неща, които съм чувала за съдбата там и съдбата. Има много истини, има и неща, които са доизмислени. Разбира се, аз, това беше и големия проблем да се хвана да пиша такова нещо, защото аз не чувствах сили в себе си за такова, за такъв голям проект, както е модерно сега да се казва. Пак стана съвсем случайно, отклонявам се. В вестника, в който съм работила почти 40 години, женско издание, ние жените, една колежка създаде нова рубрика «История достойна за романс», казваше рубриката. И тя ми възложи аз да я започна с някоя история. Аз по това време бях криминален репортер и обикалях затворите. И целта ми беше да се срещам с убийци, такива ситуативни. Те повечето са такива. Аз след това издадох такава книга «Убийство от любов». Да. И очакваха нещо с някаква такава история любовна да започна. Но много интересно беше, че аз обещах и забравих. И ден преди да предам ръкописа, ми казват: «Айде, готова ли си?» Аз сепвам, прибирам се вкъщи, ужасно оплашена, разлиствам си бележника и виждам, че няма нищо подходящо, защото история достойно за роман е нещо съвсем друго. Тогава изведнъж тази история влетя в главата ми и тогава написах един разказ, описвайки тази фамилна история. Той разказ се възприе много добре и аз наистина си казах: да, това наистина е история достойна за роман. Но това го оставих. Говорим за много стари времена. И на няколко пъти съм се така захващала да го пиша. И се съм си казва: не, това не е за моята оставажица. Оставям. Докато миналата година кандидатствах в Министерство на култура, да, понеже бях одобрена.

0: с части от това, което бях написала.
1: То всъщност е за стипендията, да, която дават, а не
0: помощ. И вече нямаше връщане назад от една страна. Миналата година...
1: Да, то има и срок.
0: Да, има и срок. И миналата година имах един много тежък здравословен проблем и трябваше да си стоя дълго време в къщи, за да не се заразявам, да се пазя от вируси. И тогава всъщност се захванах с тази история и я написах. И бях си сложила вече срокове и така нататък. Разбира се, разрових много неща.
1: Стария да. Разказ повлия ли? Или...
0: Да, разбира се. Да. Възоснова на цялата тази история. Да. Разбира се, много неща попромених, но рамката е същата.
1: Да,
0: защото историята е такава. Да. Дори не сменям и имена.
1: Точно това ще да кажа, че самите имена са
0: автентични.
1: Имаше ли, така скаш, живи наследници, които да прочитат и да реагират?
0: Живите наследници са само от нашата страна. Те, разбира се, четат, децата ми и на моята племеница също децата, но от другата страна, в Истанбул, аз мисля, че там няма и живи наследници, защото така приключва историята, която също си мисля, малко е мистично, малко е така, но има някаква съдбовност в цялата тая работа. Защото тази жена, тя е постигнала щастието, което е било ухолния живот и хубавия живот, може би, не знам. Тя там си взима двете деца.
1: Да.
0: И мисля, че и ражда още едно дете. Но така или иначе, там не остават корени.
1: Да.
0: В този смисъл, когато говорим за удачни и неудачни, за неудачности в живота, моя дядо Аврам, който всички са го опознавали и много хора са му помагали, и просто той е бил слънчев човек и са го обичали, но не е станал богат, разбира се. Той не е и искал да
1: не
0: става
1: е
0: богат.
1: Цял живот. Да.
0: Всъщност, какво се случва? Там има една история около Карабонар.
1: Бургас и Карабонар.
0: Карабонар, да.
1: Там се развива действието.
0: Там се развива,
1: така,
0: да, действието. Защото на времето Бургас наистина не е бил голям град, но все пак град с пристанище, малко пристанище, Кейно. Там са акостирали кораби. Имало е много стока. В тези странджански села са произвеждали млека, сирене, жито. И от там е имало така еврейски семейства, които са били разпределени по села. Дядо ми е бил разпределен в прадядо ми в Карабонар. Те са зареждали с градски стоки малкото село и обратното са носили другите. Да. Общо взето такъв е бил поминъка. Сега, за да стигнеш до това село Карабонар, което е точно така се намира на пътя към Истанбул, пътя на Куприната. Това е много старо селище с много стара история.
1: Да.
0: Там е имало една река, която и сега я има. Тя се казва сега Средецка. Говорим за днешния Средец. И за да стигнеш до селото, трябва да преминеш тази река. Прадядо ми намира един брод, по-турски са го наричали гиджит. И през този брод той, независимо какво е било времето, дали реката е предошла или не, той ги е снабдявал хората с това, което им е било нужно. Този брод, той, разбира се, там загубва и живота си малко по-късно, не веднага. Дълги години го наричат Аврамовия гиджит. Много години след смъртта му построяват на това място мост. И до днес той се нарича Аврамовия мост. И сега, ако искаш ти да отидеш до Турция, до Истанбул, трябва да минеш през Аврамовия мост. Това си мисля. Значи, живота на този човек е бил счупен, може да се каже. И след тази драма, след тази жена, която избягва от него, а той не може до края на живота си да я забрави. Това са и спомените на дядо ми.

0: Зависимо от това, че той има ново семейство, живота му е бил счупен, но счупените хора изглежда правят най-здравите мостове. И в крайна сметка си мисля кой е неудачника
1: именно, да.
0: В цялата тази драма.
1: Да оставим обаче читателите сами да стигнат до своите изводи. Ние очертахме някаква история, но около нея има и много други неща. Има преодоляване на себе си, което прави Бука, тази жена, която отива в една друга среда. Да кажем, сменя вярата си.
0: Да, сменя.
1: Да. Така че

0: арт ефир.
1: Сега на телефона е художничката Катрин Томова. Нейната живопис гостува в художествена галерия Борис Георгиев Варна, а вече от един ден, от 9 юни, е в художествена галерия Казанлък. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Много се радвам, че всъщност това е може би част от Софийската изложба, която могат да видят и почитателите ви в други градове, като Варна и Казанлък. Наистина впечатляваща изложба. Куратора, нека кажа, е Румен Серафимов, който директно казва, че нали, цвета е голямата сила и играе основна роля в живописта ви. Това човек го усеща моментално, когато види ваша изложба. Първо кажете как мина откриването.
2: Ами, благодаря за поканата. Първо, страшно добре минаха и двете откривания. Във Варна беше откриването на 14 май, в Казанлък на 9
1: юни.
2: Във Варна, да, на 9 юни. Във Варна имах късмета да съвпадне изложбата с Нощта на музеите, което беше прекрасно, защото наплива от хора беше страшно голям. На откриването също беше много посетена силно и много съм доволна от резултата и в двете галерии, защото публиката е различна. Картините ти живеят някакъв съвсем различен живот от този, който беше в София. И всъщност да започна нали, от самото начало на това турне на тази изложба. Миналата година в галерията на СБХ Шипка 6 открих голяма изложба

0: с около 50 голямо форматни картини. И имах радостта да получа покана за изложба в двете градски галерии, което според мен е много голям комплимент към всеки художник и така признание един вид. И се почувствах много щастлива, наистина. Двете галерии във Варна и в Казанлък са много добри. В Казанлък е разкошна залата с страхотно осветление, много голямо пространство с една много хубава височина, което за моите голямо...
1: За форматите са, да, подходящо.
0: Е просто страшно подходящо. В Казанлък изложбата е част от един техен проект, който се казва приложно, изящно, съвременно.
1: Ага.
0: И кой, той е финансиран от Министерство на културата. Така че тя е част от този проект.
1: Да,
0: не знам другите изложби кои са.
1: Да. Разбирам. Да. Пламен Петров разработи невероятно тази галерия. Но да, към изложбата да се концентрираме. Предполагам, че част от нещата, които бяха в СВХ на Шипка 6, са там, в Казанлък.
0: Да, разбира се, много малка част. В Шипка бяха от 50 картини. Мисля, че тук влязаха, може би, около 25 или 20. Но така подбора беше много специален. Пламен го направи. Влязаха най-добрите така, и най-подходящите за това пространство. Екипа на галерията също е много, много страхотен. Какво друго да кажа? Много хубаво се получи, без да е търсено, защото и в Варна, и в Казанлък подбора на картините беше съвсем различен. Така че двете изложби...
1: Това е важно да се каже, да.
0: Да, не са еднакви. Хората, които са видяли нещата в Варна, няма да сбъркат, ако ги видят и в Казанлък, защото са съвсем различни двете места.
1: Румен Серафимов, да, акцентира върху движението, освен върху цвета, разбира се, върху движението в вашите абстрактни творби и върху музикалността. Но аз мисля, че освен това във вашите работи има една философска дълбочина, която, разбира се, цвета, движението, цялото въздействие първоначално е едно. Друго е, когато обаче човек застане пред една работа и наистина, така да се каже, съпреживее вече на друг план нещата и една философска дълбочина, която прави човека много свободен за интерпретации. Зрителя имам предвид. И това за мен е много важно, защото едно е първоначалното привличане, друго е когато вече навлезем вътре в всяка картина. И този голям формат, който просто една крехка жена като вас успява да осъществи, за мен е нещо много сложно и много важно. Така че цялостното въздействие е невероятно. Той говори, Серафимов говори и за музикалността, нали, цвета и музиката как се съчетават. Това също е някаква отправна точка.
0: Има защо да го кажа, защото той ми откри първата изложба във Варна, която направих. Тя беше някъде, може би, преди 20 години и се казваше Рок легенди. Румен Серафимов е меломан, аз също. И той знае моите пристрастия към музиката и че винаги рисувам на музика, което и доста колеги го правят, разбира се. И заради това е наблегнал и на музиката. Иначе точно така, големия формат го използвам, защото ми дава по-голяма свобода. Той е

0: труден, труден за овладяване, но пък е божествено чувството да си в такова пространство. Иначе аз дори не се смятам за абстрактен художник, защото всяко начало и всяка идея за картина винаги идва от нещо доста конкретно. Аз много чета, гледам телевизия, по принцип не съм така безпристрастна към това, което се случва и в политика, и в социален живот, и много неща ме вълнуват, така че винаги има нещо конкретно, от което тръгва всичко.
1: Те за това част от нещата са страшно така експресивни, да. Много наситени с енергия, други са далеч по, така, как да кажа, отстранени. Но наистина човек във вашата изложба влиза така и се променя. Влиза и от това въздействие излиза различен. Аз мисля, че всеки един зрител го е усетил. Няма начин да не се усети това при вас. Някак си въздействате на много равнища. Независимо дали ще ги наречем абстрактни или не, но така или иначе важно е какво изразява едно произведение и как въздейства. До кога ще остане изложбата в Казанлък?
0: В Казанлък, мисля, че до средата на август, точната дата не е.
1: От, значи ще има дълъг живот. Да.
0: Цяло лято ще имат възможност хората да я посетят. Във Варна беше по-кратичко, там имат много по-наситен плана.
1: Да.
0: Но аз съм много доволна и за двете места прекрасни са. И съм много благодарна и на Пламен Петров, и на Румен Серафимов за поканата. Беше едно прекрасно изживяване.
1: Това беше, скъпи слушатели, Катрин Томова. Знаете, пред визуалното, пред картините, думите са безсилни понякога, така че посетете изложбата, съслужава си. Аз благодаря още веднъж и успех желая.

0: Снощи, скъпи слушатели, се състоя премиера на книгата на Зоя Захариева Цанкова «Игри с огъня, демони, светлини и сметки». Това са интервюта с 33-ма френски интелектуалци. Сега ще чуете част от представането на професор Георги Каприев. В представането взеха участие и доктор Жана Дамянова и професор Румен Вълчев. Сега чуйте професор Каприев за книгата на Зоя Захариева Цанкова.
1: Първо искам да зачекна темата за това има ли смисъл да се събират интервюта в отделен ток. Отговорът е категорично да. Защо ли? Защото става дума за интервюта, събирани от Зоя, аз ги сметнах в хода на 30 години.
2: 84-2013.
1: Първа публикация и последна публикация. Всъщност става дума за три исторически епохи. Мислим сериозно върху нещата, които слага отпечатък и върху самите материали. А когато те останат в тези издания, повече са вестници, това е, нали знаете кое е най-старото нещо на света? Те остават заедно с него. Когато се бъдат в том, вече не. Те започват да говорят заедно и да бъдат продуктивни. Питах се, има ли смисъл от всичките интервюта в този том? Бе, мисля, че не. Защото, пример давам. Директорите на Френския културен център от началото на 90-те години, те са добри интервюта. Но там става дума за едни програми, за едни проекти, за едни цели, които отдавна не са актуални. И на днешния читател това е, да, историка на Френския център или на френско-българско отношение, сигурно би заинтересувал тях, но те леко угасват на фона на останалите. Но Зоя така, тя си обича всичките интервюирани, тя иска да ги представи всичките, то се личи от заглавието. Игри с огъня, демони, светлини и сметки. Абе, остави го само игри с огъня. Хубавото на това том или поне е така. Първите интервюта в него е, че това е един омаж на софийски диалози, които организираха и Ивайло Знепомнящ.

Жана Демянова. Във всеки случай, повечето от първите интервюта са с участници от тези софийски диалози. Това е нещо, което трябва да се помни, защото свърши огромна работа за българската култура. Подреждането, Зоя си казва в предговора, то е субективно и движено до голяма степен от автобиографични мотиви. Сега, аз ще представя една селекция, по-скоро колаж от цитати, ще цитирам авторите, които ми се струват най-продуктивните интервюта, най-продуктивните теми в тези интервюта. Основата на по-първите текстове, това е комунизма, неговото европейско и българско минало, неговите метастази, неговото преодоляване. Не бива да се изненадаме, това са текстове, публикувани през 90-те години. Това беше проблемът. Сега, първото интервю е с Стефан Куртоа. Обелязано е, че то без друго е най-дълго, защото е правилно при специални условия, домашни условия е правилно и човек е по-склонен да се разприказва. Куртоа заговаря за тежести, стоварени от червената система върху човечеството, директно говори за престъпленията срещу човечеството и за причините на мълчанието или сравнително рехавото говорене за комунистическите престъпления, включително концентрационните лагери. Пак той говори за предимството на документите пред свидетелствата на личната памет. Сега аз тук леко мога да възразя. Разбира се, че документът върви напред. Разбира се. Но след наскоро четах едно изследване на Иван Еленков, даже мисля, че още не е публикувано, за системата на българските ресторанти, кръчми, кафета и подобни през 60-те и 70-те години. Ако четете документите, вие представа си нямате на какво изобилие сме се радвали. Устните свидетелства понякога имат сериозно значение. Просто не може да се представи. То такова нещо чудно чудо. Но това е по описание, по предписание. А какво следва от там? Там са описани точно колко кърпи трябва да има в туалетната. Абе, както и да. Така че накратко няма лошо в устните свидетелства. Ако останем само на документите на Балкан Турист, сме мъртви. От комунизма, от темата за комунизма. Разбира се, Куртоа преминава към революционния феномен в Европа от 1789 до 1917 година. Според него терорът проистича тъкмо от там, от този период, от този революционен феномен. И той полага усилия да разбива своеобразния революционен мит, който продължава да шества, впрочем, в разни европейски пространства. Куртоа казва, катастрофата започва с промяната на терора в революционна практика, което е работа на Ленин. Той казва, Маркс е кабинетен учен, там той се съчинява някакви работи, но когато нещата влязат в практиката, стават зловещи. Един от принципите на Ленин, цитира той, принципи идва от Нечаев, морално е всичко, което обслужва революцията. Толкова с морал. Разкъсва се, казва Куртоа, хилядолетната традиционна човешка нравственост. Ленин посяга на живота. Става дума за една практика от престъпно естество, държало човечеството в състояние на тежка катастрофа. Белезите по душата на преминалите през нея продължават да зарастват, не са зарастни. Не държавността, продължава той, която той определя като режим на организираната банда партия, та не държавността на комунистическата държава се противопоставя на държавата от европейски тип, която, казва той, не си позволява волност, откакто я има тази държава, монархиите и така нататък, не си позволява волност, защото се опитва да защитава всичките си поделици. При комунизма партията се крие само за своите изгоди, откъдето идва терора. Тук искам да разкажа нещо, което от скоро, топло, от месец. Мой колега чел докторантски курс, ние четем докторантски курсове, пред една група докторанти, които се оказват главно политолози. И той решава да извърши някаква работа, да бъде в тяхната тема и започва да развива тезата за политиката като придвижване, търсене, стремеж към постигане на общото благо. Тук студентите започват да се смеят на глас. Задават въпроса кой идиот го е казал. Колегата кротичко ги информира, че идиота се казва Аристотел, но остави го Аристотел, всички сериозни политици на всички европейски времена се придържали към това. И той пита тях, добре, кое е тогава целта на политиката? Така, кое е? Имаш интерес, формираш около него партия, формираш електорат, печелиш изборите и се усвояваш интерес. Е, тук вече на моя колега, че името му взело, че падна му,

0: И така стоял трайно време. За какво казвам това? Жан Жанон в интервюто обръща внимание, че вписването на комунистическото образование и възпитание в нас, тия дето сме го живели, които сме минали през тях, е оставило много тежки белези върху нас. Върху всички.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 11 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Папа Лъв 14 благослови кулата на Исус Христос, най-високата точка на базиликата Саграда Фамилия в Барселона. Хиляди станаха свидетели на грандиозна церемония в каталунската столица, разказва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Светлинно шоу, дронове в небето и фойерверки ознаменуваха официалното откриване на кулата на Исус Христос на базиликата Саграда Фамилия. Кулминацията на посещението на главата на Римо-католическата църква беше дълго чакана от милиони вярващи в Барселона и Каталуния. Лъв 14 оглави литургия, в която определи Саграда Фамилия като архитектурен шедьовър, който е и красноречив катехизис, направен от камъни, цветове и светлина. В присъствието на испанския крал Фелипе VI, съпругата му Летисия, премиера Педро Санчес и регионалният премиер на Каталуния Салвадор Ия, папата благослови най-високата кула на базиликата. След това настъпи кулминацията на вечерта с поразителен спектакъл от светлини, дронове и фойерверки. Кръстът, поставен на върха на кулата на Исус Христос, беше осветен. Звездата на кулата на Дева Мария беше запалена и четирите евангелски кули осветиха целия комплекс. Витражите светеха в тъмнината и всички кули излъчваха светлина. Лицето на архитекта на Саграда Фамилия Антонио Гауди, нарисувано с дронове, се появи в небето, заедно с фразата му «Първо любовта, после майсторството». За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Учени от Френския политехнически университет Ел-де-Франс публикуваха най-мащабното досега изследване, което тества дали характерът на маските на художник може да бъде разпознат чрез анализ на повърхността на картините, съобщава изданието Artnet. Изследването използва дигитална техника за анализ на текстурата на произведенията. Екипът е анализирал 8 картини на Винсент Ван Гог от нидерландския и френския му период, като е създал топографски карти на всяка творба и е определил нейната фрактална стойност, измерваща сложността на повърхността. На базата на тези данни учените са разработили модел за оценка на други произведения. Според тях методът може да предложи по-достъпен и по-малко инвазивен начин за удостоверяване на авторство. Изложбата The World Through AI – Светът през AI отваря врати днес в Ширен Кунстхале, Франкфурт, съобщава Tagesschau. Експозицията показва как изкуственият интелект променя начина, по който създаваме и възприемаме образи, а повече научаваме от репортера Мартина Калпачева.
2: Изложбата разглежда изкуствения интелект не само като технологичен инструмент, а като явление, което влияе върху културата, политиката, психологията и околната среда. В нея са включени около 40 произведения на над 30 международни артисти от последните 10 години. Сред тях има видеоинсталации, графики, скулптури, фотографии и нови творби, създадени специално за изложбата. Те показват невидимите процеси зад AI. Машинното зрение, връзката между думи и изображения и екологичната цена на дигиталните технологии. Проектът разглежда още понятията AI слоп и слопаганда, които се използват за обозначаване на изображения и видеа, генерирани с изкуствен интелект и разпространявани онлайн, които могат да функционират като нова форма на политическа пропаганда. В изложбата са включени и така наречените капсули на времето. Те свързват съвременните технологични промени с по-стари исторически процеси и проследяват как са се развивали съхранението на данни, разпространението на лица и използването на технологии за психологическо въздействие. За новините Мартина Калпачева.
0: Една новина, свързана с започващото днес световно първенство по футбол. Френският спортен журналист Кристоф Глес е получил

0: Акредитация от ФИФА за отразяването му, но не може да присъства, тъй като излежава 7-годишна присъда в Алжир, съобщава Associated Press. Той е арестуван през май 2024 година, докато подготвя материал за футболен клуб в страната. През юни 2025 е осъден за прославяне на тероризма и притежание на публикации, определени като пропаганда, вредяща на националния интерес. Делото е свързано с интервю на журналиста с футболен ръководител, обвинен във връзки с забранено сепаратизм. Движение. През декември 2025 година апелативен съд в Алжир потвърждава присъдата. Случаят предизвиква реакции от френски медии и организации за защита на свободата на словото, а френското външно министерство призовава за освобождаването му. За първи път в Кипър академична институция свързва висшето образование с международно разпознаване. Познаваемата система за обучение на деца Монтесори, като я интегрира в учебните програми на бъдещите педагози. Пионер в тази насока е университетът в град Лимасол. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: Университетът на най-големия крайбрежен град на Кипър установи стратегическо партньорство с Института за модерно Монтесори образование в Лондон, което е първото в страната, обяви ректорското ръководство. Целта е да се насърчи академичното и професионално обучение в Кипър по известния метод Монтесори, насочен към самостоятелността и индивидуалното развитие на детето. Уникалното за островната държава партньорство свързва университетското образование с философията на Монтесори. То дава на студентите възможност да комбинират академични знания с специализирано обучение, теорията с практиката, а също осигурява високи стандарти и съвременни подходи на образование, бе посочено в съобщението на Висшето учебно заведение. Институтът за модерно Монтесори образование в Лондон ще предостави на партньора си международни признати програми за обучение и професионални квалификации. Чрез това сътрудничество университетът на Лимасол се утвърждава като новаторска академична институция в Кипър, заявиха от ръководството му. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Sex Pistols ще открият нова рок-фестивал, който започва днес в австрийския град Никелсдорф, съобщават от общината в града. Вокалите ще изпълнява английският рок-музикант Франк Картер. Специални гости на събитието са Iron Maiden и Sabaton. Калина Колева с подробностите.
2: Фестивалът ще се проведе в местността Панония Филдс и ще събере десетки хиляди почитатели на рок, метал и алтернативната музика. В афиша са имената на Offspring, The Cure, Afterbridge, Volbeat. Интересен факт е, че мястото, на което се провежда фестивала, е близо до границите с Унгария и Словакия, което прави събитието лесно достъпно за феновете от тези страни. В програмата ще вземат участие над 100 групи. Те ще пеят на няколко сцени. Акцент тази година са метал групите и по-твърдото звучене. Всяка една от тях ще свири по 90 минути. Според организаторите, това е чудесна възможност младите хора да видят отблизо и групи от английската рок сцена, които са по-малко популярни, но имат добро звучене. Любопитен факт е, че първото издание през 2005 година едва не се проваля заради проливните дъждове, които превръщат терена в море. Организаторите успяват да доставят стотици тонове бали слама, които се превръщат в символ на спасението и до днес се използват в логото на фестивала. За новините, Калина Колева.

Здравейте от мен, Даниела Найденова и от звукорежисьора Елена Трайкова. Ето накратко темите, които сме ви подготвили днес. Славянството в музика. Или, казано по друг начин, музика от местата, където делото на светите братя Кирил и Методий е разпространено. Повече за идеята на този празничен концерт на вокален ансамбъл Капела Арте научаваме от диригента им, доцент доктор Кръстин Настев.

Десетата творческа лаборатория за хорова музика Крикор Четинян ще се проведе тази година в Пловдив и София в периода 23-29 юли. Партньори в провеждането са Община Пловдив, Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков и Академията за музикално и танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев. Кръстин Настев разказва какво може да очакваме още на този утвърден хоров форум.

Вчера в китния черноморски курортен град започна традиционното културно събитие, случващо се в началото на месец юни, вече 22 години. Международният фестивал за православна музика Света Богородица Достойно Ест в Поморие. Подробности за програмата в храма Рождество на Пресвета Богородица ни разказва музикалният директор на фестивала Таня Никлева-Владева.

0: Включваме по телефона от Пловдив Кръстин Настев с информация за вече преминало събитие с интересен привкус. Здравейте!
1: Здравейте! Радвам се, че отново имам възможност да гостувам на Кантата Юбилате.
0: Разкажете ни за събитието, което наскоро премина с ваше участие.
1: Един много интересен концерт, не само по моя оценка, но и това, което споделиха хората, които дойдоха на 23 май в най-хубавата зала, според мен, за хорова музика в Пловдив. Това е зала Съединение на Регионалния исторически музей, който всъщност беше и партньор на концерта. Идеята за този концерт беше да се представят творби от славянски автори, т.е. там, където делото на братята Кирил и Методий се е разпространило, езиковите форми, които са придобили така в Полша, в Чехия, в Русия, в Украина, различни езици. И аз подбрах репертуар именно от композитори от тези държави, за да мога да покажа богатството на славянските езици. В програмата бяха включени произведения от Хендрик Горецки, от три Лючини песни, номер 3, цикълът в природата от Антонин Дворжик, който е едно наистина мащабно произведение, бих сравнил с една симфония на Дворжик за оркестър, но тук в случая симфония за хор. 5 песни, които действително са интересни, приятни за слушане, но пък много трудни за изпълнение. И честно казано, чешки език, така колкото и да е близък, да има сходство с български език, все пак се оказа препъни камък за нашите певци. След това изпълнихме познатите 4 словашки песни на Бела Барток. Разбира се, и българските композитори бяха застъпени в програмата. Една много хубава песен, Заплакала е Рила планина, на класика композитор Тодор Попов. Естествено, една много позната също творба е Заспава юначе от седенкарските песни на Константин Илиев. И нещо, което така бих искал да подчертая, една нова песен за мен и за слушателите в Пловдив. Мисля, че това е премиерното изпълнение в Пловдив. До сега е изпълнявано от Национални филхармоничен хор в София един път. Това е песента «Нощ на арфа» на мой състудент, композиторът Денислав Томов. Това произведение наистина не е леко за изпълнение, но пък за сметка на това много добре написано с текст на Теодор Траянов. Интересно наистина произведение. Ние представихме в Пловдив в присъствието на композитора. Смятам, че този млад колега трябва да бъде изпълняван и по-често да слушаме неговите творби в концертния живот на нашите хорове.

0: прозвуча първа песен от цикъла «В природата» на Антонин Дворжак. Документален запис от 23 май тази година от Пловдивската зала Съединение. Изпълнение на вокален ансамбъл Капела Артес, диригент Кръстин Настев, който продължава да ни разказва за още хорови събития, този път предстоящи.
1: Използвам случая също така да обявя и съвсем скорошното начало на 10-та творческа лаборатория. Както се казва, годините минават. Аз често съм бил гост на предаването и съм разказвал за нашите инициативи в Пловдив. Тази година честваме 10-та творческа лаборатория. Акцент в програмата на лабораторията са три оратории от Хендел, Месия, която естествено е позната, но не се изпълнява много в България, може би един път на няколко години, докато знаете в Западна Европа на всяка Коледа, в почти всички концертни зали звучи музиката на Хендел. И други две оратории, които

0: Докато знаете, в Западна Европа на всяка Коледа, в почти всички концертни зали, звучи музиката на Хендел. И други две оратории, които са също рядко изпълнявани у нас, сезоните и годишните времена на Йозеф Хайн. Ние с моите колеги, професор Джеймс Хан и доцент доктор Сергей Павлов, решихме да обърнем внимание на този жанр, който с известно съжаление споделям, че рядко звучи у нас, в България. Така, ако мога да кажа, обръщаме прекалено много внимание на реквиемите на Моцарт, на Брамс, на Верди, но тези прекрасни произведения рядко звучат в нашите концертни зали и именно това е и нашето желание да насочим така фокуса към ораториалния жанр, нека да имат възможност младите колеги да се запознаят, тези, естествено тези, които не познават тази музика, да се запознаят най-вече с ораторите на Хайн и надявам се да бъдем полезни и тази година да предадем нашия опит и съответно да подготвим участниците за един заключителен концерт, който ще се състои в голямата базилика в Пловдив на 29 юли. Освен това, както и миналата година, така и тази година към творческата лабораторика, майсторския клас за диригенти, ще има и майсторски клас за певци. Миналата година записалите се за участие в курса на професор Седар Илбан, който идва от Тексас, бяха много доволни и така пожелаха във времето отново да го поканим и наистина той се съгласи още един път да дойде до Пловдив, така че призовавам всички от тези, които не познават този вокален педагог и имат интерес, нека да потърсят информация на сайта на chitinyan.org относно и този майсторски клас по пеене.
1: Но нека все пак да кажем и датите.
0: Майсторския клас започва за диригенти от 23 юли и завършва на 29 юли в Пловдив с заключителен концерт, а майсторския клас по пеене е в рамките на последните 3 дни от 26 до 29 юли.
1: До кога могат да подадат документи за участие?
0: Документи за участие се подават до 20 юни.
1: Съвсем скоро, така че побързайте.
0: Да.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Програма Христо Ботев.
5: Посрещам с добре дошла в студиото на Кантате Юбилате Таня Никлеве-Владева. Здравей!
6: Здравей! Благодаря за поканата.
5: Поканата, разбира се, този път е във връзка с поредното издание, 22-ро издание на прекрасния фестивал, международен фестивал за православна музика в Поморие, Света Богородица, достойно Ест. Какво да очакваме там този път?
6: Както и в предишните издания, имаме много широка палитра от състави, от малки, да кажем, дуо, трио, малка група солистична, до доста по-големи като численост състави. Също така широка е палитрата и по отношение на техния статут, както такива, които са съвсем непрофесионални, любителски и ги правят така от обич към музиката и заради вярата си, така и състави, които са вече в категорията професионални и те редовно участват в богослужение в различни храмове в София и в страната. Имаме общо 22 състава тази година, по 8 в първа категория, това е православни църковни хорове. Имаме 5 участници във втора категория източно пеене и 9 участници в трета категория светски хорове и ансамбли. Редом с състави, които са дългогодишни редовни участници, над 10, 12, 15 пъти са участвали от създаването на фестивал до сега. Много ми е приятно да анонсирам, че и тази година

година имаме дебютанти, такива, които за първи път ще се представят пред нас, и то във всяка категория имаме поне по един. Очакваме колегите с нетърпение. Радвам се, че те са получили информация, която ги е мотивирала, добили са смелост, както самите те, някои от тях са се изразили, за да дойдат при нас, за да премерят сили със себе си най-вече, и също така да опитат от фестивалната атмосфера и да видят, що е то, така да се каже, хоровата, музикално-духовната православната школа, каквато всъщност представлява този фестивал. Редом с познатите ни състави Благовещение, от Ловеч, също и хор, женски хор Достойно Ест от Ловеч. От този град ще имаме два състава тази година. Православен хор Свети Климент Охридски от София, хор Покров на Пресвета Богородица, разбира се, представителния хор Свети Апостол Карп на Старозагорска метрополия. Ще можем да видим и дамски хор Свети Йоан Златоуст при старинен храм Свето Успение Богородично от град Варна. Това е една камерна дамска формация, която ще се представи в събота. Желаем успех за тяхното първо представяне, както също още един варненски състав ще се представи за първи път при нас. Това е византийски хор Мелодесос при Просветен център Свети Архангел Михаил от Варна, с диригент Иеропсал от Мартин Димитров. В международен план се радваме, че за пореден път при нас ще гостува New Choir, нов хор от Виена, Австрия, във връзка с чието диригент Павел Найденов. Ние много се радваме да го поздравим с една съвсем скоро станала известна новина. След много дълга и трудна процедура, той през месец май спечели конкурс за директор на Българския културен институт Дон Витгенштайн във Виена. Смея да се надявам, не и без наше участие, в връзка с това, че той вече за поредна година води своя хор, с който изпълняват православни песнопения, включително от български автори на нашия състав. Така че той тази година ще се появи вече в това си ново амплуа, в ново поприще. Желаем му на добър час, разбира се, с най-искрени благопожелания. А освен това, освен всичко друго, той води и втори хор от Австрия, който пък е дебютант в третата ни категория. И той има живописното име Construction Choir Collective, на който също той е диригент заедно с една своя колежка диригентка Магдалена Хубауер. Това са много интересни състави, които обхващат хора, които може би по друг път са тръгнали, така че да открият своето призвание, да обхождат, да оживяват градската среда чрез хор, чрез хорови изпълнения, чрез намирането на подходящ репертуар и участие в най-различни, нетрадиционни, може би за нашите представи, места, където тази музика може да звучи. Те вече направиха силно впечатление, колегите от Австрия, още с първата си поява при нас. И сега допускам, че ще бъде и още по-интересно заедно с втория състав, който е близък по характеристика, стилови особености, визия, ако щете. Така че очаквам да бъде наистина интересно. Много се радвам, че за поредна година имаме така стабилно присъствие във втора категория източно пеене, като само един дамски състав имаме там. Това са Деси и Силвия Младенски, майка и дъщеря от Ботевград, които сме слушали и предишни години. Сега, освен хор Мелодесос, за който споменах, ще имаме, така да се каже, дуаените отново на гости. Това са хор Светино Мохрицки с Андрей Касабов и хор на паралелния курс при Софийската духовна семинария Свети Йоан Рилски с диригент Калин Кирилов, а самия Калин също ще се изяви като солист заедно с група Исократи. Особено значение имат тези състави и песнопенията, които те традиционно изпълняват. Тяхната роля ще бъде повече от обикновено зачетена, тъй като тази година 22-то издание на фестивала ще премине основно под знака на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Свети Йоан Рилски Чудотворец и 145 години от успението на отец Неофит Рилски, като те са обявени за стожери на българската духовност. По този повод в традиционната среща на диригентите, която ще се състои на 12 юни, петък, ще имаме честта и удоволствие

удоволствието доктор Андрей Касабов, диригента на хор Свети Наумохридски, да представи музикалното творчество на отец Неофит Рилски, тъй като той има дисертационен труд, посветен именно на него, и голяма радост, че можем от извора, от човек, който задълбочено е изучавал личността и творчеството, да ни разкаже повече за него. А също така поканихме доцент доктор Стефка Венкова от Института по музикознание, която пък ще ни разкаже повече за творчеството на апостол Николаев Струмски, тъй като той е един от тримата композитори, чието големи годишнини ще честваме и съответно ще изпълним песнопения заедно с сборния хор тази година, а именно 140 години от рождението на апостол Николаев Струмски. Другите двама композитори смятам, че е привилегия да са все още живи и здрави, да са сред нас. Аз като диригент многократно съм повтаряла и може би няма да се изморя да го казвам. За всеки диригент и състав, който изпълнява, и разбира се и солист, който изпълнява произведение от жив автор, е просто неописуема възможността лично от автора да чуе какво той си е представил и какви изисквания има към изпълнението на произведението му, как трябва да прозвучи. Защото в огромна част от случаите, вие знаете, трябва да гадаем, трябва да се ориентираме по други източници, по други традиции, така че смятам, че много трябва да си тачим, да си почитаме живите автори. Това са ставрофорен економ доктор Кирил Попов, чиято 70-та годишнина през декември 25-та година, радвам се, че успяхме да участваме лично, беше отбелязана в залата на Софийска опера. Независимо от това, че годишнината беше навършена миналата година, все още той е на 70 и смятам, че какво по-хубаво това да можем да го почетем и на нашия фестивал. Още повече, че той е от дългогодишните членове на фестивалния секретариат и неуморен, енергичен стожер на тази идея. И другият ни автор, да е жив и здрав, той ще навърши до столетните, не всеки дадени 90 години през есента. Това е маестро Стоян Бабеков, един от българските автори, които са дали значителна част от живота си за сътворяване, за съхраняване на традицията на църковните песнопения. И той има огромно творчество в тази насока. И от доста години насам, всеки път, когато му е възможно да посети или пък дори да не може лично да посети фестивала, той винаги подготвя за всички диригенти на участващи състави сборници с свои песнопения, които подарява. Той пък от своя страна много се грижи за това диригентите винаги да имат избор, когато решават какъв репертуар да изпълнят, било на фестивала, разбира се, и по всички други случаи.

0: останалите колеги, без които провеждането и организацията не би била възможна. Разбира се, това е госпожа Йорданка Тоджарова, дългогодишен двигател на фестивала, по-настоящем организационен директор, и професор доктор Весела Гелева. Много-много наш ценен кадър, колега, в чието мнение винаги всички се допитват, с многогодишна практика и в църковната музика. Състави, други, които можем да чуем, освен изброените вече. Разбира се, хор Гаудеамус, еталон, както винаги, за изпълнение, за отношение, за качество при изпълнението на тази музика. Ще чуем също два дамски хора и двата с лира в заглавието си. Представителен женски хор Златна лира от Търговище с диригент Илияна Иванова и дамски камерен хор Лира от София с диригент Калина Попова. Също така имаме два състава от град Дупница. Мъжки хор Свети Иван Рилски с диригент Радко Йончев и смесен хор Рилски звуци от град Дупница с диригент Аврора Тимева. Много се радваме, че пак ще посрещнем хорът на 91-а немска езикова гимназия, професор Константин Гълубов от София с диригент Красица Цуманова. Аз се радвам, че за пореден път, 11-ти поред, ще участваме и с моя смесен състав хор Аве Музика. Като лично аз, понеже го смятам за важно, съм се постарала програмата ни да е почти само единствено от произведения на честваните автори. Така че, кой ако не ние, кога ако не сега?
1: Предполагам, че програмата ще започне отново с Водосвет.
0: На 10 юни се започва с Водосвет, с кратък молебен, с официално откриване, приветствени слова на негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Арсений и кмета на община Поморие господин Иван Алексиев, които са патрони на нашия фестивал. Ще посрещнем, както и други години, за което имаме благословението, свише на копия на чудотворната икона Света Богородица достойно Ест във връзка с празника и който е на 11 юни, който всъщност е основата, около която е създаден този фестивал и неговото име и периода, в който той се провежда всяка година, и именно тогава. Ще имаме всяка вечер по един фестивален концерт с участието на 4 или 5 състава. В ден на събота 13 ни очаква дългоочакваната репетиция на сборния фестивален хор Достойно Ест. В този ден вече ще имаме и два фестивални концерта, един следобеден, един вечерен. Пуантата, върха на всичко, което може би сега за първи път ще обявя на всеуслушание. Спомням си как мисля, че миналата година някъде по това време, когато пак си говорихме за фестивала и ме питахте за програмата, аз ви споделих, че така особено се вълнувам от едно песнопение, което намерих лично аз, за моя хор имам предвид, и го аранжирахме така, че да го представим за първи път на нашия фестивал. Ставаше дума за Три Святое, Свети Боже от грузинския духовник схирхимандрит Серафим Бит Хариби, когото и чето творчество по неведоми пътища открих случайно, да се каже. В крайна сметка ние направихме това песнопение и спяхме го за първи път в тази преработка за смесен хор с Аве на миналогодишното издание на фестивала, и след това в изтеклата година още няколко пъти на различни други форуми. И удивително как всеки път това песнопение, каквото и друго да бяхме изпяли, колкото и качествено, но то предизвикваше невероятен отклик от страна на публиката. Дали е заради това, защото се пее на арамейски език, дали заради особените вибрации, особените интонации вътре в него, дали заради интонациите, които са специфични заради грузинската музика, но определено имаше много-много специален отклик на това произведение. И сега, дали това има нещо общо или не, с следващото, което ще кажа, нашият четвърти фестивален ден, 13 юни,

0: И сега, дали това има нещо общо или не, с следващото, което ще кажа, нашият четвърти фестивален ден, 13 юни, събота, ще завърши с концерт в Поморие на самият схирхимандрит Бит Хариби.
1: Това е повече от прекрасно.
0: Който гостува тук по покана, по лична покана на негово високо преосвещенство сливенски митрополит Арсений, по покана на Сливенска митрополия. Така че той ще изнесе концерт за гражданите, гостите, участниците на фестивала в Поморие на 13 юни, събота, от 20 часа. От 20 часа в предишните дни има открита сцена. Това е възможността на съставите да представят програма различна от православна. Така да се каже, и в този ден също ще има открита сцена, в смисъл, че концертът ще бъде на открито, защото трябва повече хора да имат възможност да чуят това. Ще бъде на площада пред читалище Просвета, 1888 година. Архимандритът ще изпълни свои авторски песнопения на арамейски език, също както и грузински песнопения традиционни, заедно с своят хор, с който идва той. Хорът към манастира 13 свети сирийски отци в Стара Канда, Грузия. Много се вълнувам, като казвам това, защото едно е да прочетеш в интернет информация, друго е да видиш записи от изпълнения. Очаквам с нетърпение, аз лично, вярвам не само аз, да видим и да чуем, надявам се и да почувстваме този така специфичен ореол, който има около личността на този духовник. Аз мисля, че миналата година споменах, но той има много интересна житейска съдба. Още като дете е бил сполетяван няколко пъти от много-много сериозни инциденти, които едва не са му коствали живота, но някак по неведоми пътища и закрила той успява да оцелее въпреки всичко. Пораснал е, станал е спортист и то никакъв да е. Има трети дан, таекуондо и карате. Освен това е бил четирикратен шампион на Грузия по борба, източен стил. Като слушате това, представяте си как се съотнася към следващото. Това е бил активен спортист, който дори е създал спортна школа, струва ми се, в Киев. И пак по стечение на едни обстоятелства има три деца. Мисля, че преди раждането на последното съпругата му имала много проблеми с това да го задържи. Въобще положението и тогава е било много трудно и в един момент в отчаянието си той така силно се помолил, обърнал се към неизпитвано до сега вяра, чувство и е дал обет, че ако му бъде помогнато, ако преминат живи и здрави през това, той ще се посвети на духовността. Нещата са се разминали добре, но той е забравил обаче за този си обет и пак чрез някакво напомнене от възрастна жена в някакъв ден, съвсем случайен, която минала покрай него и му казала благослови отче Серафиме, и той в едно интервю казва: аз се обърнах, защото се чутих, че мислих, че тя говори на някой друг. И тя му казва: а на тебе говоря, благослови отче Серафиме. И той: за какво говориш? Нали, аз се казвам Ихтияр Битбунов, това му е светското име. Ти трябва да благословиш, ти не помниш ли какъв обет даде, какво обеща? И в този момент, нали, това в резюме разказвам, разбира, че сили свише има, на които той е благодарен за всичко, което му се е случило до този момент в живота. И независимо от това, че е спортист, че той е семейен, че има три деца, замонашва се, минава по съответния път, който трябва да се извърви. Това е става през 2006 година. През 2008 година започва да служи в Стара Канда, където е този манастир, за който споменах преди малко. Ръкоположен за дякон през 2010 година и с благословението на грузинския патриарх католикос Илия II, който царство му небесно наскоро се пресели. Отвъд започва да служи на асирийски, на староарамейски език. Пропусна да кажа, че той всъщност е роден в семейството на грузински асириец и грузинка. Тоест, този език малко или много, той е в семейство, където това се предава през поколенията, запазва се тази традиция, тоест

0: Не от никъде това се появило. И всъщност той започва да служи на този език и започва тогава и да съчинява песнопения. Някъде може да се прочете, че песнопенията, които той изпълнява, са древни, но всъщност той самия настоява това да се уточни, че езикът е древен, а песнопенията са съвременни. И през 2015 година получава сан схирхимандрит на този манастир, който тогава се издига Свети 13 сирийски отци. И през 2016 година, значи точно преди 10 години, получава световна известност, когато е изпълнил такива свои песнопения на арамейски език в Грузия пред негово святейшество грузинския католикос патриарх Илия II и гостуващия по това време в Грузия папа Франциск. Така че ние в Поморие ще видим една, казано на съвременен език, една световна звезда в тази област. И аз силно се надявам, че това ще бъде незабравимо преживяване за всички, които сме там, и достойно увенчаване на тази годишния фестивал.
1: Нека това да бъде покана към жителите и гостите на Поморие. Заповядайте да чуете незабравими неща в рамките на 22-я Международен фестивал за православна музика. Света Богородица, достойно ест.
0: Заповядайте.

Така звучи песнопението «Святи и Боже» на ски архимадрид Серафим Бит Хариби в изпълнение на хор «Аве музика» от София с диригент Таня Никлева и солист Христо Анастасов. Документален запис от 13 юни 2025 година в рамките на 21-я Международен фестивал за православна музика.

музика Света Богородица достойно ест, провел се в Поморийския храм Рождество на Пресвета Богородица. А това е финалът на днешното издание на Кантата и Юбилата по програма Христо Ботев. Разделяме се с пожелание за добро настроение от екипа ни, Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Предвиждат се глоби за монополисти с прекомерно високи цени, както и за злоупотреби, при които търговците се представят за земеделски производители. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за БНР, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Казаното е по повод изказване на земеделския министър Пламен Амбровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги, заяви Марин Генуров.
3: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива.
2: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото им е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
2: Каза министъра на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение БОЕЦ поискаха на протест смяна на сегашния състав на съдебния кадрови орган. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от своя имунитет, поискан от прокуратурата, защото обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на полицай по време на протест през 2020 година и за едро хулиганство. Георгиев определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
2: Каза Ангел Георгиев, това е първият поискан имунитет на народен представител в 52-то Народно събрание. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София

0: Това е първият поискан имунитет на народен представител в 52-то Народно събрание. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Посочи Хакан Фидан. Голяма част от техническите параметри по отношение на договора с Боташ са в компетенциите на Министерството на енергетиката, уточни от своя страна министърът на външните работи Валислава Петрова. Позицията на българското правителство по отношение на спиране на военната помощ за Украина е единна, заяви още министър Петрова. Тя коментира и вчерашната среща на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова в българското външно министерство.
2: Важното в случая на тази среща е, че България заяви ясната позиция, пак казвам, с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения, които още ще стоят.
3: Все още неприятелска страна ли сме за Русия или.
2: Това още списка на приятелски страни.
3: А трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
2: Първо в случая става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени част от двустранна линия военната помощ и беше пренасочена по друга линия, за това за тези дипломатическо решение. Така че това не е нетипично и не възприемайте, ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави и какво не. А това е по-скоро така в контекста на една друга реалност, в която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Това реалността в момента не е такава.
0: Заяви външният министър Валислава Петрова пред репортера Мира Стефанова след срещата в София с турския външен министър Хакан Фидан. Иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесоха тази нощ. Весела Владкова информира.
4: Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на иранския орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. През изминалата нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни атаки, а американският президент Доналд Тръмп заплаши с още удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Американската армия заяви, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана в Иран. Американският президент Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замръзени ирански средства. За новините Весела Владкова.
0: Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за първи път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20.30 часа, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителски протести. В 5 часа сутринта в Гладалахара е втория матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриване ще има и във втория ден преди мачовете Канада, Босна и Херцеговина в Торонто и Съединени щати Парагвай в Лос-Анджелис. Първенството ще продължи до 19 юли. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
5: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна и централна България, главно над планините, се разви вече купеста дъждовна облачност, има краткотрайни валежи и грамотевици. Именно това

0: причината в момента в Благоевград температурата да е само 21 градуса, докато в Сандански, Габрово, Велико Търново и Силистра температурата сега е 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северозападните райони от запад-северозапад. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток в Дунската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще бъдат значителни. Отново ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, спряно е движението по пътя Костинброд-Гинци след Костинброд заради катастрофа. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица, Голяновци, Костинброд. Временно движението по пътя Стара Загора-Раднево при отбивката за даскалата Насово е в една лента заради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: любопитните. След обед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път и в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова. Редовните ни слушатели знаят, че това предаване е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Какви срещи и разговори може да очаквате днес? Нови открития на археолозите в античния град Хераклея Синтика, археолозите от екипа на професор доктор Людмил Вагалински попаднаха на кладенец и мраморна колона. Откритието идва като изненада за специалистите, както заради самото съоръжение, така и заради неговото местоположение. А също така, само преди ден, този археологически сезон в античния град продължава да поднася изключителни изненади на научната общност. Артефактът, който представлява всъщност стъпала на мраморно божество, открити върху основа, са намерени там. Той е намерен в ключова зона на обекта и това дава нови насоки за разбирането на градската структура. Повече от първия разговор днес с професор Людмил Вагалински в следобед за любопитните. И още теми, приятели. Дунавски мостове, наука и иновации за интегриран Дунавски регион. Това е надслова на научната конференция, проведена наскоро в Русе. А тази конференция е част от официалния календар на българското председателство на стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион тази година и обединява науката, иновациите и бизнеса. Тази стратегия свързва 14 държави по поречието на река Дунав и обхваща район, в който живеят 115 милиона души или една пета от населението на Европейския съюз. Повече за решенията и изводите от разговора ми днес с професор Нели Косева и доцент Ина Янева от Българската академия на науките. И още, своеобразна етносреща с жителите на община Айтос проведоха учениците от града, участващи в проекта «Моят роден край» в семейни спомени, по който трета година съвместно младите изследователи работят с регионалния исторически музей в Бургас. Повече от разговора днес с Татяна Байкушева, която е и ръководител на проекта. На 12 август тази година любителите на астрономията ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение. Късметлиите обаче ще са жителите на Испания. За жалост, у нас няма да може да се наблюдава това явление. Това казва дългогодишният директор на астрономическата обсерватория в Кърджали, физикът-астроном Агоп Узубокосян. На същата дата, 12 август, ще има и новолуние, заради което ще се наблюдава и метеорния поток. Персеиди, който е любим не само на астрономите, но и на обикновените хора, защото е безкрайно красив. През настоящата година ще бъде проведена 56-та поред лятна астрономическа школа, която се организира от Астрономическата обсерватория в Кърджали, къде да отидем, за да наблюдаваме персеидите, защо учениците не обичат точните науки и как да бъдат вдъхновени, за да учат тези природни науки. На тези въпроси потърси отговор колежката Петя Тенева от радио Кърджали. Репортажът и ще чуете в края на предаването. До 16.30 за вас удоволствие работим в екип. Евелина Кулински днес е звукорежисьор. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова, редактор на броя Зорница Гъркова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно, приятели.

0: Има риск да те изгубя.
1: След обед за любопитните.
2: Археологическия сезон в античния град Хераклея Синтика продължава да поднася изключителни изненади на научната общност. Екипът на професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките откри стъпала на мраморно божество върху основа. Този артефакт е намерен в ключова зона на обекта, което за какво говори професор Вагалински? Здравейте, и здравейте. Добре дошли в ефира на предаването.
3: Здравейте. Ами тази находка ни разказва повече за храма на Херакъл, който изследвам от миналата година. Как е бил организиран, как е изглеждал, какво са почитали в него. Накратко обогатява историята за нашите земи.
2: Можем ли да кажем от сега за кой от божествата става въпрос, това, което сте намерили? Предполагате за Артемида или може би не?
3: Да, хипотезата ни в момента е, че вероятно е била представена Артемида. Тя е много популярна като божество в региона на Средна Струма през цялата античност. И не изненави, в Хераклея също е популярна, имаме също релефи на Артемида от обекта, така че много вероятно да е тя, но разбира се, не сме приключили изследването още.
2: И самата изследователска работа разкрива, че пространството на Хераклея Синтика е богато декорирано. Разкажете за слушателите малко повече от това, което виждате.
3: Ами, това, което ще разкажа на слушателите ви, че днес сутринта намерихме още една статуя. Мраморна, торс, запазен е малко от единия крак и от лявата ръка, но вероятно е представен Дионис или Аполон в близо отново до храма, малко по-далечено, но в района на храма на Херакъл. Хераклея бълва много информация. Не познавам друг такъв обект, не защото работя на него, но тя всеки ден се опитва да ни отдави в информация историческа от най-разнообразен характер. Дали са монети, дали скулптури, дали надписи и най-разнообразни други артефакти. Скулптурите са една от красивите предмети, които намираме. Доста скулптури сме намерили през последните години. Никой не съм си мислил, че ще се докосвам лично и ще намирам с екипа ми такива прекрасни статуи. Всичко оставаме в музея в Петрич. Статуите са сигурно вече десетина. От различни божества, местни, знатни благодетели на града също. Последните, 2024 година, изцяло запазени статуи предизвикаха, би казал, световен интерес. Оправдано световен интерес. И очевидно хераклейци са не само заможни, но са посветени хора. Имат такъв елит, който цени красивото, тогавашните усещания за красиво. Те не са много по-различни от сегашните, като изключим техническите средства. И са имали възможност. Да, имотни са били. Накратко, ние направихме Петришкия музей, сме го понапълнили, и те се шегуват, че трябва да правят нов музей специално за археология. Идват хора от цял свят да ги видят тези скулптори, като говорим за скулпторите. Но основното е, че ние намираме каквото и да е като артефакт, като археолози в конкретна среда. И познавайки средата на предмета, анализирайки я много внимателно, можем да разкажем историята на този предмет убедително, а оттам и историята на хераклейци, на Средна Струма и на града. Преди всичко, кога се е случило това събитие или съответният артефакт, кой, защо и как го е направил. Това е голямата разлика и това се прави история. Защото случайно попаднали находки, постъпили от частни колекции, без да се знае контекста им, иззети от

0: хранителните органи отиманяри или зарени, те нямат този контекст, тази среда. И тогава историята и познанието са много ограничени. Това е основната привилегия на находките от Хераклея. Те носят надежна информация за югозападния ъгъл на България, а не само за него, през античността.
1: Можете ли да ни кажете малко повече подробности за този мраморен торс на Диониси, предполагате?
0: Аполон или Дионис? Значи той е от римския императорски период и то сравнително рано датировка, 1-2 век, но това е предварителна. Четеме си пластовете, анализираме находките като цяло, за да можем убедително да датираме точно кога се е случил катаклизма, в който е пострадал тази конкретна скулптура, т.е. от кое време е тя създадена и след това пострадала, защото стиловият анализ не винаги е достатъчно убедителен, той е важен, но стила може да закъсне, може да се повтори и не е никак лесно. Това важи и за нашето съвремие. Но средата, като се анализира, не е точно. За сега е това, което мога да ви кажа, поредна хубава находка е показани, че в района около храма на Херакъл, който е един от основните божества на града, защото града носи името на Херакъл. Но той е наречен, той е град на Херакъл на територията на тракийското племе Синти. Затова е Хераклея Синтика. Но както се е правило в древността, основното божество е едно от основните и този храм е на Херакъл, но около могат да бъдат поставени на статуи на други божества, които се почитат. И очевидно такъв е случая, защото на Дионис или Аполон най-вероятно имаме на Артемида и други статуи има и наблизо сме намирали. Това е света на древните, на техните вярвани, преди да станат християни съвсем официално и безвъзвратно, нищо окончателно, едва в края на 4 век след Христа. Едва тогава християнската религия се налага еднолично в голямата Римска империя, като единствената, която е позволена и може да бъде изповядвана. До тогава не е така. Да.
1: Какво може да ни кажете за тези стъпала на мраморното божество върху основа, за които предполагате, че са на богинята Артемида?
0: Артемида. Стъпалата са много майсторски изваяни, заедно с пиедестала. Това е и казва запазена марка на хераклейци. Биха могли да правят своите статуи, архитектурна декорация на сегменти, на части, на модули, нанизани, сглобени с метални щитове, но те упорито продължават да ги правят от цели мраморни блокове, което е много скъпо, рисковано и изисква изключително майсторство. Те и колоните си ги правят от цели мраморни блокове. Това много ме впечатлява и все още леко му задачава. Да, тези стъпала са в сандали, много добре моделирани, показани. Дански са, той като номер е някъде около 37-38 номер стъпалата. И обикновено Артемида е изобразявана с такива сандали. Разбира се, надявам се да намерим и още части от тази статуя, за да бъдем по-сигурни за сега. Това е само една хипотеза. Това, което мога да допълня, че

0: Надявам се да намерим и още части от тази статуя, за да бъдем по-сигурни за сега. Това е само една хипотеза. Това, което мога да допълня, че скулптурата е пострадала по наши стратиграфски данни, т.е. това си археологическата методика, по време на един катаклизъм в града, който се случва в края на 3 век след Христа, когато градът е осъден, превзет, доста е пострадал, след което те си го възновяват, но тогава са имали проблеми и тя е пострадала тогава. И хераклейци са я оставили тази скулптура долната и част, са я покрили с новото си подово ниво, опитвайки се пак да си възстановят храма и да си го почитат, но статуята очевидно вече не е могла да бъде ремонтирана. Но около човешки размер е някъде около 1,70 м поред стъпалцата е тази статуя. Не е малка. Сега не е като те по 2 метри нагоре, които сме намирали разни мъжки. Но не размера, разбира се, определя ценността и качеството, а историческата информация, която носи, и разбира се, да го кажем, естетическата наслава. Сега, това са само стъпала, но интересно е и научаваме нещо ново.
1: Само преди седмица вие направихте и друго значимо откритие в античния град. Проучвате кладенец в Хераклея Синтика. Какво пък представлява той?
0: Кладенец ни изненада, защото не защото е сам по себе си кладенец. Древните градове, дали средновековни, дали антични, те винаги държат да имат и кладенец, за да могат да се подсигурят дори в случай на обсада вражеска и ако им прережда водопроводите, да могат да имат вода, поне в някакви минимални нужди да задоволят. Но, а той е така вече в полите, така на кожу, в ниската му част, където скалата си е високо и трябва да се копае доста надолу, за да излезе вода, освен ако не са разчитали, че се процежда през покрай пластовете вътре на скалата, слоевете и да се събира, но по-скоро не е такъв случай. Идеалният кладенец е много правилна форма, кръгла, в сравнително меката скала. Стигнали сме на около 4 метра дълбочина от неговото начало, но няма никакви податки, че сме близо до дъното. В един момент са отказали от този кладенец. Мъчим се да разберем кога е станало това. Изглежда, това се е случило 3-4 век след Христа, но предстои да го уточним. Пълен е с... има и малки парчета от скулптури, мраморни, натушени, но са много малки. Животински кости, парчета тухли, керамиди, пръст. Ще видим докъде ще стигнем. Много е важно да не пострада никой. И ако се наложи, ще трябва да искаме по-специализирана подкрепа и съответно оборудване. Най-важно е хората да останат здрави. Но е хубаво да стигнем до дъното, за да разбереме точно кога е започнало запълването, а дай Боже да има и интересни артефакти. Но хората, да, интересно им е кладенец от, да речеме, някъде на около 2000 години. Между другото, това е сравнително ранен кладенец по така предварителното ни четене на стратиграфията. И е един допълнителен архитектурен акцент. Има много какво да се види на Хераклея. Идват страшно много туристи, които осмислят работата ни, труда ни. Видиш толкова много хора и от чужбина, и от България. И ни е приятно. Има смисъл да работим.
1: И всичко това доказва, че археологическия потенциал на Хераклея Синтика не е изчерпан. Нали така, професоре?
0: Със сигурност ще има време и работа да се работи и много след нас. Но целта е не да разкопаваме всичко или дори по-голямата част. Целта е първо много своевременно да информираме обществото ни, защото това е публичен ресурс, който харчим, какво правим, как го правим и ежедневно да ги информираме, особено чрез сайт Археология Българика, а и чрез медиите като вас, които ни помагате системно. Това е най-важното. И да опазиме това, което разкриваме, т.е. да копаеме балансирано, с ясното съзнание, че това, което изкопаем и оголим от земята, която го пази в крайна сметка, трябва своевременно да бъде консервирано, поне в началото и ние го правим моментално, превантивно, предварителна консервация, временна, и много скоро след това да има трайна туристическа инфраструктура. Работим за това отношение ръка за ръка с община Петрич. Тя е стопанина, делегиране си тези права от държавата в лицето на Министерство на културата. И то основното, което ми стои в главата. Съобразяваме се с

0: тези планове, а не само с научния ни интерес. Тоест публичност максимална за информацията. Качваме видеа веднага да се види какво правиме на сайт Археология Българика, освен научните конференции, публикации, готовници и статии на английски, за да популяризираме нашето научно и археологическо наследство и разработки, и ръка ръка с общината и туристическата инфраструктура, защото това е стопански ресурс. И хората го усещат. Това също много ме радва. Къщи за гости, хотели. Чувстват се много въодушевени цена това, което имат. Ние бяхме доста невидими преди 10 години и ни обръщаха много внимание. Сега вече е съвсем различно. И в рамките на шегата, до степен, в която много ли се забавя едно пълномощно при нотариус намерих в Петрич, нали, ние резидираме там, в района, и те така ми се радваха, защото работиме за общината, че не ми взеха пари. Аз бях адски удивен. Мисля, че нотариус да не ми вземе пари, не ми се беше случвало.
1: Само да ви попитам, тези находки и за това, което говорим до момента, ще подпомогне и информацията за живота и познаването на живота в долината на Струма през онзи период, нали?
0: То не е само за долината на Струма, в по-малък мащаб това е долината на Струма, но говорим въобще за Балканите или поле за югоизточната част на Балканите през античността. Хераклея Синтика е реперен обект по отношение на историческото познание за античността. Тя е столицата, главното селище на Средна Струма, но това, което се случва там, отразява живота и събитията, историята и в този район и наоколо. То е запечатено там. Ние имаме там надписи, които касават цялата ниска империя и по-ранните периоди от Александър Македонски, баща му Филип насам. И понеже работим системно с помощта на обществото ни като цяло, и държава, община, моята институция, Българска академия на науките, и информация своевременно се публикува, идват, съобразяват се, четат, и в това отношение е много, много важен обект. Защото почнахме една гола поляна и сега е съвсем различно. Но трябва да бъдем системни, след тази думичка повтаря. И много да сме отворени към обществото. Трябва да популяризираме всеки ден. Да знаят какво правим, как го правим, защото има и доста хейтърство, доста криви представи за археологията, и какво точно правиме, има ли смисъл от това, а то има и стопански измерения. И селата, и не само града в Петрич, го разбраха, и това е най-голямото ни постижение. Защото в началото ни говорихме, че ни плашим кравите, които пасат наблизо на водопой и ги карат докато работим, а сега ни се радват страшно много хората, припознали са ни като свои, и това е много окуражаващо.
1: Желая ви нови открития и успех на това, което правите с подкрепата на обществото и медиите, в това число и Българското национално радио, професор Людмил Вагалински, за новите открития в Хераклея Синтика. Благодаря ви!

0: След обед за любопитните.
1: И ето предимството на радиото от района на река Струма и Хераклея Синтика. Се прехвърляме в Бургас и моя любим град Айтос. Поводът е много хубав. Една своеобразна етносреща с жителите на община Айтос проведоха неотдавна учениците от града, участващи в проекта «Моят роден край» в семейните спомени. Този проект се осъществява съвместно между Средно училище Христо Ботев в града и Регионалния исторически музей в Бургас. Така казвам, добра среща в ефира ни на Татяна Байкушева, която е един от ръководителите на проекта. Как провокирахте децата? Трета година те работят по този интересен проект.
2: Здравейте! Децата с огромен ентусиазъм се включват в проекта. С нетърпение очакват нашите учебни експедиции, които провеждаме в община Айтос. Вече сме посетили една много голяма част от населените места в общината. Всеки път те очакват с нетърпение всяка нова среща с възрастните хора, с интересни личности. Очакват с огромно нетърпение да посетим интересните природни обекти, които не са малко в Айтоско. За мен Айтос също е много любим град и това е една от причините да избера да работя именно с Айтоското училище Христо Ботев. Там разчитаме на едно много добро партньорство с учителите, особено с Николай Димитров, който е учител по история. Много отлично работим всъщност там. Много разчитаме, разбира се, и на госпожа

0: всеки един от обектите, на който сме се спрели. Дали ще е село, дали ще е природен обект. Само преди няколко дни, например, ходихме в село Карагеоргиево и в село Раклиново. Това са наистина едни много красиви места в полите на планината, с жители, които ни оказват пълно съдействие. Местната администрация ни оказва пълно съдействие, така че това е един досег на децата не само с природата, но и с хората, с техния бит, с техните традиции, с техните разкази от първо лице.
1: Кое ги впечатлява най-много децата? Освен срещите, разбира се, с автентичността на онези занаяти, които може би те дори не са чували за тях.
0: Да, това, което наистина по мое наблюдение напоследък сме правили и много ги впечатлява, е срещите с изгубени знания, с изгубени умения. Наскоро, например, в Айтос направихме една среща с възрастни жени, които им показаха как се преде с хурка и вретено. Това е наистина едно загубено умение. Там разчитахме на баба Неделя, която пък стана известна тук. Поканихме я да готви заедно с няколко от децата в етнокухнята на Бургаския музей. Показани различни стари рецепти, но и отново пък показа как се преде с хурка и вретено. Децата опитваха да се справят с това умение. Някои успяваха, някои казваха, че после ще опитват отново, за да усъвършенстват. Наистина това са така едни умения, които в съвремието не са нужни, но децата си дават сметка колко тежко е било на хората някога да се справят с живота. И проследявайки пътя на вълната от момента, в който тя се добие от животното, до момента, в който от нея бъде произведена една дреха, те осъзнават колко наистина хората едно време са били зависими от това, което отглеждат и от това, което произвеждат с ръцете си. Нещо, което, разбира се, днес не ни е необходимо, но не си даваме сметка колко сме улеснени.
1: А как цифровизирате и колко стари са тези документи, към които се насочвате?
0: Цифровизираме откритите от нас фотографии и документи, като тези, които не можем да вземем с нас и да ги заснемем съответно с по-качествена техника, на място заснемаме с фотоапарат. Това са най-често стари фотографии, които няма как да ги вземем от хората и да ги лишим от нещо, на което те държат, но когато ги заснемем, вече имаме един материал, с който можем да работим. Това са най-често снимки от самите населени места. Как е изглеждало едно село, как се е празнувало, примерно, някакъв празник. Все неща, които за нас пък като музейни специалисти са много ценни.
1: А защо нарекахте проекта «Мой роден край» в семейните спомени?
0: Започнахме проекта по времето на COVID. И много разчитахме децата, докато са в изолация и имат възможност да комуникират евентуално все пак с своя близък роднински кръг, с баби, с дядовци, да запишат техните разкази, да използват това време, в което се налага да бъдат затворени, да използват и да разровят старите албуми. И всъщност именно благодарение на тези усилия техни, които те наистина положиха тогава, направихме първите стъпки и събрахме ценна, наистина ценна информация.
1: Какво предстои от тук нататък?
0: Решили сме най-интересните истории да ги публикуваме в книга. Това е нашата амбициозна цел. Затова разчитаме на нашия директор, доктор Милен Николов. Направили сме вече и срещи с кмета на община Айтос, господин Едрев. Така че наистина дали сме си така едни оптимистични срокове и се надяваме през следващата година да реализираме това наше начинание.
1: Желая успех, много здраве и нови интересни и любопитни факти за децата, пък и за вас като музейни работници. Благодаря на Татяна Байкушева.
0: Благодаря ви.

0: следобед за любопитните.
1: И така, уважаеми приятели на Българското национално радио и програма Христо Ботев, предаването Следобед за любопитните, има удоволствието да посрещне две чаровни дами тук в студиото, а темата е интересна. Дунавски мостове, наука и иновации за интегриран Дунавски регион. Това е наслова на научна конференция, която се проведе миналата седмица в Русе. Тази конференция е част от официалния календар на Българското председателство на стратегията на Европейския съюз за Дунавски регион 2026 година, като, разбира се, обединява науката, иновациите и бизнеса. По този начин, с това дълго предисловие, казвам добра среща в ефира на професор Нели Косева, която ще ни каже какво представлява тази стратегия, свързваща 14 държави по поречието на Дунав и обхващаща район с население около 115 милиона души.
2: Точно така е. Европейската стратегия за Дунавския регион е втората макрорегионална стратегия на Европейския съюз. Първата е стратегията за Балтийския регион. Идеята за европейска стратегия на Дунавския регион се ражда преди повече или около 20 години по инициатива на Австрия и Румъния, които предлагат Европейския съюз да създаде специална рамка за сътрудничество между държавите по поречето на река Дунав.
1: С цел
2: сътрудничество, приобщаване, регионално развитие и регионален просперитет. Така, през юни 2009 година Европейският съвет възлага на Европейската комисия да бъде разработена такава стратегия и тази стратегия е приета през 2011 година. Тогава в нея участва държавите по поречето на река Дунав и не само, и някои съседни държави, които са свързани чрез държавите през територията, на които преминава тази наистина велика европейска река. Това са 14 държави, 9 от които са членки на Европейския съюз. Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България. И 5 държави извън Европейския съюз, сред тях са Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украина. Стратегията и сътрудничеството чрез нея се основава на принципа на координиране на съществуващите политики и финансови инструменти, без да се създават нови институции, ново законодателство или специален бюджет. Това е особено важно да се подчертае, че всъщност по стратегията работят съществуващите администрации, научни организации, бизнеса, местна власт и така нататък.
1: И България, нека подчертаем, че България тази година
2: тя председателства за втори път стратегията. Всъщност България се включва активно още в етапа на подготовката на стратегията, който е през 2009-2010 година и участва в определянето и на основните приоритети, като подобряване на транспортната свързаност, опазване на околната среда, устойчивото управление на водните ресурси и насърчаване на културния и икономическия обмен. Мога да кажа, че тогава и самата академия дава своя принос. Това е по времето на председателството на академик Саботинов. След приемането на стратегията през 2011 година, България се утвърждава като един от активните участници в нейното изпълнение и поема координирането на две важни тематични направление – сигурност, култура и туризъм. Особено важно е да се подчертае, че България е сред държавите, които последователно подчертават необходимостта от един балансиран подход между икономическо развитие и опазване на уникалното природно и културно наследство на Дунавския регион. Страната ни има значителен принос и в развитието на научното сътрудничество, културните връзки и инициативите за устойчиво управление на реката. Това са такива кратки исторически данни за създаването на стратегията. Това е един наистина всеобхватен документ за нашия регион, който осигурява координиране действия на транснационално ниво.
1: Сега да попитам и другият наш събеседник, доцент Инна Анева. България става и поема председателството на тази стратегия за Дунавския регион през настоящата година, а академията има двустранни споразумения. По какви неща ще работим Българската академия на науките през тази година на председателство?
3: Учените от Българска академия на науките осъществяват сериозни интердисциплинарни проучвания във всички основни стълба на Дунавската стратегия, които всъщност са организирани в 12 приоритетни области.
1: Малко повече разкажете за аудиторията.
3: Първият стълб или свързване на региона. Тук акцентът е върху това, че Дунав да бъде не граница, а връзка между държавите. Конференцията показва, че свързаността в Дунавския регион далеч не се изчерпва с транспортната инфраструктура.
1: Така, уважаеми слушатели, разбираме, че сме на живо, защото ето професор Нели Косева я търсят по мобилния телефон. Сигурна съм, че е за нещо важно, но аз ще помоля доцентина Анева да продължи с основните моменти, които сте разгледали на конференцията.
3: Всъщност, представените доклади по този първи стълб свързване на региона акцентираха върху енергийната сигурност и новите енергийни технологии, както и върху ролята на културното наследство и културния туризъм за сближаването между държавите.
1: А енергийните технологии, вероятно имате предвид съобразно зелената сделка, за която многократно говорим и в това предаване, и в България.
3: Да, също и за нея. Като добър пример може да се посочи, че изследванията в областта на ядрените технологии, където българските учени имат сериозен принос също. Тази област беше представена като ключов фактор за енергийната сигурност, декарбонизацията и технологичното развитие, а ролята на Българската академия на науките се открои като източник на експертиза, иновации и подготовка на следващото поколение специалисти. Общото послание беше, че свързаността означава не само движение на хора и стоки, но и обмен на знания, технологии и културни ценности. Вторият стълб от Дунавската стратегия е опазване на околната среда, една от най-силно представените теми на конференцията. Докладите поставиха акцент върху качеството на водите, възстановяването на влажните зони, управлението на екологичните рискове, опазването на биоразнообразието и устойчивото използване на природните ресурси. Особено място заеха изследвания, свързани с състоянието именно на биоразнообразието и с един от най-сериозните съвременни проблеми за водните екосистеми – разпространението на инвазивните чужди видове. Беше подчертано, че тези видове не познават държавни граници и могат да окажат сериозно въздействие върху местните екосистеми, върху рибните ресурси и икономическите дейности, свързани с реката. Именно затова са необходими координирани научни изследвания, обмен на информация и съвместни действия между всички държави от Дунавския басейн. Сериозен акцент беше поставен и върху възстановяването на влажните зони и заливните територии, тъй като това е така естествен механизъм за подобряване на качеството на водите, за съхраняване на биологичното разнообразие и за адаптацията към климатичните промени. Представените резултати потвърдиха, че опазването на околната среда е не само природозащитна задача, но и предпоставка за устойчиво развитие, сигурност и добро качество на живот в региона.
1: Сега нека кажем за широката ни аудитория, професор Косева. Работите двустранно с конкретни проекти между отделните държави с цел, както казахте, и сигурност, и укрепване на околна среда, опазване на биоразнообразието, разбира се, в областта на културата и туризма. Какви бяха изводите, които се наложиха през тези дни на конференцията?
2: Ние работим не само по двустранни и по многостранни интердисциплинарни проекти. По двустранните проекти основно се финансират дори със средства на самата академия, докато, разбира се, за да работим по приоритетни теми на самата стратегия, ние използваме и различни други финансови инструменти, които ни предоставят възможност за надграждане, дали е на инфраструктура или за осъществяване на научно-изследователски дейности. Това са проекти, които всъщност се финансират както от най-важната и най-голямата европейска програма Хоризонт Европа, която е програма за научни изследвания и иновации, така и по програмата Интерек. Има специален клон на тая програма. Това е Интерек Данюб Regional Program, който е основен инструмент за транснационални проекти между държавите от Дунавския регион. Тук се финансират инициативи в областта на науката, иновациите, околната среда, управлението на водите, биоразнообразието, културното наследство. По този всеобхватен тематичен кръг на Дунавската стратегия и нейните приоритети. Това, което наистина е важно да подчертаем, обединяването на усилията, както на научната общност в лицето на Българска академия на науките, висшите училища и други научни организации, с местната и регионалната власт, с местните структури. Мога да кажа, че на конференцията официални гости бяха областният управител на област Русе, професор доктор Любомир Владимиров, както и заместник кмета на община Русе, госпожа Златомира Стефанова. Те поднесаха приветствия към конференция, както е прието, но в тия приветствия подчертаха, че наистина местната власт има нужда от научните организации и изследванията, за да се вземат научно обосновани решения
1: по конкретни проблеми
2: на регионално ниво, защото те засягат цялостното развитие на региона, на общността, както в областта на икономиката, така и за социалния живот.
1: Това са много важни сътрудничества, които са
2: подадени ръце от двете страни, които са изключително важно. Важно заключение е това, че наистина научната общност работи обединено. Всички проекти, които бяха представени, те се изпълняват сътрудничество, както сътрудничество между научни екипи в страната, така и с международни наши колеги от дунавските страни, така и на по-широк европейски план. Трябва да подчертаем и наистина правителствената подкрепа, която има не само научната общност, естествено, и като цяло стратегията и нейната ангажираност на различни нива управленски. Официални гости на конференцията бяха посланици, посланиците на Австрия, нейно превъзходителство госпожа Андрея Икич Бьом. Една така интересна вметка да направя, че всъщност идеята за тая конференция да бъде осъществена е възникнала на среща между председателя на Българска академия, член-кореспондент Ивелина Славчева и госпожа Икич Бьом. Присъстваха също посланниците на Босна и Херцеговина, на Молдова и на Словения. Това несъмнено показва, че зад българското председателство стои и се признава авторитета, който има нашата държава в приноса си за

0: изпълнение на приоритетите на Дунавската стратегия.
1: Нека да кажем, разговаряйки именно за тази Дунавска стратегия, доцент Аневаския принос. Какъв е той за развитието?
2: Ще си позволя така да подчертая всъщност и приноса на Българската академия на науките.
1: В частност че... вашия, разбира се.
2: Всъщност, конференцията показа, че всъщност основният извод е, че науката е мостът, който свързва държавите в Дунавския регион. А Българската академия на науките не е просто участник в Дунавската стратегия. Академията е активен двигател на научното сътрудничество, както подчерта професор Косева. Нашите учени не са изследват проблемите на Дунавския регион, но участват в международни консорциуми, разработват иновативни решения и предоставят експертиза за политики, свързани с опазването на природата, енергийния преход, културното наследство и устойчивото развитие. Особено важно е, че академията работи едновременно на национално, регионално и европейско ниво. Тя не само генерира научни знания, но и изгражда партньорства, създава мрежи за сътрудничество и подпомага вземането на решения по ключови въпроси за развитието на Дунавския регион.
1: И тъй като вървиме към финала на нашият разговор, професор Нели Косева, как би обобщила след приключването на тази конференция в Русе резултатите?
0: Аз обаче пропуснахме нещо важно да кажем, че ще отговоря и на вашия въпрос, че в момента и по принцип водещата роля в осъществяването на председателството има Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Той е всъщност националният координатор на стратегията за България. И Министерството координира взаимодействието между всички институции, местни власти, научни организации и гражданския сектор, като работи за по-ефективното осъществяване на това

0: Министерството координира взаимодействието между всички институции, местни власти, научни организации и гражданския сектор, като работи за по-ефективното осъществяване на това сътрудничество, както на национално ниво, така и между държавите от Дунавския регион и за реализирането на общите проекти с една основна цел – полза на гражданите на региона и на 15 милиона. Това са една пет от населението на Европа, на Европейския съюз. Това е наистина стратегия, която освен, че има макрорегионална рамка, тя оказва влияние на такъв голям потенциал от страна на Европейския съюз. Затова значението на Дунавската стратегия е от изключителна важност. И това, което е важно също да подчертаем, че тук се обединяват усилия за развитието на регион, в който работят в сътрудничество, в разбирателство, в мир държави, които са членки на Европейския съюз и кандидатки. Едните осъществяват съответно подпомагане в различните области на сътрудничеството. Има добри практики, които се обменят, знания, които се обменят. А самата река Дунав е един символ не само на разбирателство, на мост, през който се предава историята, наследството, културата, традициите, но и новото бъдещето, което ни очаква с развитието на технологиите, иновациите.
1: И на науката във ваше лице.
0: В наше лице. Науката, която трябва да бди за правилното функциониране на системите. Били те природни, били те социални или икономически.
1: С цел, разбира се, уважаеми слушатели, да оставим наследство на нашите деца, така както ние сме го заварили, поне доколкото можем да го опазим във вида, в който е. Смисъла, целта и идеята на тази стратегия, както разбрахте, Дунавски мостове, наука и иновации за интегриран Дунавски регион. Това е смисъла и целта на конференцията, провела се в Русе, ни казаха професор Нели Косева и доцент Ина Анева от Българската академия на науките. Благодаря ви.
0: И ние благодарим за поканата.

0: След обед за любопитните.
1: На 12 август тази година любителите на астрономията ще могат да наблюдават пълно слънчево затъмнение. Късметлиите обаче ще са жители на Испания, за жалост. От България няма да може да се наблюдава това явление, каза дългогодишният директор на астрономическата обсерватория в Кърджали, физикът-астроном Агоп Узумбухосян. На същата дата, 12 август, ще има и новолуние, заради което ще се наблюдава и метеорният поток Персеиди, който е любим не само на астрономите, но и на обикновените хора, защото е много красив. През настоящата година ще бъде проведена и 56-та лятна астрономическа школа, която се организира от обсерваторията в Кърджали. Извинявайте, къде? Да отидем, за да наблюдавам Персеидите. Къде да отидем, за да наблюдаваме Персеидите и защо учениците не обичат точните науки, как да бъдат вдъхновени, за да ги изучават? На тези въпроси и отговорите потърси Петя Тенева от Радио Кърджали.
2: Всичко се върти, така да се каже, около пълното слънчево затъмнение, което ще бъде на 12 август, но няма да се наблюдава от България, за съжаление. Сянката на пълното затъмнение ще мине през Испания, нагоре към Исландия и така нататък. Северо-западната част на България, то ще бъде видимо като частично, като само по-малка част от 10% от слънчевия диск ще бъде захапано, което е интересно, но не води до някакви сериозни наблюдения и резултати и така нататък. Въпросът е такъв, че екипажа на Артемис са били в пълно слънчево затъмнение повече от час и са видяли слънчевата корона на 10 радиуса навънка. Нещо, което е много рядко може да се направи от Земята. Това е като, по-скоро като закачка, го казвам, защото пълното слънчево затъмнение готвят са млади наши колеги, естествено и професионални астрономи, да отидат в Испания да го наблюдават. Но пък от друга страна, тъй като новолунието ще бъде точно на тази дата, ние ще имаме възможност да наблюдаваме метеорен поток Персеиди, който е много интересно явление. То е предмет на наше наблюдение от десетилетие.
3: Това в началото на август, вероятно?
2: На 12 август, да. Максимум на 12 август вечерта, срещу 13. Така поне е прогнозата в момента. И аз съм ентусиазиран още от сега.
3: Къде да отидем, ако ние, без да участваме в вашата школа, сред младите физици, къде да отидем да го наблюдаваме, да го видим поне за 5 минути?
2: Персеидите,
3: да.
2: Персеидите при всяко положение извън градовете, извън населените места, и трябва да имаме търпение, нали, да изчакаме някъде до полунощ, когато достатъчно се вдигне радианта на Персеиди. И наистина е атракцията или шоуто, както обичаме да казваме, ще бъде много впечатляващо. Стига да не е облачно, нали, това. Небесата винаги са следвали своя ход, логичен ход. Никога не са се поддавали на едно или друго настроение, или никога не са се поддавали на някакво отклонение от природните закони. Затова на някой от земните жители може да се стори това скучно. Единственото нещо, което може да предизвика изведнъж поява, това е някаква комета да увеличи своя блясък и да бъде видима с невъоръжено око, но това е въпрос на по-скоро на случайност или на тото, да го наречем, отколкото на някаква закономерност. Метеорните потоци също са една атракция, за която вече казахме за Персеиди. Просто трябва да се бяга от населените места, за да могат да се наблюдават. През годината има и други метеорни потоци, но те са по-слаби, по-трудни за неопитен наблюдател и така.
3: Тази година, това лято, ще водите ли деца на Белите брези? Като казвам деца, имам предвид млади учени.
2: Тази година програмата не е направена така, че да бъде на три стъпки. Първата ще бъде през средата на юли месец, центрирана около новолунието на 14 юли, ще бъде проведена традиционната школа 56-та, поред в комплекса Белите брези. След това ще организираме една експедиция от тези, които няма да отидат да наблюдават пълното слънчево затъмнение през август месец, около 12 август, за да наблюдаваме максимум на Персеиди, и така наречената експедиция Есенни брези, която всяка година правим в края на октомври, началото на ноември, където се събират няколко почивни дни за учениците.
3: Работи ли планетариумът?
2: Да, винаги сме на разположение на ученици и групи повече от 6 човека. По тяхно желание може да организираме сеанси, а иначе в събота от 1 часа вратите, така да се каже, са отворени за посетители, които не са се обадили предварително.
3: Имате ли някакви занятия, гости, дейности?
2: Тайната на нашата школа е, че сме на принципа на Хаджигенчовото училище, колкото и да бъде интересно за вашите слушатели. Защото по-големите ученици с по-голям опит учат тези, които идват след тях. И

0: става едно естествено предаване на щафетата от едно поколение на друго. Така, например, тази година в школата ни по астрономия ще напуснат една дозина 12-класници, които ще учат на различни места, като се почне от физически факултет на Софийския университет, европейски университети и се стигне до Харвард, където Наско вече е прият. Атанас Митрев.
1: Да, знам го. И ФМИ-то е голям залък.
0: Това са места, където човек може сериозно да продължи своето кариерно развитие. И ние всичките ги поощряваме да развиват не само в областта на астрономията.
1: И накрая се изкушавам да ви попитам, макар че сте извън образованието до 12-ти клас, училищното имам предвид.
0: Да.
1: Защо толкова деца се страхуват от природните науки? Нямам предвид само химия и биология, астрономия, а защо само единици от тях обичат да решават задачи?
0: На много хора може да не харесат това, което ще кажа, но много взеха да се чуват така наречените родителски гласове. А така, например, в матурите имаше идея да бъде заложено в тестовите да бъдат заложени задачи по математика, които да се решат на базата на физически явления. Изведнъж се появи недоволство, обществено недоволство, което примахна. Математиката има смисъл, когато виждаш нейното приложение в решаването на проблеми в природата, на проблеми в физиката, химията, биологията. Едното е това. Второто, дано системата на сега проектите по STEM, които тръгнаха, да направят така, щото във всяко училище да има прилични кабинети и апаратура по физика и химия. Защото така може да предизвикаме интереса на учениците към тези дисциплини. А ако тръгнем с бяла дъска, тебешир и формули да предизвикаме техния интерес, всичко това е обречено. На ученика още от 7-ми клас трябва да му се правят експерименти, трябва да му се показват явленията. Тогава може да се надяваме на някакъв интерес от страна на учениците. И да разберат, че това не е, първо, не е някаква абстракция и второ, толкова трудно нещо. Когато ти покажеш светването на една лампичка, когато ти покажеш да му трепти стрелката и така нататък, или пък на екрана на компютъра да види той как протича процеса, а не на PowerPoint презентация, да види как протича процеса, тогава вече той може да предизвика интереса му.
1: Благодаря много за този разговор. Агоп Узумбокусян, физик в Астрономическата обсерватория в Кърджали и планетариума.

0: След обед за любопитните.
1: Неусетно измина времето с вас, уважаеми приятели на Българското национално радио, програма Христо Ботев и предаването След обед за любопитните. Благодаря ви, че бяхте отново с нас. Желая ви спокойна вечер, здраве и обич да има навсякъде във всеки дом. До следващия четвъртък с тези хубави пожелания се разделя екипа ни и аз, Ани Костова. Останете на вълните на Българското национално радио и програма Христо Ботев.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: енциклопедия.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Знаете ли какво значи думата лисансие? Не се притеснявайте. Когато я чух, отначало и аз реших, че е нещо за ядене. Звучи ми по-френски изискано да се каже: вчера той излапа най-вкусното лисансие.

си е в живота си. Е, може, но само ако говорим за следобеда на някой канибал. Иначе думата значи просто човек с университетска диплома. Но въпреки, че със сигурност познавате мнозина такива, днес искам специално да ви представя Рене Декарт, лисансие по правото. Макар да е мъртъв от цели 363 години, той продължава да съществува в живота на всички ни. Следователно, всички ние по един или друг начин продължаваме да мислим за него. И как не? Та нали Декарт е един от избраните, един от най-могъщите войни на човечеството, които носят през мрака на Вселената тежката корона и вълшебния пръстен на мисълта ни изобщо.

От битка идвам, към битка отивам, благословен от небесата. Така е винаги на бойното поле на живота, където да мислиш означава да съществуваш, да си. Cogito ergo sum. Всички знаем този израз. Мисля, следователно съществувам. Правилният превод е мисля, значи съм. Но макар да го знаем леко погрешно, всички мислим, че е истина. Защото мислим, че сме истински. Но дали ако мислиш повече, значи и да съществуваш повече. Къде отива мисълта, която си измислил, когато вече не си? Или откъде идва тя, преди да си? А също вярно ли е, че ако спреш да мислиш, ще изчезнеш на секундата? Не ме питайте, аз не се казвам Рене Декарт, така че не знам отговорите.

на 10 срещу 11 ноември 1619 година, по време на 30-годишната война в Европа, в стария германски град Улм, 23-годишният Рене Декарт заспива войник от армията на баварския херцог Максимилиан I, а се събужда завършен учен – философ, физик, математик, астроном. Събужда се като рационалист с главно ер, като човека, чийто подход и метод за изследване родиха модерната наука. Като човека понесъл на плещите си Европа от епохата на Ренесанса към Европа от епохата на Просвещението. Всъщност, както се досещате, през онази нощ Рене Декарт просто сънува кошмари, цели 3 на брой. Първите два са по повод едно обещание, дадено на холандския математик и философ Исак Бекман, да сложи в ред механиката и геометрията, щом се задържи на едно място. Следват две пояснения. Първо, това не е самохвалство. Малко по-късно Декарт наистина слага в ред механиката и геометрията. Прилага алгебрични методи за описание на телата, създава аналитичната геометрия, въвежда единните символи за означение в математиката и още и още. Измисля също познатата ни координатна система, по която и досега чрез едната субстанция на съществуващото мисленето, всички се ориентираме в другата субстанция, протяжността, както я нарича Декарт. Второто пояснение е свързано с биографичния факт, че дребният французин цял живот не се спира на едно място и че май единственият човек на света приел военната кариера за пряк път към научното поприще. Парадоксът е само привиден. Бащата на Декарт държи, след като е лисансие по правото, сина му да го наследи в юридическия занаят. Или поне да се ожени за подходяща богата девойка. За целта свиква строг семейен съвет. Обаче сина, който бързо усвоява, но и бързо се отказва от пиянствата, дуелите и другите парижки лудории, се отървава от семейния съвет, като се записва в армията. И те го оставят на мира. Явно решават, че армията не е място, където да останеш сам и да разгърнеш пашещата наука. По принцип са прави, но в случая грешат. Всяка крива може да бъде изразена посредством уравнение между две променливи. И всяко уравнение може да бъде решено по чисто геометричен начин, пише математика Декарт. Разбираемо е защо тогава той сънува кошмари в немския град

Ум, ще каже някой неразумен, но пак ще сгреши. Защото точно това е мисъл, за която Рене Декарт твърди: започвам да постигам основите на чудно откритие. Всъщност той нарича кошмар обратното. Страхува се, че злия демон от съня му ще попречи да остане цял живот при този вид мисли. В третия сън, който кой знае защо мнозина не смятат за толкова болезнен, на Рене Декарт му се явява маса. На нея е речник, а до него сборник с латински стихове, от които той запомня само един – въпроса – какъв път ще следваш в живота си? В отговор на това по-късно се ражда знаменитото Декартово «Когито ерго сум» и настъпва края на една ера, за да започне друга.

Според Декарт, който в огромна част от живота си на католик живее в протестантска Нидерландия, Бог е свързващо звено между протежността и мислещата субстанция и придава движение на тази двойна система. Декарт определя субстанцията като вещ, която за съществуването си не се нуждае от нищо друго, освен от самата себе си. Следователно, субстанция се явява само Бог. На мен това ми прилича на силно религиозно изказване, но тогава, в зората на просвещението, никой не мисли така. Философът Блез Паскал, приятел на философа Рене Декарт, казва, че не може да му прости, защото той прави всичко възможно да се освободи от Бога. Той не може да избегне това да накара Бог да задвижи света чрез щракване на своите господарски пръсти. Но след това вече Бог не му трябва, пише Паскал. От друга страна, разпространено е напълно невярното мнение, че заради възгледите си Декарт е преследван от католическата църква през целия си живот, затова живее в Холандия. Всъщност Ватикана включва писанията на Декарт в списъка на забранените книги едва 13 години след смъртта му. И то не заради нещо друго, а защото неговата физика е несъвместима с доктрината за Евхаристията, светото таинство на причастието, при което хляба и виното се превръщат в истинските плът и кръв Христови. Иначе Рене Декарт живее в Холандия, защото усеща духовната атмосфера там далеч по-свободна, отколкото в схоластичния Париж. Така или иначе, голяма част от живота на Декарт, освен в размисли и писане, минава в опити да накара всички да го оставят на мира, за да може да мисли и да пише на спокойствие. Принципно той се обявява против страстите, свързани с виното и тютюна, против прекалените прояви на любовната страст също. Но сам носи една истинска ненаситна страст. Вечно мечтае за спокойствието да съществува.

През 1628 година, когато пада Ла Рошел, последната хугенотска крепост във Франция и страната е залята от вълната на тъй наречената контрареформация, Рене Декарт заминава отново за Холандия, където живее почти до смъртта си. Той има любов с Хелена Янс ван дер Стром и дъщеря Франсис. Дъщерята умира от скарлатина на 5 години и това е най-голямата лична трагедия на Декарт. Иначе той през цялото време живее като се мести от град на град, напълно в съответствие с принципа, заявен по-рано. Като реших да не търся друго знание, освен това, което може да бъде открито в самия мен или пък в голямата книга на света, аз прекарах остатъка от моята младост, пътувайки, посещавайки дворове и армии, смесвайки се с хора с различен темперамент и положение, събирайки разнообразен опит, изпитвайки себе си в ситуациите, които съдбата ми предлагаше, и размишлявайки през цялото време за това, което се изпречва на пътя ми, така че да извлека някаква полза от него. Е, ползите очевидно са много, защото точно през тези 20-тина години в Холандия Декарт пише и публикува най-важните си трудове. Като начало, след присъдата на Галилей, Декарт се отказва да публикува вече готовия трактат за света. Очевидно го намира за доста провокативен и ниска неприятности. Пуска обаче три части като отделни есета и добавя към тях прочутото си разсъждение за метода. То дава насока за развитието на рационализма и става основа на цялата модерна наука. По-късно Декарт публикува и своите прочути принципи на философията, книга в която сякаш комбинира с нова сила идеите от размишления за първата философия и разсъждение за метода. Въоръжен със своите принципи, той смята, че от тук нататък по целия свят знанието вече ще лежи на здрава основа и частично се оказва прав. Но тъй като не е господар на страстите, забравя страстите.

през 1649 година Рене Декарт публикува «Страстите на душата», книга, в която събира своята 6-годишна кореспонденция с принцеса Елизабет от Бохемия, посветена на теми, свързани с етиката и психологията. Името му вече е прочуто и шведската кралица Кристина го кани в Стокхолм като своя учител. Там той умира от пневмония, предизвикана от лош климат, лоша храна и капризите на кралицата. Освен ако не умира, както смятат мнозина, от отровата на католически свещеник-мисионер, пратен да спаси душата на самата кралица в лутеранска Швеция. Дали е спасена душата на самия Рене Декарт обаче, никъде не се казва. Със сигурност знаем две неща. Тялото му днес почива в Парижкия пантеон.

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: За философа Кант се знае, че освен да мисли, чете и пише, със сигурност е можел и да говори. За съжаление, живял е твърде отдавна и нямаме запис на гласа му. Вероятно обаче е обикновен човешки глас с типичен пруски акцент на немец от Кёнигсберг, сега Калининград, Русия. За сметка на това имаме ясен запис от гласа на птицечовката, едно от най-странните животни на света, жител на континента държава Австралия. И бързам да ви попитам аз, за да не ме попитате вие, какво по дяволите е общото между Кант и птицечовката? Нищо, щях да отговоря, ако ме бяхте изпреварили. Нищо, освен визията на големия съвременен италиански философ и велик световен писател Умберто Еко. През 1997 година той издаде прочутата си книга «Кант и птицечовката. Есета върху езика и познанието». В нея Умберто Еко доразви някои аспекти на своята теория на семиотиката, появила се 22 години по-рано, и най-общо казано задълбочи се върху различни аспекти на знанието, включително знанието за самия себе си, както и на схематизма в изкуството и науката. В глава 4, например, той казва, че е добре човек да изследва корените и връзките на своето знание. Това ще ни помогне, пише, да избегнем заблудата, че сме открили вчера нещо, което Кант е предположил още преди 200 години. И добавя недвусмислено. Нека да го кажем с едно изречение. Кант не е знаел нищо за птицечовката и в това няма нищо лошо. Но птицечовката, за да преодолее кризата на своята идентичност, би трябвало да знае нещо за Кант. А вие знаете ли нещичко за Кант? Или поне за Умберто Еко? Това второто също може да помогне на всеки да избегне кризата на собствената си идентичност. Освен, разбира се, ако не го забърка допълнително в толкова гъста каша от въпросната идентичност, че никога не успее да изплува от нея.

Умъртвеното еко. Това е средновековна криминална драма, която по невероятен начин успява да възвиси духа човешки. Една кървава мистерия, пълна с загадки и фокуси, страсти и лъжи, тъмна поход и светла мисъл. Една история за радост и мъка, за познанието и страха от него, за това как първо героите умират, за да живеят книгите, а после книгите умират, за да живеят героите. И накрая всички умират, оцеляват само незначителните персонажи, но те пък написват книга за това как книгите оцеляват по свой си начин и се превръщат в значителни страници от нечий човешки живот. Това е толкова характерна история за писателя Умберто Еко. Съвършенно проста, ако знаеш колкото него за книгите и средновековието. Съвършенно сложна, ако от него чакаш да научиш, което не знаеш. И е толкова характерна идея за мислителя Умберто Еко. Все едно с нея той директно ни казва, че ти и ще се спасиш сам.

Действието на романа «Името на розата» се развива през 14 век. В него имаме история за убийства, подобна на азбучните убийства от Агата Кристи и детектив под маската на многоумен и начетен францискански духовник, един истински средновековен Шерлок Холмс, който води със себе си своя не толкова умен млад помощник. Уотсън ли беше или капитан Хейстингс, а може би бенедиктинския послушник Атсон, с чиято помощ се разкриват престъпленията. В добавка обаче имаме и историята на един изчезнал, намерен и накрая пак изчезнал ръкопис на Аристотел, измислен от автора ръкопис на всичкото отгоре. Имаме библиотека, която всъщност е лабиринт. Имаме любов, смърт и всякакви други човешки страсти. Но най-вече борба между доброто и злото в техните средновековни, но вечни измерения, като надпревара между Бог и Сатана за човешките души и умове. Романът е толкова известен, че, както Еко казва, и до сега, щом издам нов роман, хората си казват: «А, това е от автора на Името на розата, така и не успях да я прочета до сега». И си купуват нея вместо новата ми книга.

Романа „Името на розата“ излезе през 1980 година. До тогава всички познаваха Умберто Еко само като философ, медиевист и семиотик. Но не се стряскайте, нито едно от трите не означава нещо едро, грозно и с големи зъби, което хапе, щом го погледнеш любопитно. Обратно, с очилата и дълбокия си умен поглед за тях, Еко е толкова типичен интелектуалец, че неговия портрет би могъл да служи за илюстрация в речник, ако по света имаше речник, който илюстрира абстрактните понятия с картинки. Той е философ, защото се занимава с мислене за най-важните неща на света. Медиевист, защото разбира много от тъмните средновековни помисли, дела и събития. Семиотик, защото изследва знаците, включително тяхното значение. Така че вероятно Еко е сред малцината на този свят, които имат отговор на въпроса: какво се случва, ако означиш един знак с друг знак, после, за да запазиш тайната само за шепа посветени, означиш и двата тези знака с трети, много подобен обаче на някакъв си четвърти, съществувал от древността, но останал само в недостъпната свещена книга на древно хималайско племе и съвсем случайно отбелязан в стар бакалски тефтер, намерен при разкопки на тавана на граф Дракула, но после загубен в мазето на музея Лувър. Да ви прилича написанието на Дан Браун или нещо подобно? Със сигурност, но нещата са обратни. Не Умберто Еко прилича на Дан Браун, а Дан Браун и подобните му силно се опитват да приличат на Умберто Еко. Не успяват, защото им липсва

0: Но нещата са обратни. Не Умберто Еко прилича на Дан Браун, а Дан Браун и подобните му силно се опитват да приличат на Умберто Еко. Не успяват, защото им липсва типично ековското – идентификацията на човека, който винаги знае какво говори, но никога сам не си вярва до край. Ето какво казва Еко в едно интервю по повод последния си роман «Прашкото гробище».
1: But do you have time to read them? For me to read your book took a few days.
2: It is not indispensable to read a book. It's enough to touch it and by a mysterious fluid you absorb.
0: Имате ли време да четете книгите си, за да прочета ваша книга? На мен ми трябват няколко дни, казва водещата. Не е толкова важно да четете книгата, отвръща Умберто Еко. Достатъчно е само да я докоснете и да възприемете нейните мистериозни флуиди. Известно е, че в естетиката, т.е. във всички сфери на изкуството, както и в някои части от живота, въпросните мистериозни флуиди се състоят от две базисни субстанции – красивото и грозното. Не случайно през 2004 година Умберто Еко издаде книгата си «История на красотата», а 3 години по-късно – нейния зъл, но неизбежен брат-близнак – «История на грозотата». Странно е, но само до някъде, че един от примерите, които Еко сочи в «История на грозотата», се казва Мерилин Менсън. Това е скандален американски певец, чието име комбинира имената на нещо много красиво и нещо много грозно, облачили силно втората половина на 20 век – актрисата Мерилин Монро и масовия убиец Чарлз Менсън. А е странно, защото пък самия Мерилин Менсън нарочно изградил си имидж на човек грозен почти като смъртта, има известна песен със заглавие «Красивите хора». Песен, която ако е некрасива, то поне е интересна.

0: Когато пиемонтец Умберто Еко е вече над 80, отказва цигарите, понапълнява, не е толкова подвижен и затова, както отбелязва един британски колега, за интервюто присяда на стола някак леко настрани.
1: Духа и мисълта на Еко обаче продължават да са просветляващо подвижни, каквито са били през целия му, вече забележително дълъг живот. През годините той се е произнасял по много теми, казвал интересни, важни, забележителни неща, понякога до там забележителни, че е преобръщал мисленето на хора или групи хора в нови посоки, към нови хоризонти. И не е пропуснал, разбира се, темата за любовта и омразата.
2: We continue to think that the main passion moving human beings is love. True. Love is very selective. Because if I love you, I want nobody loves you except me. I want you to love me. I don't want you to love somebody else. So it's like that. Hatred is generous.
1: Ние продължаваме да мислим, че главната страст, която движи човека, е любовта. Не е истина. Любовта е много избирателна. Ако аз обичам теб, искам никой друг да не те обича, освен мен. Искам също ти да обичаш мен и не искам да обичаш никого другиго. Така стоят нещата с любовта. Докато омразата е щедра, тя е навсякъде. Ти можеш постоянно да си сред хора, които винаги мразят другите хора. Затова още от началото на човешката история съществуват войните. Защо, например, диктаторските режими никога не говорят за любов? Те винаги говорят за врагове, за омраза към другите. Така аз открих силата на омразата. Ние сме мразещи хора. Това казва Умберто Еко, чийто английски в случая не е достатъчно добър, за да изрази нюансите на неговата мисъл, но е достатъчно добър, за да схванем ние посланието. Или поне да ни предизвика да поспорим. Но как се спори с човек, в чиято лична библиотека има 50 000 тома книги? Ами просто е, по възможност не се спори. И се изпълнява стриктно съвета му, че ти и ще се спасиш сам. По възможност, казвам, не е задължително.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Недостиг на квалифицирани кадри, ниско заплащане, зависимост от местните власти, бизнес и политически интереси. Това са някои от основните проблеми, с които се сблъскват работещите в регионалните медии. Стана ясно на дискусия на тема «Бъдещето на регионалните новини», организирана от Българската телеграфна агенция и Съвета за електронни медии. С общи усилия и с ясен диалог можем да постигнем реални мерки и резултати, каза Симона Велева от СЕМ в заключението на дискусията. Вие сте хора, които не просто извършват своята професия на места, а истински герои, които поддържат демокрацията и въобще тази правова държава да функционира, да е витална и да има някаква отчетност на власт и мащите по места, добави Велева, цитирана от БТА. Регионалният център за съвременно изкуството по Централа е домакин на Европейския дизайн фестивал, една от най-престижните международни платформи в сферата на комуникационния дизайн. Той се провежда за първи път в България и в него участват представители на творчески индустрии от цяла Европа. Най-добрите от тях ще бъдат отличени с престижните награди European Design Awards. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Фестивалът се открива с изложбата «Етнао», посветена на плакатното изкуство. Събитието има за цел да запознае участниците от други държави с местната култура и с креативния потенциал на София. Какви задачи ще бъдат поставени на артистите, занимаващи се с комуникационен дизайн, разказва Филип Бояджиев, един от организаторите на събитието.
2: Беше много важно да заложим на една задача, която се казва абстрактна асоциация, която да може да сложи участниците в една различна среда, която обикновено им се случва. Например, вадим предмети и за всеки един от тези предмети те трябва да в рамките на 15-20 минути чисто на усещане да направят асоциация за цвят, за мирис.
0: В това си мнение се обединиха по време на пресконференция участниците в националното информационно събитие «Културни маршрути България 2026», което се провежда в Пловдив и Хисаря и утре, съобщава БТА. През летните месеци Регионалният исторически музей Пловдив ще предлага кратки тематични беседи, посветени на специално подбран експонат или отбелязване на историческа годишнина. През месец юни кратката беседа ще бъде посветена на учебника «Уроци за първите 4 аритметически правила и за счетовете», преведен от Христо Ботев, още от Деси Маркова.
3: Регионалният исторически музей в Пловдив предизвиква посетителите да научат повече за учебника, преведен от руски от Ботев. За инициативите разказва Диана Панайотова, музеен педагог.
4: Ботев е адаптирал към нашата действителност много задачи и от 56 задачи само 9 са останали в оригиналния си вид. 47 той е променил, като съдържат текстовите задачи, съдържат политически характер.
3: Юлия и Авго ще представят други акценти.
4: Ще представя Георги Данчов, който е чет рождение, има юбилей следващия месец и както знаете, той е бил един от най-близките съратници на Левски и превратната му съдба се оказа доста любопитна за любителите на историята. През август експонат на месеца ще бъде представен в музея на Възраждането и ще бъде беседата свързана с

0: са Попгрую, Бански.
1: Летните занимални за малките също си взаимодействат с музея.
0: Мозайка, сглобяване на отделни, композиране на отделни части върху лист, търсене на елементи в двора, на къщите, които са възрожденски пак. Пак има исторически елемент, опознавателен.
1: От Пловдив, Деси Маркова.
2: 88 годишен е най-възрастният, явил се на матурите в област Монтана. За резултатите от тях информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Няма пределна възраст, за да се образоваш, доказа го 88 годишен жител от област Монтана, който се явил на матура, за да има средно образование. Зрелостниците сега са показали по-добри оценки от миналата година. Средният резултат по български език и литература е 54,35 точки, съобщи Иван Ликов, старши експерт български език и литература в регионалното управление на образованието Монтана.
4: Което е с 1,62 точки повишаване на резултата по предмета в сравнение с миналогодишната кампания.
3: Четири училища в областта са постигнали резултати над националното ниво от 60 точки. Това са езиковата, математическата и финансово-стопанската гимназия в Монтана и гимназия Найден Геров от Лом. Получилите отлични оценки са 46, 4 са пълните отличници. Слабите оценки са 104, с 15 повече от миналата година. 30% от получилите двойки сега са зрелостници от предишни години. Много добър е средният успех на явилите се на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование. За новините, Любо Андреев.
2: Днес в столичния студентски парк започва Паркфест, който ще се проведе в рамките на 4 дни. Повече научаваме от музикалния редактор Елеонора Стоилова.
5: 11-то поредно издание на Паркфест стартира с много музика и богата съпътстваща програма и ще продължи до 14 юни неделя. Тази вечер на сцената се качват ветераните от БТР, а в следващите дни всички жители и гости на столицата ще може да чуят и видят рок група Сигнал, основоположникът на стила джензи фолклор, певицата Мона, тийни идолите Александър Колев и Филип Донков, като по този начин ще се осъществи така нареченият мост между поколенията. Сред специалните гости, които ще вземат участие в Паркфест, е и Антон Котъс с група Перфектното число. В зеленото сърце на студентски парк до неделя малки и големи може да се включат в екологични и благотворителни инициативи, арт-базар, творчески работилници и спортни активности. В рамките на Паркфест ще се проведе и национален зумба-маратон, а най-голямата атракция за децата отново ще е най-големият пътуващ луна-парк в страната ни. Организаторите призовават всеки, който желае да посети фестивала, да използва градски транспорт поради бързото запълване на местата за паркиране. Дневните събития през всички 4 дни са с начален час 10, а концертите са обявени да започнат в 20:30 часа. Музика, спорт и творчество с вход свободен. За новините, Елеонора Стоилова.
2: Това бяха новините на програма Христо Ботев, в деня, който ще завърши с концерт не само на БТР, но и на East 17. Добра да е вечерта ви!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: От Балчик се случват прекрасни неща. Добър ден ви казваме от нашето изнесено студио тук в историческия музей на града, където в момента се провежда и фестивалът за съвременно изкуство Процес пространство. Той, разбира се, се провежда на много различни локации, след малко ще научите. Но на този международен форум ще посветим днешното специално издание на Какво се случва, за което работим в екип с звукорежисьорите. Кирил Николов тук при нас, Евелина Кулински от София, редактор Яна Пункина, музикалният избор е на Весела Морова. Аз съм Димитрина Кюркчиева, добре дошли сте при нас.

0: се намира в Историческия музей на Балчик, както ви казах в началото. Веднага искам да благодаря за гостоприемството на директора на музея Радостина Енчева, която е тук при нас. Ще разговаряме с нея днес. Благодарим за гостоприемството, защото този музей е съпричастен към програмата на фестивала и не от сега към фестивала Процес Пространство за съвременно изкуство. Общината също. Особено много благодарим за поканата да сме тук на организаторите на феста. Христина Бобокова, която е куратор и организатор, както и на Рада Якова, арт-директор на феста. Здравейте, добре дошли сте. Първия ни разговор ще бъде с вас.
1: Здравейте, благодарим за включването.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Прекрасно време за фестивал и за творческа резиденция. Виждам, че хората тук са много позитивно настроени, много ведри, много свежи, заредени с творческа енергия. Тук при нас са и двама художници, които също ще представим след малко. Темата на 37-то издание на арт-фестивала Процес Пространство е съжителство, което е особено актуална тема днес. Откъде дойде този подтик, кое ви накара да изберете точно тази дума, защото всяка година има някаква творческа провокация и тази година е точно съжителство.
2: Фестивал Процес Пространство има своето мото всяка година. Първите негови две издания, още 90-те, нямаха мото. Обаче в един момент решихме, че мотото е съществено, за да може да даде една насока на участниците всяка година. Разбира се, насоката е така съвсем условна, но тази година ние избрахме за мото на 37-то издание темата съжителство. Темата съжителство я избрах аз, Христина Бобокова, поради факта, че самата дума може би е актуална, но тя има възможност да се разгърне наистина в дълбочина. Аз лично е свързан с съвсем други така неща от съвсем битовия в смисъл на съжителство между хората. Свързваме се с толерантност, с съпричастност, с възможността това да се вслушваме в думите на хората около нас, да имаме уважение към чуждото мнение. И за това смятах, че ще е много така актуална и възможно добра тема за този фестивал тази година.
0: Как сте построили, Христина, програмата на фестивала, свързана сигурно с същата тема, с съжителството или...
2: Традиционно всяка година в нашата резидентска програма каним около 14 до 16 максимум участника. Смятаме, че това е така възможността, в която можем най-добре да се справим с предизвикателството, да срещнем хора от различни държави, тъй като фестивал е международен, и те да покажат така своите и теми, които си работят по принцип, както и да развият темата, която ние им предлагаме. Може би Рада да разкъв.
0: Включим и Рада Якова, разбира се, в разговора.
1: Ами, точно така е. Своя колорит да покаже всеки, своите медии. Отново, участниците са поканени да кажат, може би предварително да мислят върху темата, може предварително също да решат и да предложат с какво биха участвали, но много от тях, точно така, но много от тях оставят така отворена врата и за себе си тук на място да могат да бъдат инспирирани, което е прекрасно.
0: Какво се случва след това с творбите на художниците, които участват в творческата резиденция?
1: Ами, точно това си говорихме преди малко и аз бих искала да кажа, че фестивал Процес Пространство не се случва единствено и само физически тук в Балчик. Да, тук имаме резидентска програма и програма на фестивала последните дни. Това се случва всичко около 9 дена. След това творбите остават целия сезон активен на изложба в информационен център Мелницата, в изложбената зала, която ни е предоставена. Но след това артистите са поканени да дарят творба,
2: което желая, разбира се,
1: за архива на фестивал Процес Пространство. Фестивалът има, може би, една от най-богатите колекции от 90-те години до сега. Защото, особено в тези години, когато не е имало съвсем финансиране за култура, в много от музеите действително липсва Какво се случва през това време?
2: Липсва добра колекция за съвременно изкуство. Ако трябва да бъда честна, и темата за това, защо няма в България музей за съвременно изкуство, е може би именно тази. Защото от 90-те години насам малко са галериите, включително бих казал даже Националната галерия, която да инвестира средства за откупки на съвременно изкуство. А същевременно голяма част от тези музеи не приемат и дарения. И то по всякаква форма. Даренията са винаги били ограничени, защото те имат специална форма за одобрение. Не могат да приемат всяко дарение. Така че нашата колекция е пътуваща, всъщност.
1: И през останалото време, извън фестивала, всъщност се опитваме... Фестивала въобще работи за разпространението на съвременното изкуство в България. Чрез различни... участия, изложби, събития.
0: Нека да кажем, че този форум е най-стария фестивал за съвременно изкуство, основан от изкуствоведа Димитър Грозданов през 1992 година, и Христина Бобокова и Рада, вие го поехте този фестивал, може би от 4 години.
1: Аз от 4 години.
2: Аз съм организатор, може би още от 1997 година. В голяма част от изданията съм била с организатор и имах така възможност Димитър Грозданов да бъде, би казал, мой ментор в голяма част от така дейностите, които са свързани с изкуство. Така че съм много благодарна това, което той ми е дал.
0: Да го възпоменем, защото това, което е оставила, наистина много светло. Той е цветен човек. Лично не съм го познавала, но това, което знам за него, чела съм пък и един прекрасен филм, който е, с който може би ще започне и програмата ви сега, с тази прожекция вечер, да. Тази вечер от 18 часа тук в залата на музея. Това е много хубаво, защото е предаване на паметта нататък. И даже си мисля, как смятате да развиете идеята му, защото той е живял в едни времена, остави значимо наследство, но как неговата визия, ако щете, продължава да определя развитието на този форум?
2: Това, което смятам, че не е важно, е фестивала да продължи да съществува. Мисля, че сме говорили по други поводи за това, че всъщност фестивала е едно от основните му и най-съществени достоинства е, че успя да оцелее през всичките тези години. От 92 година до ден днешен се случиха страшно много събития, които можеха да накарат така, че този форум по някакъв начин да прекъсне. Разбира се, може би най-важните неща са финансовите, липсата на мотивация някой път човек да продължи, защото има много форуми, които бяха от 90-те до ден днешен, които просто прекъснаха, защото не виждаха смисъл как да продължат, защо да продължат, когато се случват много по-драматични неща. Някой път в сферата на културата човек има нужда наистина от леко побутване и поощрение, за да продължи, защото някой път не знаеш смисъла на нещата, защо трябва да продължи. Този форум оцеля. Много се радвам, че успяхме по някакъв начин. През годините сме имали различни организатори, съорганизатори, помощници. Община Балчик винаги е била много силен гръб в нашата дейност тук в града. Историческия музей, разбира се, за което сме много благодарни. Това, което смятам, че основната мисия е правдиво, да показваме и цветно същността на съвременното изкуство във всеки един момент. Това беше мисията на Митко и, разбира се, ако може фестивала да продължи да съществува.
0: Най-хубавото е, че той събира творци от различни култури. Даже и в контекста на това съжителство като мото тази година, но дори да не беше съжителство, винаги имало международно участие. Кого сте поканили тази година?
1: Тази година сме поканили 14 ли сами?
2: 14.
1: Участниците. Отново много колоритни, много различни. Позволихме си заради темата на фестивала да поканим и двойки, които творят заедно. Например, Мария Аврамович и Сам Твидаля, те творят във Франция. Те са тандем и дуо. Споменавали сме го и преди. Тя работи с акварел, много интересно. От сега е направила фрагменти от Балчик, а той с тези акварели създава виртуална не точно виртуална реалност, но работа.

0: компютър. Той ги...
1: прави едни много интересни компютърни игри.
0: Да.
1: Които не са детски, между другото.
0: Да, Ангелика Радева и Златин Орлов.
2: След малко ще ги включим.
0: С нас, разбира се, и вие ще ги чуете. Никола Цветанов, Наташа Галечич, Аделина Бонева от България. Двойка са също Димитър Трайчев и Мария Зафиркова. Те са, както се шегуват, сме ги поканили, за да демонстрираме, нали, колко дълго могат да съществуват, да съжителстват една двойка и да работят заедно, защото те са най-възрастни участници.
1: И съжителстват, искам да отбележа, 56 години.
0: Да.
2: Само.
0: Както и те няколко пъти отбелязаха. Лора Димова, Даниел Мирчев, Ивайло Данаилов и Деян Цвятков.
1: И Алекси също от...
0: Да, Лора Димова и Алекси са заедно, те живеят в Финландия. Някои от тези двойки решиха да творят и да създават заедно, други по-отделно. Също така интересно е да се намери и връзката и да се види въобще това съжителство в една обща изложба, но и действително как съжителстват всички тези творци заедно на това място. Това също е интересно. Въобще, да, отново темата за съжителството може да се разглежда така от много малките дребни проблеми до абсолютно мащабни.
1: Аз искам само да кажа, че самата резиденция, когато си в резиденция, всъщност е едно съжителство, всъщност всичките автори един с друг, те по някакъв начин са в, макар и за една седмица, те са заедно. Това е пак съжителство, защото има сблъсък на идеи, закусват заедно, вечеряме заедно, говориме си, споделяме си. Това пак е едно съжителство, така да се каже. Трябва да бъдеш толерантен към пространството на хората, когато работите заедно, дори разделянето на материалите. Това пак е част от темата.
2: Да.
0: Има една книга, Човекът социално животно, тя е достатъчно известна, но всъщност, както и, разбира се, заглавието подсказва, всъщност човекът, който не може без социума да съществува, той винаги е обвързан и има нужда от него. Така и, може би, художникът, артистът, колкото и самотна, да кажем, да е неговата дейност, защото когато той влезе в творбата си и рисува, може би той има нужда от уединение, но след това, като излезе, ние всички имаме нужда от съмишленици, от хора, които да мислят еднакво с нас. И това е една такава среща, едно такова място, на което ние обменяме много силно тези идеи и енергия.
2: Благодаря, че и мен ме направихте съмишленик и нашия екип. Силно начало давате на днешния разговор на какво се случва, посветен на специалното издание на 37-то процес пространство, който фестивал, който се отбелязва тук в Балчик и който ще продължи до края на седмицата. Предлагам след музика от студиото в София да включим в разговора и двама от художниците, участници в творческата резиденция, Ангелика Радева и Златин Орлов. С Рада и с Христина ще се чуем, може би, на финала пак.
0: Благодарим.
1: Благодарим.

0: Какво се случва?
1: Специалното издание на Какво се случва днес се случва, забележете, в една от залите на Историческия музей на Балчик, който пък е съорганизатор на арт-фестивала за съвременно изкуство «Процес пространство». Фестивалът е с 37-мо издание по традиция в Балчик. Много художници, творци са тук на резиденция и сред тях са двама много симпатични млади хора, с които сега имам възможността да си общувам. Това са Ангелика Радева и Златин Орлов. Да ви кажа най-напред нещо за тях. Ангелика Радева от младото поколение съвременни български художници, известна е с концептуалната си монохромна живопис и триизмерни обемни картини и скулптури. Завършила е живопис в Националната художествена академия в София в класа на професор Андрей Даниел, след което продължава своето образование по изящни изкуства в Великобритания. Работи и твори активно в България в момента. Нейни картини са част от колекциите на Бенетон в Италия, на Филип Морис в Лос-Анджелеса през последните години. Тя има изложби в Софийския арсенал, музей за съвременно изкуство, галерия Структура, галерия Русита и други. А от 12 години, това също е важно да кажем, има своя специализирана школа по изкуства за деца и младежи в София. Златин Орлов е роден в София, завършва Националната художествена академия специално с метал, има много самостоятелни изложби, участва в групови изложби, а през 2012 година е финалист в конкурса Мост. Преди 2 години в концептуално пространство Дом представя международния си проект Колони на приятелството в партньорство с Албанското посолство в България. Каменните колони в него символизират приятелството между България и нейните съседни държави. Произведения на Златин Орлов са част от колекцията и на Националната художествена галерия, частни колекции в България и чужбина. Добре дошли сте при нас и на двамата. Много ми е драго. Как се чувствате на арт-фестивал «Процес пространство»? За пръв път ли сте гости на феста?
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.

0: Да, за първи път сме гости на фестивалът Процес Пространство. Едно изключително приятно, вълнуващо и така въздействащо преживяване е именно този процес тук в този процес, да, това е то наистина един процес.
1: Творчески процес, да,
0: в Бълчик.
2: Здравейте на вас и на слушателите на радиото. Аз съм Златин Орлов. За първи път присъствам и съм част от фестивала Процес Пространство в Бълчик. И трябва да кажа, че сравнявайки този фестивал с други, на които съм присъствал, мога да кажа, че тези 37 години история си казват думата. И когато един фестивал е натрупал своята биография, духа на тази биография те задължава да бъдеш в най-добрата форма, на която си способен. И това ще се види от гражданите на град Бълчик и на всички, които посетят изложбеното пространство и съпътстващите събития.
1: Темата съжителство харесва ли ви? Сигурна съм, че ви харесва, защото ние живеем в едно такова разделение, социално, дигитални балони, всеки в своя си. И съжителството изглежда някак все по-трудно. По какъв начин мислите, че изкуството може да има силата да ни научи да живеем заедно?
2: Изкуството ни дава възможността да проникнем в дебрите на съществуването и на косъществуването на съжителството в многопланов вариант. Тази изложба, която редим всеки един ден, откакто сме тук, показва съжителството в много различни аспекти. От вътрешното съжителство на различните идеи на един автор, през съжителството с неговия партньор в живота, също така съжителството с колегите му от страната и от чужбина, както и с целия свят. В този глобализиран момент на света, в който живеем, ние се налага да съжителстваме с целия свят, не само с локалните си съседи, а буквално с всички държави на света. Интернет и съвременните технологии ни направи съседи с всички. И понякога се налага заради цялата тази отвореност, понякога дори малко да се обърнем назад и да се запознаем със собствените си съседи, защото съзнанието ни е заето от абсолютно всички. Ние трябва да сме помирени с всяка една идея по света.
1: Запознахте ли се тук с някои от вашите колеги от чужбина, които участват, Ангелика?
0: Изключително приятно е и смея да твърда полезно, така както за творците, всички творци нас тук, тези срещи, така и за усещането като човек, да срещнеш едни колеги, които живеят и творят на други територии, да обмениш опит с тях, да срещнеш съответно всичките точки, чрез които ние се препокриваме в нашата професия, но в същото време се и различаваме, дава ни едно изключително силно така възможност за коопериране в настоящото и в бъдеще време, разбира се. И в същото време за мен лично едно удовлетворение, тъй като смея да твърдя за себе си, че животът е една композиция и срещите ни в такъв план, какъвто е в случая процес пространство, една резиденция, която все пак от сутрин до вечер ти си с колеги, може би нещо истинско, нещо, което те докосва. И някак ще се помни от мен специално дълго време.
1: Вие сте тук за пръв път, с какво ще се представите и какви са, разбира се, очакванията ви?
0: През тези дни активно творим. Аз специално за себе си създавам триизмерни картини, обемни картини, които са монохромни. В случая на тази невероятна красота, която аз срещнах в Бълчик, не мога да остана монохромна. Абсурдно да останеш така равен. Така че позволих си едни така по-сериозни промени в моето представяне. Разбира се, хората, гостите на града и живущите могат да заповядат на нашата изложба и на нашето представяне, което ще се случи в съботния ден. и тогава ще бъде най-ясно и видимо за всички.
1: Ходът е свободен, което адмирации за организаторите. Те винаги са правили този жест към гостите и гражданите на Балчик. Към Златин Орлов ще задам въпрос, понеже в началото представянето казах, че имате един проект Колони на приятелството, представен през 2024 година в партньорство с Албанското посолство. Разбира се, той е различен проект, но пък аз реших веднага да го свържа асоциативно с това съжителство, което в момента е мото на фестивала. Ще има ли някакво продължение, което да бъде инспирирано от сегашния фестивал? Или...
2: Не е нужно дори да бъде продължение. Това, което се случва в дадения момент, е съжителство. В момента се намираме в исторически музей Балчик и виждаме поколенията преди нас какво са оставили след себе си.
1: Класовата култура, респект.
2: Класовата история. И в крайна сметка какво остава за бъдещето? Остава културата. Когато тези неща са били създадени, са били изкуство, а в момента са култура и обещание, дълг. Ние виждаме наследството, което имаме, и в нас се поражда дълг нашето поколение да остави същата история. Не като визуална същност, ние нямаме намерение да я повтаряме, но някак си се задължаваме да имаме същата дълбочина. И когато творим, ние сбъдваме обещанието да продължим културата на тази земя, на нашата държава или на Балканския полуостров. И по този начин изказано, вашата асоциация между моят проект и фестивала е доста, доста актуална, защото ние се налага да съжителстваме с нашите съседи. И съжителството е помирение. Ние не можем да задраскаме историята. Историята е пълна с много тежки моменти, но трябва да се стремим да създаваме оптимистично бъдеще. Да работим за приятелство, да работим за помирение, да работим за свят, който ще остави чудесна археология и културно наследство. Това, което се е събрало в изложбената зала, е културно наследство. Фундация Процес Пространство, мога само да предполагам какво депо има и с какви културни ценности е пълното.
1: Не би могло да бъде казано по-добре. За което ви благодаря. Благодаря ви за днешното участие в какво се случва и пожелавам много и творчески успехи и много вдъхновения тук на фестивала Процес Пространство и всичко, което тръгва от тук, като контакти, като приятелство, като съжителство. Благодаря от сърце на Ангелика Радева и Златин Орлов, които са част от гостите, участниците на 37-то издание на арт-фестивала за съвременно изкуство Процес Пространство. След малко музика от студиото ще продължим разговора ни от тук.

0: разговора сега ще включим и директора на Историческия музей Балчик, откъдето излъчваме нашето специално издание, госпожа Радостина Енчева. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие сте сред съорганизаторите заедно с община Балчик на този прекрасен фестивал. Адмирации, защото това, доколкото разбрах и от организаторите, е нещо много важно. Да имат приятелско рамо, да имат такава подкрепа в тази, пак ще кажа, фантастична зала, една от залите на музея, пълна с история, с култура, с артефакти. Се чувстваме наистина добре.
1: Благодаря.
0: Благодаря, че ни поканихте. Добре, кое ви привлече, всъщност как стана тази среща между вас и организаторите? Кога се случи това? Как вие бяхте въвлечени в най-хубавия смисъл в това приключение, в този фестивал?
1: Аз съм въвлечена и участвам в фестивала от 2001 година. От тогава работя в Исторически музей Балчик. А от 2008 година съм директор на музея. Но аз смятам, че не само това, че сме съорганизатори община Балчик и Исторически музей, но аз лично след толкова години се чувствам като съмишленик. Наистина, освен тази идея да дойдат различни артисти да творят тук, да са част от Балчик, от тази обстановка, която самия град има един дух, красотите на Балчик, и мястото наистина е тук на този фестивал. Освен това се пораждат и приятелства, и гледаме всички в една посока. Аз като домакин мога да кажа, че във връзка с името съжителство, изключително приятно е да бъдем домакини, и когато има различни, всяка година са различни артистите, било то художници, имаше и танцори във времето, имаше и наистина много арт-инсталации правиха, или пък въркшопи, и долу край морето събираха. Целият град беше един празник. Този дух, който процес пространство носи със себе си, аз свързвам с пролетта. Може би, нали, има и процес пространство и пролет, но наистина това е зараждането на живота, и с този фестивал се заражда живота в Балчик и започва сезона за нас.
0: За вас, да.
1: Така е, и очакваме с нетърпение.
0: Балчик е мястото с многопластова история и културна памет, и града и неговата среда наистина се вписват в тази концепция за съжителство. А нещо повече, вие сте сред първенците на музейното дело у нас. Може би трябва да го кажем.
1: Благодаря за оценката. Да. Аз не се приемам така. Това е, за мен това е една работа, и всъщност аз не го усещам като работа. Това е любов, може би, към това, което правя, защото това да можеш да оставиш на поколенията нещо след себе си, то освен децата ти, наистина културни ценности, които са от при 2 или 3 хиляди години, това си не е работа.
0: В галерията, която управлявате, също има експонати ценни, съвременно изкуство. Добре е да споменем това, хората да знаят, които дойдат в Балчик, че могат да ги видят.
1: Всички, които дойдат в художествената галерия, могат да видят, освен през лятото, различни временни изложби, които ние правим, и ни гостуват много художници. Съвременното изкуство като част от плана на художествената галерия, но също така и в основния фонд, който е изключителен, и то специалисти, които идват, изкуствоведи, казват, че фонда на художествената галерия е много богат, класиците, разбира се, и част от тях са от градска галерия София, дарения през 65-та година, когато се създава художествената галерия в Балчик.
0: Какво се случва с храма на Кибела? Питам, веднага сменям темата, защото е интересно. Да напомним на хората, че от вас тръгна всичко това, цялото приключение. Вие бяхте в ролята на Индиана Джонс. 2007 година ли беше?
1: 2007 година, съвсем случайно, при изкупни работи за строеж на един хотел, се обариха съседи, за да съобщат, че излизат различни мраморни паметници тогава или находки. И така, да, съвсем случайно с колегите от Регионален исторически музей Варна започнахме, сформирахме екипи, започнахме проучването, доктор Игор Лазарленко и Елина Мирчева. И всичко, което сме открили тогава, се намира в момента след реставрация и консервация в Исторически музей, в залите.

0: И от тогава започнахме и различни проекти. Сега последния проект искам за него да кажа, който сме спечелили и вече реализирахме във връзка с храма. Това е за една интерактивна мултимедийна изложба от 10 пана и също така каталога, който държите в ръцете си.
1: Това е много хубав този каталог. Аз съжалявам в моментите, в които съжалявам, че няма как да го покажем на слушателите, да не са зрители, но ще се опитаме с думи да им го разкажем.
0: Да, това е каталог, който направихме по проекта и също така реплики, 25 реплики на по-атрактивни експоната, като повечето са от скулптури, нали, от храма на Кибела, богинята, фронтона и така нататък. Това е във връзка с незрящи хора, които няма как по друг начин да усетят културното богатство.
1: Този проект е институционално подкрепен.
0: Този проект е с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
1: Също е важно да го отбележим.
0: Да, разбира се.
1: И ми се иска в този разговор наш да включим до момента мълчаливо ни слушат и се усмихват и организаторите на процес пространство Христина Бобокова, куратор, с която започнахме, и артистичният директор Рада Якова, с която също започнахме разговора. Трите заедно правите нещо много добро. Вие сте, както казахме, самишленици за този фестивал, не само заради общата ви памет за Димитър Грозданов, а и за това, което той оставя. Не случайно направихме тази препратка с артефактите в музея, с това как се развиват нещата, но имам чувството, че продължавате някаква обща мисия, така ли е? И как?
2: Ами, аз смятам, че както исторически музеи, така и галерията, така и ние като организатори на фестивал Съвременно изкуство имаме именно точно тази мисия да популяризираме културата, да популяризираме историята, изкуството. И тук е едно много сериозно препокриване, без значение в коя сфера на културата всъщност се движим. Разбира се, много се радвам това, което каза Радостина, е, че през годините с тази обща работа всъщност се създава едно приятелство, за което аз наистина съм много благодарна, отново искам да го кажа на Радостина, защото човек, когато прави нещо, никога не го прави сам за себе си. Той го прави с подкрепа на някой и го прави за хората, така че се радвам, че Балчик е нашата локация, която започна, нали, разбира се, от Димитър, който обожаваше това място, Димитър Грозданов, но то се утвърди и всички хора, които в момента така са свързани по някакъв начин с фестивал, го препознават и до ден днешен като така традиционно и мястото, което заслужава това наше предизвикателство, фестивал Процес пространство.
1: А след повече от 3 десетилетия, как се променя ролята на този фестивал? Дали ще бъде в така духа на града, дали ще бъде в някаква нова концепция, ако щете на българската сцена на съвременното изкуство, има ли вече нещо по-различно? Тръгнахте от нещо силно, продължавате да го развивате, работим в дигитални времена, нещата се сменят, хората се променят, но вие кое искате да остане трайното, кое искате да промените?
2: Тъй като става дума за фестивал за съвременно изкуство и когато говорим за съвременно изкуство, то е по някакъв начин огледало, отразител на съвременни тенденции, така да се каже, в художествени тенденции. В тях има все повече нови медии, нови технологии. Затова това, което се променя, е именно новите медии. Разбира се, хората се променят. Ние всяка година опитваме да каним с покана хора, които са интересни, хора, които могат да покажат нещо ново, нещо по-различно, защото за мен лично като организатор е важно това, да има нови хора, нови предизвикателства, да сме интересни все повече и повече на публиката и да има прогрес и развитие.
3: Да, между другото, както всички описват Димитър Грозданов, да си колорит на личност, какъвто го описват него, е много трудно. И всъщност това не е нещо, което се учи, нито е нещо, което може да се копира. Това е нещо, което се носи. Така че този човек е носил този заряд, който е заредил със себе си и града, както вече чухме няколко пъти. И нас, всъщност ние

0: продължаваме, нали, в следващите ни фестивали, ние носиме въобще една такава еуфория, една такава хубав заряд, който ни остава на наследство, без да се опитваме да копираме. Ние всеки път променяме със собствено усещане нещата.
1: Който не знае или не е чувал, сега надявам се научи какво е процес пространство. А даже си спомням на една прожекция, която беше в Дома на киното преди няколко месеца. И аз, толкова знаеща уж за процес пространство, се потопих в атмосферата на процес пространство. Тогава, чрез филма, който сега ще бъде отново показан тук в залата на Историческия музей, процес пространство може да бъде разгледан като процес и на така добре организирания сайт на едноименната фундация. Нека да кажем за програмата, може би на финала на нашия разговор. От тук нататък какво предстои?
2: Тази вечер от 6 часа в Историческият музей ще има прожекции на два документални филма, които са свързани с историята на фестивала. Единият филм е с режисьор Димитър Липовански, който също беше приятел на Димитър. Филмът е ретроспективен както за живота, така и за мисията, която е имал Димитър към, свързан с фестивала. А пък другия филм се казва Untold и той е свързан с 36-то издание, което беше миналата година, и показва всъщност какъв е процесът работния по време на един фестивал. Какво се случва в рамките
0: малко от усещането за фестивала, точно така.
2: Да, за тези, които не знаят, ще му бъде много интересно. Програмата продължава утре, в петъчния ден, в галерията, художествената галерия в Балчик, когато ще бъде открита изложбата на нашата гостуваща галерия тази година. Тя е от Букурещ и се казва Етаж Ран Space Gallery. Представя 6 автора от Румъния, модерни, съвременни артисти. Ще видим, нека да видим, тя има и обекти, има и живопис, така доста провокативно.
0: Много красиви обекти видях днес, докато редят изложбата, да. Така че призовавам гостите на Балчик.
2: Имаме продължение утре музикално.
0: Точно така, след откриването на изложбата имаме продължение музикално. Това са двама участника в фестивал, но те ще се включват в утрешната ни програма. Това са две момчета, които са нарекли себе си Das Doppelgänger. Doppelgänger, това е грешно наименование на немски. Doppelgänger е двойник. Те са нарекли свои двойници, за да могат, това ги освобождава, да творят свободно. Да, много интересна концепция
2: въобще за себе. Музикален перформанс, заповядайте, на който може да дойде в художествената галерия. Някъде към 6 часа имаме откриване изложба, 6:30 почва перформанс.
0: Те най-вече да работят с музика.
2: И в събота да продължа. Имаме лекторска програма, която ще бъде в Мелницата, информационен център Мелницата на 6-ти етаж, с 5-ма лектора. Снежана Кръстева, Ралица Герасимова, Кирил Станоев, Мирча Модреано от Румъния и една прожекция на филм, който се казва В ада с Сивов. Филмът е свързан с живота на актьорът, артистът Иво Димчев, и лектора е Кристина Николова, която е режисьор и продуцент на филма. И вечерта приключваме, така да се каже, тържествената част с откриването на изложбата Съжителство, Coexistence, от 6 часа в Мелницата. Тогава ще представим творбите на всичките участници от резидентската програма на фестивала. Заповядайте, ще бъде нещо наистина много впечатляващо. Аз така като куратор и организатор го гарантирам.
1: Казва Христина Бобокова, и заедно с нея сега за финални думи ще включа директора на Историческия музей в Балчик Радостина Енчо и арт-директора на фестивала Рада Якова. А именно, ако трябва да формулирате в едно изречение посланието на тази годишното Coexistence, как би звучало то? 37-о издание на Арт фестивал за съвременно изкуство.
2: Ами, аз искам да го формулирам по някакъв позитивен начин. И това ще кача една ключова дума, която е свързана и с морето, и с съжителството. И тя за мен е хоризонти.
1: Страхотно. Христина Бобокова, Рада Якова.
0: Аз малко ще повторя Златин, като кажа, че всъщност да съжителстваме е важно. Да бъдем толерантни един към друг.
1: Радостина Енчева.
3: Аз може би няма да искам да кажа няколко неща, но това съжителство, свързано с култура, с изкуство, с история, с културно наследство, разбирате, това е един жив организъм, който в крайна сметка създава удоволствие, и тези всички хора тук ще се тръгнат щастливи от Балчик. За мен това е най-важно. Заповядайте, няма да съжалявате. И друго, което искам да не пропусна, е, че Исторически музей Балчик и Софийския университет организират международна научна конференция от 18 и 19 юни от Черно море до Дунав, се казва конференцията, така че който иска да слуша, да заповяда. Те първа предстоят фестивали. Балчик е един град, който посреща хора на изкуството.
1: Балчик е един град, в който и в момента не вали, доколкото разбирам, в много градове на България вали, но тук не вали. Прекрасно фестивално време и чудесни фестивални срещи и разговори. Благодаря ви за днешното участие. Това беше специалното издание на Какво се случва от Балчик, където до края на седмицата, разбрахте, се провежда 37-то издание на арт-фестивала за съвременно изкуство Процес пространство. Ние ви пожелаваме на добър час и след малко с нашия звукорежисьор Кирил Николов отиваме на фестивал. Можете да ни завиждате. Благодарим на екипа ни в София, звукорежисьор Евелина Кулински, редактор Яна Пункина, музикалния редактор Весела Морова, на която се доверихме за хубавия избор. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно. Успех на фестивала за съвременно изкуство Процес пространство, 37-о издание. А на вас приятна вечер с програма Христо Ботев.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договор на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде неизвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморието

0: Черноморски регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан. Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерството на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че надяваме да бъдат разглеждани.
0: Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украйна ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Велислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна. Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
3: Няма различие между новите на премиера и моите. Има един на позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
4: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украйна. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
3: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, там са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
4: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във външно министерство.
3: България заяви ясната позиция на това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланника на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения.
4: Все още неприятелска страна ли сме за Русия или...
3: Все още списка за неприятелски страни.
4: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украйна?
3: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ и беше пренасочена по друга линия, затова че това не е нетипично. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
4: За новините Мира Стефанова.
0: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украйна в Европа – Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украйна, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим.

0: повече чуйте от Добрин Йотов.
1: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. Мостът през Чунгар, другия основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите в украинската армия, Дмитро Филатов, обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
2: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
1: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
0: Средствата, възстановени на България по европейския механизъм за европейски механизми за предоставянето на Украина оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
3: Няма как да се даде информация какво точно предоставя, защото е класифицирана информация. Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари, всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
4: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги. Те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме на центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски. И отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикало агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините, Весела Владкова.
0: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес. След всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив, в първите часове на денонощието сортът Брент се търгуваше за над 95 долара за барел. След като Централното командване обяви, че вторият ден на подновени въздушни удари срещу Иран е приключил, цената на черното злато падна под 92 долара за барел. И след това, след изявлението на Тръмп, че

0: нови удари, че ще превземе остров Хак, петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е $93 за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол от стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с еквивалента на 24% лихва във вид на пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2% на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5%. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви с нощи, че обича инфлацията, защото тя щяла да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65%. Управителката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
1: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2% до година и 1,5% през 2028.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3% през тази година, 2,3% до година и 2% през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
2: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
1: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините Марта Младенова.
0: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред Българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
3: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
4: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинета заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпване.

0: оборудването.
1: Отиват институциите, защо сте вдигнали цената на тези и на тези продукти. Те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
0: Айтен Събри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите, без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
2: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена.
0: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година. За новините, Даниел Инков.
3: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да бъдат да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
3: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасене на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившият депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
3: Световното първенство по футбол ще бъде открито тази вечер с церемония в Мексико Сити на историческия стадион Астека в атмосфера на социално напрежение и протести в Мексико, информира Михайлина Димитрова.
6: Близките на над 133 000 безследно изчезнали във вълната на насилие в Мексико в последните години организираха поход, последван от протести на земеделци и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латино звезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между

0: Макина, Мексико и Южна Африка. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
2: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкологично заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двубоя на стадиона Стека в Мексико Сити в 22 часа. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 матча. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6-1 и 6-3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събития в окупираните части на Украина трябва да бъде прекратено.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. Но през деня валежите ще намалеят, до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в Източна България, временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добридол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на

0: движението, Христо Драганов.
1: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 11 юни накратко. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в Министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Децата и учениците от град Малко Търново и село Дебелт, участници в проект «Не ме променяй, приеми ме» с песни, танци и рисунки, казаха «Не на агресията, да на доброто». Проектът се финансира по програма «Образование 2021-2027».
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Сираков, защото именно тя дава началото на пътя на днешния ни гост. Във времето до 19.30 ще отбележим 40 годишнината на тамбуриста от Народния радиооркестър Николай Коджабашев. Каним ви да останете с екипа ни Куньо Станев и Марина Маринова.

Следва да чуем Пепино хоро по музика на Николай Коджабашев в аранжимент на Димитър Христов. Документалният запис от концерта «Тайните на българските инструменти. Изкуството на тамбурата».

В днешното издание на Портрети ще отправим поздрав към тамбуриста Николай Коджабашев, част и от Оркестъра за народна музика на Националното радио. Ще научим за пътя му в музиката, от избора на инструмента

0: И ще отправим поздрав към тамбуриста Николай Коджабашев, част и от Оркестъра за народна музика на Националното радио. Ще научим за пътя му в музиката от избора на инструмента до ден днешен. Преди това обаче с екипа отправяме поздрав. Ники, честит бъди, здрав и да са широки музикалните пътеки пред теб.
1: Благодаря, благодаря за поканата. Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Ще проследим пътя ти от самото начало. Как започна да свириш точно на тамбура?
1: Аз започнах да свиря на тамбура началото на 96-та година. Всъщност, даже тази година всъщност имам юбилей.
0: Ето още една годишни на кръгла, да.
1: Да. В началото моите родители всъщност ме записаха на акордеон първо в школа в Ямбол. И след това на народно пеене и в крайна сметка решиха и за тамбурата. Голямото ми желание и така мерак дойде, след като вече успях да изсвиря няколко песни и хорца, такива, които, нали, като деца сме учили, ги изсвирих така по-хубаво, гладко. Нали. Имаше един конкурс в Ямбол, който мисля, че още го има. Явих се и всъщност печелих първа награда и някакси това ми беше така тласък и отвори моето желание за тамбурата и продължих само с тамбурата.
0: Пеенето остана на заден план.
1: Да.
0: Спомниш ли си кое беше първото хоро, което засвири?
1: Спомням си, че след детските песнички и такива упражнения, всъщност не знам дали беше точно първото, но едно от първите беше Радомир Скръченица на Румен Сираков.
0: Класика в тамбурашкото свирене.
1: Класика, да, и аз от тогава всъщност започнах, нали, да слушам и народна музика и, нали, много ми хареса. След това научих и Красав Скръченица и други, някои с които даже съм се явявал на конкурси, съм печелил награди.
0: А има ли други музиканти в твоето семейство?
1: Аз съм първия музикант. Има някой, да, на майка ми, дядо и на баща ми също, някой роднина, не знам точно кой са. Не свирил на кавал, на... но професионално, нали? Аз съм единствения. Брат ми всъщност е много музикален и този акордеон, за който ви казах в началото, че първо ме записаха на акордеон, имахме акордеон вкъщи, който е бил за брат ми всъщност. И той също е свирил, но те него го влечат други неща и акордеона остана за мен. Но с тамбурата вече продължих по пътя.
0: Но ето фолклорната нишка, която твоите родители, баби, дядовци са подели, ти я продължаваш и вече завършваш и своето професионално образование.
1: Да, така е, разбира се.
0: А кои са твоите учители във времето? Кой постави ръцете ти на тамбурата?
1: Да, на тамбурата ми нареди пръстите недялка Драджанова от

0: с ансамбъла още като ученик.
1: Каза ми нещо интересно. Блатешничката копаница, която по-късно ще прозвучи, е и първото хоро, което свириш с ансамбъл още в ученическите си години.
0: Да, точно така. Даже ние го подготвихме тогава за 80 годишната на Коста Колев в Кортен. Имаше концерт и всъщност това ми е първата изява с ансамбъла и с солово изпълнение Блатешничка копаница.
1: Ами нека да я чуем сега, само че тук от проекта за тамбуристите на Оркестъра за народна музика на радиото, който се състоя в първо студио, след което продължаваме разговор с Николай Коджабашев.

След блатешничката копаница на Румен Сираков, която засвириха всички музиканти в проекта Изкуството на тамбурата, следва да прозвучат още два записа, от които е част Николай Коджабашев, гост в предаването днес. Слушаме песни с гласовете на Костадин Михайлов и Цветелина Стойчева.

0: продължава срещата ни с Николай Коджабашев, който празнува своите 40 лета. Как продължи пътят ти с тамбурата?
1: След като завърших средното образование в Сливен, продължих в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Там мой учител беше професор Владимир Владимиров. Завърших през 2010-2011 година. Междувременно през 2007 вече започнах официално работа в ансамбъл Сливен.
0: Как се случваше това пътуване между Сливен и Пловдив?
1: Еми, случваше се. Да. Малко трудно, но успявах. И така, паралелно с ансамбъла, вървеше образованието ми. След като завърших, се прибрах в Сливен. Нали, там се живеех и работех в ансамбъла.
0: Имаш ли момент, в който да се замислиш дали музикантската професия е твоята?
1: Не. От малък, реално. Винаги съм искал и да се свиря и това е моята професия. Независимо от всичко, аз смятам, че човек трябва да прави това, което може, това, което му харесва и там, където смята, че може да направи нещо да бъде полезен.
0: Ансамбъл Сливен е на много голяма част от живота ти. Той какво ти даде? Кои са тези много важни срещи, благодарение на ансамбъла, които си имал?
1: Запознавам се с много колеги, именити музиканти, композитори, множеството концерти, духовно обогатяване, много неща, емоции, спомени.
0: А от репертуара на ансамбъла любими за теб неща?
1: Репертуара на ансамбъла е доста богат и много неща има, които харесвам. Там голяма част от музиката, песните и танците са, както каза, на Коста Колев и на много други композитори, които всяко се носи неговото послание и емоция.
0: Ти си концертмайстор там.
1: Да, бях и концертмайстор, да.
0: Ние ще чуем и Бучимиш, именно от този период. По-късно ще чуем и Деян Митев с ансамбъл Сливен. Но ще те питам и за музиката, която ти пишеш. Как пишеш? Така ли е, както вървиш по улицата и изведнъж те осенява идея за тема, за коляно, която после развиваш? Или какъв е процесът при теб?
1: Всъщност е така, да, точно когато вървя по улицата или правя нещо, което не е свързано с конкретно сега, ще мисля нещо, нали? И тогава идват идеи. Всъщност, когато се съсредоточа уж да творя нещо, тогава всъщност не се получава много, много добре. Така че идеите, които хрумват точно докато се разхождам или карам колата, гледам тях да се запазвам, защото иначе не става толкова добре.
0: Пепиното хоро как дойде?
1: Пепиното хоро е посветено на моята съпруга. Тя се казва Пепа и си е Пепино хоро. Ами дойде, си тръгна темата, като направя нещо и я питаме, не е така, добре ли, харесва ли ти? И, да, малко-малко се стана.
0: Винаги един поглед отстрани е много важен.
1: Разбира се, да.
0: А за работата с формация Перла да ни кажеш? Също години на творчество с музикантите от състава.
1: Там всъщност човека, който прави аранжиментите на песни и на изпълнение хора, които сме правили, е Антон Ганчев. Той също е солист и музикант в ансамбъл Сливен. Той е двигателя на тази формация и ме покани да свиря. Множество аранжименти на именити певци и наши си произведения, такива, които да се представим групата.
0: Оставаме сега с музиката на формация Перла. Звучат празнична сюита и Петьово хоро.

0: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
1: Преди да продължи разговора ни с Николай Коджабашев, ще чуем песен на Николай Стойчев, още един от певците, с които тамбуристът записва.

0: Николай Коджабашев е на гости в предаването Портрети. Отбелязваме неговите 40 години. Последните няколко споделяш с Оркестъра за народна музика на радиото. От Сливен пътят ти продължава в София. За тази голяма крачка, да ни кажеш.
1: Тази голяма крачка я направихме заедно с моето семейство. Като разбрах, че се обявява конкурс за тамбура в оркестъра и така обсъдих ми вкъщи и реших да кандидатствам. Това да свиря в този оркестър си ми е мечта от край време. Това за мен е така най-елитният оркестър в България и въобще в света. Такъв като нашия оркестър няма друга ден.
0: Така е единствен по рода си.
1: Единствен, да. И така обсъдихме със семейството и тръгнахме. Работата с колегите в оркестъра е невероятна атмосфера, хубава музика и всъщност звучение, всичко, което ме прави щастлив, е тук в оркестъра.
0: Непрекъснато осъществявате звукозаписни сесии, но последните няколко бяха и с твое участие. Записваш както солово, така и в един новосформиран състав, в който сте Петър Миланов, ти, Николай Коджабашев, Християн Цвятков китара и Борис Таслев контрабас.
1: Да, Таслев,
0: това
1: да.
0: Е един състав, който носи пък предизвикателство. Да ни кажеш какви са те.
1: Да, ние направихме запис на две парчета по музика на Петър Миланов и до сега всъщност не са правени май такава формация. И се получиха много интересно. Мисля, че ще се харесат много на хората. Преживяването е уникално. Много хубава музика с уникални музиканти. И за мен друга изпълнена мечта.
0: А от твоята авторска музика какво може да очакваме те

0: много хубава музика с уникални музиканти и за мен друга изпълнена мечта.
1: А от твоята авторска музика какво може да очакваме? Тепърво ще представяме записи в фолклорните предавания. Ще е необходимо време за да се обработят, но те вече са в печката, както се казва.
0: Да, всъщност миналата седмица с оркестъра записахме моята втора авторска пиеса, казва се Коджабашевата. Това е ръченица. Аранжимента направи Димитър Христов, който му благодаря още веднъж от ефира на радиото. Прекрасен аранжимент и така, мисля, че стана много хубава ръченица и да не се хареса на хората, когато излезе.
1: Ще чуем в ефир непременно, като излезе новата музика. Аз много ти благодаря за тази среща и ти пожелаваме с екипа да си смел, да твориш, да си здрав и да срещаш правилните хора в правилното място, за да се случват по най-добрия начин нещата за теб.
0: Благодаря много от сърце, благодаря за поканата и на вас пожелавам здраве и дълголетие.
1: От сърце благодарим. Оставаме сега с музиката, която Николай Коджабашев записва заедно с ансамбъл Сливен.

прозвуча песен в обработка на Коста Коле в изпълнение на Деян Митев и ансамбъла за народни песни и танци Сливен с концертмайстор събеседника в Портрети днес Николай Коджабашев. Слушаме още два записа, от които Николай е част, а изпълненията са на Костадин Михайлов и Цветелина и Панайот Стойчеви.

Чухме песни с гласовете на Костадин Михайлов, Цветелина и Панайот Стойчеви, а в края на предаването звучи Бучимиш по музика на Николай Ненов, изпълнен от ансамбъла за народни песни и танци Сливен. Така завършва предаването Портрети, в което наш специален гост беше тамбуристът Николай Коджабашев, който празнува 40 години. В екип през изминалия час работихме звукорежисьорът Куньо Станев и аз Марина Маринова. Пожелаваме ви хубава вечер и до среща!

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова на звукорежисьорския пулт Михаил Михайлов. А събитията, които събираме в двата часа, които имаме, са много. Те са извадка от още повечето, които се случват в момента, не само в столицата, а и в цялата страна. Това е идеята на Метроном, да отмерва тези, които са важни, които имат смисъл, съдържание и които по някакъв начин помагат и на публиката да израства заедно с тях. Ето темите в предаването тази вечер. Ще говорим с Христо Павлов, човекът, който ръководи и дирижира симфонията Враца, защото само в следващите 5 или 6 дни те ще имат 4 концерта с интересни, различни предизвикателни програми в Враца, София и Варна. Ще ви разкажем какво крие тази годишното издание на фестивала Алегра и кои са големите европейски музиканти, които ще бъдат в София през юли месец. За гостуването на Старозагорската опера с тяхната прочута и впечатляваща постановка на Турандот с кукли. За това ще стане дума в разговора ни с диригента на тази постановка Григор Паликаров. И на финала ще стигнем до Варненско лято, както напоследък неведнъж сме споменавали 100 години от началото на фестивалния живот. Там един от най-старите фестивали в Европа. И ще чуем от Марио Хусен каква е идеята за музикалната архитектура на тази годишното издание, което се открива на 27 юни.

и продължава почти до октомври, когато идва оркестъра на BBC Лондон. А междувременно в днешният метроном ще посрещнем и един от музикантите, които са на фокус по време на международният фестивал Софийски музикални седмици тук в столицата, а именно виолончелиста Атанас Кръстев.

0: Това беше Юлия Фишер, една изключителна цигуларка, но и пианистка, колкото и да не е за вярване, Виеняски полонез в ре мажор. Юлия Фишер ще бъде част от големите имена, които ще бъдат в Варна за тази годишното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, 100 години от началото. Забележително е по ред причини и с фантастичния инструмент, на който свири, и с факта, че е имало концерти, на които изпълнявала в една вечер. Един от почутите концерти за цигулка и оркестър, един от големите концерти за пиано и оркестър, и това в една вечер, но основното е ампула е на цигуларка. А нашата първа спирка сега с гостите ни е в Враца, където Христо Павлов подготвя няколко програми едновременно. Първата от тях е още утре, а следващите преминават през някои от знаковите фестивали в София и Варна. Но първо, добре дошли!
1: Добре, заварил. Ами, откриваме така наречения си летен сезон с нещо малко по-различно, нещо за малко по-широка публика. Мишо Йосифов и Джаз Трио, Димитър Камерофилов на бас, Васил Спасов на пиано и Наско Попов на барабани. И един по-камерен оркестър от симфонията Враца. А един нов проект, който това му е премиерата, който се казва Лов Любов, като абревиатура обаче изписано. И това е възловата тема. Опитваме се да направим нещо, което не е само концерта, а така в минимална степен спектакъл, концерт, общуване с публиката, а не само музикални изпълнения. Нещо ново, което смятаме да изпълним по-нататък на различни места, по различни поводи. Има вече една сигурна дата в част от допълнителната програма, съпътстващата на Сцена на вековете за август месец, и продължи да се развива живот и здраве през есента и зимата.
0: Между другото, важно е не само каква е стилистиката ми, колко добри са музикантите, а тези, които ти спомена, са наистина на изключително високо ниво. От Мишо Йосиф през Наско Попов и Димитър Карамфилов, така че вярвам, че достойно ще откриете летния сезон в Враца, а буквално малко след това или почти веднага пътувате за София за Софийски музикални седмици.
1: Това е цяла фестивална поредица от концерти с различна програма. Откриваме за Софийски седмици, много интересно, две премиерни изпълнения на концерт за цигулка от Венци Мицов, посветен на нашата концертмайсторка Леона Чехова, която е и солист. Симфония номер 3, юбилейна на Ангел Котев. Почти премиера на общото непознатия като композитор Васко Абаджиев във връзка с неговата 100 годишнина. Така че ще изпълним и там едно негово произведение за струнен оркестър. Серенада се казва, по свитна форма, можем да го наречем. Много интересна музика с отправки от различни култури и различни епохи, но много тройно за струнен оркестър. И ще имам удоволствие за първи път да работим с Сузана Климчарова. Изпълним една доста сложна импресионистична пиеса от Марсел Турние. Ферия се казва. Но пък

опера на Росини, пътуване към Реймс, която не е изпълнявана в България, предполагам заради огромния солистичен състав. Пък знам какво предизвикателство по принцип за певците Росини, къде около 15 на човека участват. А много сътрудничеството с хора от Росиниевата академия в Италия, и диригент, и вокален педагог, и около половината солисти, другата половина пък са от младите сега набиращи скорост български солисти певци. Вече там се очертава много интересно, но и трудно предизвикателство и преживяване съвместно. Този цикъл ще го затворим и с Варненско лято. Това са крайна сметка трите големи фестивал, които се случват по това време на годината, така че имам удоволствието да ги посетим. Варненско лято ще е пак много интересна програма, тъй като ще съчетаем

0: Представането на председателството на Европейския съюз от Кипър към Ирландия ден по-рано на 1 юли, нашия концерт на 2 юли и се опитали да ангажираме и двете посолства, мисии, въобще културна общественост, която е свързана с тях. Като първо използваме двама солисти, една кипърска певица Христо Макарио и един ирландски цигулар Патрик Рафтър. И в същото време изпълним както класическа, така и традиционна, до някъде разбира се, традиционна, не и във версията с симфоничен оркестър, музика и от двете места. Като класическата музика, например за Кипър, сме избрали да от Верди, но действието се случва в Кипър. Това е цялата сцена на Дездемона заедно с Аве Мария. И отделно ще изпълним няколко кипърски песни. Всъщност, да, на някои може да им се стори малко гръцко, но проверено е, кипърско е. А пък Патрик Рафтър ще изпълни поради това, че няма твърде много произведения за цигулка и оркестър от ирландски композитори. Още по-малко пък известни такива. Ще изпълни всъщност двама английски композитори, Елгар и Вон Уилямс. А пък ще добавим вече малко традиционна ирландска музика за цигулка и оркестър. И ние ще изпълним сами една много интересна обертюра ирландска, само за оркестър. Рядко изпълнявано произведение, но много красиво.
1: Абсолютно различна програма в всяка от тези ваши изяви. Явно оркестъра се учи бързо да превключва не просто различна като произведение, а различна като стилистика, като изисквания към музикантите, като интерпретация, но както ти каза преди малко, така израства един оркестър.
0: Не само, това е изискване на днешното време. Общо взето няма как да си актуален в сферата на класическата музика, да се съизмерваш с добрите образци, ако не можеш да си толкова гъвкав, колкото са тези, от които се учим. Така че това е не просто необходимост, това е стремеж.
1: Благодаря. Успех в този път и в този стремеж. Христо Павлов, за пътя на симфонията Враца от утре, когато открива собствения си летен сезон, до лятната столица Варна на 2 юли, когато ще свирят на Международния музикален фестивал Варненско лято. 100 години от началото се отбелязва там, между другото, през тази 2026 година, а междувременно и два концерта в София.

0: Отзвучава една творба от Венцислав Митов. Говорихме преди малко с симфонията Враца. Какво правят, че гостуват на Софийски музикални седмици. Това беше музика за два тромпета и оркестър. И сега продължаваме към следващото събитие, на което много искаме да ви поканим. Една интригуваща постановка на Старозагорската опера. Става дума за Фауст. Идва в София. Отдавна аз самата искам да я видя и може би ще имам тази възможност. И добре дошъл в ефира на Метроном, сега казваме, на Григор Паликаров, който ще дирижира този спектакъл. Здравей!
1: Здравей, Лили, привет на всички слушатели!
0: Много се радвам, че можем да разкажем в софийски контекст вече. Това не е първият път, когато ти ще застанеш на пулта на тази постановка, нали така?
1: Точно така. Имах удоволствието да я дирижирам в Стара Загора през октомври месец. И трябва да кажа, че това всъщност е втората от постановките, с която режисьора Огнян Драганов прави, негова интересна хрумка, която си струва непременно софиянци и гости на София да дойдат да видят чисто визуално как е решена. Първата беше Турандот, която аз също имах щастие да правя пък в рамките на един починия фестивал преди, може би, година и половина-две ми беше нещо такова, така, когато беше годишнината на почини, със сигурност я правих, така че това е едно продължение на линия, която вече съм изградил с колегите от Старозагорска опера.
0: На практика това усложнява ли, освен че прави по-интересно за публиката, усложнява ли цялостния процес на подготовка?
1: Не, истината е, че не. Първо, хората, които стоят, актьорите, които стоят зад куклите, са много добре подготвени и те прекрасно познават музиката и постановката. А пък традиционно партиите на певците си се изпълняват на живо, те си присъстват на сцената, т.е. трябва да обясним на хората, които се чудят какво значи опера с кукли, т.е. да не си представят, че ще има само кукли на сцената, има и кукли на сцената, но певци, солисти, хор, балет, всичко това си присъства и то се съчетава фактически. Куклите доразказват действието и го визуализират. Така че те са допълнителен елемент, който трябва да кажа още веднъж да подчертая, че с изключителен професионализъм колегите са подготвени и фактически на репетиционния процес, където би могло да се създаде допълнителен елемент на усилие и на преодоляване на пречки, пък той не присъства на самия спектакъл, пък съвсем.
0: Да кажем, че мястото е сцената на Софийската опера. Иначе да, датата е 17 от 19
1: точно
0: часа.
1: Така.
0: И всъщност една опера се прави най-вече от певците, не от куклите. Куклите, както казахме, придават едно друг начин на визуализация. Кого ще чуем иначе?
1: Сега това е също много интересно. Ще видим заедно с софиянци и гостите на София, повтарям още веднъж, дебюта на моя колега дългогодишен и добре известен бас от Старозагорската опера Ивайло Джуров. Той всъщност трябваше да дебютира в тази партия именно през октомври, отново с мен на сцената на Старозагорска опера, но тогава заболяване му попречи и той беше заместен. Сега пък се надявам всичко да е наред и в сряда да видим неговия дебют. Фауст, ролята на Фауст е разделена между двама певци. Стария Фауст и младия Фауст. Стария Фауст се изпълнява от моя колега преподавател в Националната музикална академия Николай Моцов, а младия Фауст от аржентинския тенор с много хубава кариера Габриел Арсе. С него имах възможност точно през октомври да направя този спектакъл и трябва да кажа, че той е великолепен в тази роля, покрива я изцяло и нямам търпение да покажем отново на този път на сцената на Софийска опера какво може той и неговите колеги. Ще прескоча съвсем съзнателно, ще отида към Зибел, което е една малка роля и тя е по-малка, да кажем, и тя обикновено се изпълнява от мецо-сопрано, женски глас, въпреки че ролята е мъжка. В случая, не знам чия е находката и чия е заслугата, но да кажем, че е колективна заслуга на екипа на Старозагорска опера. В тази роля ние ще чуем един контратенор, истински румънец Матей Тодосе, който трябва да кажа, че просто великолепно покрива тази партия. И младежа Зибел, който би трябвало да бъде изпят от женски глас и на сцената да има жена привлечена като мъж, също ще бъде изпят от мъжки глас и от младеж, можем да кажем, което е впечатляващо и за мен е първи случай. Отново имахме възможността да го направим през октомври в Стара Загора, така че знам, че нещата са съвсем добре и мога да го кажа от първа ръка. И сега трябва да кажа за още един дебют. Младия Михаил Мотейленко, който съвсем наскоро завърши музикалната академия, но имахме възможност заедно с него да направим в рамките на Мартински музикални дни, заедно с Русенска опера, премиерата на Евгений Онегин, където той играе ролята на Онегин и се справи много добре. Сега трябва да е подготвил вече и съвсем скоро да видим в репетиционния процес арията на Валентин, която също ще бъде негов дебют. Тоест имаме и дебютанти, което е сериозно предизвикателство, но вярвам, ще се справим. В ролята на Маргарита, стигнахме до Маргарита. Ето там имаме певица, с която не съм се срещал, която пристига специално за този спектакъл, Камила Провенцале. Вярвам, така запознах се онлайн с материали за нея. Това, което така човек може да прочете, е впечатляващо. И вярвам, че ще бъде напълно подходяща за ролята. Има и по-малки роли, в които ще видим Тереза Бъркалова и Иван Кабамитов. Мисля, че не пропускам никой.
0: Ами много интересни нишки се свързват в този спектакъл, в тази постановка международни. Един типичен за нашия ден спектакъл.
1: Абсолютно бих казал, че е така. Една хубава амалгама от прекрасни български певци и чуждестранни гости, която следва това, можем да кажем, дълго, тежко философско заглавие. Една, може би, от трите най-значими, ако можем още да определим така, но все пак една от трите най-значими френски опери. Може би заедно с Кармен и Самсон и Далила. Това са първата, голямата тройка на... Не, че няма множество други прекрасни френски опери и лирични, и комични, но така или иначе тези три са първите, които човек се сеща. Тъй, че немският корен на текста, който знаем, че е на Гьоте, с френската музика на Гуно и с тези гости състава хор, балет и оркестър на Държавна опера Стара Загора, се надявам да направим едно впечатляващо гостуване в театър, по който аз работих 20 години на щат, така че да, нещата са много свързани.
0: Много се познавате. Много ти благодаря всички тези подробности. Мисля си, че едно от силните заглавия за седмицата, която предстои, 17 юни, 19 часа на сцената на Софийската опера, гостува Стара Загора с тяхната продукция на Фауст от Шарл Гуно, за която толкова интересно и задълбочено ни разказа Григор Паликаров, който ще дирижира този спектакъл.

Така звучи увертюрата на операта Фауст от Шарл Гоно. За нея говорихме преди малко с Григор Паликаров. Предстои гостуване на Държавна опера Стара Загора в сряда в София с тази по-различна, иновативна и с кукли постановка, но всичко останало си е истинско. А сега ще се насочим към Иво Погорелич, защото той в момента е в България. Тази вечер свири в зала България, които са там и слушат Рахманинов втория концерт. Чудесно, които обаче слушаме заедно. Метроном също можем да се потопим в неподражаемия манер на свиране на този голям пианист и се връщаме към времето, когато той записва заедно с Клаудио Абадо и Чикагския симфоничен оркестър, втория концерт на Фредерик Шопен за пиано и оркестър.

0: Връщаме се в студиото на предаването Метрономи. Както миналата седмица, докато в зала България вървеше концерта под палката на Кирил Петренко, днес пък там свири изключително фамозния Иво Погорелич, а ние ви разказваме за някои от предстоящите концерти, които вярвам ще ви бъдат интересни и могат да влязат в така вашия личен списък с събития, които да посетите в София, което между другото изобщо не е лесно. Както споменахме миналата седмица и когато гостува тук професор Момчил Георгиев, музикантите в фокус тази година на фестивал Софийски музикални седмици са трима. Ние неотдавна говорихме с Надежда Ценова, говорили сме с Росна Идялов и сега с голяма радост казваме добре дошъл на професор Атанас Кръстев, третият от това златно трио, макар че вие тримата няма да свирите заедно. Добре дошъл!
1: Добре заварили, благодаря много за поканата. Наистина това е голяма чест да съм музикант на фокус в фестивал Софийски музикални седмици. Един фестивал, който е с огромна

0: различни хора, с различен формат. Така че с нетърпение гледам към втория и третия концерт, защото първия вече мина. С прекрасния пианист Симеон Гошев се събрахме, направихме една много интересна програма изцяло с произведения от 20 век, а именно сонатите за виолончело и пиано на Клод Дебюси, на Бенджамин Бритън и на Сергей Прокофиев. Така че това беше невероятно изживяване да делим сцената с него и нямам търпение за нашия следващ съвместен концерт.
1: А всъщност до сега бяхте ли свирили?
0: Да, тази програма имахме удоволствието да я направим малко по-рано тази пролет на различни места в България. Изсвирихме в Сливен, в Варна, в Бургас, в Добрич, като идеята беше да подпомогнем тамошната публика, която не може често да чуе тези произведения на живо. Направихме и няколко срещи с децата от музикалните училища в Варна и в Бургас, което беше също много вдъхновяващо за нас със сигурност, надявам се и за тях. И всичко това беше подпомогнато от Министерството на културата.
1: Ами всъщност това е работата на Министерството на културата и много се радвам, че го правя, защото действително достигането на интересни и стойностни музикални програми и до извън столична публика, защото някои от градовете, които спомена, да, те имат по-интензивен музикален живот, други не толкова, така че това е много, много важно. А понеже миналата седмица гостува Симеон Гошев, много така сходен на тюрел имате, може би не снима логика да се чувствате добре на сцената.
0: Ами ние сме израсли заедно. По стечение на обстоятелствата обаче започнахме да свириме доста по-късно след музикалното жилище, но ние се познаваме от деца. Така че, освен че сме и много добри приятели, аз изключително много се зарадвах, когато за първи път свирихме заедно преди години в Виена. Имахме концерт в дома Витгенштайн. Колко бързо и лесно си паснахме като музиканти, въобще ти каза като натюрел. Така че това може само да ме радва, че създадохме сега едно устойчиво дуо и ще продължаваме да работим със сигурност заедно. Имаме и доста идеи за напред.
1: Във вторник е следващия концерт. Там каква е музикалната комбинация?
0: Там музикалната комбинация се казва Клавирно трио Академика, защото с Стоимен Пев и Мартина Табакова свириме вече от няколко години заедно. И радвам се да кажа, че най-накрая вече нашия състав си има име, а именно Академика.
1: Добре беше, да.
0: Да. То е породено от това, че освен, че сме концертиращи музиканти и тримата се занимаваме активно и с преподавателска дейност. Аз и Стоимен преподаваме в Музикалната академия, а пък Мартина отскоро е докторант в Пловдивската музикална академия и също вече има там часове и започва преподавателската си кариера. Аз изключително много се радвам за нея. С тях двамата сме ви подготвили една изключително интересна, много контрастна програма. Концертът се казва От мрак до светлина. Целият проект е такъв, че обединява клавирно трио номер 2 на Дмитрий Шостакович и клавирното трио на Морис Равел. Две творби, които имат нещо общо помежду си, а именно това, че са писани в военен период. Триото на Равел е писано непосредствено преди Първата световна война, а триото на Шостакович по време на Втората световна война. И реално интересното е, че това са две изключително контрастни произведения. Ще започнем с клавирното трио на Шостакович, ще завършим с клавирното трио на Равел. И за това концерта се казва От мрак до светлина.
1: Времево сте ги обърнали, но това е логиката на заглавието.
0: Но логиката на заглавието е, че ние започваме от абсолютната пълна безнадежност, която и се излъчва от триото на Шостакович. То е било посветено на един негов много близък приятел Иван Солертински, виден на руски музиколог, който внезапно напуска този свят и това абсолютно разтърсва и Шостакович из основи. И цялата тази безнадежност и мъка той я така излива в триото си. докато

0: При Равел е точно една изключително възторжена, светла и, как да кажа, музика пълна с надежда, между другото. А не, дори това е интересното, че Равел е се опитвал да напише концерт за пиано и оркестър всъщност. И това еволюира в неговото трио, защото той се е мъчил може би около 5 години да го напише и се оказва, че трябва да завърши произведението си за по-малко от месец, защото се е бил записал за да отиде на фронта в Първата световна война. И интересното е, че него не са го приели, защото е бил с много слабо телосложение. Не е бил годен, не е бил признат годен за служба. Той е кандидатствал 2 пъти да отиде на фронта и накрая го приемат като шофьор на камион, на линейка. Това е била неговата роля. Но той бърза и пише това гениално трио. Написва го в рамките на един месец и просто се е получила една гениална творба. Изключително предизвикателна. Те и двете трия са много предизвикателни за чисто ансамблово. Но ние смятаме, че защото много сме си говорили с Тоимен и с Мартина, че тази комбинация е изключително сполучлива. Двете творби, бидейки много различни една от друга, всъщност си пасват наистина по уникален начин. Така че наистина горещо каня всички, които могат да се присъединят към нас на 16 юни.
1: Това е във вторник.
0: Във вторник от 19 часа в Камерна зала България.
1: Добре, и това е част от различните колаборации, които се полагат на музиканта, който е в фокус на фестивала. И още една има след това или повече?
0: Една е още, но изключително специална, защото следващия концерт е на 28 юни. Там сме се обединили в един доста нестандартен състав или камерен формат, мога да кажа, от мецосопран, флейта, виолончело и пиано.
1: Така.
0: Като програмата ще включва преработки на Шехеразада, епиграми по Клеман Маро и след обеда на един фавн. Както и една нова творба на пианиста, нашия прекрасен пианист в тази програма Мирослав Георгиев, по текстовете на мецосопраното Ана Янкова. Така че всъщност единствения, който не съм представил, е мой изключително добър приятел и страхотен музикант, флейтиста Мартин Павлов. Така че в този състав ние ще предложим една доста по-интересна камерна формация. Смятам, че ще бъде изключително интересно за публиката да се запознае с тези творби по такъв начин. И наистина очаквам и аз с нетърпение да ги чуя и аз с ушите си тези прекрасни творби.
1: Всъщност това е една от мисиите на всеки фестивал. Не просто да обединява концерти, а да обединява от една страна концепция, от друга страна интересни, често неизпълнявани творби, поднесени по нов начин. И всъщност този концерт точно попада в тази дефиниция.
0: Да, абсолютно. По време на Софийски музикални седмици наистина концертния нашия така или иначе натоварен концертен живот тук в столицата наистина става много трудно за публиката да избере кой концерт да посети, но точно такъв тип програми смятам, че ще привлекат любителите на класическата музика, защото наистина си струва да се чуе такова нещо, което наистина всеки ден няма как да се присъства на такъв концерт.
1: А всъщност, кой е правил то се води аранжимент, оркестрация на следобеда на един фавн, примерно?
0: Ами Мирослав Георгиев прави аранжиментите. Съвсем скоро ще се съберем да репетираме.
1: О, вие те първо предстои да сгодим.
0: Абсолютно, но с нетърпение очаквам този момент. Ние всички сме много натоварени, но сме намерили време за да поработим здраво върху тази програма, защото наистина си струва. Ние преди сме правили подобни проекти и е наистина много интересно, когато гласа, челото, флейтата и пианото се обединят.
1: Абсолютно е така. Ето 28-я дата, уважаеми слушатели. Можете да си я запишете някъде, където си отбелязвате интересните концерти.

0: там ли приключва годината или лятото вместо почивка носи други предизвикателства?
1: Ами, тя годината мисля, че абсолютно никога не приключва.
0: Тя си просто,
1: тя е константна и върви. Веднага след края на концертния сезон, ако мога да го нарека по този начин, ни предстои един майсторски клас на любимо място, а именно в Созопол, с моята сестра Калина Кръстева и с баща ми професор Анатолий Кръстев. Те така с нетърпение очакват момента, в който ние отново ще се съберем заедно цялата фамилия на това прекрасно място, а именно Созопол. Там ще има Лятна академия на изкуствата за пореден път. Това ще се случи от 16 до 22 юли. След това ми предстои рецитал с Людмил Ангелов на фестивал Аполония на 30 август. Преди това ще пътувам нагоре надолу също за концерти през лятото по летни фестивали в страната и чужбина. Така че по-скоро това е един непрестанен кръг, кръговрат, където човек си открадва 2-3 момента за почивка и после продължава напред. Но аз винаги съм си мечтал за това и съм изключително щастлив и голям късметлия, че мога да го правя.
0: Много е хубаво, когато човек прави това, което обича и го прави добре, и постиженията и очакванията на публиката спрямо всяка поява на Атанас Кръстев доказват това. И като стана дума за първият концерт, който предстои, един от тях свързан с пътя от мрака към светлината и двете трия на Шостакович и на Равел, за които току-що ни разказа Атанас Кръстев, мисля да продължим именно с въпросното трио на Морис Равел, което той някога е мислял да бъде концерт за пиано и оркестър, но в крайна сметка, поради факта, че е трябвало да бъде написано за по-кратко време, се превръща в трио, но наистина едно от най-съвършените, най-прекрасните, изпълнени с надежда, въпреки трудните моменти, когато е било писано. Сякаш всичко, което в този момент е можел, знаел и чувствал Равел, въпреки че той е бил доста по-хладен на повърхността човек, но музиката му разказва друго. За мен това е едно от много хубавите изпълнения на това трио. То е записвано през годините от всички най-големи музиканти и не случайно, и събира в едно Канторов, Мюллер и Рувие.

Изключително трио е това за пиано, цигулка и виолончело от Морис Равел. То ще прозвучи на Софийски музикални седмици в програмата, в тези концерти, които прави един от музикантите на Фокус, Атанас Кръстев. Затова и избрахме да го споделим с вас тук в Метроном и вървим съвсем към финал. Други ни бяха идеите, но интервютата с Марио Хусен за Варненско лято и с Петър Найденов за фестивала Алегра ще чуете следващата седмица. Но нещо свързано с Алегра ще споделим с вас на финала. Един от най-незабравимите концерти на зимното издание беше на Екхарт Рунге и неговия великолепен пианист. Рунге отново ще бъде тук, част от програмата на лятното издание на Алегра. Човека, който е бил част от квартет Артемис, в един момент решава да прави кариера сам, да развива свои проекти. Между другото, квартет Кремона ще открие лятното издание на фестивала Алегра, но за всичко това следващата седмица. Сега едно великолепно изпълнение от многобройните програми, които правят заедно Рунге и Амон. В случая, мисля си, че цялостната музикална линия ни води да чуем как те интерпретират Рахманинов Анданте, опус 19. Аз съм Лили Големинова. Това беше предаването Метроном. Приятно слушане!

0: програма Христо Ботев.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: А сега наистина внимавайте.
4: Не само защото този път ще ви попаем в дует.
3: А тъй като пускаме алармата и бием сбор на меломаните. Строй се и преброй се.
4: Предстои фестивалното събитие на годината. Кое ще да е то?
3: Какво е? Hills of Rock, естествено. Густо майна, Филибето.
4: Ето мястото, което очаква почитателите на рока и метала във всичките разновидности на тези твърди стилове. Гребния канал в Пловдив от 23 до 26 юли.
3: Историческа среща между легендарни имена, оформили световната рок и метал сцена, и новата вълна артисти, които диктуват ритъма на съвременния звук. Ще звучат гласовете на метал христоматията, но и на тези, които пишат нейната следваща глава.
4: 46 групи и изпълнители на 3 сцени. Чуждестранни гости и български банди, носещи нова енергия и утрешни стандарти. Къде по-напред и при кого?
3: Еха, браво на Fest Team! Как сте ги нанизали на афиша?
4: То няма празно, ама как да събереш толкова биографии, нови албуми, звездни музиканти, тенденции, емоционален екшен в 90 минути, то толкова няма да стигнат на всеки от участниците само за саундчека.
3: Налага се да го караме на пристрастие. Няма как.
4: Аз съм Милена Воденичарова. Пулта ще навигира Данаил Делев.
3: Моето име е Ивайло Кицов. Излитаме с Мерилин Менсън.
4: Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон. Артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това, какво може да бъде световната рок-сцена. Образът му непрекъснато се движи по ръба между високото изкуство, гротеската и необуздания хаос. Не случайно феновете му го наричат The God of Fuck. Точно тази първична енергия ще донесе на сцената на Hills of Rock 26-та в първия ден на фестивала, 24 юли. Headline.
3: На въоръжение с хитовете си до тук, но и с резачки от актуалния си албум, 12-ти в неговата дискография. One Assassination Under God Chapter 1. Брайан Уорнър по паспорт е изтъкан от противоречия. Гради имидж на човек на крайностите, но дава интервюта като най-уравновесената личност на света. С него радикалните медии продължават да плашат нервозната общественост с повод и без повод, като да не са му свикнали на номерата и превъплъщенията. Той е Мерилин Менсън, версия 2025 на гордата титла Американски психар. Не е лесно да обхванеш и представиш от всички страни явлението Мерилин Менсън, след като си изчел тонова информация за него, след като около 7 пъти си получил уверение от личната му менеджерка, че ще се опита да склони черната душа за интервю, го усещаш или като личен враг, или като роден брат, което май е едно и също.

Lamb of God, Electric Cowboy, Black Label Society, Dear Heaven и Karen Dio ще се включат на основната сцена. Orbit Culture и The Toy Dolls допълват селекцията с ключови сетове на втората сцена. Така събитието продължава да изгражда силен и многопластов афиш, в който се срещат различни поколения сцени и посоки в тежката музика. Electric Cowboy бяха добавени в програмата след стотици желания от феновете и с репутацията на едно от най-ярките явления в съвременната европейска метал сцена. Групата с лекота съчетава синт-поп естетика от 90-те, алтернативен рок и експлозивен метал-кор, като резултатът е звук, който не признава жанрови граници и превръща всяко тяхно участие в еуфорично преживяване. Без страх от крайности и експерименти, Electric Cowboy миксират дед метал с немски шлагери, еврокласики с пост-хардкор и го правят с такава невинна небрежност, че ще впечатлят и най-твърдоглавите и закостенели метал-фенове. Групата не следва никакви правила, а директно

0: създава нови тенденции и така, и милиони фенове по цял свят. Тя разпродава безпроблемно световни турнета, има собствен фестивал, непрестанно растящ брой последователи в социалните мрежи, модерни прически и толкова разпознаваем моден стил, че са абсолютна сила, енергия, ирония и безгрижна ярост. Lamb of God е безспорно една от най-важните групи в съвременната метал сцена. Появили се в началото на 2000-те, те разкъсват границите между мейнстрим и underground с безпощаден нов звук, който комбинира смазващ грув метал и откровен траш, перфектна альтернатива на пост-грънч и ню метала с гневния, като изляза от ада глас на Ранди Блайт. Те се превърнаха в двигател на цяла епоха от новата вълна на американския хеви метал и доказаха, че най-екстремните форми на жанра могат да достигнат върховете на световните класации. Участието им в България е дълго чакано и ще предложи както класики, така и нови експерименти, които продължават да оформят звука на бандата, а и на целия жанр.
1: Първото голямо потвърдено име за Хилса беше Godsmack. Не банда, а рок-институция у нас, която повече от две десетилетия диктува правилата на съвременния хард-рок. С 13 сингъла номер 1 в радиокласациите за рок и 24 песни в топ 10, това е групата с най-много хитове в жанра от 1999 година насам. 8 студийни албума, над 20 милиона продадени копия по целия свят и 4 номинации за Грами затвърждават нейното място сред титаните на световната сцена. Последният студиен албум Lighting Up the Sky през 23-та събира цялата им енергия и опит, за да разкаже истории за любов, предателства, социални катастрофи и лични победи, без филтър и с онази директна сила, която винаги ги отличавала. И въпреки, че тогава се зарекоха да не издават повече албуми, през март тази година зарадваха феновете си с нов концертен двоен албум, озаглавен Life at the Mohegan Sun, наличен на CD, Blu-ray и винил. Това е историческо издание, тъй като отбелязва последния път, в който феновете могат да видят оригиналните четирима членове на сцената заедно. В Пловдив Godsmack ще излязат с нов китарист и барбанист, съответно Уейт Мърф, заместил Шанън Ларкин и Сам Колтън, поел след достойното оттегляне на Тони Румбола, за да изпълнят вечните хитове на бандата. Фронтменът Целиерна потвърди, че групата ще запише 10-ти студиен албум с новия състав, но той се очаква най-рано през 2027.

0: прогресив метал, индустриал елементи и абсолютна чиста емоция. Това ще донесат от Сан Антонио на Think More на сцената в Пловдив тази година. Това е една от най-отличителните банди на съвременната рок сцена с експлозивна енергия и музикална дълбочина. Между 2014 и 2018 формацията влиза 6 пъти в топ 10 на Billboard Mainstream Rock, включително с хита Go to War, който достига номер 1 през 2017. С албума Nothing More съставът пробива в топ 40 на Billboard 200, а през 2018 е номиниран във всичките три рок категории на наградите Грами за най-добро рок изпълнение, рок песен и рок албум.
1: В афиша ярко грее името Of Mice and Men, калифорнийската металкор банда, която от 2009 година насам доказва, че модерният тежък звук може да бъде едновременно безкомпромисен и емоционален. С албума си The Flute от 2011, продал над 100 000 копия и наградата за най-добър международен нов артист на Керанг през 2013, групата бързо се утвърди сред лидерите на американската металкор сцена. В Пловдив публиката ще усети тяхната сурова енергия на живо, заредена с нова сила и опит.
0: С повече от 30 години история и над 2 милиона продадени албума, Paradise Lost остават безспорните крале на мрачната страна на метала. Създадена през 1988 година в Халифакс, групата е пионер на готик метала. В своята кариера бандата винаги е търсила нови посоки – от Doom и Dead Metal корените си, през електронни експерименти до завръщането към тежките китари и меланхоличните мелодии. А през септември миналата година Paradise Lost издадоха своя 17-ти албум. Той обединява всички лица на групата – тежест, емоция и мрачна красота.
1: Ascension обединява всички лица на групата, както вече каза, но продължава да бъде неувяхващ извор за вдъхновение за десетки, да не кажа стотици модерни групи от всички краища на света. За всички парчета е бляскавият тандем на фронтмена Ник Холмс и китариста Грег Макинтош. Paradise Lost направиха една врътка в Обединеното кралство със специални гости My Dying Bride и с новия барабанист Гуидо Зима Монтаньери, дръмър на бандата The Secret. Той вече спои с останалите не само в студиото, а и по време на европейското турне на британците миналата година, но без да е официален член на бандата. Приветствахме го в нашите редици, обяснява китаристът. Гуидо даде сърце, душа и отношение. Нямаше как от нас да получи нещо друго. И така той е един от нас. С него работим и последващ албум, който най-вероятно ще види бял свят до година. Фурията от Милано пое палките от финландския си колега Валтари Вайринен, когато днес виждаме в друга една група институция. Опет, пълният лайн-ъп на Paradise към днешна дата включва оригиналните членове Ник Холмс – вокали, Грегър Макинтош – соло, китара и кейборди, Аарон Еди – ритъм, Стивън Едмансън – бас и свежото попълнение на барабаните Гуидо Зима – Монтанарини.

0: Вендет, бандата от Айова, олицетворява глада и амбицията на новото поколение метали. Създадена през 2018 от Грифин Тейлър вокали, Саймън Крахен барабани, Кол Еспеланд китара, Джеремая Пю бас и Корнър Груджицки китара, формацията бързо се превърна в една от най-обсъжданите млади банди със своето експлозивно сценично присъствие и яростно звучение. Българската публика може да потвърди това, след като ги гледа на живо още през 2022. Сега, по-зрели и с повече опит, те се завръщат в Пловдив, за да покажат на почитателите, че стремежът към световна доминация е по-силен от всякога.
1: За следващата група всичко започва и свършва с негово величество рифа. Black Label Society се включват в Hills of Rock 2026 с цялата тежест, традиция и сила на американския хард-рок. Начело с Зак Уелт, китарист с легендарен статус, известен с характерното си звучение и сценично присъствие, бандата е изградена около едно просто, но фундаментално.

0: монументално правило. Китарата е Господ. От сцената до студиото Black Label Society с месица от суров блуз, безпощаден грув и неподправен рок-н-рол, която действа като жива машина. Част нашествие, част скитнически карнавал, изграден от чум, огън и емоция. Бях чел едно интервю с Lamb of God, в което ги питаха защо песента Black Label се казва така. Същото е като при уискитата, обясняваха те. Черният етикет е за най-доброто, което правиш. Е, дали точно Black Label Society са върхът на метала е въпрос на вкус, но претенцията за качество, залегнала в името на групата, със сигурност е с покритие. Нещо, което стана ясно и от концерта на бандата в Софийската зала Универсиада преди няколко години. Водената от Зак Уайлд банда заби с такъв тотален професионализъм, че именно качеството на шоуто остана да ехти в главата ми, като общо взето единственото нещо, което мога да кажа за него.
1: Def Heaven и техния Black Gaze от Сан-Франциско имат уникалната способност да превръщат хаоса в красота. С комбинация от пост-рок и шугейз, те създават композиции, които вълнуват както с интензивност, така и с емоционална дълбочина. Музикалната критика нарича концертите им трансцендентално изживяване. Много преди първата им номинация за Грами за най-добро метал изпълнение през 2018 година. Определение, в което българската публика ще може да се увери.
0: Атрактивната Карен Дио е сред най-смелите и обещаващи нови гласове на алтернативната сцена. С участие Slim Biscuit и Sum 41 тя бързо излиза на преден план с експлозивна енергия, сценично самочувствие и звук, който отговаря на нуждите на съвременното поколение фенове. Hills of Rock 2026 ще бъде нейната първа среща с българската публика, която ще я види в разцвета на нейния възход.
1: И втората сцена има своите силни международни попълнения. Orbit Culture, създадени в шведския град Екшо, са сред най-обсъжданите нови имена в съвременния метал. Звукът им съчетава грув, мелодия и кинематографична дълбочина с

и в шведския град Екшо са сред най-обсъжданите нови имена в съвременния метал. Звукът им съчетава грув, мелодия и кинематографична дълбочина, стъпила върху стабилна do-it-yourself основа. След турнетата с Slipknot и Machine Head, както и участие в Madison Square Garden, групата пристига в Пловдив в ключов момент с новия си пети албум, който излезе през Century Media.

0: Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Френската група Last Train е олицетворение на независимата рок-етика. Те са свободни, целеустремени и непримирими. Вече близо 15 години. С два албума, проект в оркестър, документални филми и над 600 концерта из Европа, бандата отдавна се е превърнала в явление със собствен път, собствена естетика и лоялна публика. Наживо Last Train са в стихията си, а след участие на най-големите европейски фестивали, включително Hellfest и Siget, за първи път ще застанат и пред родната публика.
3: Пловдив ще посрещне една от най-интересните австралийски модерни метал банди на последното десетилетие – Northlane. Те пристигат у нас с репутацията на иноватори, носители на множество отличия и с глобална аудитория. Northlane отдавна са лидери в новата генерация тежка музика. Звукът им комбинира дълбока емоция, индъстриал елементи и модерни тежки рифове, а концертите й са известни с прецизност и драматичен заряд.
2: Sex Pistols с Франк Картер се присъединяват в първия ден със своя автентичен пънк хаус директно в Пловдив, града, в който цяло лято древните камъни срещат гърмящите усилователи. След като отново запалиха искрата с концерти по света и показаха, че обновените Pistols не са само някакъв носталгичен проект, а жива сила, бандата пристига с енергия, която звучи остро, директно и напълно съвременно.
3: The Toy Dolls носят различна, но не по-малко мощна енергия. Пънк с ярко чувство за хумор, абсурд, сценична лудост и култов статут. Основани през 1979 в Великобритания, те успяват вече десетилетия да бъдат едновременно анархични, мелодични и заразително забавни, а България ги обича. Въпреки че съществуват от края на 70-те, да той дос звучат така, сякаш току-що със смях са избягали от репетицията си в гаража, за да се преместят непринудено на сцената. Смейте се над живота с нас, приканва Олга. Олга не е името на съседката с руски акцент, която разхожда унази лайка на двора. Олга е интелигентен англичанин, който изразява себе си чрез на пръв поглед профанизирани песнички в пънк стилистика. Майкъл Олга Олгар. Никога не свързвайте Toy Dolls с комедията, предупреждава фронтменът. Ние сме песимисти, които гледат на живота от хубавата му страна. Имат дългогодишна история на всякакви злоупотреби. Не се ли пренаситиха? Това с злоупотребите е правилно казано, отговаря Олга. Ако някога се наситим на музиката, ще я зарежем. Самоиронията и всички онежи неща, които отличават групата ни, са типично английски. Те са здравословни. Ако не можеш да се смееш сам на себе си, не виждам как би могъл да оцелееш. Всички в групата идваме от бедни семейства. Все още не мога да повярвам, че продължаваме да правим турнета след началото през 1979 година. Мисля за това постоянно. Гледам хората, които всеки божи ден минават пред къщата ми и отиват на работа в 8 часа сутринта. А ние се мятаме на самолета, летим през океана, правим саундчек и свирим. Когато започнахме, предполагахме, че цялото нещо ще изтрае само 2 години. Ой, панкарите пристигат на въоръжение не само с хитовете си до тук, но и с тресни от актуалния си албум, назован епизод 12, от който е парчето Richard Clydermans A Creep, незлобива заигравка с рицаря на романтичното пиано Richard Clyderman с истинско име Филип Паш, най-продаваният френски концертен маестро и музикант изобщо, нареден на второ място след Бетовен в световните класации.

0: Merci beaucoup.
1: На 23 юли, точно ден преди официалното начало на Hills of Rock, 26-та, сцената на гребнята база в Пловдив ще бъде открита с нов самостоятелен концертен ден – Before Hills. Този нов пълноценен ден с 4 концерта е както независимо събитие, така и възможност за разширено фестивално преживяване за всички, които нямат търпение да форсират събитието още по-рано и да направят фестивала 4-дневен вместо 3-дневен.
2: Поне за мен неговият афиш представлява особен интерес на концентрирани любими банди. Шведската група Sabaton отново ще се качи като хедлайнер на сцената в града на Тебетата след участието си на Hills of Rock преди точно 4 години, на 23 юли 2022. Групата, известна с безпощадната си енергия на живо, се завърна с нов албум Legions преди броени седмици, с нова сценична концепция и с добре познатата си топла връзка с българската публика. Изпълненията на Sabaton винаги предизвикват силен емоционален отзвук у нас, особено с включването на песни като The Valley of Dead, вдъхновена от българската история. Участието им Before Hills е част от европейските им дати за тази година. Бърза, мощна, здрава и с размазваща електроакустична алхимия. Такава пристига шведската бойна машина.
1: И аз съм сред почитателите на Sabaton. Кои според теб са акцентите в тази годишното издание?
2: Легенди е 11-ият им студиен диск. Преди да кажа няколко думи за него, обаче бих искал да припомня популярността на Sabaton.

Колко точно пъти шведите са къртили у нас? Спомни си първи им гастрол по Великден през 2009 заедно с Hammerfall и Bloodbound в Универсиада и още един в същата зала, но плюс Battle Beast и Delane. Тая зала старица буквално се пукаше по шевовете. Простете бърдатото клише. Останах с убеждението, че всяка публика на всеки друг концерт наоколо досега е била просто позьорска. Сабатон като че никога не загубиха и лъч от силата си. Изпълненията им пропукваха стените и срутвиха пласт след пласт, всичко изглеждащо неподвижно, за да създадат друго пространство и време, което не може да бъде измерено с реално изтеклите часове на гига. Нито пък побрано в стила Military Power Metal. В тази група има не жар, а огън. Музикантите успяха да си съберат толкова верни почитатели, най-вече заради енергийния заряд, който внедряват в своите песни. От една страна. От друга, заради сценичното шоу. Любовта народните меломани към Сабатон ги събра в изключително лоялни и активен фен-клуб, помагаш дори за продажбата на билети съвсем във военната стилистика на своите фаворити. Пропуски за фронтовата линия – еди колко си, лева, евро. Пас за редови войник – еди колко си. Дудени на събитието и офицерка на входа. Фанатични почитатели, които между другото се чуде как успяват да разделят любовта си между Сабатон и Manowar. Българската танкова дивизия е наречена Панцер батальон по името на едноименното парче. Безкомпромисната армия е със сериозни традиции и авторитет. Кани на специална сабатонска торта и на няколко партита, преди и след концертите на шведите в България, озвучени по традиция от Unbreakable. Това пък е родната трибют формация на Сабатон. В интерес на истината и музикантите са впечатлени от нашата публика. Смятат концертите си у нас за едни от най-вълнуващите въобще, заради ентусиазма и въодушевлението, особено силно изявени при изпълнението на песента The Valley of Death или Долината на смъртта, посветена на дойранската епопея и героизма на българската армия. Шведската Power Metal група отдавна е известна с това, че в текстовете си разглежда исторически събития и личности и Legends не прави изключение. Албумът се фокусира върху наследството на Жана Дарк, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, майстора на меча Миямото Мусаши, историческата личност Влад III, известен още като Влад Цепеш, набивачът на кол, който е бил владетел на Влахия през 15 век и има българско потекло. Вокалистът Йоаким Броден обяснява, че Legend е естествено продължение на албума Heroes от 2014 година. Албумът Легендите е с много по-широк обхват от всичко, което Сабатон са правили досега. Разширили са диапазона 3,5 години назад във времето. Отправените послания са обединени от това, че всички герои в него са много силни личности, верни до край на убежденията си, а повечето са си отишли по трагичен начин. Стегнати исторически разкази на иначе епични истории. Дискът зае първото място в шведската класация за албуми и 15-то място в Billboard 200. Стилно издържан, той се усеща като единно цяло, а слушането му е като да се пренесеш назад във времето от едни обсебени от войната шведи, както написа Metal Hammer. Тези парчета обаче предлагат отклонение от окопите. Те са композирани от група, която е концентрирала страшно много таланти. Всяка от новите им пиеси е грамотевичен химн, затова и неговите създатели все още маршируват така мощно и убедително начело в редиците на Power Metal-а. В стилово отношение звукозаписът е много динамичен. От една страна съвременен, от друга завръщане към по-суровия саунд от ранния период на бандата. Солата са на много високо ниво, отлично напаснати, великолепно продуцирана творба. Запазих най-епичното парче от легендите за сега. The Cycle of Song е уникално с това, че текстът е директно вдъхновен от древни египетски текстове, известни като цикълът от химни за Сеносред III. Посветено е на фараон Сеносред III от 12-та династия на Египет. Групата използва преводи на оригинални папируси от Лахун, в които се възхвалява фараона като защитник и разширител на границите на Египет. В текста се срещат специфични метафори като стрелба с лък без опъната тетива и титлата Син на Ра. Отличава се с по-ритуално и величествено звучене, което съчетава типичния за Сабатон метал с отвъдземна обработка на вокалите. Предлагам да го чуем сега.

0: Създадени във Флорида през 80-те години, Savatage са една от водещите групи, дали тласък на пауър и прогресив метала в световен мащаб. Съчетанието между симфонична виртуозност, тежки китарни рифове и драматургичен заряд превръща състава в уникално явление, чието звук по-късно се развива и в Trans-Siberian Orchestra. Участието им на Before Hills ще бъде единствената по рода си среща на публиката у нас и момент, който свързва поколения фенове на класическия тежък рок.
1: Опера, оркестрална музика, траш, грув, фолк, прогресив, готик, пауър и дет метал. Това са епика. Нидерландската група остава сред водещите имена в световната симфонична метал сцена, известна с мащабните си композиции, вокалната мощ на Симоне Симънс и умелото преплитане на стилове, които звучат еднакво убедително и в студиен запис, и на живо. Трудно може да се забрави посещенията на симфоник металите в България на сцената на Hills of Rock в Пловдив за първото издание на фестивала през 2017 година. Това е прелюбопитна група, която, подобно герой на Тери Прачет, е в състояние да сече на тънки резенчета времето като понятие във всичките му аспекти. Години, епохи, минало и предполагаеми бъдещи ери, търсейки, но и намирайки между техните пластове тонове любов, споделена или отритната, културни препратки от всички сфери на изкуството и науката. Много хора бъркат епика с Nightwish, но двата колектива нямат почти нищо общо. На фона на феноменалния успех, поженат от финландците, епика в общи линии представляват един малко по-оригинален стил, който не се натрапва чак толкова в своя готик вариант. Сега секстетът се завръща у нас, за да представи най-новия си материал, върху който работи през последните години. Концертът ще подкрепи и деветия и дългосвирещ албум Aspiral. По време на световния смут и промени в обществото, фронтдамата Симоне Симънс и компания по някакъв начин успяват да създадат най-зрелищния си досега проект – диск, който безпроблемно обединява метал и симфоничен оркестър, хор и ориенталски инструменти в перфектната буря, която постоянно те държи настръхнал. Накратко, надминаха себе си и все пак успяха да запазят песните закачливи и лесно достъпни. Със своите епични химни Aspiral е сътворен сякаш специално за изпълнение на живо, отчита критиката. На сцената в Гребния канал ще бъде разигран впечатляващ спектакъл с най-новите, но вече утвърдени парчета на бандата, сред които The Skeleton Key, Abyss of the Time, Freedom, The Wolves Within, Rivers и други. Само тези, които са гледали лайв стрим на концерта Aspiral, могат да придобият бегла представа колко масивна е продукцията, с която групата ще пристигне в България. Наред с най-актуалния си материал, прекрасното сопрано на Симоне Симънс и компания ще ни разведат из цялото си творчество, като изпълнят всички свои хитове, емблематични за направлението симфоничен метал. Поемаме в тази посока с сингъла Arcana.

0: Севи ще представят българската рок-сцена на Before Hills. Групата е сред най-активните и последователни български банди в последните две десетилетия, с участие на международни фестивали, многобройни клубни турнета и лоялна публика у нас.
1: Още повече, че те са подгрявали за епика у нас, а и работят по петия си студиен албум.
0: Така е. И е съвсем възможно да чуем някоя нова песен. Групата определено е стъпила здраво на педала на гъста през последната година, година и половина и направи няколко обиколки на Европа по повод своята 15-та годишнина. Формацията свири на фестивали и клубни сцени в Швеция, Франция, Португалия, Белгия, Швейцария, Сърбия и други държави. Удари хедлайн в афиша на два фестивала – Hard and Rock Франция и Metal Sunday в Белгия. Отправи се на 20-дневна клубна обиколка в Обединеното кралство в компанията на Джони Джуели и Hardline. Ето какво написа Planet Rockstock за българите. Макар да са ново име за Англия, Севи нямат нужда от представяне в тяхната родина. Водени от енигматичната Светлана Близнакова, те свирят богато мелодичен, красиво оформен рок и често привличат разпознаваеми гост-изпълнители, като вокалиста на Hardline Джони Джуели. Тази банда не е за пропускане. Край на цитата. Ами, така е, не е за пропускане.
1: Следващият диск беше анонсиран със сингъл Vampire Love. Това е един от най-амбициозните ни проекти до момента и се надяваме да зарадваме феновете с нещо различно, което да постави и началото на работата по пети студиен албум, споделиха от бандата. Истински модерен български рок, комбиниран с метал. Насред ужасно уклончивите и кръжащи около темата гласове на повечето и колеги по сцена, блендата на Светлана Близнакова Севи

Кове тоновете изтърчи високо и категорично в мярка и теглилка единствено със самата себе си. Неуморна е фронтдамата на актуалната рок-група Рок Пантера, която пусна и елегантен солов албум, а готви и следващ. Няма теренно място с почитатели, което да устои на нейния вокал, затова е следвана и от своята лоялна Севи армия, сред която са маститите световни музиканти Джони Джоели, Томас Викстрём, Марко Барусо, Кейн Чурко, Найтвиш, Юръп, Том Кифър от Синдарела, Блекстоун Чери, Холивуд Вампайрс и дори самият велики ужасен мистер Алис Купър. Тази легендарна персона беше поредната звезда, която оцени таланта на българската група и избра сингъла и Hate You, като го постна в страницата на Нощи с Алис Купър във Фейсбук, приканвайки последователите си да видят клипа и да чуят музиката на Севи. Парчето прозвуча в САЩ, Канада, Обединеното кралство, Австралия, Нова Зеландия и други европейски страни, където се излъчва култовото радиошоу на рок-н-рол на Татко Шок Рок.

0: Сави далеч не са единствените забележителни български имена в афиша на таз годишния Hills of Rock. Там ярко греят родните ветерани Контрол, които идната година навлизат в четвъртата си декада. Дами и господа, оркестър Контрол.
1: Какво по-велико безсмъртие от ада в рая? Те бяха на 20 години в България от края на 80-те. Свиреха различни стилове и се бунтуваха срещу системата на соца. Може би бяха последните облагодетелствани с нещо конкретно, срещу което да се бунтуват. Всяка група тогава свиреше свой собствен стил, макар че феновете бяха метали, панкари и уейвари. Самата им музика беше бунт, саркастичен и пародиен, Контрол, плашещ и скверен, Кале, директен и напорист, Ахат, нежен, мрачен и извисяващ, Нова генерация, нихилистичен и неуязвим, Ревю, артистичен и отчужден, Виолетов генерал или сърдит, шумен и загрижен, Ера, с които дойде, за съжаление, тъй чаканият и бленуван, но за нещастие неуспешен преход и с това неосъществена мечта за по-светло бъдеще.
0: По-късно се опитаха да ги нарекат втората БГ рок вълна. Нямаха почти нищо общо с първата рок вълна, още по-малко с естрадата и с българската забавна музика. Те не бяха забавни, бяха гневни, иронични, отчаяни, стихийни и искрени. Имаха смътното усещане, че правят история. Въпреки това, никой не се сети да ги нарече българското поколение Хикс. Нищо, че бяха родени някъде около средата на 60-те. Още по-късно се оказа, че бунтът им не е бил само срещу комунизма, а и срещу някои детайли от националната ни физиономия, която носят и самите те.
1: Новата генерация завинаги, моята генерация. Оказа се също, че системата днес е много по-гадна от някогашната, защото просто не и пука от тях и другите след тях. Някои отдавна са в чужбина. Други, като Митко Воев и Бойчо Карабойчев, например, но още по-далечно и казват по-добро място. Трети твърдят, че вече нямат нищо общо с музиката. Четвърти обаче са тук и пак правят музика, за което Бог да ги поживи. Сред тях и Контрол. Отлично си спомням дебюта им в поредицата на Балкантон БГ Рок, в която под номер едно се появиха песните на Нова генерация и Контрол, и те бяха неоспоримо доказателство, че в България имаше перестройка. Защото това

Единственото обяснение за появата на тези плочи и може би едно от оправданието за съществуването на Комсомола. Другото е създаването на знаменития вестник Ритъм. Музикален продуцент на серията беше маститият Кирил Малечко,

0: светлина по пътя на душата му и негово решение да започне именно с Контрол и Нова генерация. То си беше удар в десятката, защото парчетата на тези две вече култови банди се разпространяваха върху нелегални концертни бутлези и разбиваха на пух и прах младежката вяра в светлото комунистическо бъдеще. Двете страни на плочата са като театралната символика на сълзата и смеха. От едната е шумният и предизвикателен трашкор пънк на Кольо Гила, на Владо Унгареца, Тони, Крезо и Владо Попа, а от другата мрачните звуци на Воев и компания, обгърнали неповторимата лирика на така рано напусналия ни поет. Вербален хит от този период ще си остане хвалбата на фронтмена Гилана, който един ден обясняваше на синьото. И да знаете, нашата страна на плочата се купува повече. Без да се чули обаче Свобода, 100, 150, Обичам те мила на Контрол или пък Само двама и Ледове на Нова генерация, трудно ще си представите духа на онова време. Това на драгоценното внимание на иначе умната младежд, която обаче пише Бог с малка буква в началото. Няма да забравя един килер 2 на 2 метра с прозорче колкото половин вестник, но те не се бяха събрали там, за да се наслаждават на градинката пред Банишора, а да се бунтуват срещу системата саркастично и пародийно.
1: Легендите са живи, здрави и не спират да раздават панкарски ритници. От 2014-та колоритната компания е в състав Владимир Попчев – унгареца бас, Огнян Кьосовски – ударни, Стоян Тенев – китара, а на фронта Иван Гатев, когато познаваме от съставите Лок Марухо, Майлстоунс, Салт Ривър и Естраден Преврат, обявена като вокално-инструментална група ВИК. С Преврата правят събития под надслов Тимбара Лейра Лейра, по време на които на участниците е позволено да танцуват и в западни стилове, но идейно хореографията развива и крепи народното творчество. Червената книга се нарича последния албум на Контрол. Той е възможно най-якия, записан от нея до сега в новия век. Имам предвид като корав саунд, подплатен с много повече наброй и по-тежки китари и плътни кейборди. Направо отземяваш грув. Тези хора наистина не се шегуват. Те може и да са много назад с кинтите, ама са много напред с материала. Прогресив пънк за главоболие, ама от онова царското. Но лично аз не намирам за необходимо да копая градинката на разните му там жанрове, за да обследвам в ефир точната луковица, от която избоя той е бодлив, но безспорно красив плевел на опърничевостта. Като последния албум, Червената книга, който звуча в аларма. Оттам е и песента 100 години.

0: Всичко, което носи марката Velian, е за отличен 6. Тези хора са като мулци. Ядат тъканта на Ефтин Джо с мелодиките, които ни давят от комерциалните медии. Да сме 2 сантима по-ниски, отдавна да сме се удавили. Не е се. В състава влизат добре познати музиканти от родната underground сцена. При тях няма нищо случайно. И дори да изучаваш групата под лупа, трудно ще откриеш повод за критики, защото тези хора знаят, че дяволът е в детайлите. Каквито има много, и то впечатляващи в многопластовия им мелодичен тежък метал. Velian е резултат от обединените усилия на 4 метали, букет от тежки звезди. Стилът, който самите те дефинират като dark metal, е смес от готик и симфоник метал с щипка мелодик death metal. Концепцията на квартета и нейното послание почиват на деструктивния материализъм, липсата на ценности и стабилност, които характеризират нашето общество и съвременния начин на живот. Стимпънк, сценичните костюми, видеоклиповете и мултимедията, част от концертните изпълнения на състава, допринасят за неговия имидж и визия. Те изгражда свой музикален свят с конкретна концепция. Театралността на сценичните костюми, с които се появяват, пасва идеално на профила им. Видно е, че формулата работи и печели фенове. Неотдавна се появи и третото отроче на Velian, носещо името Embers. Групата отбеляза със специален концерт своята 10-та годишнина в столичния клуб Mixtape 5 в края на миналата година. Но преди това пожена овации заради гик, който постла червения килим пред институцията Tiamat.
1: Албумът включва 11 авторски композиции, записани в Pepinio Record Studio с студиен инженер Петър Бартанов, като смесването и мастерирането са дело на Джейкъб Хансен, работил по последния албум на Amorphis, както и по продукции на Volbeat, Arch Enemy, Epica, Catatonia, Evergrey, Amaranta и други. Сред акцентите в него е резачката Elegy to the Future.

0: Съвременна музика, която смело преплита традиция и модерно звучене. Това е съдържанието на Битка, новия албум на група Хан, който се появи преди броени дни. Изданието събира в себе си преломните моменти и творческите търсения на бандата през последните години и превръща изминалия път в музикален разказ за сила, общност и устрем. Музикантите носят послание за солидарност, свобода и съпротива срещу социалното разделение, а песните им са едновременно празник и позиция. Дългосвирещият запис е символ на пътя, извървян рамо до рамо с тяхната чета през последните две години. За малките и големите победи, за жертвите в името на делото и за вътрешните и външните сблъсъци, които изграждат характера. От морския бряг до балканския връх, през гъсти гори и златни поля, композициите носят усещане за разпознаваем стил, съчетаващ традиционна българска и балканска музика с рок и метал, а в звученето им се срещат гайда, кавал, тамбура, ут и сас с тежки китарни рифове и мощни барабани. Тематиката обхваща както исторически сюжети, така и съвременни социални и лични теми, представени чрез характерния артистичен почерк на групата.
1: Групата остави великолепни спомени като подгряваща на монголската рок-група Ху, известна с уникалния си хънорок, майсторски съчетаващ традиционни инструменти, гърлено пеене и модерен метал. Българите хармонично комбинираха наши народни инструменти с модерни тежки рифове на китара и неравноделния ритъм на ударни и баси. Суровата гадулка заедно с пискливата гайда пишно обрисуваха чара на бандата, а неимоверната надъханост на дву- и тригласните вокали накараха многобройната аудитория да скача и пее с текстовете, вдъхновени от българската история и митология.
0: Момчетата определят стила си като фолк-кор. Може да решите, че това е манджа с грозде. Може да видите хора, които аплодират старанието на тези младежи да покажат, че се гордеят, че са българи, а и такива, които смятат, че това е потъпкване на традициите. Но то това е изкуството. Свободата не само да избираш как да се себе изразиш, но и волята да го възприемаш както го усещаш. Защото то, изкуството, на един или друг създаваш го, стига до всеки по различен начин. При нас с чудесната симбиоза между фолклорни мотиви и класен род. Отсъдете сами, след като чуете песента Гергана, която е и последната в плейлиста тази вечер. Квот можахме, увършахме и с много отношение ви поднесахме нашата

0: субективна селекция.
1: Юли превръща Пловдив в най-концентрираната фестивална сцена в страната. Събитията от календара на Фестиим се разгръщат в закономерна последователност. От чисто новия фестивал Feel Good с The Cure, Gorillaz и Moby от 17 до 19 юли, през специалния концертен ден Before Hills на 23 юли до трите основни дни на 7-я Hills of Rock от 24 до 26 юли. Гребната база отново събира публика от различни музикални посоки, а програмата за тези 10 дни през 7-я месец предлага реална възможност за пълноценно, многопластово фестивално преживяване.
0: Естествено, ние няма да пропуснем и Feel Good, което многоцветно събитие ще бъде в центъра на някои от следващите предавания. Рапорт даден, моето име е Ивайло Тицов.
1: Аз съм Милена Воденичарова, зад пулта беше Данаил Делев и от името на целия екип на Аларма желая приятна вечер. За вас не знае, но ние вече имаме билети. Овърме да не кажете после, че не сме ви предупредили.

Добре дошли в Джаз Клуб отново. Първата пиеса днес е първа в албума на Чарлз Бел Квартет. Това е формация от началото на 60-те години на 20 век, водена от пианиста Чарлз Бел, музикант, композитор, един от пионерите на модерния джаз, макар името му да се свързва повече с неговия син, отколкото с самия него. През 1961 година е издадена грамофонната плоча The Charles Bell Contemporary Jazz Quartet, която тогава, че и по-късно, силно повлиява на музикалната мисъл и импровизацията на мнозина джазмени. Макар това да е бил едва забележим процес и да се е случил сякаш неусетно. По-късно ще прозвучат и други пиеси от албума на Чарлз Бел Квартет, а сега е ред на българска творба, създадена също през 60-те. Представлява суита в три части. Един ден на летището. Музика Атанас Бояджиев, аранжимент Александър Бразицов. Записът е направен с сборен оркестър в първо студио на радиото и се съхранява в фонотеката на Българското национално радио. Кристиан Бояджиев разказва, че по спомени на неговия баща Атанас Бояджиев и Александър Бразицов в записа на суитата са участвали Георги Калъчев Гери, тенор-саксофон, Тодор Гайтанджиев Теди, вибрафон, Симеон Стерев флейта, Коце Бакарджиев барабани, Любомир Мицов контрабас, Крум Калъчев перкусия, Александър Бразицов пиано и орган. Диригент е Милчо Левиев, който свири пиано в една от частите. В Джаз Клуб един ден на летището от Атанас Бояджиев. Годината е 1967, времена, когато бразилската музика прелъстяваше света, в това число и България, специфична част от същия този свят.

В джаз клуб по програма Христо Ботев чухме Един ден на летището, свита от Атанас Бояджиев и аранжимент на Александър Бразицов. Запис в първо студио на радиото с участие на Георги Кълъчев, Тодор Гейтанджиев, Симеон Щерев, Коце Бакарджиев, Любомир Мицов, Крум Кълъчев, Александър Бразицов, диригент Милчо Левиев. Срещата ни продължава с пиеси от албума The Charles Bell Contemporary.

и джаз квартет. Основна фигура тук е пианистът Чарлз Бел с бакалавърска и магистърска степен по композиция от университета Карнеги Малън. Той е автор на всички пиеси в продукцията. Заедно с него членове на квартета са Бил Смит китара, Франк Трафиканте контрабас, Алан Блеерман барабани. Баща на известния барабанист Чарлз Пуджи Бел, личността на Чарлз Бел старши се свързва повече с неговата дългогодишна преподавателска дейност, но трите негови, като композитор и пианист, дългосвирещи плочи, оставени като наследство, са полезни за джаз образованието и в наши дни. Слушаме пиесите «Последната проповед», «Контрапункт студия 2» и «Вариация 3». Чарлз Бел квартет.

Слушате Джаз Клуб и композиции на Чарлз Бел, изпълнени от квартет в състав Чарлз Бел пиано, Бил Смит китара, Франк Трафиканте контрабас и Алан Блерман барабани. Албумът се нарича The Charles Bell Contemporary Jazz Quartet, издаден през 1961 година от грамофонната компания Columbia. През 2024 година звукозаписите са обработени и технически регенерирани благодарение на американски и японски ентусиазирани джаз естети, възползвали се от съвременните напреднали технологии. Така имаме на разположение тази музика в най-добрия възможен вид.

В Джаз Клуб днес звучаха изпълнения на Чарлз Бел Квартет и български джаз пиеси с участие на Гери Калъчев, Теди Гайтанджиев, Любомир Мицов, Симеон Стерев, Коце Бакърджиев, Крум Калъчев, Александър Бразицов, Милчо Ревиев. Пожелавам ви спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за реализацията на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви Джаз Клуб отново.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: седмицата в Европа. Все още няма потвърждение от Тахиран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработване на споразумението с компанията Боташ. С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще си играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само на ръка разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка. По депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределно кредитно улеснение, те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65%. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Домина.

първите минути на 12 юни петък започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Далбантов, в началото с акцентите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на

0: Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Верислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Каза Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
3: Това, което е предоставено към момента по различни механизми. По един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
4: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с съответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
0: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронови и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
5: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората се среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Пишна церемония на стадиона Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-тото световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2 на 0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото

0: Той е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спорт имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашния клуб на Мауриньо.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони и валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и ще се усилва. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2-0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли. Ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радио колекция.
1: Иван Богданов. Отмъщение.
2: Преди да влезе в кафененица, младият човек с малка руса брада и ясни момински очи се извърна и се усмихна. След него кретеше снажен мъж с широкопола шапка и недоволен вид. Видинският адвокат Найчо Цанов. Като си ми гост, бъди ми и дост. Дошъл си в София, пък бягаш от прелестите. А има ли по-голяма прелест от възпитаничките на пан Хръдличка? От разтворената врата се посипаха в тихата вечер

звуците на вихрен валс. Ти послушай, послушай. И като хвана за ръка на чумерения си спътник, младият човек бързо го въведе в шумната задимена зала.

0: Алеко! О, Алеко!
1: Понесоха се възгласи от няколко маси. Като се кланяше на всички страни, Алеко Константинов се насочи към една маса, тук пред самия подиум на оркестъра. Станали прави, оттам го приветстваха няколко души. Да ви представя братовчеда си, Найчо Цанов, адвокат, демократ, трибун, бъдещ президент, и като се снише малко добави: на Република България. Гръмък смях разтърси залата. Смееше се весела България. Беше установил резиденцията си тука. Предложението беше на Алеко. В кафене Ница, наъгъла между булевард Дондуков и улица Московска, в наскоро построената по това време масивна сграда, се беше настанил с дамския си оркестър чехът пан Хърдличка. Една вечер Алеко Константинов идва тук с приятели. Оркестърът му се понравя, пан Хърдличка му допада. Заведението бързо почва да се оживява. Дали музиката или оркестрантките привличаха все нови и нови посетители, но пан Хърдличка беше доволен. Старанието му беше щедро възнаграждавано от посетителите. Алеко избра маса близо до подиума. Сядаше винаги така, че добре да вижда миловидната Адела, флейтистката. Тя беше младо, стеснително момиче с две дълги плитки, преметнати през раменети. И колкото пъти по тогавашния обичай пан Хърдличка се изправяше пред него с дълбок поклон и блюдо в ръка, след като хвърляше в блюдото с дясната си ръка една монета, преди да хвърли с лявата друга, Алеко казваше дискретно на чеха: това за вас, а онова за миловидната Адела. Ала напразно хвърляше погледи и монети Алеко. Лицето на момичето оставаше непроницаемо. Снощи той успя да пъхне в ръката на пан Хърдличка кратко писъмце за Адела. Там имаше само три думи на немски. Нищо друго, освен три кратки думи. Като застана сега пред масата на компанията си, Алеко отправи въпросителен поглед към пан Хърдличка. Чехът вдигна рамене, разтвори ръце в знак на безисходност и направи такава кисела физиономия, че Алеко веднага разбра. Сетне погледна към Адела. Тя веднага вдигна главица по-високо и зарея поглед някъде през девет царства в десето. Устните й се свиха в недоволна гримаса. Лек облак мина по лицето на щастливеца. Но това беше само за миг. Отново лице

0: шосето. Устните й се свиха в недоволна гримаса. Лек облак мина по лицето на щастливеца. Но това беше само за миг. Отново лицето му се озари от широка усмивка.
1: Найчо, брат, почакай ме тук само за минутка. Ей, сега ще дойда.
0: И пъргаво изхвъркна навън.

Пан Хрдличка беше вдигнал високо лъка в предупредителен жест, когато Алеко отново влезе в локала. Оркестърът гръмна. Постепенно лицето на Адела се разведри, посипаха се из залата нежни трели. Последва кратка пауза за нея. Погледът ти неволно падна върху шегобиеца с ясните си очи. За Бога, какво прави той? Разположил се точно срещу нея, Алеко бе разрязал на две половинки голям лимон и сега с изкривено от спазми лице лако му го смучеше. Какви са тия приумици от тебе? Смушка го недоволно под масата Найчо Цанов. Щастливецът го погледна очудено. Изпълнявам предписанията на лекаря, отвърна ехидно Алеко. Анемичен съм. А защо не вкъщи? Вкъщи? Знаеш ли ти какво удоволствие е да се яде лимон, когато ти свири оркестър? Дамски ли е оркестърът, удоволствието е двойно. Опитай, опитайте всички. И без повече да се бави, той извади от джоба си няколко лимона, разряза ги на четвъртинки и ги раздаде на компанията. С изкривени лица, като се кискаше весело, компанията се нахвърли на това импровизирано лакомство. Веселото настроение се предаде на цялото кафене. Залата прихна от смях. Пан Хърдличка беше забелязал забавната шега. Сега трябваше да започне фиоритурата на Адела. Като се стараеше да я закрие с тялото си, диригентът ти даде знак. Флейтата безпомощно изписка. Отворът бързо се задръсти. Устата на момичето се напълни с обилна влага. И колкото старателно пан Хърдличка да я прикриваше, от погледа и не можеха да обегнат лимоните. Цялата зала сякаш дъвчеше, всички лица сякаш бяха изкривени от скомина, а из въздуха се носеше познатият силно дразнещ мирис. Флейтата жално изпищя, пръстите се вдървиха, ръцете се отпуснаха. Край. Ахтунг! Финал! Изкомандва пан Хръдличка. Почивка! И като подбра оркестрантските си като пилци, диригентът ги отведе на една странична маса. Седнало гърбом към публиката, момичето си бършеше очите. А Алеко стоически продължаваше да дъвче. Беше отмъстен за неуспеха си. Дали поради този куриозен случай или поради оплакването на някои офицерски дами, че съпрузите им дълго се заседявали в кафененица и се прибирали твърде късно вкъщи, но наскоро след това пан Хръдличка смени дамския състав с мъжки. Предишният му успех не се върна. Посетителите на Ница явно намаляха. Алеко Константинов се премести с компанията си в Орфеум Неапол.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със Среднощния радио експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов, звукорежисьор е Агоп Татеосян, а музикален редактор Антонина Тодорова. Днес в предаването очаквайте музикални събития. Ще отидем до мемориалния комплекс Създатели на българската държава, където ще бъде показан интерактивният спектакъл Поколение Държавата на духа. Една от спирките на експреса ще бъде фестивала Опера на върховете в Белградчик. А накрая нашето радиопътуване ще завърши в Антарктида. Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по програма Христо Ботев. Борис Илиев представя новата си песен Различни времена, с която започна работата по втори самостоятелен албум.
3: Борис Илиев вече е в студиото. Здравей!
4: Здравей, благодаря за поканата.
3: Радвам се, че си тук, за да си поговорим за новата ти песен Различни времена, но преди да стигнем до нея, с теб си говорихме, че отдавна не си ни гостувал.
4: Еми отдавна от миналата година горе-долу, когато пуснахме дебютния му албум за теб. Тогава си спомням, че бях при теб, пак гостувахме, представихме го, подарих ви го тук на място. Да. И така, сега живот и здраве сме по-мобилизирани и по-решени да започнем така работа по втори. Малко по-бързо да станат нещата.
3: Разкажи повече за това как се представя дебютният ти албум.
4: Май месец го представих миналата година на 16-ти, тогава и моят рожден ден, така избрах тази дата, защото беше много удобна като ден, защото беше събота, мисля, че. То пък късмет, че ми се падна рождения ден в такъв неработен делничен ден. И възприе се много, много интересно от хората. Друго е, когато пуснеш един носител с цялата музика, която си събрал до този момент, който си правил, дори за мен самия, много по-различно нещо е.
3: Има смисъл от албуми още,
4: смисъл,
3: нали?
4: Да, със сигурност. Така, пожелавам на всички и по-млади от нас и колеги да не спират да работят за това нещо, защото наистина е много важно. И така, доста различно и е доста, доста качествено като продукция, като изкараш така, като издадеш CD с това творчество, което един изпълнител прави в някакъв определен период от време.
3: А ти имаш немалко песни, освен това и като продуцент имаш занимания.
4: Ами да, стараеме се да може да помагаме, така да се каже, на повече продукция да излиза и от YouTube канала, с който се занимаваме от години и развиваме там да излиза и моя музика и на още колеги. Аз съм много за така да се насочат нещата по позитивен аспект спрямо българската музика, да може да има повече в медийното пространство. Искрени благодарности на Българско национално радио, че сте така една от малкото медии в България, които дават толкова много поле за изява на мен и на всички останали артисти.
3: Независимо от това.
4: Да, което е супер. Дори и сега наскоро наградите, които минаха на класацията
3: БНР Топ 20.
4: Наистина много готино, много хубав спектакъл, много готино парти се получи. Въобще видяхме с много, много приятели, много колеги. Наистина много хубаво. Пожелавам всяка година да расте така, да става по-мащабно и по-мащабно.
3: Дай Боже, така е. Една от мисиите на Българското национално радио е да подкрепя българската култура. Музиката е много важна част от нея. Поп-рок, това е основно стила, в който ти работиш от много години. Едно доста широко понятие. В България как виждаш развитието му в последните години?
4: Ами, хубавото е, че в последните години, последно време започнаха да се стават така интересни колаборации, на които сме свидетели в момента. Интересното е, че може да се съчетава поп-музиката с модерния фолклор, който сега доста така навлиза в полезрението на слушателите, което е много готино. Аз така доста от изпълнителките, които познавам и правят тази музика, наистина имат много хубави проекти.

0: много интересно.
1: Ти също имаш участие.
0: Аз също имам, да, с Радостина Йовкова, едно парче, което преди 2 години пуснахме. Интересно наистина да може да съчетава така стиловете. Виждам все повече и повече млади хора, които правят нова авторска музика, поп-рок музика, което е супер.
1: Питам те, защото особено слушайки това възраждане на музика от 80-те, 90-те, рока тогава беше много силен, докато сега като че ли самия рок отиде в по-поп насока.
0: Ами...
1: Да не говорим вече с рап и хип-хоп влиянията.
0: Да, доста такива колаборации имаше и в годините, но пък аз мога да дам за пример миналогодишното парче, което излезна като сингъл към албума Не разбирам, което всъщност тази година спечели награда за най-много, така най-дълго задържава се песен във вашата класация, за което много благодаря на всички, които гласуват. Мога да дам пример с нея. Доста хора ми писаха и ми казаха, бе, тази песен много ми напомня на ФСБ, на парчетата. Ние съвсем неумишлено с Иван Йорданов Чери, моя китарист, с който работим основно, така много без да искаме се получи. И изобщо и самата мелодия на изпяването, и музиката, и аранжимента. Сега, между другото, наскоро имах удоволствието да сме на Listening Party-то и на промоцията на Любо Киров на новия албум. Поздравявам го за което и лично имах възможност да го поздравя. Също така има едно-две парчета, които много напомнят за това старо звучене на рока от 80-те години.
1: Може би, защото и двамата работите с много добри китаристи. И Чери, и Ангел Диогеров, да, при Любо имат много рок в китарите си.
0: Да, наистина, и двамата са супер талантливи, наистина прекрасни момчета и музиканти, професионалисти.
1: И така, да стигнем вече и до различни времена, най-новата ти песен. След самостоятелния ти албум, за който говорихме, заглавен за теб.
0: Ами тя е, така да го наречеме, старта на работата ни по втори мой албум, в който, така като гледам последно време, се очертават много дема на балади. Шегувахме се наскоро с колегите, че ще направя една компилация Best Ballads, като Майкъл Бубле.
1: Много балади имаш,
0: да. Да, така че им казах, сега ще забавим малко, пуснахме сега пролета това парче, което пък така радва се на много силен интерес и изобщо хората доста ми писаха, ме поздравяваха. Моята публика обича такава музика. Обича да слушат такава лирична и красива музика, а пък интересното тук е, че това е песен, която за първи път написах текста абсолютно сами музиката. Винаги съм се колаборирал и съветвал с някой преди това. Имам и текстове от Прея, имам и текстове от други артисти и приятели. Тук се усмелих съвсем сам да напиша текст. И мисля,
1: и как беше?
0: Ами, доста интересно. То, честно казано, те са съчетавани някакви фрази и изречения от преди 1-2 години, които съм сещал, съм се някакви неща написал и след това ги сглобих така в един цял текст. След това с Чери и с Алекс Ван Лазаров направихме аранжимент. Основата пък на и с Щерион Перидов, нали, двамата китаристи, с които работя. Основата, пианото е на Ивелин Дуков, човек също, с който работи от много години. И така пък много интересното тук вече и ново за мен е, че самото видео на песента снимах за първи път с Васил Стефанов и с Стефка Николова.
1: Доказан тандем.
0: Които аз лично им казах още на първата ни среща, че съм жесток фен на тяхното творчество и имам удоволствието да имам вече първи видеоклип от тях. Посрещнаха ме така с много позитив, с приятелство, за което съм им изключително благодарен. Много красива картина успя Васко да извади от това, което сме снимали. Изобщо много приятно украси парчето с много хубави кадри тук заснети близо до София.
1: Да, видеоклипа вече прави кампанията по тази песен абсолютно цялостна. Питахте и за стила ти, защото ме интересуваше от първият ти албум за теб. Как се развиваш като автор на музика и на къде гледаш сега с тази нова песен? Ти спомена по-лирични песни, младите харесват.
0: Ами ние правим и... Значи, сега то като заслушаш албума, има и бързи рок, по-рокаджийски парчета, има и по-бавни, които са с пианаски, по-такива софт, по-соул честно казано, държиме си тази концепция. Това е музиката, която аз истински обичам и харесвам да правя, така че не смятам да изневеря да направя нещо по-различно. Единственото, което сега започваме да работиме ново, по-бързо, е малко по-алтернативния. На две парчета ще направим този стил, който аз много харесвам, Стенли, неговото творчество също. И сега имаме едно-две парчета, които са така много се доближават до неговия стил на аранжимент и нещата, които правят. Наистина много ми харесват. Аз се вдъхновявам и харесвам и много обичам колегите си, българските артисти, които правят музика и преди нас. И не го и крия, никога не съм го крил. Разбира се, имам и артисти от световната сцена, които много харесвам, но преди всичко съм се вдъхновявал винаги от артистите, които са в България. Аз супер много си уважавам нашата музика и не е тайна за никоя, пък и не смятам, че е лошо да кажеш, че харесваш даден изпълнител. Дори сме приятели, това са хора, които в крайна сметка ние се учим от тях, харесваме тяхната музика.
1: Трябва да има и приемственост.
0: Да, естествено, така че това са хора, които наистина много, много ме кефват и много си обичам да слушам и на живо и изобщо да сме заедно в компания и така.
1: Аз ти пожелавам така да говорят след време и за твоите песни и за твоята музика, млади колеги.
0: Дай Боже, надявам се да успеем да ги вдъхновим.
1: И чакам вече и следващите ти песни, които ще те заведат към втория албум.
0: Да, живот и здраве на есен с нова песен, както се казва.
1: Очакваме те.
0: Благодаря ти много още веднъж.
1: И аз благодаря.
0: Хубаво лято на вашите слушатели.
1: Също и на теб. Борис Илиев беше това, той ви представи най-новата си песен «Различни времена».

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: Концерт «Красота и виртуозност» ще събере на сцената изтъкнатите солисти Иван Пенчев – цигулка и Иля Овчинников – пиано. Концертът, който е част от програмата на фестивала «Софийски музикални седмици», ще бъде изнесен утре, 13 юни, в зала България. Интервю на Снежана Иванова.

0: другото, с който съм щастлив да работя. И ще изпълним една програма, която започва с барок. Томазо Витали, една много красива шакона. Продължаваме през Барток Янеско. И накрая ще завършим с Циган Каравел и Чик Кария, едно много популярно парче Спейн, което сме аранжирали специално за този концерт. И може би за първи път ще звучи в вариант на цигулка и пиано, а не както е известно с Боби Макферин.
1: Как се превключва от класически цигулар в джазмен в един момент и то това в рамките на 2 часа?
0: Да, ами аз много обичам такава музика, така че с любов. С желание мисля, че се получава прекрасно. Понякога искам концертите да преведат хората през доста векове и това е причината да направим такава пъстра програма. Като, например, Барток Унгарска рапсодия, едно изключително произведение, което се изпълни в средата с елементи от унгарската народна музика, фолклор. И на Мартино също съдържа елементи от румънската музика, макар че звучи доста френски сонатата. Така че ще е много, много пъстра програма. И не е само превключването от барок към джаз, а и просто през много, много стилове.
1: Да, имате силен балкански фолклорен дух. Общо взето, трябва ли ни балканска кръв, за да разберем тази музика? Или тя е универсална?
0: Мисля, че вече отдавна е универсална.
1: И за Барток споменахте.
0: Да, отдавна вече е универсална. Всеки може да изпълнява и да свири, и да слуша унгарски танци, например. Така че всичко е отдавна универсално, но като цяло програмата е изключително трудна наистина за превключване от жанр към жар. Но основното е, че публиката за секунда няма да и доскоче.
1: А има ли скрито състезание на сцената между цигулката и пианото, когато свирите с Илия или сте перфектния отбор?
0: Ами състезанието в началото ще доминира от цигулката, но в края на Чикария категорично мисля, че той има доста по-трудни неща.
1: А как избирате програмата за подобен тип концерти? Сядате на кафе, спорите или имате ясна визия от самото начало какво ще бъде включено?
0: Ами, моята визия беше да изключим класиката от този концерт, т.е. класиката в класиката, Хайд, Моцарт и Бетовен. Просто защото те някак си слагат едно влечение към себе си непрекъснато. И просто исках да представим една музика, която не звучи често, дори почти въобще в голяма зала България. И просто ще бъде интересно от край до край на слушателите.
1: В такъв тип концерти имате ли право, позволявате ли си да импровизирате или всичко някак е разчетено до милиметър по нотите?
0: Не, всеки един концерт е своеобразна импровизация, като всъщност барока като цяло е доста с импровизационни елементи и на времето се е смятало за добър инструменталист, този, който умее да импровизира на сцената орнаментите, които не са писани в партитурата и въобще как всеки един ще представи различно дадено произведение. Сега, естествено, с звукозаписът тези неща доста са се променили още през 20 век, но има една тенденция сега на връщане на старите традиции, така че импровизацията винаги е в основата.
1: В тези произведения, които изборихте, имаше ли такова, което на вас ви беше много трудно, въпреки че години наред сте били на огромни сцени, световни сцени? Има ли препъдни камък? Има ли, дори ако искате,

0: предконцертна треска?
1: Ами, произведенията на Барток и Енеско са едни от най-трудните в цигулковата литература, така че при всички положения са трудно за всеки един музикант.
0: А пред концертна треска имате ли? След като сте били навсякъде, мисля?
1: Винаги имам. Винаги. Понякога е треска, понякога е вълнение. Зависимост от публиката. Така че може би много по-лесно да се свири в чужбина на хора, които не познават човек. В България някакси сред публиката вижда познати лица и това е малко притеснително.
0: Наистина, в смисъл в България, а не на световните сцени.
1: Да, просто много по-лесно е да свириш на хора, които не познаваш, дори препълнени зали. Да.
0: Ако кажем, че цигулката е инструмент, който е много близо до човешкия глас, вашата на какъв език ще говори вашата цигулка на 13 юни?
1: Да, това е интересен въпрос.
0: Или, да, как бихте описали концерта за човек, който не е влизал в залата за класическа музика? Как бихте го поканили? С едно изречение. Красота.
1: Цигулката може да
0: агитира,
1: може би, огромна палитра от звуци, от птичи глас, от човешки. Така че при всички положения ще опитам да въведа хората в лятото по един така, особено чувство.
0: Какво следва за вас след красота и виртуозност? Кога и къде могат да ви видят хората отново?
1: След това следват много летни концерти, но основният ни е всъщност с мистерията на българските класове в залата на концерт Гебал на 12 юли. Преди това ще могат да ни видят в една по-различна атмосфера на концерта на Молец в столицата на 20 юни. Така сменяме непрекъснато стилове и жанрове. И всъщност това е интересният живот на музиканта.
0: Успех ви пожелавам, едно много хубаво, цветно, музикално лято. Иван Пенчев за концерта «Красота и виртуозност» в Зала България.

0: Певицата Мария Илиева даде интервю за Радио Пловдив по повод ексклюзивния си концерт на Младежкия хълм в Пловдив. Една от най-обичаните български поп-изпълнителки се завръща в Пловдив с дългоочакван концерт на открито, избирайки Младежкия хълм за тази специална среща с публиката. Утре, 13 юни, Младежкия хълм ще се превърне в сцена на едно от най-значимите музикални събития на това лято. Интервюто е на Жоро Пеев.
1: Здравей и добре дошла, казвам, в ефира на Радио Пловдив на Мария Илиева. Здравей, Мария!
2: Здрасти, много ми е приятно и благодаря за поканата.
1: Мария, концертът ти се казва Пловдив липсваше ми. Концертът ти на 13-ти събота.
2: Да, така. Ами така е. Аз имам специална връзка с пловдивска публика и понеже не съм имала вече, може би колко 2 години концерт в Пловдив, реших този така да го кръстя, защото музиката идва от много истинско място. Аз винаги съм била искрена, откровена с моята публика и това е абсолютна истина. Пловдив липсваше ми. Време е да променим това на 13-ти.
1: Истината е и ти ни липсваше, Мария. Така. Този път сменяш залите и античния театър с Младежкия хълм под открито небе. Колко по-различно усещането да пееш буквално сред природата и тепетата на града.
2: О, много е хубаво. Аз обожавам тази атмосфера, която има Пловдив и на Стария град, и на тия чудни тепета, които си имате, и на разкошната природа. И затова за първи път сега ще ми се случи да сме заедно под звездите сред природа, защото обичайно откритите ни преживявания са били или в античния, или в летния театър. И затова е по-специален този момент. Да се усетим заедно по този начин ще е за първи път и много се надявам така да дойдат пловдивчани, да дойдат на този хълм, за да имаме заедно това преживяване. Ще бъде страхотно, аз съм сигурна и нямам търпение. Броя вече дните.
1: Като хора, които се познават от много години, кажи ми, има ли нещо в Пловдив, което задължително трябва да направиш преди да се качиш на сцената? Имаш ли си скришно любимо място в Пловдив?
2: Ами сега сигурно ще прозвуча много тривиално, обаче аз много обичам да се разхождам в Стария град. И обичам да минавам по главната улица и след това хоп да се озова в Стария град. Това ми е много любимо, всеки път го правя. Дано времето да е с нас само, да е хубаво. Така съм поръчала. Би трябвало да е. И да имам време да се разходя, защото тия разходки винаги много ме вдъхновяват. Ние с моето семейство, с мъжа ми и дечицата, обичаме, когато имаме свободно време, да се хванем спонтанно и да отидем до Пловдив за един обяд или просто за кратко да се заредим с тая хубава енергия, която имате.
1: Абсолютно,
2: и това правя.
1: Това звучи много добре от устата на една видна болярка.
2: О, да. Еми ви сега, ние от градовете с такава богата история се подкрепяме.
1: Разбира се, разбира се. Тази година ти празнуваш сериозен юбилей, 25 години на сцена. Ако сега влезе онази Мария от времето на Лунен сън, какво би казала?
2: Би казала да действа още по-смело. И да се вярва в мечтите. И бих казала, че когато живееш достойно и си добър човек, някак си всичко се подрежда както трябва. Страха е излишен, въпреки че той е добър механизъм да се предпазваме, но не бива никога да му се дава шанс, без значение колко зле изглежда една ситуация. И това бих казала. Бих казала, че ще срещне лоши хора, които не бива да по никакъв начин да допуска до душата си. И бих казала обаче, че ще срещне и много добри такива и доброто ще дойде от много-много неочаквани места.
1: Да. Чудесно казано. В Пловдив ще чуем премиерно на живо цели 4 нови песни, сред които Супер жена, Избери себе си. Коя част от теб стои зад Супер жена, примерно? Тази, която балансира...
2: Цялата ми всъщност... Аз тази песен я написах, защото исках да окуража всички страхотни момичета, които някак... Без да имаме кой някакъв избор на поставени ситуация, в която трябва да се справим с абсолютно всичко и то по най-добре.

0: страхотни момичета, които някак, без да имаме кой някакъв избор, сме поставени в ситуация, в която трябва да се справим с абсолютно всичко и то по най-добрия начин. И аз се възхищавам искрено на българските жени, защото съчетаваме такива невероятни чудни умения, хем да сме жени, развити в професията си, хем да сме адекватни, любими хора, които създават дом и уют, хем да сме майки, които полагат грижа и възпитават добре децата си. Ние обединяваме, ние сме някакво супер чудо на природата. И затова написах тая песен. Дори когато сме унили и не виждаме път, дори когато се събуждаме сутрин безкрайно изморени, рошеви, просто трябва да се погрижим за това дома и деня да са за пореден път окей. Дори тогава сме супер жени. Дори тогава имаме тази невероятна светлинка в душата, която ни води и която всъщност е едно много, много голямо богатство за света. Не само за близките ни.
1: Да. Знаем колко си взискателна към звука. С какви музиканти идваш този път на Младежкия хълм и подготвила ли си ни някаква изненада на сцената?
0: Ами аз много обичам да, дори когато съм в този контекст, сега ще сме малко по-танцовални в формата, който съм избрала за този концерт. Между другото, двама изявени пловдивчани са част от моята банда. Това са Мартин Ташев, който свири на тромпет и пее вокали. Той е солист в оркестър на Българското национално радио и голяма наша гордост, защото концертира по света с много престижни формации. Той е доста често гост на международни формации, в които свири. А пък Младен Димитров, мистер Мун, мистер Мун е неговия артистичен псевдоним, когато се изявява в електронната музика. Всички фенове на електронната музика знаят кой е мистер Мун, защото той много често присъства в топ 10 на най-големия в света сайт за електронна музика Beatport. И естествено той в друга проява ще бъде с мен. Той преди всичко е страхотен перкусионист. Прави супер готни миксове, програмира моите сетове и свири на синтезатор. Така че към тях пък ще се присъедини Виден Благоев Грачанин, Георги Янев, мой стар приятел, китариста, с който вече 25 години съм на сцена, и той е и музикален директор на моите проекти. И общо взето, така, има силно пловдивско присъствие в бандата ми, но това, което исках да кажа, че обичам да правя смесица между звученето на танцовалните ми неща, което често е с много богата продукция, много звуци и така нататък, с чистия акустичния звук на инструментите, съпроводени естествено с моя глас. И ще направя такъв микс. Надявам се много да е интересен за публиката. Вярвам, че ще е. И вярвам, че ще имаме едно наистина вълшебно преживяване заедно в Пловдив. Нямам търпение. Веднага след концерта за 25 години на БГ Радио, който е сега в петък, на площад Александър Невски в София, затварям очи, взимам си тия хубави спомени от публиката в София и ги нося, за да ги надградя в Пловдив на следващия ден.
1: Чудесно, да. Мария, за финал, тъй като билетите вече се разграбват, отправи едно лично така предизвикателство към нашите слушатели. Защо събота вечер на 13 юни трябва да бъде прекарана точно с теб?
0: Ами, ние имаме огромен избор в живота, по принцип, вече. Обаче да се избираме един друг толкова години вече за мен е много-много специално. И каня всички мои хора, всички хора, които свързват моите песни с някакви специални моменти от живота си, просто да дойдем и да споделим магията на музиката и на това да сме заедно. Много-много ми липсваше Пловдив. Чакам те с отворени обятия, с много музика и с огромно щастие.
1: Благодаря, Мария, и успех!
0: Благодаря от сърце!

0: Среднощен радио експрес.
1: Мюзикълът «Мама Мия» се завръща на сцената на Софийската опера и балет. Зрителите могат да го гледат от 20 до 28 юни. Интервю на Валерия Николова с Весела Делчева в предаването «Хоризонт до обед».
2: Да, наистина, «Мама Мия» се завръща всяка година с нова енергия, с нови емоции, с, как да кажа, човек да даде нов живот. Точно с започването на лятото, когато всички така настроението е приповдигнато и много се надявам тази година отново да имаме така сърцата публика, защото това е спектакъл, който наистина е създаден с много любов и всички артисти, които участваме, наистина го обичаме от все сърце.
3: Включването му в програмата на Софийската опера и балет вече предизвика истинска еуфория, така се случва всеки път. Какво е разковничето? Защо «Мама Мия» дава тази енергия, която всички имат нужда, през музиката, през мюзикъла, през филма и това, което вие правите на Софийска сцена? Между другото, отзивите са, че българският вариант на мюзикъла е много по-въздействащ дори от оригинала, който се играе.
2: Много се радвам, че са точно такива отзивите. Разковничето може би наистина е това, че този спектакъл се създаде наистина с огромна любов. И това, че нашия спектакъл не е реплика, което е много важно да се уточни. Изобщо всичките ни мюзикали, които са поставени на сцената на Софийска опера и балет, са направени с собствена интерпретация, собствена режисура, сценография, осветление и така нататък. Превода е на български, което е изключително важно. Но това е много важно нещо. Наистина, маестро Пламен Карталов изцяло нова режисура представи с музиката на Абба. Тя е вечна. Това са наистина песни, които са останали през времето и вярвам, че ще бъдат слушани и ще бъдат предавани на поколенията. И другото нещо е, че всеки един артист в този спектакъл е останал и до ден днешен. По-голямата ни част от колектива наистина се съхрани през тези години, което е изключително важно. Така е, имаме нови попълнения, разбира се, млади, които влизат в ансамбъла. Включително искам да спомена ето Росен Ненчев. Ще видим в ролята на Сам и Весела Янева, която е от една година в ролята на Таня. Но така, основният отбор, той се запази, което е изключително важно. А това, че публиката повтаря своите идвания, нали, слушали сме зрители, които идват даже и до 7, до 10 пъти, аз наистина съм възхитена, че това е емоция, която се предава всеки път, както те ни зареждат, така и ние връщаме този заряд в публиката.
3: Разкажете за връзката ви с героинята. Припознавате я като енергия, като усещане за света?
2: Точно така. Героинята Софи Шеридан наистина е много близка до мен. Това е една от най-любимите ми героини, точно заради тази енергия, която носи. Този живот, който тя непрекъснато иска да съхрани, една мечта да я преоткрие и чрез тази мечта тя да намери истината за себе си в крайна сметка. Това, че прави цялата тази каша, в която въвлича майка си и тримата си бащи, които поканва на сватбата. Но в крайна сметка тя успява да намери истината за себе си и майка й естествено да преоткрие своята любов.
3: Как се постига това перфектно съчетание на пеене, на танци, на актьорска игра? Това е много трудно.
2: Така
3: цялата
2: е
3: динамика на мюзикъла.
2: Да, така е. Наистина изисква се отдаденост в изобщо в този жанър, но без репетиции, без това наистина да си отдаден и да, как да кажа, да успяваш да моделираш тялото си спрямо даден спектакъл. Ето «Мама Мия», това го изисква, да си в добра вокална подготовка, танцова, разбира се, и актьорска. Това са трите елемента, които са задължителни все пак в този жанър. И с репетиции, с постоянство, с режим, което е много важно за един артист.
3: Кога възкликвате мама мия? Има ли ситуации, в които вие си го казвате?
2: А, разбира се, понякога. Разбира се, и на пътя, в различни ситуации, било то дори в шофиране. Нали, понякога човек възкликва с мама мия, но в повечето случаи мисля, че е положително. Когато човек казва мама мия. Така ми се, поне при мен така се случва.
3: А пускате ли си песни на Абба или по време на репетициите основно?
2: Да, пускам си. Пускам си песните, слушам ги естествено, когато ги пускат и по радията. Но това е музика, която аз обичам. Все пак съм и израснала с тази музика, благодаря на моите родители, които са ме образовали. И това, че я изпълняваме, пак да се върна на български, е много важно, когато посланията стигат на езика, на който все пак държавата, в която живеем.
3: Мюзикъл е голямата ви мечта, всъщност сбъдвате своята мечта.
2: Да, точно така, ето, това е мечта, която сбъдвам, както и героинята се бори за своята мечта, в ангелите вярвам и... Това е мечта, която наистина следвам от малка и мисля, че с много труд, постоянство, слава Богу, Бог ме е срещнал с правилните хора, които да развиват таланта ми и аз да успея да се развивам в жанра през годините.
3: От първата ви роля на сцената на музикалния театър в Зоро, да. Луиза, мисля, че...
2: Точно така,
3: беше, Луиза. Да, до Софи, как... Да. Се развиха тези образи, женски образи във вас. Какво бихте запазили за себе си от първия до най-актуалния, така да кажем, сега?
2: Да, може би героините, в които така съм имала шанса да се превъплащаваме, може би, че носят една чистота, една наивност и в същото време една борба в цялото си израстване, нали, в образите.

0: специално в музикалния театър, това беше първата ми роля наистина. Явих се на кастинг, слава богу, бях одобрена и беше огромно вълнение за мен, разбира се. После случиха много така интересни, ето и Дороти от Магиосника от Ос, и от Молен Руш, също така Булеварда на Залеза, тогава така ни срещна съдбата с маестро Пламен Карталов, където пък вече тръгнаха другите мюзикали, Мама Мия, Фантомът на операта,
1: Клетниците. Един от ключовите фигури всъщност във вашия професионален път.
0: Да, така е,
1: благодарение на него. Маестро Карталов.
0: Да, той много ми помогна да се развия в жанра и така ми подаде ръка, за да стъпа на сцената на Софийската опера и балет, за което съм изключително благодарна. И така до ден днешен, надявам се достойно да оправдавам очакванията.
1: Да поканим нашите слушатели, дори да са били 2-3 пъти, 7 пъти отново да отидат, защото предстои нова среща с Мама Мия. От 20 до 28 юни ще бъде тази седмица, в
0: точно
1: която
0: така
1: ще могат да бъдат отново част от емоцията Мама Мия. Билетите са в продажба.
0: Точно така, заповядайте. От 20 до 28 от 7 часа в зрителната зала на Софийската опера и балет, където започна всичко.

0: Среднощен радио експрес.
1: Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие на 3 юли фестивала Опера на върховете в Белградчик. За първата си среща с публиката, трупата е избрала концерт-спектакъла «Кралят на валса». Както подсказва името му, представлението е посветено един от най-известните и обичани композитори – Йохан Щраус син. Създаден по повод 200 години от рождението му, концертът събира арии и дуети от някои от най-популярните негови оперети – «Циганския барон», «Една нощ в Венеция», «Виенска кръв» и «Прилепът», както и три от най-грандиозните валсове – «Кайзер Валс», «Пролетни гласове» и «На хубавия син Дунав». Разговор с Еделина Кънева, солистка на музикалния театър по Радио Видин.
2: По-малко от месец до началото на фестивал Опера на върховете в Белградчик, тази година Националният музикален театър ще открие фестивалната програма. Как ще го направите?
3: Ние миналата година направихме един огромен концерт по случай 200 годишнината на Йохан Щраус. И този концерт се казва «Кралят на валса». Това е всичката най-красива музика на Йохан Щраус, синтезирана в един спектакъл. То дори не е точно само концерт, а е концерт-спектакъл с участието на много голяма част от артистичния, солистичния състав на театъра, балета, хора, оркестъра. Въобще подготвили сме се с огромния паметник, който е на ъгъла в парка, на парка в Виена, който е пред така наречения курсалон в парка в Виена, в който има голям паметник на Йохан Щраус. И този паметник е направен в нашия театър, естествено от стиропор, не от метал, и той ще бъде на сцената в чест на този концерт. Ние го играем, миналата година го играхме с огромен успех тук при нас. Надявам се, че ще срещне своите почитатели на сцената на Опера на върховете, защото концертът според мен наистина си заслужава. Прекрасна музика, прекрасни балетни, огромни платна, хорови сцени и така нататък. Така че един изключително пищен и богат спектакъл. Другият спектакъл, с който ще се представим на 4-ти, това е авторския мюзикъл на музикалния театър. Казвам на музикалния театър, защото ние сме продуценти на това представление. Идеята е моя, либретото е на Юрий Дачев, режисьор е Камен Воденичаров, декорите са на Николина Костова-Богданова, декора и костюмите, диригент е Георги Милтядов. Цялото това произведение, този мюзикъл е по песните на Стефан Дьомов. Ще видите нещо, което всеки от нас е преживял, да се срещне с учениците си след определен брой години на класова среща, сблъсъка между младото поколение, вече поотрасналите абитуриенти. Това е всъщност идеята на този спектакъл. Ние го играем втора година, сега в събота на 13 ще бъде 40-то представление, ще изиграем. За 2 години доста го играхме. Играхме го в Бургас, в Варна, в Търново. Винаги се радваме на любовта на публиката, защото то не е хубаво човек сам да се хвали, защото нали, хубаво е публиката да го оценява, но мога само да кажа, че много е хубаво, когато публиката аплодира, бисира хората на сцената, но още по-хубаво е, когато публиката става на крака и пее с певците.
2: Разбира се, в случая няма как да не стане това. Всички песни са изключително популярни и харесвани.
3: Точно така. Да.
2: А вас ще видим ли на сцената сред скалите?
3: Да. Разбира се, аз участвам и в двете представления, и в «Кралят на валса», и в «Здравей, как си, приятелю». Там, между другото, в «Здравей, как си, приятелю», героите ни почти нямат имена, а са суетната, примерната, закъсненият.
2: На вас коя се падна?
3: Самоувереният. Аз съм суетната. Аз съм една певица, която през годините е направила кариера и е много суетна примадона.
2: Всъщност леко много ли?
3: Застаряваща суетна примадона.
2: Наистина ли певиците са много суетни?
3: Ами за себе си аз мога да отговоря, че не, но суетата в най-добрия смисъл на думата трябва да присъства в нашата професия, защото трябва да държим на външния си вид, да пазим режим. Въобще не е лесно да си певец и както аз обичам да се шегувам, нали, това е тежък физически труд, защото вие добре знаете, че ние вентилираме огромно количество въздух на сцената, докато пеем. И то си е наистина труд. Ще видите Мадлен Янкова-Цанков, Добрина Икономова, нали, мои колежки. От мъжете ще видите Марчо Апостолов, младите колеги Александър Милев, Митко Иванов. Въобще има балет, има не хор, защото те са само 8 човека и са като вокална група, която отпява вокали. Сега на 13-ти, нали, нашето 40-то представление. Ще празнуваме заедно с него 60-годишния юбилей на Камен Воденичаров, който, апропо, ще влезе в една от ролите.
2: Той всъщност е режисьор.
3: Да. Оркестратор на песните е Георги Милтядов, който е и диригент на спектакъл. Така че няма да има група, а ще има огромен оркестър, с който песните на Стефан Диомов зазвучават съвършенно различен и още по-прекрасен начин.
2: Често гостувате на сцените в Северозапада, но сред скалите за първи път ли ще участвате?
3: Аз лично не, защото аз играя в Мама Мия, играя там, да, Дона Шеридан, и идвам за четвърти или за пети път и да кажа честно, че преживяването е изключително вълнуващо. Нали, аз съм имала възможността да играя Мама Мия във всякакви атмосферни условия на Белоградчишките скали, включително и една година ни валя такъв дъжд. Никога няма да забравя как хореографката ми правеше знаци от последния ред да не лягам на пода, края на първо действие, но аз така и не можах да асимилирам какво ми показва тя. И се плеснах в една локва, си спомням до ден днешен.
2: При всякакви метеорологични
3: условия. Дъжда, мене ме беше страх от светкавиците, защото наистина беше много специално преживяване с тези светкавици.
2: А всъщност, вие сте дълбоко свързана с Северозапада, нали така?
3: Да, кореспондента на Радио Хоризон, Иван Тонова, ми е втора или трета братовчетка, но това няма никакво значение. Важното е, че аз имам някаква връзка с този край и ми е много приятно, разбира се.
2: Тоест, корените ви са тук от нашия край?
3: Не точно. Баба ми и дядо ми са родени във Враца, но те много млади идват в София и вече оттам нататък всичките, нали, по бащина и по майчина линия са тук, но тъй като аз много обичах баба си и дядо си, а дядо ми беше певец в операта, баба ми също е работила в операта. И
2: тоест, оттам наследихте таланта, може би?
3: Ами, надявам се да е оттам, да.
2: Накрая, да поканим ли нашите слушатели?
3: Ами, с най-голямо удоволствие бих поканила всички хора, които се интересуват не само от класическа музика, като Йохан Щраус, но нека да не забравяме, че Йохан Щраус е бил забавната музика по негово време, защото хората са танцували валсове, кадрили, полки само на негова музика. Така че нека да си спомним за това, че класическата музика в лицето на Йохан Щраус е била забавна музика. За да дойдат да се позабавляват на нашия концерт Кралят на валса, както е известен Йохан Щраус, или на следващия ден да се забавляват с музиката на Стефан Диомов, който е кралят на забавната музика в България. Един от кралете на забавната музика. Обещаваме ви да не ви е скучно. Заповядайте, ще ви очакваме с отворени сърца и с удоволствие ще пеем и ще танцуваме за вас. За наша радост, Белоградчик е на много подходящо място от много дестинации, така че се надявам хората да проявят интерес към нашето изкуство и, нали, в крайна сметка ние сме театъра, на който това му е призванието, да прави такава музика и да забавлява хората.

0: Оригинално събитие ще се проведе в петък на едно от най-знаковите места в Шумен. Днес в мемориалния комплекс Създатели на българската държава ще бъде показан интерактивният спектакъл Поклонение държавата на духа, който ще започне с факелно шествие. Творчески екип от Сдружение Поланта с ръководител Десислава Иванова с подкрепата на Община Шумен организират проявата, посветена на празника Всички български светии. Събитието е културно-образователна инициатива, насочена към съхраняването и популяризирането на българските духовни ценности, историческата памет и националната идентичност чрез активно участие на младите хора. В реализацията му ще се включат младежи и танцови школи от средно училище Сава до Проплодни в Шумен, както и ученици от други учебни заведения, които ще участват в тържественото шествие с факли знамена на своите училища. Основната цел на спектакъла е да създаде емоционално и вдъхновяващо преживяване, което да насърчи младите хора да опознаят и почитат духовното и историческо наследство на България, да израстват като отговорни и съвестни граждани, да разбират и боравят с нематериалното културно наследство на България, казват организаторите. Цялата драматургична нишка на събитието е в това да постави присъстващи в ролята на отговорни потомци на великите ни предци, чието образи и фигури са на паметника. Това каза Десислава Иванова. Чуйте още от интервюта на Миглена Стефанова с Десислава Иванова по Радио Шумен.
1: Госпожо Иванова, защо паметник с над 40 годишна история, строен за една друга годишнина, 1300 от създаването на българската държава, беше избран за сцена на интерактивния ви спектакъл?
2: Да, паметникът е с едно дълголетие завидно. Сам по себе си монумент без аналог, не само като внушителност и мащабност, но и като идея, като вграден в него замисъл, защото там виждаме цялата плеяда велики мъже на България, живяли достойно, чиято памет е добре да пазим и днес. Ние го избрахме не случайно, първо защото това е така мястото, на което тия велики мъже са обитавали, владяли, там са взимали велики решения, създавали са култура, писмената. Тя е оплодила цяла Европа. И не само за това, ами защото

0: при наличието на една такава видима увековечена памет, съвсем естествено е да може да се повдигне духа, да се повдигне погледа, да се зарази общността с идеите и да се събуди паметта за идеите на тия хора. Защото да, те са живяли хилядолетия назад, но ние обичаме да говорим за това, че техните гени са в нашата кръв. Но това пък би трябвало да ни поставя отговорни за това дали пазим техния начин на живот, техните високи морални ценности, техните качества. Народа се разпознава именно по това. Език, ценности, духовност, трудолюбие, освен географска ширина.
1: Немалко събития в последните години разчитат да провокират силни преживявания сред хората. С какво ще е по-силен като преживяване спектакъла Държавата на духа, за да изпълни той своята идея, мисията си?
0: Когато ние отидохме в община Шумен и им споделихме желанието и намерението ни да направим едно факелно шествие до паметника, там да застанем пред монументите на изображенията на нашите предци. И те казаха, ми ние тук си правим факелни шествия, нали? То като го назовеш така, няма как да бъде разпознаваемо. То само по себе си е много силно като преживяване, нали, факелното шествие. Но сега тук идеята е разликата между всички останали. Това, което отличи, нали, нашето събитие, е в това, че ние няма просто да отидем до там с запалени огньове и да застанем и да си говорим за великите мъже на България, защото това е много често използвана тема за различни мероприятия. Цялата драматургична нишка на събитието е отправена именно към това да ни постави отговорни като потомци на тези велики мъже. Затова и нашата покана за участие в този интерактивен спектакъл е отправена към учениците, и то ученици в гимназиалните класове. Аз, да ви кажа, съм много благодарна и на ръководителите. Ние се срещнахме лично с директорите в училищата. Те прегърнаха идеята. И очакваме все още отговори за това колко деца ще могат да бъдат участници в това, но идеята много се хареса, защото като че ли ние много говорим за тези дела на тези хора, за значимостта им, обаче ние не се възприемаме като отговорни за това как във времето техните завети, техните каузи, техните ценности, тяхната духовност преминава в нас и ние сме толкова активни, колкото са били и те. Т.е. тук разликата е, че всички участници ще бъдат поставени, разбира се, чрез словото, което ще се изрече, чрез музиката, която ние сме направили специално за това събитие. Определени действия, които ще се извършат, всички ученици, присъстващи от училищата, ще носят знамената на своето училище. В определен момент от драматургията тези знамена ще бъдат поставени пред Тервел, Крум, Яспарух, мъжете основали и така развили величието на България.
1: Едно от тези училища е средното Сава Доброплодни. С какво ще се включат неговите възпитаници, които се занимават с изкуства?
0: Да, ние сме особено впечатлени от дейността на това училище и изобщо начина, по който там работят с децата. Сава Доброплодни участва заедно с нас в основната градивна част от цялото, защото за нас беше важно не просто да введем танцори, не просто да введем хора, които могат да боравят с текст. А беше ценно това местни училища, местни деца да могат да изнесат товара на едно такова събитие, защото то си, нали, сами разбирате, че те трябва да научат хора, трябва да научат текст, трябва да боравят с него, да се движат пространствено. Така че Сава Доброплодни е с незаменим дял в цялото. Те основно ще понесат изнасянето на идеята в драматургичната нишка.
1: Наричате спектакъла интерактивен. На какво разчитате, определяйки така това събитие?
0: Интерактивен е наречен съвсем резонно, защото в едно такова събитие няма как да има типа концертен характер, в който публиката е сложена някъде в дистанция от действието. Интерактивен е, защото всички присъстващи влизат в действието.

приятелност спрямо онова, което се случва. Тоест, тук имаме тези изнасяния на знамена, елемента на поклонение и интерактивност на всички, именно когато ще се внесе златната книга, словото, което е дошло към нас, което е дало писменост на всички народи, там всички ще могат да минат и да се докоснат до тази книга. Тоест, ние ще мобилизираме всички присъстващи активно да участват в това събитие. Подобно на нашите фолклорни празници в нашата традиция, това е естествено. Никой не е зрител или само участник.

Марина Великова, музикант и музикален редактор от програма Хоризонт на Българското национално радио, влезе в ролята на фотограф и представи пред публика над 80 свои фотографии, снимани по време на три български антарктически експедиции между 2024 и 2026 година. Фотоизложбата и ехо от Антарктика ще остане в пространството и около оградата на Българското национално радио през цялото лято. На фокус в експозицията са учени и изследователи, посветили мисията си на ледения континент. След близо половин година в българската база и на научно-изследователския кораб Марина Великова представя в фотоизложбата си българската антарктическа общност. Фотосите включват и QR кодове, чрез които могат да се чуят звуци от Антарктика, както и разговори с специалистите, записани за рубриката «Антарктическите хора» на Българското национално радио. Димитрина Кюркчева покани Марина Великова да представи фотоизложбата си «Ехо от Антарктика» в Артефир по

0: Програма Христо Ботев.
1: Хайде, познайте какво е това сега. Не е диво животно, не е и петел. Това е тюлен. И този звук дойде при нас от далечна Антарктида. Оттам ни го донесе Марина Великова, музикалния редактор в Хоризонт и наша колежка. Самата тя участник в три антарктически експедиции. Приветствам я в студиото на Артефир. Добре дошла си.
2: Благодаря.
1: Много се радвам, че си ни на гости. И честита фотоизложба «Ехо от Антарктика». Тя снощи се откри и по този начин ни заведе на ледения континент. Тя е в пространството около Българското национално радио и всеки може да я види, който минава край радиото Драган Цанков 4. Над 80 фотографии, заснети по време на тези три български антарктически експедиции, с QR-кодове, с звуци като този, който чухме, на един превъзходен тюлен. Много съм се впечатлила от твоята смелост три пъти да посетиш ледения континент. Мисля си, че той допуска само избрани. Ти така ли се чувстваш, Марина?
2: Чувствам се, че съм имала изключителен късмет и привилегия да ме допуснат да отида там. И съм много благодарна за това, защото си давам сметка колко малко хора са имали щастието, наистина, да осъществят такава мечта. Така че, да, чувствам се наградена да съм била там.
1: А какво те накара да влезеш в кожата и на фотограф, не просто на музикант?
2: Да, аз минах с желанието и с проект да запиша звуците, част от които са и този влюбен тюлен, защото той е влюбен, защото там през декември и януари е антарктическото лято и той пее любовни песни, за да привлече някоя тюленица.
1: Вниманието, да.
2: Точно така. Но мястото е толкова вдъхновяващо, толкова красиво, толкова силно. Аз съм изкушена да снимам, но беше абсолютно естествено. И аз, като започнах да снимам в началото, нямах идея да правя изложби, а то по естествен начин след това се случи. Плюс, че аз отидох и носех апарат, защото, нали, обичам да снимам, но условията са такива, че апарата отпадна веднага, тъй като слагане, махане на ръкавици, снимане в лодката, от шейната. Там трябва да си гледаш в краката постоянно, да си много внимателен и снимките се получават в движение. Така че носенето на апарат е много голям лукс. Да, има хора, които снимат с апарати там и повечето хора носят апарати, защото то мястото е такова, че те кара. Не искаш да
1: място. Впрочем, ти беше и на Еверест преди години, беше и в Индия, беше и на такива фантастични места, че не мога да изброя всички, но това ли беше така екстремното преживяване? Антарктида ли беше нещото, което те плени, или няма място за сравнение?
2: Всяко място е само за себе си много специално, но да, мисля, че най-екстремното място, на което съм ходила, е Антарктика, или поне най-свежо в възприятията ми сега.
1: Ехо от Антарктика през погледа на музикант, който е направил портрети на хората, с които е бил. Това са учени, специалисти, следователи, много интересни, много одухотворени хора. Какво ви свърза там на място или пък тук предварително? Въобще как ви събра живота в тази експедиция 6-месечна?
2: Още първата година, когато отидох там и когато снимах ледниците, аз бях, как да кажа, много впечатлена, мек израз, от хората там. Много са специални всички. И както професора ми беше казал, те са минали през иглени уши, за да спечелят

0: печелят тези проекти, по които работят, защото те се явяват Христо на конкурси. Да. Пред голяма комисия, която решава кой ще отиде. Така че те всички са много мотивирани и няма нито един човек случайно попаднал там. Те са избрани да могат те първо да имат какво да работят. Техните проекти са всички много специални. Логистиците, които отиват, също са избрани. Така че аз бях много впечатлена от хората и започнах да ги снимам на техните работни места, на терен. Защото много хора тук съм чувала и пренебрежително, и скептично да казват и какво правят там тези хора. Нали?
1: Разхождат се.
0: Разхождат се.
1: Поледниците.
0: Да. На студа, на вятъра, те се разхождат. Затова започнах да правя и интервютата, които под всеки портрет може да се чуе през QR-кода, техните интервюта, специално за всеки, какъв е неговия проект, защо се прави този проект, какъв е смисъла, защото това не са проекти просто сами за себе си научни. Те са свързани с това, че натрупват една дата, която в бъдеще ще има полза, и сега правят се изследвания за лекарства, изследва се нивото на замърсаемост на почвите, на дънните почви, на водата в океана, животните, всичко е свързано с една голяма част от изследванията са свързани с попряк или по заобиколен начин с наблюдението за това какво е състоянието на

0: Твоята изложба е безкрайно ценна, защото тя онагледява всички тези усилия на учени, на изследователи, които иначе много скромно някак си остават не в страни, но така не се шуми кой знае колко около това, че те са там, че те месеци наред изследват промяната на климатичните процеси и други неща, за които вече споменахме. С кого те срещна там съдбата, живота, както искаш кажи, Мария Василева, видях лицето изкуствовед и когато Георги Василев, филантроп, пигмините Генто с червени човки, Мария Чернева от Националната телевизия колежка. Кои бяха хората, с които общуваш там и съответно историята, която може би най-много те впечатлила? Което си запечатала
1: това е едно малко общество там, на още по-малко битово пространство, въпреки че всъщност то се разраства, но това са до миналата година, когато още не беше завършена новата лабораторна сграда, където сега вече има доста повече пространство. Това са две алпийски къщички и едно по-голямо пространство, където то е хол, столова, място за комуникация. Там имаше единствено интернет в началото, сега е малко по-добре. Така че ние всички сме там като едно семейство и може би едно от най-големите предизвикателства за мен беше липсата на лично пространство, или то е такова толкова маничко, че всъщност личното му пространство е само възглавницата.
0: Но така се равнят приятелствата.
1: Да, ние ставаме много близки и грижата за другия там е голяма, защото всеки се грижи освен за себе си и за другия, защото там е критични моменти има много, макар че отвън може би те не се виждат, но сигурността е на първо място, така че всеки без претенция или да го изтъква, постоянно е със мисъл за другия и това ни прави по особен начин много близки.
0: Само с Теодоси Спасов съм си говорила за Антарктика преди теб, който също беше част от експедицията и той каза, че човек неминуемо се променя. Теб как те промени Антарктика?
1: Напълно е прав за това, което е казал. Антарктика е място, където поне за мен беше така първата година, когато записвах звуците и снимах ледниците. Аз прекарвах часове, да не кажа целите си дни, ги прекарвах сама. Въпреки че там човек сам не остава, т.е. винаги имаше логистик с мен, който ме пазеше да не изпадна в опасна ситуация, но въпреки всичко ние се разхождаме заедно по ледника. Аз чакам с часове да запиша животни, ледници, вълните, вятъра, всичко. Така че имах много време за размисъл. Имах много време за връзка с себе си. Много време прекарано в тази природа, която ние тук никога не сме виждали. Наистина тя е изключително различна на брега на океана. През цялото време за мен беше много особено усещането, че имах чувството, че зад хоризонта Земята свършва. И че е плоска. И че е до там. И много
0: само
1: особено
0: да не ни чуят плоскоземците сега. Веднага ще направят капитал.
1: Казах, че беше само усещане и въпреки, че знам, че Земята е кръгла, усещането там е такова за мен. Може би защото тези ледници са безкрайно дълги, дълги, дълги. В един момент свършват. И усещането ми беше такова. Усещането ми, първата буря, която преживях, беше, че с тази описка къщичка, в която аз лежах в леглото,

0: се отлепи и така сребърна ще отиде в космоса. Така че общуването с тази много различна природа, и която усещането, че съхранява този лед милиони години, е много особено, и това прави връзката с себе си много силна. Атавистични чувства се пробуждат, за които ние тук в града нямаме сетива.
1: Но всички, които искат да видят тази изложба и искат да видят Антарктика през твоите очи, ще могат, слава Богу, един месец поне.
0: Стана ясно, вчера генералният директор на радиото каза, цяло лято да стои.
1: Страхотно. Всички цяло да лято нека да стои и нека всички да минат край Драган Цанков 4, Българското национално радио, на оградата са фантастичните фотоси на Марина Великова, които тя донесе. Ехо от Антарктика. Ако не сте били и нямате смелост да отидете там, Марина прояви смелост и вместо нас, за да ни ги донесе. Тези картини, тези звуци, безкрайно сме ти благодарни.
0: И аз благодаря.
1: За това. И ти пожелавам отново да отидеш.
0: Това е най-хубавото пожелание. Благодаря.
1: И аз ти благодаря за това, че ни гостува.

Това беше всичко от среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов, редактор на предаването беше Анелия Димитрова, музикален редактор е Антонина Тодорова, а звукорежисьор Агоп Тателосян. Лека нощ!

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл. BNR Top 20 at bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента «Тик-так», вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва «Само в съня» на Орлин Горанов, 16-то място.

0: чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщя вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.
2: Завязвам всичко и си пия шута. Имам нужда от рефреш. Не виждам смисъл в нищо тука.

0: Това бе Адриана Бенова, квинтет A Песента Им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за Жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан Надия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица. Директно на втора позиция през тази се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, програмата на Европейския съюз по радиоразпръскване, която излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Днес за